0: mer. I Armenien, där har sittande premiärminister Nikol Pashinyan utropat sig till segrare i parlamentsvalet som hölls där under söndagen. Han säger att partiet Civilt kontrakt vunnit och nu kommer att bilda regering. När drygt en femtedel av valkretsarna räknats har partiet mer än dubbelt så stort stöd som utmanaren, miljardären Samvel Karapetians parti. Valet har beskrivits som ett test för Pashinyans mer västvänliga linje. Det var Ekot
1: det. Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Ja, tack så mycket för det, Ola Jan-Åke Dunkers. Klockan är 2:02, natten mot måndagen den 8 juni. Under natten rör sig regn över norra Norrland norrut och det klarnar upp i bakkant. I Götaland och södra Svealand bildas dis eller dimma. Här under tak tävlar vi i nattjakten, skickat ut ledtråden Can't Hold Me Down, kan inte hålla mig nere, med Martin Almgren. Vad gissar ni på då? Ja, tittar jag här i inkorgen så handlar 100% eller 95% av gissningarna på Idol, för Martin var ju med och vann den här tävlingen. Men Britt-Marie och gänget är inte rätt svar. Grenoli gissar Ingemar på och sen har vi också en gissning på just examen. Men det är inte rätt svar i natt.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Det ska dock bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg.

0: I Just Might med Bruno Mars här i Vaken med P3 P4. Han var ju veckans artist här för 2 veckor sedan. I natt så kommer vi ju att sjösätta en ny veckans artist. Men vem det blir, det får vi avslöja lite senare. Först ska vi tävla i nattens tävling, nattjakten. Och ledtråd nummer 2 närmar sig. Ja, och första ledtråden, det var ju den där Martin Almgren, Can't Hold Me Down, kan inte hålla mig nere. Och det är ju som jag sa innan här, väldigt många som tror på Idol eller TV4 eller något sånt där. Det är inte, det heller inte Lindesberg, han kommer väl därifrån. Gasa tror Alf på, inte heller det är rätt. Vad kan det vara? Nu ska ni få den där andra ledtråden. Håll i er.
1: Ledtråd nummer 2.

Iron Maiden, Järnjungfrun med Spring till kullarna, Run to the Hills. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lägg samman med den första och hör av dig, var med och tävla. Du kan ju vinna en tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig här i radion. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Det här, det är Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.

Lisa Nilssons gamla dänga här i Vaken med P3 P4. Som blir en liten tankemusik här under tiden som ni funderar kring nattens härlig nattjakten. Vi har skickat ut två stycken ledtrådar. Sist ut här Iron Maiden med Run to the Hills. Och innan det så hade vi den här Can't Hold Me Down med Martin Almgren. Och det gissas på en väldans massa olika saker i vanlig ordning. Jag tror att svaret kan vara utspring, hälsar en anonym person. Det är det inte. Monica tror på strykjärn och Anna-Karin på Mondo Duplantis. Men nej, så aktuell är inte nattens tävling. Vakensnabela, sverigesradio.se är mejladressen. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Vi ska få The Rolling Stones nu, In the Stars.

0: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Burke Jeter och Danielle Sandoval med Tuesday här i baken med Petra P4. Ja, vi närmar oss ju tredje ledtråden, men först vill jag bara kolla av lite grann vad ni har gissat på nu då. Nu ska vi se här. Kan det vara Andreas Almgren som är rätt svar? Idrottaren. Nej, det är det inte. Martin Ljung då under Ambrit. Det är det inte heller. Kan det vara friidrott eller löpning, tror Alf, eller gissar Alf Åke. Inte heller det är rätt. Det heller inte som Britt-Marie nu tror, järnmalm. Eller sista minuten resa. Det är någonting helt annat. Ni ska få mer hjälp, men först Greselas Half of Me.

0: Ja, nu är tredje ledtråden redo att hjälpa till. Uppskattas sannoliken. Första ledtråden var ju Martin Almgren och Can't Hold Me Down. Sen kom Spring till bergen eller kullarna med järnmön eller vad man ska kalla. Iron Maiden. Vad blir detta? Det är frågan. Vad kan det vara? Ja, det är ju inte bergsklättrare som Ove Schleivel tänker. Kan det vara ballong då? Jag kan också gissa på en gasballong eller moln, eller golfbana, flygande drake. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Skyrunning har kommit in här nu också från Britt-Marie, men det är inte heller rätt. Jag känner att ni behöver den här sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 3.

I'm in the band med The Helicopters, det var nattens tredje och sista ledtråd. Jag är med i bandet med helikoptrarna, så översätter jag den här tredje ledtråden. Lägg samman med de två övriga och gissa. vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250 och smsar du. Kom ihåg att inleda med vaken, trycka mellanslag och sen också, förutom då att gissa gärna rätt, bifoga ditt namn och ditt telefonnummer. Och så kan du ju fundera på vad du vill vinna om det är så att du blir uppringd. För du kan ju vinna en tygkasse. Jag älskar natt står det på den. En sovmask. Jag är vaken med P3 P4 står det på den. Och den där låten som du också har chans att vinna, ja, vilken det i så fall skulle kunna tänkas bli, det bestämmer du.

Thank you med Dido är i vaken P3 P4. Vad gissar ni på nu då? Ja, väldigt många olika saker. Bungee jump, det är världens roligaste aktivitet. Nej, Britt-Marie, det är inte rätt alls. Nathalie tror på propeller eller hänglift. Det är det inte heller. Nej, vakensnabela@sverigesradio.se är vår mejladress. Så det här, det är Simon Superti och hans låtspöken.

Amanda Jensens Happy Land är vaken. Vi tävlar i nattjakten, har skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och vad gissar ni på? Ja, studsmatta. En rad olika medlemmar, olika rockband. Margaret Thatcher och Marcus Berggren har kommit in som gissning. Karolina tror på Erik Grönvall och drönare har kommit in som gissning nu också, samt giftermål. Ingenting av det är rätt, det är någonting helt annat. No Time to Talk, Jonas Brothers. Passande låt, eftersom jag inte har tid att prata längre, jag måste hitta en vinnare.

0: Det är signaturen som innebär att jag har med mig en vinnare, och denna någon heter Ingemar. Hallå på dig, Ingemar.
1: Ja, hallå.
0: Hallå, hallå. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jag tillverkar plywood just för tillfället i Otterbäcken.
0: Jaha, hur gör man det?
1: Ja, det är man korslägger paner och har lim emellan, och sen så pressar man då runt 150 grader.
0: Varsifrån får du den här faneren? Alltså, kommer den på rullar, eller hur funkar det?
1: Nej, vi har en hel kedja här. Så att det är en svarvavdelning som tar stockarna och rundar av, och sen svarvar de upp i, ja, nu tror jag de håller på i 3 mm tjocklek. Alltså, och sen så...
0: Alltså är det timmerstockar, ja, eller? Ni gör det från scratch?
1: Ja, jajamän. Det är från scratch. Och sen så är det stora mått, och sen är det en 100 meter tork på 100, ja, vad är det, 190 grader som det ska gå igenom och torkas rätt så att det blir rätt fuktighet. Och sen kommer det till uppläggning.
0: Hur lång tid tar det att liksom göra en plywood från att ni liksom drar igång processen? Alltså hur lång är ledtiden?
1: Det vet jag, för att man basar ju timret så att det ska komma upp i 60 grader så att det ska bli lite mjukare och så svarva, för att det krävs riktigt vassa knivar. Mm. Men att jag är på uppläggningen här nu, och det är ju så att vi kör en maskin, att vi gör 60 skivor på kanske 10 minuter, och sen skickar vi vidare det till en press som de pressar då. Mm. Och får färdiga skivor.
0: Jaha. Så ni liksom, när ni sätter igång på liksom morgonen, då innan arbetsdagen är klar, då har ni ett gäng skivor färdiga?
1: Vi jobbar ju kontinuerligt, så att vi kör dygnet runt. Ja. Så att det är, de håller på och svarvar och torkar, och vi lägger upp. Så att det går alla, hela processen är igång hela tiden.
0: Hela tiden. Så det är ett gäng skivor per dag i alla fall.
1: Det är tusentals, ja.
0: Förser landet med plywood. Men du, Ingemar, vi ska avslöja det rätta svaret här. Jag tänker att jag ska bara först dra vilka ledtrådar vi har, för i natt har vi ingen snabb repris. Can't Hold Me Down med Martin Almgren skickade vi ut först. Sen kom Iron Maiden med Run to the Hills. Och sist ut av The Helicopters med I'm in the band. Vad är det vi söker?
1: Löpband.
0: Löpband?
1: Ja.
0: Visst var det. Och varför blev det så?
1: Ja, först det var inte lätt, men det är ju run, det är ju att springa, och det var när jag in the band, ja. Löpband, och Almgren är ju en av Sveriges bästa löpare nu.
0: Ja, precis, för Martin Almgren skulle ju få oss att tänka på just Sveriges löparstjärna Andreas Almgren, så att det var ju precis så som vi hade tänkt här också i den officiella förklaringen.
1: Ja. Nej, för att på första ledtråden då var jag inte i närheten. Nej. Men att det på lätten trillade ner till slut.
0: Ja, men det gjorde det rätt. Du, vad vill du vinna då?
1: En påse, en tygkasse.
0: En tygkasse. Du får hänga kvar, så ska vi ta lite adressuppgifter, och sen så skickar jag ett stort grattis då till plywoodfabriken. Bra jobbat i natt, Ingemar.
1: Ja, tackar.

What About Us med Pink i Vaken som nu har avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var ju löpband och vann. Det gjorde Ingemar i Gullspång. Och varför vann han då? Jo, han har ju skickat in det löpband för han knäckte nöten. Martin Almgren fick oss att tänka på Sveriges löparstjärna Andreas Almgren. Springa fick vi i andra ledtråden Run to the Hills och band fick vi i tredje I'm in the band. Imorgon får vi en ny omgång Nattjakten. Redan nu efter klockan 3 så kan du visa vart skåpet ska stå, för då ska jag ju sjösätta veckans artist. Har du chansen då? Ja, det har du, att vara snabbast med att skicka in rätt svar på artisten. Ledtrådarna kommer jag pytsa ut efter ekot, men nu Guns N' Roses Sweet Child O' Mine.

0: Och nu är Ola Jan-Åke Dunkers här. Vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden, bland annat Moderaternas Benjamin Dosa.
4: Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar, och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
5: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags, och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt härom veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Förra valet var just utlandsrösterna som avgjorde det sista mandatet och gjorde att vågskålen tippade över till Tidöpartiernas sida. I London var Johan Chen en av dem som kom för att lyssna på Benjamin Dosa.
6: Det här är ju ett sätt för mig att höra direkt från beslutsfattarna vad som händer.
7: Gav det någonting?
6: Det gav lite.
5: Nina Benner, London.
3: Utanför Filippinernas södra kust har en kraftig jordbävning inträffat enligt USAs geologiska myndighet. Filippinsk polis uppger att minst en person dött i skalvet, rapporterar AFP. Tsunamivarning har utfärdats, förutom i Filippinerna, i bland annat Indonesien, Taiwan och längs Stilla havskusten i Japan. I Peru, där det var val under söndagen, har Keiko Fujimori ett knappt övertag på vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Det skiljer bara drygt en procentenhet mellan kandidaterna enligt de första vallokalsundersökningarna. Det var Ekot klockan 1:03, ska jag säga. Jag heter Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Ola. 2:02 till och med klockan, och natten mot måndagen den 8 juni, den går mot morgon. När måndagen sen anländer kommer Götaland och sydvästra Svealand få nattens dis eller dimma kommer lätta lite grann, och efterhand också varvas molnen med allt mer sol. I övriga Svealand och södra Norrland växlande molnighet med eftermiddagsskurar. I norra Norrland minskad molnighet, följt av soligt eller växlande molnighet. Kollar vi på temperaturen för dagen så blir det nog ganska varmt, 15-20 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jennifer Lopez, David Guetta med Save Me Tonight. Det är dags nu att sjösätta veckans artist. Det är en person som vi kommer umgås med vid den tiden resten av veckan. Jag tänker börja i vanlig ordning att se hur många som kan knäcka nöten och vem som är snabbast. Jag ska pytsa ut några ledtrådar så får vi se vad ni tar det på. Första ledtråden, jag tänker jag drar igång. I veckan alltså ska vi umgås med en brittisk världsstjärna som slog igenom på 60- och 70-talet. Vem handlar det om? Vaken snabbla, sverigesradio.se.

När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Ja, ni fattar. Hela den där GES-familjs... GES-barnen, helt enkelt. Vi undrar ju om du klarar av att knäcka nöten. Vem är det som är veckans artist? Jag har ju sagt att det är en brittisk stjärna som vi ska umgås med i veckan. Cilla Black gissar du ut på. Rod Stewart gissar Annette på. Jajamensan. Och så Sölve gissar på Mike Oldfield. Men inget av dessa är rätt. Under tidigt 60-tal gav den här personen ut lite låtar under sitt födelsenamn. Men det funkar inte så bra av vissa anledningar. Det var en liten krock där, kan man säga. Så 65 bytte han namn till det vi nu alla känner honom som. Och det är det namnet jag vill se i inkorgen här för att du ska vara registrerad vinnare. vakensnabla@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg att inleda med vaken. The Ocean, Mike Perry och Shai Martin är i vaken med P3 och P4.

0: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan, hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Queen med Don't Stop Me Now. Och jag kan väl säga faktiskt att veckans artist som nästa ledtråd faktiskt har sjungit duett med just Queen. Vem kan det vara? Ja, det är ju frågan. Vad gissar ni på då? Vi kommer in en rad olika gissningar. Vi börjar hitta rätt. Där var de. Kan veckans artist vara Michael Jordan? Nej, det är det inte. Kan veckans artist vara Elton John, gissar Niklas? Nej, det är det inte. Så gissar också Sören. Medan Ulla tror på Cat Stevens. Det är någon annan. Och jag skickade ut då den här ytterligare ledtråden då, att det är någon som faktiskt har sjungit duett med Queen. Och det är en bejublad duett dessutom. En riktig hit, om jag får säga det själv.

Ramones med China is a punk rocker i vaken här, som försöker få er att lyckas lista ut vem det är som är veckans artist. Då ska vi se, vad har ni kommit in här? Vi har fått här från Nathalie. Michael Jordan och Elton John. Hon skriver, jag heter inte Niklas, jag heter Nathalie. Men Nathalie, det var flera som gissade på just Michael Jordan och Elton John. Ja, vem kan det vara? Ni ska få en till ledtråd, känner jag. Det här är en person som också har spelat lite skådespeleri, eller man ska säga. Diverse roller, bland annat i en kultförklarad sci-fi-film från 1976. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Och det här, det är Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.

tänker väl att ni borde få en mer matig ledtråd, eller? Okej. Personen i fråga har skapat en androgyn utomjordisk rockstjärna som sitt alter ego. Jajamensan, också kallat för poppens kameleont.

Good Neighbors med Home. Ja, mina damer och herrar, det är dags att bekänna färg. Vem är det som är veckans artist? Ni var 16 personer som hade skickat in rätt svar. Och vi ska se här, vem var snabbast? Jag tror att det var... Nu ska vi se här, det var så många. Här har vi 18 personer här. Det var faktiskt Janne som var snabbast av er alla. Stort grattis till honom. Ja, vem var det då som var veckans artist? David Bowie är rätt svar. Och den person vi kommer umgås med i veckan. Föddes i London 1947 och lämnade oss för 10 år sedan. Han var ju en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han var en brittisk sångare, låtskrivare och skådis vars karriär spände över mer än 5 decennier. Känd som poppens kamelont eftersom han ju ständigt uppfann sig själv på nytt. Och vi ska inte till begynnelsen, men vi ska till början av hans breda karriär, eller hur jag ska ta och förklara det här. Vi ska till en låt han gav ut 1971.

Där satt den. Veckans första låt med veckans artist David Bowie. Life on Mars var med på plattan Hunky Dory. Glamrockballad när den är som bäst. Tydligen skrevs den här delvis som en parodi eller ett svar på Frank Sinatras Hit My Way. Ja, ni kanske kan lyssna igen och fundera om det kan vara så. Ja, även om den här var med på plattan från 71 så släpptes den faktiskt inte som singel förrän 2 år senare, 1973. Vi kommer ta ett tillkliv i Davids karriär imorgon vid den här tiden. Men nu, Elastica. De skriker åt oss att vakna. Här är Vaken med P3 och P4.

0: tycker att man ska hålla Sverige smutsigt också. Mm. För balansens skull.
1: Ja, du tänker så. Nej, men jag tycker ju att det är underbart. Alltså när man växte upp under en period när man såg, alltså folk bara vevade ner rutan på bilen.
0: Mm.
1: Det var på tiden man också vevade ner rutan.
0: Ja, jag vet ju. Ja. Jag gjorde det.
1: Mm.
0: Jag är inte så ung.
1: Det var förut också retrobil.
0: Nej, men det var lite så här läder på... Alltså, ja. Om man hade en sån vev och det var lite läder i bilen, då kunde veven också ha lite läder på den här runda snurran.
1: Lätt att den hade. Men då kastade folk ut skräpet. Ja. Alltså man kunde äta typ en hamburgare på någon snabbmatskedja. Sen så vevade de ner rutan och bara slängde ut det. Och jag växte upp i den brytpunkten när folk insåg att så här kan vi inte ha det. Så att jag var ju också väldigt engagerad i att man inte skulle skräpa ner.
0: Som tur var så bilarna från förr hade ju vissa, alltså sigfimp i också dörren. Ja. Så man kunde fimpa där istället för genom rutan.
1: Både fram och bak hade man det.
0: Alltså den här sigfimpsgrejen i bilen.
1: Ja.
0: Alltså att den fanns på att det får en ju att
1: ju helt
0: alltså, stå upp raklång och bara svimma.
1: Ja. Och jag minns att alltså, trots att man folk typ slutade röka i bilen, eller ja, i alla fall, många i alla fall, så fortsatte de ju tillverka bilarna med de här cigaretttändarna och cigaretter.
0: Tändarna, ja, de, men det var väl för det är väl för att ladda också.
1: Jo, men det kom ju långt senare, okay. Lisa. Du är lite yngre.
0: Nej, men alltså jag bara tänker att de är kvar idag.
1: Ja, nu har man ju kvar dem, men det sitter ju inte en cigaretttändare i
0: den. Nej.
1: Alltså det var ju, du tryckte in den där runda grejen.
0: Ja, du upp och ner så kunde du...
1: Och så bara
0: du...
1: puffade den till, så var den varm.
0: Jag vet, jag var där också. Alltså jag är inte så... Det är 10 år mellan oss.
1: Jag rökte ju på den tiden.
0: Inte en dag mer.
1: Att jag har tänt en cigg i en bil med en sån. Alltså mindre? Bara det känns för mig... Alltså jag fattar inte att det har hänt.
0: Otroligt. På södra Öland, där väntas också ett litet ovanligt ögonblick där årets första sydliga kärrsnäppeungar, en av Sveriges mest hotade fåglar, släpps ut i det fria.
1: De har odlat upp.
0: Ja, i Stockholm inviger kronprinsessan Victoria en staty över Greta Johansson. Sveriges första kvinnliga OS-guldmedaljör. Och prinsessa Sofia, hon är på Junibackens 30-årsjubileum. Sen är det Victoria-priset som presenteras. Sportpriset. Yeah. Och SVT håller pressträff om... SVT håller pressträff om...
1: SVT?
0: För SR kommer ju ha om...
1: Sommarvärdena imorgon.
0: Ja, och samma vecka brukar alltid det avslöjas också. Allsång på Skansen.
1: Ja.
0: Det är de här två. Vi har ju varsin grej. Liksom.
1: Ja, men det känns ju som inte lika intressant.
0: Tycker
1: alltså,
0: du?
1: Vem som ska uppträda på Allsång på Skansen.
0: Nej, tycker du?
1: Jo, men jag menar,
0: vem som ska prata i rad, du tycker typ, kanske?
1: Nej, men det är liksom alla artister som finns som kommer att vara med.
0: Hur hade du börjat ditt sommar? Så här. Jag tycker inte att Allsång på Skansen är så intressant. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar.
1: Nej, det hade jag inte gjort.
0: Fotbolls-VM närmar sig också.
1: Jag vet hur jag skulle börja.
0: Mm, jag vet också.
1: Hur jag ska börja?
0: Mm. Jag var 19 år och jag vevade ner rutan i bilen efter att jag hade tänt en cigg med värmetändaren i bilen och fimpat ut genom fönstret. Idag tycker jag att det är viktigt att hålla haven rena från smuts. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar. Så hade det börjat.
1: Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade börjat med typ något i stil med att
0: tjofadrittan, 2 hål i.
1: Jag gjorde det för 27 år sedan inför mina föräldrar.
0: Kom ut.
1: Sen dess har jag fått komma ut 1888 gånger.
0: Ja, usch, det där berättade du för mig förra veckan. Du höll på att bryta ihop av att någon hade frågat dig, men vem är den andra killen?
1: Ja, eller? En hantverkare som är hemma hos mig.
0: Ja.
1: Som
0: och du bara...
1: var hemma i 3 veckor i vår lägenhet.
0: Ja.
1: Och efter 2 veckor så ställde jag frågan, men den andra killen, vem är det?
0: Vem är det? Gud, det är 2026 och folk vet fortfarande inte att man kan vara ihop med.

0: Alltså det är så, vem kan det vara? Det är lite, det är nästan, alltså nästan så att det slagit över att man bara, finns de? Men alltså att det har nästan blivit charmigt att vara sån. Att det är liksom, vilken värld bor han i? Eller hon tänkte jag säga, men ja, okej, vi fortsätter med dagen. Fotbolls-VM då, närmar sig ju.
1: Och då vill jag göra så här. Ja.
0: Underbart. Och svenska herrlandslaget är i Dallas och håller på att förbereda det sista då, inför mästerskapet. Internationellt så riktas blickarna mot Nordkorea, där Kinas ledare Xi Jinping träffar Kim Jong-un. Och Schweiz, där kommer politikerna rösta om att häva förbudet mot kärnkraftverk. Och beroende på vad det blir, kommer det, oavsett vad det blir, tror jag det kommer skriverier som det. Och i Norge kommer ju Marius Borg-Höjby, alltså prinsen där, och begäran om fotboja prövas i domstol.
1: Ja, man inte ska behöva vara i fängelse utan få ha fotboja istället.
0: Ja, han har begärt det liksom. Ja. Dessutom inleds West Pride i Göteborg, också är det namnsdag för Eivor och Majvor. Happy Pride.
1: Låt på det. En låt som jag nästan skulle kunna ha i mitt sommarprogram, känner jag.
0: Är det Mia Måre?
1: Men jag ska ha solglasögon på mig.
0: Nej, den här, ja, Agnes.
1: Så när jag sitter i sommarstudion ska jag solglasögon på mig.
0: Ska du köra live ditt sommar?
1: Absolut.
0: Ja, bra, snyggt, jag gillar.
1: Vem tar du mig för?
0: Nej.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Nile Horan med Dinner Party, dessförinnan Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Då var Peter Sundberg entledigad, men du går ingenstans, du stannar med mig. Vi ska få Lady Gaga, Abracadabra, sen Ekot och sen kör du och jag igång och pratar om din examen. Jag vill veta allt om den.

0: Klockan den blir fyra. Vi ska få ekot från Ola Janaker Dunkers.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den israeliska militären säger att man nu i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Det kommer också uppgifter om explosioner i Teheran och i städerna Tabriz och Isfahan. Attackerna kommer efter att Iran igår genomfört robotattacker mot norra Israel. Alla fyra oppositionspartier går till val på att återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Det handlar inte längre om höghastighetståg utan om att järnvägsnätet behöver byggas ut, säger Aylin Nouri som är trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi behöver den kapaciteten för det är överbelastat på västra och södra stambanan.
5: Alla partier i oppositionen vill se en bred överenskommelse där fler partier är med. För att klara finansieringen nämns bland annat behovet av lån. Malin Öst är talesperson för Vänsterpartiet.
6: Jag tror på att vi kan komma till någon form av gemensamt beslut. Det finns ingen, skulle jag vilja hävda, som inte ser hur stora behoven är på svensk järnväg idag.
5: Tidupppartierna menar att det går att göra mycket för att öka kapaciteten redan på befintliga banor och vill ha nya dubbelspår på den mest utsatta delen av västra stambanan. Men Kristdemokraternas Andreas Karlsson utesluter inte att det också kan behövas nya järnvägsdragningar i södra Sverige framöver.
7: Nej, jag avfärdar inte att vi behöver titta på kapaciteten långsiktigt.
3: Reporter här då, Tobias Sandblad. Förra valet avgjorde utlandssvenskarnas röster vilka som fick bilda regering. Nu satsar därför flera partier på att locka den här väljargruppen på 220 000 personer. Ministrar i regeringen och representanter från andra partier har under våren varit i bland annat London och Paris för att möta utlandssvenskar. Det avslutar Ekot klockan fyra i studion Ola Janaker Dunkers.
1: Vaken med P3 och P4.
0: God morgon mina vänner, 4:02 är klockan och det har blivit måndag den 8 juni. Och på måndag så börjar dagen lite grå i delar av Götaland och sydvästra Svealand med dis eller dimma, men lättar under dagen och solen tittar fram allt mer. I södra Svealand och södra Norrland blir det en blandning av sol och moln med risk för några eftermiddagsskurar. Längst upp i norr spricker molnen upp efterhand och bjuder på en hel del sol. Temperaturen hamnar på mellan 15 och 20 grader. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Joan Jett and the Blackhearts med I Love Rock and Roll. Hur minns du din skolavslutning? Det är det jag tänker att vi ska ägna den här timmen åt. Och vilken skolavslutning undrar Matilda, vilken av dem, skriver hon på Facebook. Där vi heter Vaka med P3 och P4, där vi också då langat ut den här frågan där man kan gå in och svara i tråden, som det kallas, där alla andra också har svarat. Och det rullar in lite svar titt som tätt. Väldigt kul att se att den är aktiv fortfarande, då den har varit levande ett tag. Men man får helt enkelt välja vilken skolavslutning. Vi tänker ju kanske, jag och Peter tänkte ju, för att det var mycket examens just nu med studenten som åker runt. Men det är många som har skolavslutningar nu. Får välja själv. Min student var ju bäckmörk, dels på himlen då det ösregnade. Året var 2005 och gick ut från Linnéskolan i Uppsala. Och vi åkte på ett flak runt hörnet och jag skrek stanna och gick av. Inte kanske så mycket för att det regnade, utan för att det just var också ett grått moln över min själ som regnade ner. Och piss mådde jag under den perioden. Så det är inte en lycklig period i mitt liv. Bättre blev det, och det är ju bra att veta det om man nu lyssnar och kanske är en sån som tar studenten nu, och där alla andra säger att det ska vara liksom livets höjdpunkt och ja, men nästan som ett bröllop, fast ungdomens bröllop från liksom barndomen och bli vuxen. Men det är ingen fara, den kan vara piss den dagen, det kan bli bra ändå. Manuela minns den och saknar människorna än idag. Jag har kontakt med några. Det var när jag tog studenten 7 juni 1996. Hon som gjorde mycket för vår studentfirande och blev en av mina bästa vänner dog tyvärr för ett kort tag sedan. Hon blev bara 48 år gammal och hon skulle fyllt 49 i oktober, och hon är så saknad. Har fina minnen med henne. Nu förstår jag att den här dagen blir lite extra känslosam för dig, Manuela. Rickard skriver, det här tror jag är en klassiker. Jag åkte hem 20 mil själv, men det ville filmas när jag kom hem, så jag fick backa ut från gården och komma tillbaka. Det här var kanske 94. Alltså, kul att du har då det här på film, antar jag. För evigt, tagning 2. Skådespeleriet. Och även om de ville liksom ha det för evigt när du kom in då första gången, och att du och alla andra som ser den här filmen förmodligen vet att det var tagning 2, så tror jag ändå att den här filmen betyder mycket för dig, Rickard. Jin minns avslutningen från 9:e klass, eftersom att hon inte gick ut gymnasiet, och det var verkligen med tårar men också mycket skratt. Jag gick med samma klasskompisar i 6 år och det var en rolig period. Berätta om en skolavslutning du minns. Vad är det som gör att den, alltså om jag säger skolavslutning, vilken skolavslutning poppar upp i ditt huvud och varför? Berätta om den för mig. Gärna smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och vill du verkligen gå på nostalgi memory lane, den här nostalgipromenaden, så har vi en röstbrevlåda. Nu vet, beep, ska man lämna ett meddelande, och det tycker jag är väldigt kul. Det är ingen som gör det längre, men vi håller det vid liv. 020 99 55 00 så kan du tala in ditt minne från en skolavslutning.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Då tycker jag att vi drar igång.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.

The Waterboys med The Hole of the Moon. Dessförinnan var det ju Rosalía Yaritza y su Esencia med låten La Perla. Och vi pratar om examen eller skolavslutningen, sådan som du minns. Och Dan minns 2001 blev överkörd av en moped i maj, krossade höger baklår. Vänster fot bröt jag på två ställen, tog examen, Tärna folkhögskola, fick det sist ut mitt betyg, VG, högskolebehörighet. Det var en mörk period i mitt liv, skriver Dan. Alltså ja, men det är inte lätt att vara ung, och kanske lite dum var man väl också. Jag kan inte tala för alla, jag kan bara tala för mig själv, men min frontallob tog lite tid på sig att bli klar, om den nu är det. Åse skriver, min bästa skolavslutning var när jag slutade nian och äntligen blev fri från alla mina mobbare. Och det helvetet de utsatte mig för, både i skolan och på fritiden under många år. Det var en sån underbar känsla. Alltså Åse, mobbning, det är tammetusan det värsta jag vet. Usch. Jag brukar tänka tillbaks. Jag har inget minne. Nu ska man vara jävligt försiktig med vad man säger. Men jag har inget minne av att jag har aktivt varit elak mot någon i en grupp där man liksom mobbar en person som är i underläge. Däremot minns jag att vi tjejer hade liksom ett gäng där man nästan turades om att frysa ut varandra. Alltså, man visste aldrig om man var själv den som kanske skulle bli utfryst ena veckan. Alltså, jag tror det är ganska vanligt bland tjejgäng när man är många. Och det där var inte kul. Det psykiska måendet. Och då var man ändå inte där hela tiden. Så jag kan bara föreställa mig. Och man har ju sett. Jag har sett folk bli mobbade. Men så gjorde man inget. För att man själv var liten och ung och visst var ett barn. Jag kan gå och tänka på det ibland. Att man önskar att man hade haft det i sig som... Ja, men 7-8-åring att liksom... Ja, men var Pippi Långstrump på riktigt. Skönt, Åsa, att du blev av med dem. Och jag önskar med hela mitt hjärta att vuxna kunde se sånt här mer och att det blev bättre. Man kunde få stopp på det. För det pågår ju, tyvärr. Förhoppningsvis mindre. Mogge, minst 2005. Du är då lika gammal som jag. Men det är inget jag bryr mig om idag. Nej, det är ju så kan det vara. Vissa är en stor dag för, andra är det inte. Gav blommor till fröken, skrev Ylva. Sedan var det skönt att slippa skolan. Och Mikael minns att de åkte traktor och vagn. Gud vad kul. Alltså det där, det var länge sedan jag såg en sån lövad skrinda på en traktor. Får man fortfarande åka så? Det hade jag... Jag hade faktiskt idag, hade jag gått ut studenter idag, då hade jag tagit häst och vagn. Fatta kul, åka häst och vagn. Och inte kanske skrika så mycket då, om inte hästarna är vana vid det. Men bara åka, spela lite musik, åka häst och vagn. Ja. Fortsätt höra av er om er examen. Kanske någon som minns någon sån där barndomsexamen. Man sjöng föräldrarna.

0: Wilmer X med Dina tankar är någon annanstans. Olle Allén från Trafikredaktionen har jag nu fått in i Studio 27. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska få en trafikrapport som jag misstänker är ganska intetsägande.
1: Ja, den ligger väldigt kort. Det korta är att det är lugnt ute på vägarna. Det har varit en jättebra natt och det håller i sig. Jag har faktiskt ingenting, inget manus eller någon fusklapp med mig. Så att,
0: skönt.
1: Jag har inget att rapportera om. Ja.
0: Se upp för vilt kanske.
1: Ja, alltid, och nu när det har blivit ljust ute så ser man dem ju mer också.
0: Mm.
1: Och då ringer det kanske lite mer till oss.
0: Mm.
1: Så att vi är redo att svara.
0: Ja, 020 999 444. Tusen
1: stämmer
0: tack
1: bra.
0: Då.
1: Tack själv.
0: Minns du din student eller minns du någon examen? Vi pratade om examenstider.
1: Ja, men ja, min student minns jag nog eller som en roligare dag än min examen faktiskt. Examen var kul också.
0: Ja, okej, vad är det för skillnad?
1: Nej, men det var väl kanske att nu är väl i och för sig inte gymnasiet obligatoriskt, men det känns ju nästan lite så.
0: Ja.
1: Många, nästan alla går väl gymnasiet typ. Och då kändes det som att det här tvånget att gå i skolan sjukt nog var över liksom.
0: Ja.
1: Och det var väl en lättnad att få börja kanske jobba och tjäna pengar och sånt. Så det var kul.
0: Det var kul. Mm. Du minns dagen i alla fall.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Jag var...
0: Hade du studentmottagning sen hemma?
1: ja, precis, det hade vi.
0: Vi pratade lite om det kontrasten innan, att det var en sån antiklimax, att det var så här, wow, jag är fri! Och sen bara gå hem och typ sitta vid ett fikabord med någon moster.
1: Men våran var faktiskt...
0: Jag är inte så fri.
1: Nej, men mina två bästa kompisar, vi gick i samma gymnasium och vi hade alla ihop tillsammans.
0: Smart.
1: Det var lite blandning på liksom den här klassiska farmor och farfar kommer, men
0: okay.
1: Också lite party. Så det blev ändå, jag tycker vi hade ganska... Det blev inte så... fika.
0: Nej, för jag tänker liksom. Alla andra kompisar hade ju också studentmottagning.
1: Ja, det var det som var så synd. Ja. Att man ville ju hänga med dem och alla var utspridda. Men vi höll ihop det ganska bra ändå, tycker jag. Mm. Så att det funkade.
0: Snyggt, snyggt. Olle Allén, tusen tack för att du delar med dig av det. Vi fortsätter prata om studentminnen eller examensminnen eller skolavslutningar. Du minns, smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Toussaint Chissa. Toussaint Chissa. Ja, hoppas det blir rätt. Motherland. Fick du där? Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vad ska vi prata om?
1: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om nattens stora nyhetshändelse som började redan igår kväll, alltså Irans robotattacker mot Israel. Det är ju första gången sedan vapenvilan infördes, om en bräcklig vapenvila infördes i april, som Iran faktiskt skickar robotar mot Israel. De här ska ha skjutits ner eller landat i obebyggda områden. Men ändå, det här har fått en reaktion från Israel som har attackerat mål i västra och centrala Iran nu här för bara en liten stund sedan. Bland annat så har det hörts explosioner i Teheran. Vi får väl se var det här landar någonstans. USAs president Trump har vädjade till Israel att inte svara på det här, den iranska attacken. Men det har de alltså gjort. Mm. Och frågan är då om Iran kommer att svara igen och vart det kommer att landa. Men det får vi följa upp och se under morgonen och kommande dagar.
0: Mm. Ekot håller koll på det där helt enkelt. Och så ska vi gå vidare.
1: Sen ska vi prata om musslor. Det är ett märkligt uppdrag som Erik Svensson från organisationen Sportfiskarna tagit på sig. Han hjälper nämligen musslor att para sig. Det handlar om den tjockskaliga målarmusslan i Blekinge som ska få hjälp på traven med fortplantningen.
2: Det är det man är idag, en konstig barnmorska. Ja, som går i vatten med vadabyxor och letar upp gravida musslor.
3: Det är som en del av EUs största vattenvårdsprojekt som man nu gör insatser för musslorna i Bräknån och Mion. Där sammanför man fiskar och musslor i en så kallad fisksump för att maximera dess livscykel.
2: Musslan släpper ut sina små larver när de föder ut dem. Då är de små larverna, då börjar de sitt liv som parasiter på fiskar. Så de är beroende av att hitta en fisk som de kan sätta sig på gälar eller fener och få sin energi och näring ifrån i ungefär en månad utav den första tiden av sitt liv. Och sen därefter kan de släppa och åka ner i sedimentet och börja växa sig till stora musslor. Och den processen att växa sig till en stor mussla tar ju tiotals år. Liksom.
3: Den tjockskaliga målarmusslan, som kan bli upp till 90 år gammal, är hotad i både Sverige och internationellt.
2: De vi har hittat här, de är ju gissningsvis här kanske 30-40 år. Så liksom man hittar ju inte de här riktigt unga individerna. Man hittar ju inte jättemånga individer överlag. Det är en hotad musselart som vi jobbar med.
3: Daniel Wallin, P4, Blekinge.
0: Kul jobb.
1: Det finns...
0: Musselparare. Barnmorska kallade han ju sig i och för sig. Det kanske lite finare. Musselbarnmorska. Mm. Tusen tack, Daniel Wockner från Ekot. Hör vi igen klockan 17:00 då med Ekot.

Till 10, Talking to the Man in the Moon. Sören skriver in: hej Lisa, den här skolavslutningen skedde i början av 70-talet och att tidsandan var helt en annan än idag kan jag lugnt påstå. Förutom att klassens grabbar knäckte ett flak med stark öl bakom gympasalen innan avslutningen, så var föräldranärvaron i stort sett förbjuden. Förutom några som skulle fotografera. Jo då, det gick

0: samverka med andra myndigheter och så vidare, så upplever jag att från liksom från nivån där man verkligen jobbar handfast och konkret nära medborgarna och de människor som omfattas av de här problemen hela vägen upp, så finns det idag ett mycket, mycket bättre, en mycket, mycket bättre förståelse och mycket bättre förutsättningar för samverkan. Mm. Och den görs också. Mm. Även lagstiftningen är ju förändrad och har förenklat samverkan, vilket gör att det blir lättare att få ett bra arbete genomfört.
1: Mm. I samband med det här symposiet så delar ni också ut Stockholmspriset i kriminologi, ett pris ni delar ut då imorgon. Vad kan du säga om pristagarna?
0: Mm. Det är två pristagare, en man och kvinna i år. Då. Det är en kvinna som heter Karis Kubrin. Och hon har ju då forskat på det här med invandring och brott. Och kommit fram till att i många städer i USA, Kanada och Australien så har invandring lett till lägre brottslighet. Det går ju lite på tvärs med hur mycket diskussioner det är kring det här med invandrare och brott och att det generellt då skulle öka brottsligheten. Men här visar man då att invandrare i de här studierna har haft lägre brottslighet i sina nya samhällen än de invånare som har bott där från början. Och det har ju då motbevisat påståenden om att invandring generellt ökar brottsligheten i samhället. Mm. Den andra, det är en forskare som heter Mark Lipsy, och han har då tittat på det här med rehabilitering. Många påstår att rehabilitering av fångar, dömda fångar i fängelser inte fungerar. Men han har då genomfört ett antal meta-analyser, gått igenom 443 olika studier om effekterna när det gäller rehabiliteringsprogram för unga brottslingar. Mm. Och det är ett arbete som har gett betydande bevis på att fördelarna med rehabiliteringsprogram är det stora fördelarna med att ha rehabiliteringsprogram för både unga och äldre brottslingar.
1: Mm. Och det här symposiet då, det drar igång idag. Vad ser du, Jonas Trolle, generaldirektör på Brå, mest fram emot?
0: Det är ju såklart att det är ju ett omfattande program. Det är 600 deltagare som har anmält sig till symposiet, och det är många, många föreläsningar och det är sidoaktiviteter och så vidare. Där finns det jättemycket intressant att lära sig, men det är också ett tillfälle att knyta kontakter med andra inom det här fältet och möjlighet att interagera, och det är i alla fall min erfarenhet att det är precis lika viktigt som att ta del av intressanta rön och nya kunskaper. Just det här att kunna socialisera, det pågår under 3 dagar det här. Mm. Så att mycket utrymme ges åt att både förkovra sig men också att komma samman. Och graden av människor som kommer utomlands ifrån är ganska hög. Det är ungefär 50-50 personer då från Sverige och utomlands. Så det är också det är en bra plattform för att utbilda sig och förkovra sig och knyta kontakter.
1: En sista dum fråga från mig. Jag vet inte om du kommer ihåg Hassan i P3 när de busringde om shampoo mot fett hår eller för fett hår.
0: Mm.
1: Men brottsförebyggande, att arbeta brottsförebyggande, får ni ibland missförstånd kring det? Alltså att man ska inte jobba förebyggande för att brott ska ske?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag har faktiskt aldrig hört det. Men nej, men det var första gången. Men det var... jag ska tänka på det.
1: Brottsmotverkande.
0: Men det är precis. Mm.
1: Det var bara en sista, som sagt, dum fråga. Men bra att ingen har missförstått. Folk är smarta där ute. Jonas Trolle, generaldirektör för Brå. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
0: Tusen tack.

Ja, men då gäller det E4 där mellan Ödeshög och Mjölby. Vi har ju en trafikolycka med två lastbilar som har kolliderat där. Vägen är avstängd mellan trafikplats Värdesta 107 och Mjölby Väst 108, och det är riktningen mot Linköping-Stockholm som gäller då. E4 alltså mellan Ödeshög och Mjölby då efter trafikplats Värdesta mot Mjölby där. Vägen är avstängd, en trafikolycka med två lastbilar där just nu.

Bruno Mars med Risk It All. Ja, jag råkade ha micken på när jag sa att det var toppen, toppen, och fortsätter prata. Så kan det gå, men tack för att ni skrev. Ni har skrivit ganska mycket den morgonen nu när jag anklagade er för att vara blyga. Bland annat Rosmarie i Sundsvall som håller på att rensa ogräs i trädgårdslandet. Det går som en dans med vaken i hörlurarna. Gud vad mysigt att rensa ogräs så här tidigt på morgonen när alla andra sover. Då känner man att man lever och att man lever så mycket bättre än alla andra. Sen har vi Erik har en historia om Carola. Den får ni vänta lite med.

0: Orchid, In All of My Tomorrows.
1: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan, hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.
2: Och här i Vaken med P3 och P4 har vi pratat om skolavslutningar och även pratade jag lite om Carola och en dokumentär som släpps om henne. Jag tänkte jag slå ihop dem med Erik Bardons mail in som var helt otroligt. Som låter så här. Innan Carola slog igenom gick hon i skola i Botkyrka. Hennes pappa och jag jobbade ihop på Brunnaskolan i Botkyrka. Vi delade idrottshallen. En morgon gick klasserna ihop för uppvärmning. Då smög Carolas pappa upp en kassett och spelade låten som Carola senare vann Melodifestivalen. Vilket minne efteråt. Ja, herregud, vilken historia. Lägg ut. Jag har lagt ut fågelmåsen. Alltså fiskmåsen som jag då kallade fågelmås. Som har lagt ägg då och nästar här utanför Studio 27. Otroligt duktig mammi. Kan man gå och kolla på. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

0: Visage med Fade to Grey. Tacka Robert Jonsson för den underbara musiken i Vaken med P3 och P4. Vi sänder ju i P3 och P4, och det är ju P3 morgonpasset som tar över nu, och P4 de lokala kanalerna. Men om man smsar in nu innan morgonpasset tar över och skriver P3, så hamnar det tyvärr hos mig. Så jag får väl läsa upp det här nu som en slags övergång till P3 i alla fall. Efter en tuff natt där en ofärdig schnitzel plågat mig och min toalett tvingas jag nu ta ut första sjukdag på 3 år. Det positiva är det här att jag nu för första gången kan vara med och lyssna live på er mellan kräkningarna. God morgon från kräkfria någonstans i Mellansverige. Ja, med det säger jag god morgon.
1: God morgon, god morgon. Det där lät inte jättehärligt ju, men kul att man kan vara med och lyssna. Anton Kalm, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Och Åsa Sjöberg där ute, god morgon.
3: God morgon.
1: P4 Östergötland och morgonprogrammet här. Hörrni, är ni rockälskare? Skulle ni se som det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Åsa,
1: ja,
2: du är
3: men, ja, men faktiskt, jag har en son som är 14 som älskar gammal rock och hårdrock från 60-70-talen. Så att, ja, men det finns mycket att hämta där.
1: Han, eller ni, absolut, är ju inte i den åldersgruppen. Men de som var unga på just 70-talet, då första hårdrocksvågen liksom drog in över världen, de börjar bli äldre nu. Och forskare vill liksom se att samhället måste bädda för meningsfullt åldrande, mm, även för rockälskare. Mm. Hårdrockskonserter på äldreboende till exempel, vad tror ni?
3: Yay,
2: jag säger ja.
3: Fett. Kör bara.
1: Ja, visst, in och skriv hur du vill hålla rocken levande på sociala medier. Vi börjar först med Ekot.
4: God morgon. Den israeliska militären säger att man i natt attackerat militära mål i Iran. Ekots Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros rapporterar.
5: Israels militär meddelade under morgontimmarna att man har genomfört attacker mot iranska militära mål i centrala och västra Iran. Enligt iranska medieuppgifter ska luftvärnssystem, drönarlager och lager för ballistiska robotar ha attackerats i städer som Teheran, Isfahan och Tabriz. Iran bekräftar att dessa städer har attackerats men går inte in på vilka mål som har träffats. Israels attacker kommer bara några timmar efter att Iran avfyrade robotar mot norra Israel som svar på Israels attacker mot Beirut, och Israel uppger att samtliga iranska robotar sköts ner. Och för en stund sedan så avfyrade även Houthi-rörelsen i Yemen en ballistisk robot mot centrala Israel, och den här roboten sköts ner.
6: Vad har det kommit för reaktioner från USA?
5: Det har ännu inte kommit några officiella reaktioner, men Israels attacker kommer bara timmar efter att USAs president Donald Trump uppmanat Israel att inte svara på Irans attacker.
4: Samar Hadros intervjuad av Karina Segura Morberg. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att ha förfalskat symptom. Det här visar Ekots granskning. Och barnen isoleras ofta helt från familj, släkt och vänner. Evelina tvångsomhändertogs 3 veckor efter att hennes pappa dött.
7: Ingen lyssnade på mig. Allt jag fick höra var liksom bara så här att, ja, du är för sjuk för att lyssnas på och du vet inte ditt eget bästa.
8: Evelina var svårt sjuk i anorexia och tvångsvårdades på sjukhus. Men det som hon och hennes mamma inte förstod var att sjukvårdspersonalen dessutom börjat misstänka Münchhausen by proxy. Att det var mamman som gjorde sin dotter sjuk. Socialtjänsten beslutade att tvångsomhänderta Evelina. När vi går igenom alla rättsfall sedan 2012 där det funnits anklagelser om Münchhausen by proxy, kan vi se att minst 60 barn har omhändertagits efter att vården slagit larm. Vi ser också att det är vanligt att de tvångsomhändertagna barnen isoleras från sina föräldrar och andra i sin familj. Evelina var med i domstolen och vittnade om att det som vården påstår om hennes mamma inte stämmer. Hon blev förvånad att ingen lyssnade på henne.
7: Det är ju definitivt inte mamma som har misshandlat mig.
8: Socialtjänsten skriver att man har ansvar för att skydda barn och att vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Efter 8 månader fyllde Evelina 18 år och i och med det avslutades tvångsvården. Nu träffar hon sin mamma varje dag, mår bättre och har lyckats gå upp i vikt och får bra behandling.
4: Reporter Maria Ridderstedt, och hör hela poddserien Jakten på Münchhausmammorna i appen Sveriges Radio. Nu ställer sig ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland bakom kravet på direkta samtal mellan Ryssland och Ukraina om en vapenvila. Ett förslag som Ukrainas president Zelensky fört fram i ett öppet brev till Rysslands president Putin. Förra valet avgjorde utlandssvenskarnas röster vilka som fick bilda regering, och nu satsar flera partier på att locka den här väljargruppen på 220 000 personer. Ministrar i regeringen och representanter från andra partier har under våren varit i bland annat London och Paris för att möta utlandssvenskar. Alla fyra oppositionspartier går till val på att återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Det handlar inte längre om höghastighetståg utan om att bygga ut järnvägsnätet, säger Eileen Norri, trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
9: Vi behöver den kapaciteten för det är överbelastat på västra och södra stambanan.
10: Alla partier i oppositionen vill se en bred överenskommelse där fler partier är med. För att klara finansieringen nämns bland annat behovet av lån. Malin Öster, talesperson för Vänsterpartiet.
11: Jag tror på att vi kan komma till någon form av gemensamt beslut. Det finns ingen, skulle jag vilja hävda, som inte ser hur stora behoven är på svensk järnväg idag.
10: Tidöpartierna menar att det går att göra mycket för att öka kapaciteten redan på befintliga banor och villa nya dubbelspår på den mest utsatta delen av västra stambanan. Men Kristdemokraternas Andreas Karlsson utesluter inte att det också kan behövas nya järnvägsdragningar i södra Sverige framöver.
12: Nej, jag avfärdar inte att vi behöver titta på kapaciteten långsiktigt.
4: Infrastrukturminister Kristdemokraten Andreas Karlsson och reporter här Tobias Sandblad. I studion på Ekot den här morgonen står Gunilla Hansenbering.
1: Och i studion här i Östergötland står, eller sitter faktiskt, Emma Ödman. Åsa Sjöberg, du står där ute. Sa du under en klarblå himmel?
3: Ja, men faktiskt bara några pyttesmå slöjmoln. Annars är det väldigt klart och fint. Men det ska ju bli lite mer växande molnighet.
1: Ja, det ska det. Och lite dimma kan det vara så här på morgonen.
3: Ja, precis. Lite disigt och dimmigt. Och sen under eftermiddagen finns det ju både utrymme för sol och eftermiddagsskura. En härlig blandning, du Emma. Mm. Och så blir det ändå 16-21 grader och mest en svag vind på det. Så som att det blir en klassisk svensk sommar då.
1: Det blir det verkligen. Hörrni, fotbolls-VM drar ju igång i veckan. Här är en av alla svenska bidrag.

0: Där har vi de GES-barnen. Det är ju lite av tjuvjakt. Det är Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Där kände ni igen. Det är måndag morgon och vi ska ta en titt på trafiken. Och Mirre, då beger vi oss till E4.
1: Ja, för vi har ju en olycka med två lastbilar då på E4 mellan Ödeshög och Mjölby, då mellan trafikplats Värdesta 107 och Mjölby Väst 108. Så strax före Mjölby i riktning mot Stockholm är den här olyckan då. Det står risk för kö. Det är endast ett körfält öppet här just nu, och just nu ingen prognos när man är klar med den här olyckan. Vill du tipsa oss, då är det bara att ringa in på 020 999 444.
0: Så kanske Mirre svarar och kan rapportera om det du ser ute på våra vägar. Anton Kalm, hej.
2: Hej.
0: Du kan rapportera om vad som sker på våra vägar, men idag berättar vi också om någonting annat och vi rör oss till Linköping.
2: Ja, men exakt. Linköpings kommun, de har valt att erbjuda personlarm till förtroendevalda politiker på grund av den ökade exponeringen som de blir utsatta för under ett valår som vi ju befinner oss i nu. Beslutet är grundas på då bedömningen att hotbilden kan öka på grund av politikernas synlighet i traditionella men också sociala medier. Vi ska höra nu vad säkerhetsstrategen på Linköpings kommun, Robin Allard, hur hans tankar går kring det här beslutet.
3: Ja, det är ju tråkigt såklart att det ska behövas. Samtidigt att vi gör det här vill jag bara understryka att det är ju rent förebyggande, just för att kunna säkerställa att man kan och vill ta de beslut som behöver tas, just för att upprätthålla demokratin.
0: Och ett helt inslag om det här finns att lyssna till redan nu i appen Sveriges Radio. Kommer också i våra nyhetssändningar här varje halvslag. Anton Kalm har ju koll på nyheterna idag. Hörrni, måndag morgon. Hoppas ni haft en fin helg. Får säga god morgon på er.

0: Woman med Casey Musgrave. Så missade du i Ekot så kan vi också berätta att Israel har attackerat militära mål i västra och centrala Iran under natten och morgonen, det uppger landets militär. Det här trots att USAs president Donald Trump ska ha bett premiärminister Benjamin Netanyahu att avstå från ytterligare anfall. För det var ju igår kväll som Iran riktade robotattacker mot Israel, och det här är för första gången sedan den här vapenvilan som faktiskt råder mellan länderna trädde i kraft i april.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen du lyssnar till den här måndagsmorgonen, och du reporter Åsa Sjöberg, rockälskare, 70-talets rockälskare, eller de som var unga på 70-talet snackar vi lite om idag, för de börjar bli äldre om man var där i 20-årsåldern, och nu är det några forskare som har gett sig på att forska på de här gruppen, äldre rockälskare helt enkelt, hur man ska kunna minnas och hålla rocken levande även in på äldre dagar. Du är ju inte där, alltså den ålderskategorin, Åsa.
3: Börjar närma mig, Emma, 50 plus.
0: Visst. Ja, men det är ändå 50-plussare som har 55-plussare tror jag det var, som blev intervjuade lite här på Sweden Rock som har avslutats här för att se hur man vill hålla rocken levande. Ja. Du har ju ändå varit lite rockig, tyckte jag att jag, det har kommit fram.
3: Ja, kanske inte. Ja, precis. Inte så mycket då, men senare. Mm. Och jag tycker också att det kommer en, liksom, en ny våg med de yngre som lyssnar på den här musiken. Men som du säger, vad får man lyssna på den dagen man faktiskt kanske flyttar in på ett äldreboende? Det är viktigt att musiken får följa med, för att musiken betyder ändå mycket och liksom kan göra något. Att man minns tillbaka till den här musiken och man vill att den ska följa med. Så att, ja, in med mer Led Zeppelin och Deep Purple och Black Sabbath och kanske lite Queen och Beatles och sådär på äldreboenden. Jag tror att många skulle önska det som var tonåringar då, som låg på tonårsrummet och lyssnade på den här musiken eller hängde på konserterna längst fram.
0: Så som du säger, det är Kjetil Torgersen som är musikpedagog på Stockholms universitet. Han har varit på Sweden Rock Festival då för att intervjua några av festivalens äldre besökare. Och han menar där att samhället måste bädda här för ett meningsfullt åldrande även för rockälskarna. Så mer rockkonserter på äldreboenden uppmanar han till. Så vi har ju en fråga ute på våra sociala medier där vi vill höra, ja, men dels vad för musik man vill ha kanske då på äldreboendet, eller hur man vill hålla rocken levande.
3: Precis, och in och skriva alltså i vår tråd på sociala medier. Jag ska ju träffa en rocker som precis har fyllt 70 och sen också dra vidare till ett äldreboende för att se hur de gör där och vilken musik man får lyssna på.
0: Precis, hur långt bort är de där rockkonserterna på äldreboendena egentligen? Kanske inte så långt bort. Nej, det där ska vi ta reda på i alla fall. Med hjälp av Åsa under morgonen och dig, du som lyssnar. In och skriv och berätta vad för rockmusik du vill hålla levande och hur.

0: Capital Cities med Safe and Sound.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson och hennes Silverregn hör du i P4 Östergötland, som ska få lite nyheter från Ekot nu på en minut. Och då är det Gunilla Hansen-Bering som står redo i studion.
1: Barn som behöver en neuropsykiatrisk utredning vid misstankar om till exempel ADHD riskerar att fastna i långa köer i var tredje region i landet, trots att regionerna enats om att barn ska få vård inom 30 dagar, det visar P4s kartläggning. Anna-Lena Danielsson är socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbotten som inte följer överenskommelsen.
2: Det här behöver vi ju titta på, så att vi inte följer de överenskommelser som är gjorda. För att det ska vi absolut göra.
1: I Ukraina har 5 personer dödats och 14 skadats i ryska attacker mot regionen Zaporizjzja, uppger regionens guvernör. Armeniens sittande premiärminister Nikolaj Pashinyan har utropat sig som segrare i parlamentsvalet igår och säger att hans parti kommer att bilda regering. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänlige utmanarens parti.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: I Don't Care med Ed Sheeran och Justin Bieber. Vi ska få lokala nyheter nu i P4 med Anton Kalm. Och du, vi börjar på E4.
1: Ja, men precis, där det var en olycka med två lastbilar i morse.
0: Kan vara bra att veta mer om. Klockan är 6:30.
1: Ja, nu under morgonen vid 5:30-tiden ungefär så körde en lastbil på en annan lastbil bakifrån på E4 i höjd med Mjölby. Inga personskador, men ett av körfälten i norrgående då, körfält i höjd med Mjölby västra, är avstängt i väntan på bärgare ska jag säga. E4 alltså mot Stockholm, ett körfält och det är risk för köer då. Sen har det varit en hel del singelolyckor under natten. Strax innan 22:30 igår kväll fick en personbil punktering, körde in i ett räcke på Söderleden i Norrköping. Föraren var enligt uppgift till räddningstjänsten inte skadad. Minuter senare i natt körde en annan personbil in i räcket på E4 utanför Linköping. Föraren där var också vaken och talbar. Sen 10:50 i natt körde en personbil rakt igenom Ingelstarondellen i Norrköping och blev stående där. Föraren var vaken och talbar, men när räddningstjänsten kom till platsen fick ändå personen följa med ambulans till sjukhus för kontroll. Och så handlar det om säkerhet för Linköpings politiker.
2: Personlarm har erbjudits till förtroendevalda i Linköping av kommunen, och det finns en speciell anledning till det.
3: Självklart så exponeras ju Linköpings förtroendevalda mera, likt alla förtroendevalda i samband med ett valår. Jag skulle vilja säga att hotbilden ökar med exponeringen just.
2: Robin Allard är säkerhetsstrateg på Linköpings kommun.
3: En del i att vara förtroendevald är att synas mycket och vara i de kanalerna där man kan nå ut med sitt politiska budskap. Men det är också en arena där man exponeras då.
2: Trots att kommunens senaste trygghetsundersökning med Linköpings politiker visar att utsattheten för hat och hot är lägre i Linköping jämfört med det nationella snittet, väljer man ändå att utrusta politiker med personlarm. Och när P4 Östergötland frågat alla kommuner i länet är det bara Linköping som uppgett att de erbjuder personlarm till förtroendevalda.
3: Jag tror framförallt att hotbilden har förändrats. Vi har ju, som jag nämnde, generellt en låg utsatthet i Linköping jämfört med nationella data. Men digitaliseringen ökar med både hot och hat i främst sociala medier, men också mycket mejl och sådär. Sen är ju trenden, åtminstone nationellt, då, att samtalsklimatet mellan förtroendevalda och invånare hårdnar.
4: Vad tänker du om att det behöver till såna här åtgärder för förtroendevalda?
3: Ja, det är ju tråkigt såklart att det ska behövas. Samtidigt att vi gör det här vill jag bara understryka att det är ju rent förebyggande. Just för att kunna säkerställa att man kan och vill ta de beslut som behöver tas. Just för att upprätthålla demokratin.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Och Östgötapendeln mellan Norrköping och Linköping är helt inställd den här veckan och ersätts med buss. Anledningen är att Trafikverket lagar en bro i Linköping och så passar de på att byta spår mellan Kimsta och Fiskby och förbereda ett brobyte i Linghem. Under helgen är även Mjölby station stängd för tågtrafik, vilket innebär att tågtrafiken mellan Mantorp, Motala samt Mjölby och Tranås ersätts med buss. Och cykel är inte heller tillåtet ombord på oss Östgötapendeln eller ersättningsbussarna under den här veckan. Och det beror på att vissa avgångar körs med både tåg och buss. Och eftersom ersättningsbussarna inte tar cyklar så finns det risk att de inte kan ta med cykeln hela vägen. Och det var nyheterna i P4 Östergötland.
0: Där fick den komma in. Tack så mycket, Anton. Det där kan ju vara bra att hålla koll på då, som pendlare. Du tog kanske bilen i morse.
1: Jag tog bilen för det var så tidigt, men annars det kommer bli...
0: Ja.
1: Det tar lite längre tid med bussar, tänker jag.
0: Bra att veta att det är det som gäller den här veckan. Åsa Sjöberg där ute räddar fiskmåsar. Snackar vi om
5: häromdagen i alla fall. Ja. Precis, ja.
0: Hur är vädret för dig och måsarna idag då?
5: Ja, men de verkar trivas här tillsammans med mig. Och så, alltså jag la på solen, det är jättesoligt och fint. Dis och dimma som ska lätta, det har det nog redan gjort. Det kommer bli växande molnighet dock under dagen. Utrymme för både sol efter mina skurar och en dagstemperatur på 16-21 grader och så en liten svag vind på det. Mm.
0: Verkligen en blandad kompott som måndagsvädret bjuder på den här måndagen.

0: David Bowie med Young Americans den här morgonen när vi ska ta en titt på trafiken och ber oss till E4, Mirre.
1: Ja, för strax före 5:30 så inträffade det ju en lättare kollision mellan två lastbilar där på E4 mellan Ödeshög och Mjölby. Just nu är det bara ett körfält öppet då mellan trafikplats Väderstad 107 och Mjölby väst i riktning norrut mot Stockholm. Så stor risk för lite långsam trafik där efter den här trafikolyckan. Känner att du vill tipsa oss, då gäller nummer 020 999 444.
0: Mm, vi får lite sport, lite längre än vanligt här nu med Peter Sundqvist.
2: Igår så inträffade igen. Mittfältstjärnan Christian Eriksen föll ihop mitt under en match.
3: Otäcka scener utspelade sig under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina under söndagen. Den danska stjärnan Christian Eriksen föll plötsligt ihop under matchen. Danska Extrabladet rapporterar att Eriksen var uppe på fötter minuter efter kollapsen och att 34-åringen kunde ta sig in i ambulansen som fanns vid arenan för egen maskin. Danska fotbollsförbundet bekräftar att Eriksen är vid medvetande och under omständigheterna mår bra. Även i Danmarks EM-premiär mot Finland 2021 föll Eriksen ihop. Han hade då drabbats av ett hjärtstopp.
2: Astrid Johansson, reporter. Och Mondo Duplantis långa segersvit är bruten.
4: Det är jättetråkigt faktiskt. Jag är ledsen och jag ber mig ursäkt till alla som är här och ger mig support och kärlek och stöttar mig. Men samtidigt, jag vet inte, det är vad det är. Jag har vunnit så många tävlingar de senaste 3 år. Jag har inte förlorat en jäkla tävling och det var kanske dags för det. Jag är en människa.
5: Miro Salar, vad händer?
6: För det första så är det härligt att höra att han är mänsklig, för det har varit svårt att vara expert. Han hade lite strul med ansatsen också, jag var inne lite grann på det. Och helt enkelt lågfattning, kände inte igen hoppen, det blir olika hopp hela tiden. Det är ju inte det som han är berömd för, kan man säga då.
5: Curtis Marshall vann på 5,90, Duplantis tvåa på 5,80. Men Daniel Ståhl vann nästan 70 meter, 69,60, Stefan.
7: Ja, oerhört glädjande, ett nytt årsbästa och framförallt fick han vinna en Diamond League igen och framförallt fick han vinna här på Stockholms stadion igen.
2: Reporter Alexander Lundholm tillsammans med experterna Miro Salar och Stefan Holm.
8: Maja Stark är tillbaka i världstoppen efter det tunga året efter förra årets seger i US Open-golfen. För i årets upplaga av den här majortävlingen slutade hon 8 på 2028 års OS-bana i Kalifornien och inkasserade upp mot 3 miljoner kronor för besväret. Vann gjorde den amerikanska världsettan Nelly Korda.
2: Martin Hedberg där, som också har koll på tennisen i Paris.
9: Han sågs som den ständige förloraren. Men nu är Alexander Zverev Grand Slam-mästare till slut efter seger i franska öppna mästerskapen.
10: We've been losers at times as well, in the most important moments, but at the end of the day we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
9: Den 29-årige tysken vann finalen i Paris mot italienaren Flavio Cobolli efter 5 tuffa set. Zverev har länge varit bland världens bästa spelare, men fram tills nu hade han aldrig lyckats vara bäst när det gällt som mest.
2: I kvällens Sportextra så erbjuder vi er en VM-special med förbundskapten Graham Potter, våra experter, Radiosportens utsända och Sveriges Radios USA-korrespondenter. Här är kanalen P4 19.00.

Espresso med Sabrina Carpenter sluddrar jag fram här på orden. Anton Kalm. Du, det är väl värt att upprepa här, kände jag. Alla som

0: hänt.
1: Mm. För det var ju nu senast då, 2024, som kommunen ville ge dig då personlarm och samtidigt rådde det att lämna Norrköping för din egen säkerhet.
0: Ja, precis. Ja, men det var i samband med en incident där vi fick påhälsning hemma. Och det är ju svårt att härleda det till specifika saker, men det var ju en turbulent period. Dels att, precis som du inledde med att säga, att samarbetet sprack, men också tror jag att vi tog ett antal svåra beslut som kommunmedborgare inte gillade och som liksom trissade debatten väldigt högt. Och sen finns det människor som går för långt i sin argumentation och gör helt andra saker.
1: Du är ju inte riktigt med i politiken längre. Du har andra uppdrag i Stockholm nu, men allt som hände där, du har ju varit med om det här flera gånger. Har det påverkat dig som politiker och kanske även nu framåt, eller hur ser du på det?
0: Ja, det skulle jag säga att det har gjort. Jag tycker jag har ju varit med om det här som du säger flera gånger. Första gången tror jag var 2014, jag hade personlarm första gången i samband med valrörelsen. Och det är klart att man försöker kanske uttrycka sig på ett annat sätt och vara mer försiktig och så vidare. Så att det är klart att det påverkar. Man vill inte utsätta sin familj för det obehag som det ändå skapar. Även om det bara liksom är hat som står på sociala medier, så blir det väldigt obehagligt när man har barn som läser eller anhöriga som läser och tycker att, ja, men också att det är obehagligt.
1: Mm. Vad säger du om, för nu, som vi rapporterade här under morgonen, så erbjuds ju politiker i Linköping personlarm här under valåret. Hur ser du på att de gör det?
0: Nej, men jag förstår att man har fattat det beslutet, för så som debatten har blivit, och där tycker jag den nationella politiken har ett stort ansvar. Jag tycker fokus verkar ligga väldigt mycket på liksom person istället för sak. Förr kunde det ju vara så att man faktiskt hamnade i hatsituationer för att man drev en viss sakfråga. Nu tycker jag att rikspolitiken fokuserar från alla läger väldigt mycket på liksom person, vilka personers egenskaper som skulle kunna leda Sverige och så vidare. Och jag tror att det trissar upp stämningen på totalen när man ser att politiken faktiskt använder sig av sådana liksom knep. Då tror jag att det blir lätt att allmänheten också tror att man kan liksom på sociala medier och i andra forum liksom, ja, men agera på liknande sätt. Mm. Och vi skulle ju aldrig tillåta det här om det var liksom en skolklass, att man angrep varandra i person. Och då skulle vi vidta väldigt liksom stora åtgärder. Så ja, men det är där vi har hamnat i dagens samhälle, och jag tycker det är väldigt olyckligt.
1: Mm. Vart ligger ansvaret här? Hur ser du på ansvaret hos medier då till exempel, och kommentarsfält när det gäller det här höjda tonläget?
0: Men jag tror att de flesta seriösa medier idag som har kommentarsfält, de har ju någon anställd som modererar, och så har det ju blivit. Så har det inte varit förut, och det tror jag har varit en anledning. Men ansvaret ytterst ligger ju i att förtroendevalda liksom jobbar i sakfrågor och inte fokuserar på personfrågor. Och det har varit väldigt viktigt för mig genom åren. Men sen kan man hamna i de lägen som jag har gjort i alla fall, för att det finns människor som tycker att de kan utdela hat och ibland hot som man får polisanmäla. Men jag tycker att svensk rikspolitik måste ta ett ansvar och höja nivån, prata sakpolitik och inte göra motståndaren oavsett läger till fiende. För det är ju det som föder det här hatet och hotet också. Utan man är meningsmotståndare, man har olika syn på olika sakfrågor, och det är där vi måste komma tillbaka.
1: Säger alltså Sofia Jarl, Norrköpings tidigare kommunstyrelseordförande, också moderat. Tack så mycket för att du kom hit.
0: Tack själv.

0: Ronan Keating med Life is a Roller Coaster.
1: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan, hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.
0: Vad som kommer ska lite senare i P4. Nu ska jag säga hej till Lisa Frost, meteorolog på SMHI. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Hörru du, det dimmigt och sådant kunde dagen börja. Jag har inte sett så mycket dimma i Norrköpingstrakten i alla fall, men hur är det i länet annars?
2: Ja, nej, men nu har faktiskt dimmorna lättat, men det var en hel del dimma precis kring Vättern här under morgonen. Men de har redan lättat med solens hjälp här nu, så att det, just nu har vi en ganska solig morgon på flera håll. Eller det börjar ju snart bli förmiddag till och med, skulle jag säga.
0: Ja, sen är det lite blandad kompott idag, va?
2: Ja, men det är lite så här klassiskt svensk sommarväder idag. Ganska solig förmiddag, sen bildas det en hel del stackmoln, vilket gör att vi får lite mer växlande molnighet fram på dagen. Och de här stackmolnen kommer också kunna generera några eftermiddagsskurar, som det ser ut. Dock inte några stora regnmängder, utan det handlar om någon knapp millimeter, som då är väldigt kortvariga de här skurarna. Men de kan ändå dyka upp, så det kan vara bra att sejfa med ett paraply i alla fall. Då.
0: Lite lätt regn så. Och temperaturmässigt så är det ändå ganska somrigt.
2: Ja, men det skulle man ju säga. Redan nu så ligger ju temperaturen på 14-15 grader runt om i länet. Fram på dagen här 16-21 grader, så det är ändå riktigt härlig försommarvärme. Och vindmässigt också väldigt lugnt. Det handlar om mest bara svaga växlande vindar.
0: Hur blir det mot kvällen och natten här då? Blir de här eftermiddagsskurarna kraftigare eller är det fortsatt lätt?
2: Nej, men de dör ut här under kvällen, och det, på sina håll så är det faktiskt en riktigt solig kväll att vänta. Däremot under natten här så kan det bildas diesel eller lokal dimma, främst då där de här skurarna har genererats.
0: Har vi lite koll på morgonvädret och dagen och kvällen, måndagsvädret skulle jag ju säga.

0: Favorite Waste of Time med Bette Midler. När det nu ska handla om vapenvilan mellan Israel och Iran. Vi går till Ekot med Gunilla Hansen och Bering.
1: Israel och Iran riktar attacker mot varandra trots vapenvilan. Igår kväll anföll Iran Israel och Israel har svarat med attacker mot militära mål i Iran. Trots att USAs president Trump uppmanat Israel att inte svara på Irans attack. Enligt den israeliska militären har robotar avlossats mot Israel från Iran och Jemen där den iranstödda Houthi-rörelsen är baserad. Iranska medier rapporterar att en råolje- och naturgasanläggning träffats i den israeliska attacken. Och så här säger Mellanöstern-experten Anders Persson, statsvetare vid Linnéuniversitetet, om det som händer.
2: Å ena sidan kan man ju säga att de här vapenvilorna är chimärer, alltså illusioner, och att det råder de facto inga vapenvilor. Så det är ju den ena tolkningen. Och en annan tolkning är ju att till exempel vad gäller Libanon så är det inskrivet i vapenviltexten där att Israel får lov att attackera Hezbollah under vissa förutsättningar. Så det är möjligt att vi kan se den här typen av strider och att parterna ändå upprätthåller vapenvilan. Men det är en komplex situation på det stora hela taget. Mm.
1: Statsvetaren Anders Persson. I Ukraina har 5 personer dött och 14 skadats i ryska attacker mot regionen Zaporizjzja, uppger regionens guvernör. Bostadshus, bilar och infrastruktur ska ha skadats i angreppen. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att förfalska symptom, det visar Ekots granskning. Barnen isoleras ofta helt från familj, släkt och vänner. Evelina tvångsomhändertogs 3 veckor efter att hennes pappa hade dött.
3: Ingen lyssnade på mig. Allt jag fick höra var liksom bara så här att ja, du är för sjuk för att lyssnas på och du vet inte ditt eget bästa.
4: Evelina var svårt sjuk i anorexia och tvångsvårdades på sjukhus. Men det som hon och hennes mamma inte förstod var att sjukvårdspersonalen dessutom börjat misstänka Münchhausen by proxy. Att det var mamman som gjorde sin dotter sjuk. Socialtjänsten beslutade att tvångsomhänderta Evelina. När vi går igenom alla rättsfall sedan 2012 där det funnits anklagelser om Münchhausen by proxy kan vi se att minst 60 barn har omhändertagits efter att vården slagit larm. Vi ser också att det är vanligt att de tvångsomhändertagna barnen isoleras från sina föräldrar och andra i sin familj. Evelina var med i domstolen och vittnade om att det som vården påstår om hennes mamma inte stämmer. Hon blev förvånad att ingen lyssnade på henne.
3: Det är ju definitivt inte mamma som har misshandlat mig.
4: Socialtjänsten skriver att man har ansvar för att skydda barn och att vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Efter 8 månader fyllde Evelina 18 år och i och med det avslutades tvångsvården. Nu träffar hon sin mamma varje dag, mår bättre och har lyckats gå upp i vikt och får bra behandling.
1: Och reporter här, Maria Ridderstedt. Alla 4 oppositionspartier vill återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Men det handlar inte längre om höghastighetståg utan mer kapacitet i järnvägsnätet. Och oppositionspartierna hoppas på en bred överenskommelse med flera partier. Sen ett år tillbaka kan man i SMH-appen se hur stor sannolikheten är för regn en viss dag och hur det ser ut timme för timme. Men det här kan förvirra och nu undersöker SMH hur regnprognosen ska bli tydligare.
5: Kommer himlen att öppna sig under grillfesten eller inte? Enligt SMH-appen kan det vara 90% sannolikhet för regn en viss dag och samtidigt 10% risk för varje timme. Inte konstigt egentligen att om det finns en massa moln med skurar där på himlen en dag kan det vara 90% sannolikhet att någon av dem regnar på mig, medan det för varje timme inte är så troligt att det blir just då. Men många tycker att siffrorna är förvirrande. Johanna Ingebrand är produktområdesägare för prognoser och varningar på SMHI.
6: Det är många som tycker att det är svårt att läsa ut just när det står en ganska hög siffra på dygnet men lägre för varje timme.
5: Allmänhetens förvirring har lett till att man funderar på att göra om presentationen i appen.
6: Ja, men vi har haft en testversion där vi gav användaren möjlighet att ta bort dygnsprocenten och bara få den per timme.
5: Preliminärt verkar det som att de flesta ändå vill ha kvar både dygnssiffran och dagssiffran, trots svårigheterna med att tolka dem tillsammans. Men hur det blir är inte klart än.
1: Det får vi väl se då. Reporter här Camilla Widebeck på Vetenskapsradion. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering, en av dem som har undrat över det här med regnet. Hur mycket eller lite egentligen?
0: Det där är alltid svårt när det står att det ska regna. Ja, det där säger mig ingenting. Men det är lite hjälpmedel alltså. P4 Östergötland lyssnar du på. Och hörni, dis och dimma var det i morse. Har nog lättat på de flesta håll i länet nu. Kommer vara lite växlande molnighet, utrymme för sol och lite eftermiddagsskurar idag. Upp till 21 grader och mest svag vind.

0: Axwell och Ingrosso med Sun is Shining. När vi går till Mirre som är vårt vakande öga över morgontrafiken i länet.
1: Ja, men då börjar vi på E4 igen då mellan Ödeshög och Mjölby. Strax före Mjölby västra då i riktning mot Stockholm. Där är det endast ett körfält öppet fortfarande. Det var ju en trafikolycka som inträffade strax före 5:30 här nu i morse. En lättare kollision var det, men fortfarande ett körfält öppet där enbart då. E22 mellan Valdemarsvik och Ringarum, mellan Mossebo och Gusum då, i norrgående riktning mot Norrköping, där är vägen avstängd på grund av vägarbete om man får följa omledningsskyltningen där. Mellan Gusum och Valdemarsvik i södergående riktning så är det trafikljus och lots som reglerar trafiken. Och vill du tipsa oss, då är det fortfarande telefonnummer 020 999 444.
0: Och Anton Kalm med nyhetskoll. Vi rör oss till Linköping idag.
2: Ja, för i Linköpings kommun, de har valt att erbjuda personlarm till förtroendevalda politiker på grund av ökad exponering som de blir då under ett valår, menar de. Beslutet är grundas på bedömningen att hotbilden kan öka på grund av politikers synlighet det här året då i traditionella och också sociala medier. Och vi ska höra Robin Allard nu som är säkerhetsstrateg på Linköpings kommun. Han berättar att man tycker att sättet hot förmedlas på har tagit nya skepnader.
3: Digitaliseringen ökar med både hot och hat i främst sociala medier, men också mycket mejl och sådär. Sen är ju trenden, åtminstone nationellt, då, att samtalsklimatet mellan förtroendevalda och invånare hårdnar. Och vi behöver ju följa den lokala lägesbilden såklart, men också den nationella för att bäst kunna förebygga.
0: Och reporter Rosa Sjöberg, de som var unga när hårdrocken slog igenom på 70-talet börjar bli äldre nu, och forskare menar ju att samhället behöver skapa plats för rocken även på äldre dagar. Kanske en rockkonsert på äldreboenden. Hur vill östgötarna hålla rocken levande och vad?
4: Ja, Daniel, han vill ha mer progressiv flumrock åt folket. Pink Floyd, King Crimson, Camel med flera kommer flytta med mig och min skivspelare in på hemmet den dagen det är dags, medan Helena helst lyssnar på Ramones. Ja, ni är många som skriver i vårt tråd på sociala medier om hur du vill hålla rocken levande. In och skriv, vi vill veta.
0: Ja, in och skriv. Jag måste ju lägga in en rocklåt här i showen. Det har slagit mig för sent varje gång. Så nu blir det lite First Aid Kits en sväng.

0: Emily med First Aid Kit. Och i lördag så var det ju tjejvetten i Motala. 2400 tjejer var anmälda till loppet. Tre av dem, det var du, din dotter och din mamma Emma Wallman från Motala. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur mår kroppen? Ja, du har haft en dag lite vila här nu, men efter 100 kilometer på cykel.
1: Den var fin. Den gick bra.
0: Det gick bra. Du har ju gjort det här flertalet gånger. Vilket blev det? Hur många gånger har du kört tjejvetten nu?
1: Jag har kört 15 gånger på tjejvetten.
0: 15 gånger. Och det här gjorde du nu också då med din mamma och din dotter. Hur kändes det just nu i lördags här då, med den erfarenheten som du har jämfört med andra lopp?
1: Ja, det var trevligt. Det var roligt. Det var bra förutsättningar för att cykla.
0: Mm. För där tänker jag, vädret alltid är någonting man oroar sig för. Hur var vädret att cykla i lördags?
1: Det var betydligt bättre än förra året. Lite blåsigt till Borghamn, första 3 milen. Och sen hade vi ganska fina mil ett tag. Och sen hade vi lite sida mot vind från Skänning och hem. Sista 2 milen var lite sida mot, men annars var det jättefint.
0: Ja, lite vind får man alltid räkna med, sa du här innan.
1: Det är jag ju alltid där på landsvägscykling, så är
0: det. Ja, du hade ju sällskap av mamma och din dotter. Det var andra året som ni gör det här tillsammans. 3 generationer på cykel, alltså. Höll ni ihop hela vägen?
1: Ja, vi håller ihop jättebra. Det går jättefint. Elsa, min dotter, körde lite före, lite upp för Omberg. Det var väl ända hon, då fick hon lite cykla väg lite. Men sen väntade hon på oss där uppe.
0: Ja, vad bra. Väntar in hela gruppen. Så ni kunde gå i mål tillsammans.
1: Jajamän. Det är målet. Det gör vi alltid.
0: Stötte ni på några problem så där längs vägen? Eller flöt allt bara på?
1: Det flöt jättefint för oss. Inga konstigheter. Det gick jättefint. Lugnt och fint.
0: Härligt. Är det så någon del på banan som är lite extra tuff? Jag vet inte, någon jobbig backe eller sådär?
1: Ja, upp för Omberg är alltid upp för Omberg. Det är en backe upp, men sen är det ganska fint där uppe att cykla på Omberg.
0: Mm. Vem hade
1: lummigt och grönt.
0: Vem hade bäst humör där då efter Omberg?
1: Ja, då hade vi nog gott humör allihopa.
0: Ja, vad härligt. Det är pigga här nu, hela gruppen. Finns det något minne här från i år som du kommer bära med dig längre fram?
1: Nej, men det är alltid kul att göra det tillsammans, alla tre. Man kan cykla tillsammans och hoppas vi kan fortsätta göra det. Mm. Det är roligt att cykla tillsammans.
0: Ja, det blir kanske nästa år också.
1: Och det tänker vi att vi gör. Och tiden var ju mycket bättre än förra året. Det var viktigt för Elsa, så det här fixar vi då.
0: Ja, vad härligt. För annars så förstod jag på dig att ni sätter inte nödvändigtvis mål. Eller Elsa hade lite mål där då, som ni bara fick haka med på.
1: Nej, det är inget mål. Utan vi cyklar och så tar det den tid det tar. Ja. Vi brukar gå in i depåerna och äta lite och vila lite. Och sen åker vi.
0: Hur var stämningen i lördags?
1: Det var trevligt. Det var bra. Ja. Det var roligt. Det var glatt.
0: För alltså, cykla tillsammans, det kan man ju göra hur som helst. Alltså, du kan ju ta med dig din mamma och din dotter och cykla iväg en sväng bara. Men vad är det som gör att du och ni fortsätter och vill nu? Låter det som att ni vill komma tillbaka här även nästa år.
1: Ja, men det är en liten traditionsgrej. Det är kul att göra någonting tillsammans. Lite vår lilla grej att göra. Nästa år hoppas jag att jag kan ta med min andra dotter också. Då fyller hon 12, så får jag tänka att hon ska få följa med också.
0: Ja, 4 från familjen Wallman. Det låter väl underbart. Ta med henne, tycker jag. Hur blir det nu? Kan du liksom varva ner lite så? Eller är det bara upp och jobba som gäller nu?
1: Det är det jobb idag som gäller, ja.
0: Det är ju bara att jobba. Stånka på. Men det låter som du mår bra här, Emma Wallman från Motala. Trots de här 100 kilometerna på cykel. Tack så mycket för att vi fick ringa upp och snacka med dig.
1: Tack.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

Taylor Swift med Opelite. Och det amerikanska musikfackförbundet AFM stämmer Universal Music och Warner Music. Bolagen anklagas för att bryta mot kollektivavtalet när det gäller intäkter från AI-företag. Det här skriver Billboard om. Skivjättarna har enligt den här stämningsansökan då licensierat ljudinspelningar till flera AI-musikbolag. Och facket menar att bolagen behåller vinsterna själva istället för att kompensera de studiomusiker vars arbete som matats in i de här AI-programmen. Och det här strider mot regler.

0: Här kommer alla känslorna med Per Gessle. Här kommer ekot.
1: Barn som behöver en neuropsykiatrisk utredning vid misstankar om till exempel ADHD riskerar att fastna i långa köer i var tredje region i landet, trots att regionerna enats om att barn ska få vård inom 30 dagar. Det visar P4s kartläggning. Anna-Lena Danielsson är socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbotten som inte följer överenskommelsen.
2: Det här behöver vi ju titta på så att vi inte följer med de överenskommelser som är gjorda. För att det ska vi absolut göra.
1: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla har förmånsbeskattats. Det avslöjar TV4-programmet Kalla fakta idag. Kalla fakta har tagit del av kvitton och dokument som de på flera sätt kunnat verifiera. Och Kalla fakta har sökt Sverigedemokraterna för en kommentar, men ingen av dem som sökt har velat svara på några frågor ifrån Kalla fakta.

0: Pet Shop Boys med Go West. I våra lokala nyheter nu med Anton Kalm så börjar vi med en ovanlig misshandel.
1: Som ägde rum igår under en fotbollsmatch.
0: Ja, klockan är nu 8:30.
1: Ett division 7-möte mellan Västerlösa och Fågelsta under söndagen slutade med att en spelare blev sparkad och slagen av två motståndare så att han svimmade och fick föras till sjukhus. Det rapporterar MVT.
2: Vi larmades ju till Västerlösa IT igår vid 6:30 på kvällen efter att en man i 30-årsåldern har blivit slagen. Och den här mannen, han ska vara en spelare och enligt de initiala uppgifterna har han blivit slagen av en eller flera personer från motståndarsidan.
1: Det säger polisens presstalesperson Martina Gradian.
2: Vi har varit på plats och tagit vittnesuppgifter. Den skadade mannen, han är avförd till sjukhus men vi har kunnat prata med honom. Två personer, två män i 35-årsåldern, är misstänkta för misshandel av normalgraden. Men exakt hur det här har gått till och vad som har hänt, det är någonting som utredningen får visa. Det var många personer på platsen så att det är sannolikt att vi kommer behöva hålla fler förhör i det här ärendet innan vi kan konstatera vad som har hänt.
1: Polisens presstalesperson där alltså. Och så byter vi ämne och det ska handla om larm.
3: Personlarm har erbjudits till förtroendevalda i Linköping av kommunen och det finns en speciell anledning till det.
4: Självklart så exponeras ju Linköpings förtroendevalda mera, likt alla förtroendevalda i samband med ett valår. Jag skulle vilja säga att hotbilden ökar med exponeringen just.
3: Robin Allard är säkerhetsstrateg på Linköpings kommun.
4: En del i att vara förtroendevald är att synas mycket och vara i de kanalerna där man kan nå ut med sitt politiska budskap. Men det är också en arena där man exponeras då.
3: Trots att kommunens senaste trygghetsundersökning med Linköpings politiker visar att utsattheten för hat och hot är lägre i Linköping jämfört med det nationella snittet väljer man ändå att utrusta politiker med personlarm. Och när P4 Östergötland frågat alla kommuner i länet är det bara Linköping som uppgett att de erbjuder personlarm till förtroendevalda.
4: Jag tror framförallt att hotbilden har förändrats. Vi har ju som jag nämnde generellt en låg utsatthet i Linköping jämfört med nationella data. Men digitaliseringen ökar med både hot och hat i främst sociala medier men också mycket mejl och sådär. Sen är ju trenden åtminstone nationellt då, att samtalsklimatet mellan förtroendevalda och invånare hårdnar.
5: Vad tänker du om att det behöver till såna här åtgärder för förtroendevalda?
4: Ja, det är ju tråkigt såklart att det ska behövas. Samtidigt att vi gör det här vill jag bara understryka att det är ju rent förebyggande. Just för att kunna säkerställa att man kan och vill ta de beslut som behöver tas. Just för att upprätthålla demokratin.
3: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Och tågtrafiken mellan Norrköping och Linköping är helt inställd den här veckan och ersätts med buss. Det handlar om Östgötapendeln alltså främst som ersätts med buss. Anledningen är att Trafikverket lagar en bro i Linköping och så passar de på att byta spår mellan Kimsta och Fiskeby. Och förbereder de också ett brobyte i Linghem. Under helgen så är även Mjölby station stängd för tågtrafik. Det innebär att tågtrafiken mellan Mantorp och Motala och Mjölby och Tranås också ersätts med bussar. Och det var nyheterna i P4 Östergötland, Emma.
0: Ja, det var det, Anton. Och cykel är ju inte tillåten då på ombord på ersättningsbussarna där ju.
1: Precis.
0: Så det kan ju vara bra att veta om du brukar vara den som tar med dig cykeln på pendeln. Att det blir svårt här i veckan.
1: Ja, du får det inte.
0: Nej, jättesvårt faktiskt då, ja. Helt enkelt. Bra där, Anton. Hörrni, det blir lite växlande molnighet idag. En utrymme för sol också även eftermiddags. Skurar. Vi kommer upp till 21 grader, 16 till 21 och mest svag vind på det.

0: Miss Li som sjunger dansa med sig själv. Mirre på trafiken, hur ser det ut där ute på länets vägar?
1: Ja, men det ser överlag bra ut. Det som stör lite, det är ju E22 där mellan Valdemarsvik och Ringarum. Då, mellan Mossebo och Gusum i riktning norrut mot Norrköping, där är ju vägen avstängd på grund av vägarbete om man får följa omledningsskyltningen där. Och mellan Gusum och Valdemarsvik i södergående riktning så är det trafikljus och lots istället. Tipsa oss gärna, numret 020 999 444.
0: Och så går vi direkt till Radiosporten.
2: Den danska mittfältsstjärnan Christian Eriksen har kollapsat igen mitt under en match. För 5 år sedan så drabbades han av ett hjärtstopp under EM-premiären mot Finland. Den här gången i en träningslandskamp mot Ukraina kunde han, efter att ha fått vård på planen, gå av planen mot ambulansen på egen hand. Och på sociala medier så skriver Danska fotbollsförbundet att Christian Eriksen mår bra efter omständigheterna. Så till den svenska VM-uppladdningen.
3: Blågult stänger till. Planen var öppen träning idag. Nu har landslaget ändrat sig. Efter 20 minuter kommer media att stängas ute från träningen. I ett utskick skriver man citat: "Detta är en förändring jämfört med tidigare kommunicerat schema och har beslutats utifrån sportsliga grunder." Slutcitat. Så här säger assisterande förbundskapten Sebastian Larsson om öppna kontra stängda träningar.
4: Det är klart att vi inte kommer att vilja visa upp de mest detaljrika sakerna vi ska göra på träning när media är på plats. Det säger väl sig själv, det vore lite väl onödigt av oss, men det finns en plan för hur vi vill jobba, vad vi vill jobba med, vad vi vill trycka på såklart inför premiären den här veckan som är kvar in mot Tunisien.
2: Reporter Kristoffer Karlsson på plats i Dallas. Och ikväll så väntar en VM-special i Sportextra.
5: Graham Potter ska för första gången vara med i ett stort mästerskap. Och det är mycket nytt och lite nervöst för Sveriges förbundskapten. Men han ska verkligen försöka njuta av den stundande VM-sommaren. Det säger Graham Potter till Radiosporten.
6: It'd be a shame if not, of course. I understand the responsibility, and at the same time to get the opportunity to experience this, to get the opportunity to go to the VM, to play in the World Cup. To experience it is something that you have to appreciate and be thankful for. It's an unbelievable. I thought the playoffs was a gift. It's a gift that you'll always treasure, you'll always remember for the rest of your life.
2: Och mer från Graham Potter i kvällens Sportextra. Då finns det också våra experter med som möter några av spelarna från VM-truppen. Sigge Sanner, reporter. Här är nu en spelare som många utländska klubbar vill värva, men som väntar på det första landslagsmålet.
7: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
8: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
7: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket, och det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist, så, men det är såklart man vill göra första målet.
2: Återstår att se om det här första målet kommer imorgon då Sverige möter i VM-kvalet Italien. Per Karl, reporter. Om måndag Duplantis segersvit är bruten efter 3 år och 40 tävlingar så blev han tvåa på Stockholms stadion. Däremot så vann Daniel Ståhl tävlingen Diamond League på stadion.

0: Damian och David, Tyla och Nile Rodgers med Talk to Me. Mer rockkonserter på äldreboenden. Ja, det menar forskare behövs nu när de som var unga på 70-talet, när första vågen av hårdrock kom, börjar bli äldre. Ett sätt att skapa meningsfullt åldrande för rockälskarna är då rockkonserter på äldreboenden. Vad vill man ha för låt då? Vad är det för rockmusik man vill ska följa med en livet ut? Reporter Åsa har haffat någon som, ja, men lite rock vill hon ha, va?
1: Ja, men det vill hon, och jag har haffat henne här i farten lite. Hon ska snart fortsätta jobba. Vad heter du?
2: Pernilla.
1: Pernilla, rockkonserter på äldreboenden. Hur låter det?
2: Det låter jättekul.
1: Gillar du rockmusik?
2: Ja.
1: Ledande fråga, men vad kul att du gillar rockmusik. Du får gilla vilken musik du vill. Men om du får välja lite rock då på ett äldreboende till exempel, vad skulle du vilja höra?
2: Ja, lite lugnare rock.
1: Som... Och vad skulle det kunna vara?
2: Där, jag ska på konsert i höst.
1: Vad är det för typ av rock? Kan du beskriva det?

0: musik man faktiskt gillar?
1: För det är ju den man blir glad av.
0: Hur kommer du se till att själv bevara ditt musikintresse när du blir äldre? Mer än att spela låtarna på hemma eller på äldreboendet?
1: Jag får se till att få hjälp av mina nära och kära så att de, om jag inte kan själv, så att de hjälper mig med det.
0: Ja, och vill du höra dragspelsmusik då kanske, eller några gamla jazzlåtar från 50-talet? Nej, nu rynkar du på näsan. Det ska vara hårdrock, eller?
1: Ja, allt utom dragspel ska jag väl säga.
0: Allt utom dragspel. Växte du upp med den här typen av musik, eller vad lyssnade du på som barn och tonåring?
1: Som tonåring var ju de här pop, Wham och de här. Så gammal är jag.
0: Så gammal är du, hörru. Ungefär som jag då kanske, men som blev lite mer hårdrock. Varför tror du att det är viktigt att få lyssna på den musik som man har växt upp med och som man tycker om?
1: Ja, men det var som jag sa, det är ju den som man blir glad av och det är den man drar sig till. Och det är ju efter humör, antar jag, att man har en musik som man städar till och en musik som man går på promenad med och kanske springer till eller något sånt där, så att det är en del av mig som person.
0: Ja, så musiken är viktig, och för din del så blir det mycket rock och hårdrock när du blir lite äldre framöver.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Tack så jättemycket, Pernilla, och trevlig måndag på dig nu då. Nu ska du få fortsätta att jobba. Du kanske drar på en hårdrockslåt här.
1: Ja, vem vet?
0: Tack ska du ha, hej då.
2: Vem vet? Vilken hårdrock från 70-talet är då? Är det som följer med dig in på äldreboendena? Det här är inte nödvändigtvis hårdrock, men det är 70-talsmusik minst sagt. Kanske något sånt. Konsert med Fleetwood Mac på äldreboendet där. Ja, nu kan man ju drömma, men det får man in i tråden och berätta för oss.

0: Bad Dreams hör du i P4 Östergötland. Anton Kalm med nyhetskollen. Du, idag kan vi berätta om att förtroendevalda politiker i Linköping nu erbjuds personlarm.
1: Ja, just det, precis. På grund av den ökade exponeringen som då Linköpings kommun menar att det blir för politikerna under ett valår. Och det här beslutet grundas på bedömningen att hotbilden kan öka på grund av då politikers synlighet i traditionella och sociala medier. Vi ska höra säkerhetsstrategen på Linköpings kommun, Robin Allard heter han. Hans tankar går så här om beslutet.
2: Ja, det är ju tråkigt såklart att det ska behövas. Samtidigt att vi gör det här vill jag bara understryka att det är ju rent förebyggande. Just för att kunna säkerställa att man kan och vill ta de beslut som behöver tas. Just för att upprätthålla demokratin.
0: Och är det så att du vill lyssna mer till det här om personlarmen i Linköping så finns ett inslag på våran webbsite, appen Sveriges Radio P4 Östergötland och såklart hör du mer i våra lokala nyheter på halvslag.

E22 Norrköping där mellan trafikplats Vilbergen och Skarphågsleden. Där är det just nu en massa tappade frigolitbitar som man får väja för. Norrköping då alltså, trafikplats Vilbergen mot Skarphagen där. Massa tappad frigolit på Söderleden som man får se upp för där just nu.

0: Ja, men härligt med en sommardänga från Orup. Magaluf. Ja, jag tycker den är skriker sommar i allra högsta grad.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: The Greatest. Vi ska få ekonyheter från Gunilla Hansen-Bering. Och först här så handlar det om utlandssvenskarnas betydelse i valet. Du får höra mer nu när klockan blir 9.
1: Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Och ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden. Bland annat av Moderaternas Benjamin Dosa.
2: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar, och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
3: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Några dagar tidigare träffade hans partikamrat, moderata kulturministern Parisa Liljestrand, svenska förstagångsväljare i samma stad. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt här om veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Nina Benner, London.
1: Efter den senaste tidens attacker mellan Iran och Israel uppges Katars premiärminister och Irans utrikesminister diskutera medlingsförsök mellan Iran och USA och de senaste attackerna mot Libanon, det rapporterar Reuters. Och flera länder förlitar sig allt mer på kärnvapen och i många fall av så kallade taktiska kärnvapen som kan komma att användas i strid. Där säger Peter Weseman, seniorforskare på fredsforskningsinstitutet SIPRI.
4: Det betyder egentligen att man funderar på möjligheten att använda kärnvapen i krig. Inte bara för att säga till en motståndare, om du attackerar mig så kommer jag slå tillbaka med många kärnvapen. Men också att man funderar på möjligheten att använda några mindre kärnvapen mot specifika militära mål.
5: I SIPRIs årsbok för 2026 konstateras att den trend som pågått i flera decennier med en gradvis minskning av de globala kärnvapenlagren snart har vänt. Och allt fler länder som Ryssland och USA, men även Storbritannien, ökar satsningen på så kallade taktiska kärnvapen, avsedda för mer begränsade mål på ett militärt slagfält, vilket kan sänka tröskeln för att använda kärnvapen.
4: Riskerna är ju egentligen att ett land kommer att bedöma att det finns en situation där man tycker att det är lämpligt att använda typ en eller två mindre kärnvapen för att uppnå något visst mål. Kanske att stoppa ett stort militärförband som rycker in i landet.
1: Peter Wisseman, SIPRI, och reporter Filip Kotsambo-Ikidis. Nu ställer sig ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland bakom kravet på direkta samtal om vapenvila mellan Ryssland och Ukraina. Ett förslag som Ukrainas president Zelensky fört fram i ett öppet brev till Rysslands president Putin. Att ramla av elcykeln kan ge mycket värre skador än om man faller på en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Taras Wahlberg vid Centralsjukhuset i Kristianstad och visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
6: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl, börjar hänga ner då genom den här öppningen.
7: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel.
6: Det är för att han kommer i 20-25 km i timmen och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
7: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister. Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
6: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped. Det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört då med en vanlig cykel.
1: Sven Taras Wahlberg, Centralsjukhuset i Kristianstad, och reporter Therese Uddenfält, P4 Kristianstad. Stölderna inom den svenska detaljhandeln fortsätter att öka. Förra året stals varor för 11,3 miljarder kronor enligt branschorganisationen Svensk Handel. Och enligt Svensk Handel utförs en allt större andel av stölderna av organiserade ligor. Dagligvaruhandeln är något mer drabbad och där är det kött och skark de varor som stjäls allra mest. Och så slutar Ekot klockan 9.
0: Ja, men det gör det. P4 Östergötland här. Och reporter Åsa Sjöberg står i en trädgård. När det börjar mulna på i Linköping?
8: Ja, men faktiskt. Solen gömmer sig bakom molnen just nu. Och det ska ju bli lite växlande molnighet med utrymme för sol och eftermiddagsskurar idag.
0: 21 grader kan vi ändå komma upp till och på den mest svag vind.

0: Happy med Pharrell Williams. Tappade frigolitbitar Söderleden i Norrköping är det vi ska till då. Mirre, du vet mer.
1: Ja, inte mycket mer än att det stod plastföremål, men sen var det en inringare som sa att det såg ut som små frigolitbitar då. Så E22 där, Norrköping Söderleden, som sagt var mellan trafikplats Vilbergen och Skarphagen, i riktning mot Skarphagen. Där ska de här frigolitföremålen ligga då. E22 mellan Valdemarsvik och Ringarum, där pågår det en hel del arbeten. Just nu då mellan Mossebo och Gusum i riktning mot Norrköping, där håller man vägen avstängd och man får följa omledningsskylten. Mellan Gusum och Valdemarsvik i södergående riktning, där är det trafikljus och lots som reglerar. Annars, bra trafikläge. Har du tips till oss, ring in på 020 999 444.
0: Och återigen så är det, skulle kunna vara i alla fall, en stor affär på ingång för Saab.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Vi får höra här att Kanada kan köpa 72 JAS Gripen. Det här enligt källor till CBC, Canadian Broadcasting Corporation. Och det här då efter beskedet att Kanada vill köpa Saabs spaningsflygplan Global Eye, så uppger nu källor med insyn till det här kanadensiska public service-bolaget att regeringen, kanadensiska regeringen, också överväger att beställa då 72 stycken Gripenplan. Den här affären skulle då enligt CBC skapa 9000 jobb i Kanada, eftersom de i så fall skulle byggas där. Och enligt uppgifter till CBC så skulle en sån här affär inte påverka de F-35 år som landet också planerar att köpa från USA. Det rör sig om 72 till 88 stycken, så i så fall ska de köpa väldigt många plan. Men det återigen kan komma att köpa 72 Gripenplan.
0: Ett kan där.
2: Gigantisk affär i så fall.
0: Gigantiska affären, absolut. Vi hänger kvar i Linköping lite, för nu när det är valår och politiker är liksom exponeras mer, om ska man säga, de är väldigt synliga, då ser man att hotbilden ökar, och det där har fått sina effekter i Linköping.
2: Just det, Linköpings kommun har valt att erbjuda personlarm faktiskt till förtroendevalda politiker då, på grund av den här ökade exponeringen som det blir under ett valår, menar de. Beslutet är grundat på att bedömningen av hotbilden kan öka på grund av politikers synlighet i traditionella och i sociala medier. Robin Allard, som är säkerhetsstrateg i Linköpings kommun, han berättar att man tycker att sättet hot förmedlas på har tagit nya skepnader.
3: Digitaliseringen ökar med både hot och hat i främst sociala medier, men också mycket mejl och sådär. Sen är ju trenden, åtminstone nationellt då, att samtalsklimatet mellan förtroendevalda och invånare hårdnar. Och vi behöver ju följa den lokala lägesbilden såklart, men också den nationella, för att bäst kunna förebygga.

0: Lasse Stefans, en sång om sommaren. 70-talets hårdrockare åldras nu, och frågan är om rockkonserter på äldreboenden kanske inte är så långt bort ändå, eller vad säger du, reporter Rosa Sjöberg?
1: Ja, det är väldigt tyst där jag är just nu, men det brukar vara mycket musik i den här trädgården på Åleryds vårdboende i Linköping, och det kan ju bli ett himla drag när musiker kommer hit för att underhålla de äldre. Hur är stämningen här när det bjuds på livemusik?
2: Ja, det brukar vara jättehärlig stämning här i trädgården eller i samlingssalen om vädret är sämre. Men vi brukar ha lite blandad musik, försöker få till alla genrer så att alla får sitt.
1: Är det mycket hejarop och sådär, och liksom att man öser på, eller sitter de flesta och lyssnar lite lugnt och fint?
2: Ja, det är både och. Alltså, det finns de som verkligen sätter igång och klappar och sjunger med också. Vi har ju en dagverksamhet där på Åleryd, så där är de ju lite piggare. Så de brukar hänga på och klappa och sjunga med.
1: Ja, det är alltså Mia Jute, undersköterska och aktivitetsansvarig här på boendet som jag träffar i trädgården. Samhället måste ju bädda för ett meningsfullt åldrande även för rockälskarna, Mia. Det menar de som just nu forskar på just äldre hårdrockare, alltså de som växte upp liksom och var tonåringar på 70-talet. Men just nu är det kanske mest 50-talsrocken som dominerar här då, eller vad skulle du säga går hem just nu?
2: Ja, någon direkt hårdrock spelar för vi kanske inte just här, men Elvis och Beatles och de låtarna är ju väldigt populära, och det är ju många som spelar. Så har vi två jätteduktiga, eller kulturarbetare överlag, som är jätteduktiga och spelar lite rockigare låtar, och då hänger de med. Det brukar vara uppskattat.
1: Kan det vara så att det kommer något önskemål då från några som kanske ändå är lite yngre här, alltså som är liksom mellan 70 och 75, som kanske vill höra Led Zeppelin, Black Sabbath eller AC/DC?
2: Ja, just de grupperna har inte kommit upp än, men det är mest som sagt var Elvis och den rockklassiken, eller det, ja, spannet om man säger, som är på tapeten just nu.
1: Jag snackade med en rocker från Norrköping här som har fyllt 70 precis, och han lyssnade både på Beatles och på Deep Purple. Det är ju rockmusik från båda de välkända, världskända grupperna där. Men om du tänker dig de här liksom som har passerat 70, om de här önskemålen börjar komma, vad tycker du då? Är det dags att börja satsa på lite rockkonserter här i trädgården?
2: Ja, men då får man väl tänka om lite. Alltså, alla måste ju få känna att de har någonting att se fram emot. Det är ju som sagt va, dragspelskonserterna är ju inte riktigt lika uppskattat än, även om det blir väldigt uppskattat om det är en duktig dragspelare, det ska jag verkligen säga. Då är det väldigt populärt, men alltså, det måste ju hända lite, märker jag ju.
1: Hur har musiken som spelas här förändrats under dina år som du har jobbat här?
2: Ja, inte förändras så jättemycket kanske, men det var ju mer dragspel förr liksom, det var mer så här folkligt. Nu är det lite mer Ted Gärdestad, Thomas Ledin och sådana låtar också, och det är ju, var det väl kanske inte från början.
1: Nej, men man kanske tänker sig att man ska ta de där liksom gamla Ulla Billqvist, Alice Babs och sen lite framåt, men nu kommer de där som gillar något helt annat. Ja. Då är det inte viktigt att möta det då?
2: Jo, absolut, absolut, visst är det.
1: Vad märker du att det ger de äldre då att få lyssna till musiken de faktiskt växte upp med?
2: Ja, men det märks ju att det tänds ju något i deras ögon, och de blir ju mer liksom pickare och ser att de vill hänga med och sjunga med och bli mer med i musiken helt enkelt.
1: Så musiken är viktig?
2: Absolut.
1: En sista fråga, Mia. När tror du det kanske blir en rockkonsert här då på Åleryds vårdboende i Linköping?
2: Ja, vi får väl fundera på det här, men det här skulle ju vara lite häftigt faktiskt.
1: Ja, vi håller tummarna då. Du får önska en låt. Jag vet att du gillade Kiss va, när du växte upp, var det inte så?
2: Ja, det var väl min rock aura. Det var väldigt många killar i min klass som spelade Kiss och uppträdde som Kiss. Så någon Kiss-låt vore väl inte helt fel.
1: Något speciellt du tänker på?
2: I was made for loving you baby kanske.
1: Yeah. Tack Mia Jute på Lyriskården i Linköping. Tack ska du ha.
2: Tack.
0: Här kommer den såklart till Mia. Släpptes faktiskt på 70-talet också den här, 79 för att vara exakt, Kiss med I was made for loving you. Yeah.

0: Vilken härlig start på dagen då. I was made for loving you, Mad Kiss.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, kanske inte är så långt bort tills det blir lite konsert med typ det här på äldreboenden. För de som var unga när hårdrocken slog igenom på 70-talet börjar bli äldre nu, och forskare menar ju att samhället måste skapa plats för rocken även på äldre dagar. Och då är rockkonserter på äldreboendet någonting som föreslås. Och vi undrar ju vad du vill ha med dig, ja, men dels till äldreboendet och ja, hur du håller rocken levande. Helena skriver i våran tråd att Ramones ligger henne varmt om hjärtat där, och Erik skriver att han håller rocken levande genom att gå på konserter, och han vill gärna höra Queen, Oasis eller The Who till exempel. Eddie Medusa är någonting som Mattias tar med sig in. Fyll på här med tråden, vad vill du ta med dig in på ålderns höst?
3: Stockholmsbörsen sjönk vid öppningen idag, bland annat efter beskedet om nya attacker i Mellanöstern, och nu ligger den på minus 1,3%. Om Storbritannien höll folkomröstning om Brexit idag skulle landet söka återinträda i EU. Det rapporterar Bloomberg News och hänvisar till en undersökning från Ipsos. Yngre människor är mer för att återinträda i EU medan äldre är mer emot. Storbritannien lämnade EU 2020. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Munchausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att förfalskat symptom hos barnen. Det visar en granskning som Ekot gjort. Flera unga vuxna berättar för Ekot om att anklagelserna mot föräldrarna inte stämde, men att de ändå blev tvångsomhändertagna och isolerades från släkt och vänner.
0: Gunilla Hansen-Bering där med Ekonyheterna om bara så där 4 minuter. Ja, då får du också lokala nyheter av Anton Kalm i P4 Östergötland.

0: Hips Don't Lie med Shakira och Wyclef Jean. Hörrni, klockan börjar närma sig 9. Det betyder att Anton Kalm gör sig redo i studion.
1: Du menar 9:30?
0: Ja, det gör jag verkligen. Jag har inte koll på tiden. Bra att du har det. Lokala nyheter. Och du, vi börjar med en olycka nu under morgonen.
1: Ja, en obehaglig olycka med en sopbil och en pojke faktiskt.
0: Mm, vi ska till Motala.
1: Ja, en pojke i 10-årsåldern blev under morgonen påkörd av en sopbil i området Brunnsvik i Motala. Pojken har förts till sjukhus med sårskador men ska vara vid medvetande och kunna prata. Polisen är på plats för att utreda vad som hänt exakt och i nuläget misstänks ingen för brott i samband med den här olyckan. Kanada kan komma att köpa 72 JAS Gripen enligt källor till CBC, Canadian Broadcasting Corporation. Efter beskedet att Kanada vill köpa Saabs spaningsflygplan Global Eye så uppger nu källor med insyn till det kanadensiska public service-bolaget att den kanadensiska regeringen också överväger alltså att beställa 72 JAS Gripen-plan. En affär som enligt CBC skulle skapa 9000 jobb i Kanada eftersom de i så fall skulle byggas där. Och mer om detta kommer vi höra säkerligen under dagen. Och så byter vi ämne. Ett division 7-möte mellan Västerlösa och Fågelsta under söndagen slutade med att en spelare blev sparkad och slagen av två motståndare så att han svimmade och fick föras till sjukhus. Det rapporterar MVT.
2: Vi larmas ju till Västerlösa IT igår vid 6:30 på kvällen efter att en man i 30-årsåldern har blivit slagen. Och den här mannen, han ska vara en spelare och enligt de initiala uppgifterna har han blivit slagen av en eller flera personer från motståndarsidan.
1: Det säger polisens presstalesperson Martina Gradian.
2: Vi har varit på plats och tagit vittnesuppgifter. Den skadade mannen, han är avförd till sjukhus men vi har kunnat prata med honom. Två personer, två män i 35-årsåldern, är misstänkta för misshandel av normalgraden. Men exakt hur det här har gått till och vad som har hänt, det är någonting som utredningen får visa. Det var många personer på platsen så att det är sannolikt att vi kommer behöva hålla fler förhör i det här ärendet innan vi kan konstatera vad som har hänt.
3: Personlarm har erbjudits till förtroendevalda i Linköping av kommunen och det finns en speciell anledning till det.
4: Självklart så exponeras ju Linköpings förtroendevalda mera, likt alla förtroendevalda i samband med ett valår. Jag skulle vilja säga att hotbilden ökar med exponeringen just.
3: Robin Allard är säkerhetsstrateg på Linköpings kommun.
4: En del i att vara förtroendevald är att synas mycket och vara i de kanalerna där man kan nå ut med sitt politiska budskap. Men det är också en arena där man exponeras då.
3: Trots att kommunens senaste trygghetsundersökning med Linköpings politiker visar att utsattheten för hat och hot är lägre i Linköping jämfört med det nationella snittet väljer man ändå att utrusta politiker med personlarm. Och när P4 Östergötland frågat alla kommuner i länet är det bara Linköping som uppgett att de erbjuder personlarm till förtroendevalda.
4: Jag tror framförallt att hotbilden har förändrats. Vi har ju som jag nämnde generellt en låg utsatthet i Linköping jämfört med nationella data. Men digitaliseringen ökar med både hot och hat i främst sociala medier men också mycket mejl och sådär. Sen är ju trenden åtminstone nationellt då, att samtalsklimatet mellan förtroendevalda och invånare hårdnar.
5: Vad tänker du om att det behöver till såna här åtgärder för förtroendevalda?
4: Ja, det är ju tråkigt såklart att det ska behövas. Samtidigt att vi gör det här vill jag bara understryka att det är ju rent förebyggande. Just för att kunna säkerställa att man kan och vill ta de beslut som behöver tas. Just för att upprätthålla demokratin.
3: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Mm, och det, Emma, var de lokala nyheterna i P4 Östergötland.
0: Mm, vad bra, Anton. Att du är med och har koll så att jag säger rätt tid och sådär.
1: Äsch.
0: Mm, det är lätt hänt, säger
1: den
0: jag.
1: Den gamla tiden.
0: Hörrni, jag kan upprepa också att tågtrafiken mellan Norrköping och Linköping är helt inställd den här veckan och det ersätts med buss där istället. Hon får sjunga först. Anledningen här är att Trafikverket lagar en bro i Linköping. Spår ska också bytas mellan Kimsta och Fiskeby. Och så förbereder de för ett brobyte i Linghem. Hörrni, det kanske var lite disigt och dimmigt här under morgonens start. Men det ska bli mer växlande molnighet och utrymme för sol nu. Så dimman har nog lättat vid det här laget. Eftermiddagsskurar upp till 21 grader och mest en svag vind. Ja, men det är måndagsvädret där i en liten kompott.

0: The Weeknd med Blinding Lights. Mirre på trafikredaktionen, hur ser det ut där ute?
1: Ja, men vi har ju trafikpåverkan på E22 där mellan Valdemarsvik och Ringarum. Mellan Mossebo och Gusum då i riktning mot Norrköping. Där är ju vägen avstängd på grund av vägarbete och man får följa omledningen. Mellan Gusum och Valdemarsvik i södergående riktning. Där ska det vara trafikljus och lots som reglerar. Ja, vill du tipsa oss om trafikstörningar, ring oss på 020 999 444.
0: Och så Radiosporten med Peter Sundqvist.
2: Otäcka scener utspelades igår under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina. Det är ju Christian Eriksen som för 5 år sedan drabbades av hjärtstopp i EM-premiären mot Finland föll ihop igen på planen. Den här gången kunde han lämna planen på egen hand och gå mot ambulansen efter att han fått vård. Det svenska landslaget i fotboll har beslutat att delar av dagens träning ska hållas stängd. Först var det sagt att den skulle vara stängd, inte vara stängd överhuvudtaget. Men nu har landslagsledningen ändrat sig och håller den bara öppen under 20 minuter för media. Nu om en som imponerade och satte avtryck i det svenska genrepet mot Grekland.
3: Taha Ali tog den svenska fotbollspubliken med storm i genrepet mot Grekland. 27-åringen hoppade in i matchen och stod förutom flera dribblingsräder även för en assist. Efter matchen hyllades Ali brett. Alexander Isak sa bland annat att Taha Ali var det bästa med matchen. Ali själv är smickrad över den hyllningen.
4: Nej, stort stort från en sån spelare såklart. Det värmer enormt mycket. Han är otrolig.
3: Det såg ut som att han hade lite roligt med dig i sociala medier efter matchen också. Hur är relationen med Alexander?
4: Han är fin. Alltså. Han är en av de som har välkomnat mig och tagit in mig i gruppen. Så, den är fin. Han är otroligt spelare. Så det är bara mycket att lära sig av han.
3: Ja, visst bor ni i egna rum här på hotellet?
4: Korrekt.
3: Om du hade bott med någon, vem hade du velat bo med då?
4: Uff. Nej, vi kommer vara en månad så ingen. Vi måste ha egna rum. Annars tröttar man på varandra.
2: Kristoffer Karlsson på plats i Dallas. Och mer inför VM i kvällens sporttext. Jag ska säga, då hör ni Graham Potter i en längre intervju. Vi hör experterna Johan Elmander och Jon Persson som möter några av spelarna i den svenska VM-truppen. Radiosportens utsända och Sveriges Radios USA-korrespondenter i Sportextra 19.00. Många utländska klubbar är intresserade av att värva henne, men i landslaget låter första målet vänta på sig.
5: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
6: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
5: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket och det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist så... Men det är såklart man vill göra första målet.
2: Återstår att se om det kommer imorgon när Sverige i VM-kvalet möter Italien. Per Karl, reporter. Och så kan vi berätta att Högsbo som först drog sig ur damligan i basket men sen ångrade sig, nu kommer att spela ligan även nästa säsong. Svenska basketbollförbundets styrelse har nämligen fattat beslut om att godkänna den nya ansökan som klubben lämnade in.

0: On Top of the World med Imagine Dragons. Stefan Lindeberg, hej.
1: Hej.
0: Hej. Har du suttit på en elcykel någon gång?
1: Jag har suttit en gång faktiskt. Mm. Man fick prova elcykel i uppförsbacke i en av våra skötska kommuner där.
0: Ja, var lite skönt kan jag tänka mig. Eller?
1: Jag behövde ju inte trampa. Eller den gick ju lite av sig själv.
0: Ja,
1: jag fick trampa lite, men det kändes bara oj.
0: Det är ju det som är bra med dem. Jag har faktiskt aldrig suttit på en. Men det kommer faktiskt rapportering här nu om att elcykeln kan ge betydligt svårare skador än om man faller på en vanlig cykel. Mm-hmm. Blir du förvånad eller är det rimligt kanske?
1: Har det med hastighet att göra eller hur fort går de där?
0: Exakt. Man kommer ju där i kanske 20-25 km i timmen och då blir det tvärstopp. Och då faller man och då blir det faceplant.
1: Mm-hmm.
0: Alltså ansiktet som man kan få riktigt tråkiga skador. Alltså det kan bli olika omfattande ansiktsfrakturer, problem med ögonen, svårt att gapa, tugga och att bettet helt plötsligt inte stämmer. Jag har kollat här, det är P4 Kristianstad som har rapporterat om det här och pratat med en öronläkare, öronkirurg till och med också.
1: Jaha.
0: Men du cyklar inte så mycket, sa du.
1: Nej, men tvärstopp, då tänker jag, alltså, i min ungdom, då hade man ju mycket så här, vi hittade gamla cyklar på landet från 40-50-talet och där fastnade ju ibland om man inte skötte kedjan ordentligt, då kunde ju det bli att den helt plötsligt bara låste sig när man körde. Då ramlar man ju.
0: Mm.
1: Är det här liknande? Eller?
0: Ja, men det blir det väl. Alltså, bara... man kommer där i en väldansfart som man kanske inte tänker att man har när man har en elcykel. Men det har man ju faktiskt en motor där. Och det säger de faktiskt här är ett av problemet. Att man tänker att det är en cykel. Jag sätter mig på. Men det här är ju snarare som en moped.
1: Ja. Jag skulle veta, det finns ju de som har... här ser man ju ibland så här, privata elcyklar man köper den och har. Men i många europeiska storstäder, jag har varit i Paris.

0: Elsparkcyklar, ja de är absolut fler i antal säger han, men när de justerade och kollade för liksom hur långt de här fordonen hade kört, då fick de ett annat resultat. Så när vi pratar om hyrda fordon i alla städer så var elcykling farligare än elsparkcykling.
1: Mm-hmm.
0: Det kanske också blir lite ja, som du...
1: Man får gå in lite på och kolla vilka städer och sådär.
0: Ja,
1: och
0: bara, precis, ja. Det är oklart här nu, men det är P4 Kristianstad i alla fall som har pratat med flera här om det och rapporterats om det i Ekot idag också. Men vad kommer du välja om du kan välja? Hyra elcykel eller elsparkcykel? Om du gör, du kanske inte hyr sånt där.
1: Nej, men jag får nog jag cyklar inte lika mycket som jag gjorde förr här, men man får liksom anpassa cyklingen efter vad man känner att man mäktar med i stunden, skulle jag säga.
0: Exakt, men, och bra att ha med sig där att elcykeln är faktiskt mer som en moped än en vanlig cykel.

0: Ja, men det svänger om Dr. Albans Sing Hallelujah från 1992. Du hör den i P4 Östergötland. Vad händer framåt här då i kanalen, kanske du frågar? Ja, men då kan jag svara så här.
1: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan, hur

0: En blå dag. 90-talsbandet är Pontus och amerikanerna. Anton Kall... Amerikanerna?
1: Ja.
0: Det är bra att du rättar mig. Det här var lite nytt för mig.
1: Ja, ja, men det var inte nytt för mig.
0: Nej, och det är nog inte nytt för många som lyssnar där ute. Men så kan det vara.
1: Ja.
0: Hörru du har ju nyhetskoll här. Ska snart lämna över facklan till en kollega.
1: Ja.
0: Men kan berätta
1: Gud, vilken
0: om...
1: morgon.
0: Ja, vilken morgon. Det har hänt en del.
1: Ja, det har varit mycket på gång här nu. Det vi rapporterar om bland annat är ju gårdagens Division 7-match. Det brukar vi inte rapportera om så mycket här i radion. Division 7-match i fotboll alltså. Mellan Västerlösa och Fågelstad. Det slutade lite illa för polisen larmades dit vid 6:30 igår kväll. För att en spelare hade blivit så illa slagen och sparkad av två motståndare, alltså två personer i motståndarlaget, att han svimmade och fick föras till sjukhus. Det här var MVT först om att rapportera. Jag pratade med polisen, de kom dit och har pratat med massor vittnen. Enligt MVT så hade bortalaget, inklusive de två misstänkta spelarna, lämnat platsen när polisen kom dit då. Och ingen har delgivits misstanke om brott, men man har upprättat en anmälan om misshandel då.
0: Mm. Ja, det hör ju inte till vanligheten att vi rapporterar om sådana här.
1: Och de har också pratat med den här fotbollsspelaren, så han ska ändå vara vaken och talbar. Han
0: skönt.
1: Som svimmade av.
0: Skönt att höra
1: ja.
0: Det i alla fall. Hörru du, Kanada vill ha plan också.
1: Ja, det här är ju uppgifter från CBC som är det kanadensiska public service-bolaget. De uppger att Kanada kan komma och köpa 72 JAS-gripen. JAS-gripen, nu
0: ja,
1: vet
0: det
1: du.
0: Går bra.
1: Det här är källor då med insyn i, som uppger till det kanadensiska servicebolaget. Det här kommer efter beskedet att Kanada vill köpa Saabs spaningsflygplan Global Eye. Och nu så uppger då den kanadenska regeringen, eller källor då ska jag säga, att de överväger att beställa 72 gripenplan. Det här är återigen bara en sån här affär som kan bli av, så Saab säger ingenting heller nu i nuläget. Men den här affären skulle enligt CBC skapa 9000 jobb i Kanada eftersom de i så fall skulle byggas där.
0: Kan alltså vara på gång. Återigen en stor mega affär för Saab.

0: Hot and Cold med Katy Perry när klockan är 10.
1: Lettlands luftrum har kränkts och NATO-plan har skjutit ner en drönare. Uppmaningen till invånare i de östra delarna av Lettland att hålla sig inne har nu dragits tillbaka. Iran och Israel har återupptagit attackerna mot varandra trots vapenvilan som ingicks för ett par månader sedan. Men Mellanösternkännaren Anders Persson vid Linnéuniversitetet tror inte att det kommer att bli långvarigt.
2: Det är ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Men det som vi ser nu och det som vi har sett under gårdagen ser ju ut trots allt att vara en begränsad upptrappning. Det är den termen som man använder för den här typen av ömsesidiga beskjutningar.
3: Israel har under natten riktat attacker mot flera områden i Iran efter att Iran igår kväll anföll Israel. Och Iran har i sin tur inlett ytterligare anfall mot Israel nu på morgonen. Enligt israeliska militären har robotar avlossats mot Israel från både Iran och Jemen. Anders Persson säger att de här attackerna är kopplade till läget i Libanon där Israel och Hezbollah stridit mot varandra de senaste veckorna.
2: Israel har attackerat Beirut, Libanons huvudstad, och gett sig på Hezbollah mål där. Och då drog Iran en röd linje under helgen och sa att ifall Israel gjorde det så skulle Iran svara mot Israel. Och det gjorde man också under gårdagen, och det är därför vi är där vi är nu.
1: Mellanösternkännaren Anders Persson, reporter Helena Geilani. Stepphöken blir en allt vanligare syn i Sverige. Tidigare har den bara setts ett 10-tal gånger om året. Numera kommer rapporter om hundratals. Den hör egentligen hemma långt österut. Jenny Fridel fick ett oväntat besök vid sitt fritidshus i Dalsland.
4: Jag hade ju inte räknat med att se en stepphög. Jag satte upp en viltkamera och den hade ju inte fångat någon gång någonting intressant.
5: Historiskt sett så har stepphöken varit en väldigt sällsynt gäst med några enstaka individer per år bara.
6: Magnus Hellström är chef på Ottenby fågelstation.
5: Men det som hände var faktiskt vid Sovjetunionens fall. De kommande liksom 10-15 åren där så skedde det en ganska stor industrialisering av jordbruket. Mycket av natursteppena odlades upp och blev åkermark. Mm. Och utbredningsområdet har nu så att säga tryckts mot nordväst.
1: Magnus Hellström, Ottenby fågelstation, reporter Mats Ottosson. Följ nyhetsutvecklingen bland annat i Mellanöstern i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Marianne Haslov.
7: Tack så mycket för det, Marianne och Ekot. Ja, men då har Emma lämnat studion. Morgonen är förbi. Vi har nu klivit in i förmiddagen här i P4 Östergötland. Och jag som kommer att hålla dig sällskap fram till strax före klockan 13. Jag heter Kia Sivertslotter.

0: Det var ju Queen där med Killer Queen. Vi ska ta en titt på trafikläget i vår län och det vet Linus och Dishu mer om. Och vi börjar på E22 vid Valmarsvik, Linus.
1: Ja, det stämmer bra. Vi ska ta och nämna E22 där igen Valmarsvik. Ringarum mellan Mossebo och Gusum riktning mot Norrköping. Det är väl det som har mest trafikpåverkan idag då vägen är avstängd till följd av ett vägarbete. Och då är det omledningsskyltning där som gäller. Mellan Gusum och Valmarsvik i södergående riktning så är det ju också trafikljus och lots som styr där på plats. Tipsa oss också gärna på tipsnummer 020 999 444.
0: Tack för det, Linus. Jonas Börjesson har kommit in i studion, håller koll på nyhetsläget under förmiddagen. Och senaste nytt, det handlar om ett barn som har blivit påkört.
2: Ja, det var ju en olycka i morse i området Brunnsvik i Motala. Är vi då ett barn i 10-årsåldern, en pojke som blev påkörd av en sopbil. Det är ju ett allvarligt larm. Pojken fördes till sjukhus med sårskador, men ska enligt vår uppgift då inte vara allvarligt skadad. Polisen är på plats för att utreda vad som har hänt och i nuläget så finns det ingen brottsmisstanke.

0: Så heter den Happy Land, Amanda Jensen. När jag har fått gäst i studion, Louise Strömberg, välkommen.
1: Tack snälla.
0: Författare, aktuell just nu med nya boken Där vinden dansar, som ju är ytterligare en del i Arkösund-serien som du håller på och skriver. Men vi ska ju inte prata om den boken just nu. Vi ska prata om någonting helt annat, för du är ju livsgård eller self-love-coach, inspiratör, och på dina sociala medier, på din plattform, så hjälper du eller har hjälpt folk att hitta vänner. Mm. Alltså skaffa vänner som vuxen lite mer. Det är lite kontaktannonsläge så. Du kan väl berätta, vad är det här? Vad handlar det om? Hur har du lagt upp det hela?
1: Mm, ja, men så här. Som livscoach så har jag jobbat inom de senaste 10 åren med tusentals människor. Och jag ser ju verkligen en gemensam nämnare. Och det är ju att väldigt många av oss känner ensamhet. Mm. Inte då att man inte kan vara själv eller välja att vara själv. Vi kan vara omgivna av människor, men just den där längtan, eller att man saknar med längtan efter gemenskap. I mina böcker så skriver jag om gemenskap och relationer. På min plattform och mina retreats så försöker jag skapa möjligheter till att också knyta kontakter. För att idag är ganska svårt att veta vart man ska börja om man längtar efter en större gemenskap. Inte fler kontakter, men djupare kontakter.
0: Mm. Är det någonting som du märker har ökat? Du som har jobbat ganska länge med människor och pratat med folk.
1: Absolut. Jag brukar säga att vi lever i en ensamhetsepidemi idag.
0: Oj.
1: Ja, men vi har aldrig varit så många människor på den här jorden. Men jag tror att vi också aldrig haft så stor distans till varandra. Förut hade vi en gård som vi tillhörde med människor eller en by. Idag har vi inte samma förutsättning, utan många av oss känner att vi saknar någonting i den här gemenskapen som annars brukar komma rent naturligt.
0: Mm. Men är det så att det är samhället då som nu har byggts upp på ett annat sätt som gör det här då? Som du säger, att vi har inte de här gårdarna längre.
1: Mm, absolut. Jag tänker att dels med digitaliseringen, men också det att idag vi blivit väldigt bra på att fokusera på att visa upp våra liv, inte så mycket dela våra liv med varandra. Så att det har nog blivit tyvärr en ganska negativ bieffekt av just den digitaliseringen, som annars kan komma med bra saker också.
0: Men jag tänker då också, när du säger det, att man vill visa upp det, man visar upp det som är bra då i de flesta fallen också. Det kan ju skapa en ensamhetskänsla så tillvida att, men oj, de har någonting som jag inte har.
1: Ja,
0: att den blir större.
1: Absolut.
0: Men du har ju då på dina sociala medier då uppmanat folk att gå in och skriva lite kontaktannonser via dig då, där då folk kan ta kontakt med de här personerna. Hur har det funkat? Hur har responsen varit på det?
1: Ja, men nu har vi kört ett par år där jag regelbundet ibland lägger upp de här möjligheterna. Jag brukar tänka att jag skapar ett rum där man då får möjlighet att lägga upp en annons. Man skriver vilken stad man bor i och vad man har för intressen, vem man är helt enkelt. Och det har ju fått så otrolig respons. Vi pratar att det har, som senaste inlägget har synts bara sedan förra veckan, utan mer än 500 000 människor i Sverige. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och det som berör mig mest är att människor vågar skriva ut det här. Jag tycker det är underbart.
0: För det blir ju ändå att man på något sätt, dels blottar man att man känner sig ensam, att man är ensam, som du säger, man är ensam på olika sätt. Men man blottar det. Och sen så kanske man också skriver var man bor och lite sådär, att man ändå lämnar lite av sig själv. Så det är modigt.
1: Jättemodigt. Men det är också så här, tänker jag, det mest mänskliga egentligen. Att vi behöver mänsklig djup kontakt. Och jag tänker då att för det första så är det ju ingenting att skämmas för, att man längtar efter det här. Men många gör det, och det är så sorgligt. Och det tycker jag borde definitivt inte vara det som hindrar oss för att söka kontakt eller till de här mötesplatserna. Så att jag känner också att jag brukar alltid uppmuntra till att använd ditt sunda förnuft, vilken kontakt du än har med nya människor. Var försiktig med vilken information du lämnar ut, men låt inte rädslan stå i vägen eller skammen, för det ska inte finnas någon skam med i det här, utan våga vara modig och berätta att jag vill välkomna in människor, nya människor i mitt liv.
0: Och så kan man ju se på det istället då, vända det till det.
1: Precis.
0: Men du har ju som sagt gjort det här för vid flera tillfällen. Följer du upp, eller jag tänker de kanske berättar för dig att de har hittat varann och sådär. Hur är det? Funkar det att hitta vänner så här?
1: Ja, det är det som är så roligt.
0: Ja,
1: och det är inte så att jag då går ut. Jag har ganska många följare. Det är över 25 000 människor runt omkring i Sverige eller i världen, kan man väl säga. Mycket utlandssvenskar också. Men det är många som berättar för mig, skriver och berättar att jag har hittat en jättenära person som jag kan ringa upp spontant till, eller ta promenader med, eller bara dela livets upp och ja, men nedgångar med. Och det är ju helt fantastiskt. Det är otroligt tycker jag.
0: Men vad tänker du att det ska vara? Vad skulle det, det första steget idag då, som det ser ut idag, för den som då vill ha en ny vän, men kanske är lite rädd för det. Är det det här som är första steget? Eller har du något tipsråd i övrigt liksom, hur man ska tänka?
1: Om jag tänker generellt att man behöver bli lite mer öppen. Och att man dessutom kanske vågar göra någonting som man annars kanske brukar säga nej till. Man kanske söker sig till en bokcirkel eller kanske så här, kontaktannonser för vänner. Vi pratar mycket om att söka kärleken, men att söka vänner, det är ju minst lika viktigt. För vänner är ju verkligen livsviktigt för oss. Så att våga vara lite mer öppen, men också modig att leta sig till nya sammanhang.
0: Och det kanske är så att vi... Ibland så kan man ju höra det att ja, men det är så svårt att få kontakt med svenskar, att vi är lite instängda och att det har att göra med att vi lever lite mörkt och att vi stänger in oss och sådär. Det kanske inte är så då, om du upplever att folk tar tag i det här och faktiskt söker vänner och folk svarar på det här. Det är kanske bara någon myt att vi inte är så lätta att ta kontakt med.
1: Jag tänker att vi lever i en kultur, precis som du säger, som är upplagd för att vi har mer distans. Det är ett faktum. Men jag tänker att om man då får möjligheter att kliva in i ett rum där det finns en chans att öppna upp för kontakter, då är det många som tar den. Så att det är liksom, jag tänker att det finns en längtan, men det finns också svårigheter. Vad fint om vi kan skapa möjligheter tillsammans att få utforska nya kontakter.
0: Eller hur? Och då hittar man ju vännerna på också på just på det här sättet. På andra ställen, tänker jag. Än där man själv befinner sig oftast.
1: Ja, men verkligen. Ja. Precis, att hitta nya sammanhang. Våga ta sig till nya sammanhang. För annars rör man sig ofta i samma rum.
0: Det blir ju
1: livet.
0: Det.
1: Ja, men det blir ju det. Och samma typ av människor. Men just att våga lite utanför sin comfort zone. Och jag tyckte det var så fint att i mina böcker då får jag ju skriva då om det här med att också få skapa ett sammanhang på min Instagram- plattform. Det är ju väldigt betydelsefullt. Men ja, jag inspireras av människors mod. Verkligen alltså.
0: Ja, det är häftigt. Jag ska säga det också, att nu senast så har du lagt ut en där det står familj sökes snarare än vän sökes. Jag tänker bara lite snabbt, hur tänkte du kring det? På vilket sätt familj?
1: Familj är så viktigt, men väldigt många människor har inte enkla familjerelationer, utan många har väldigt komplexa relationer där man kanske egentligen inte skulle välja varandra om man fick chansen. Jag tänker att livet är ju fullt av möjligheter om vi bara vågar öppna upp. Och tanken då på att man kan få välja sina familjemedlemmar tycker jag väldigt mycket om. Så jag tänkte att testa det här och se vad som händer om jag skapar det rummet istället med det fokuset. Och det har ju fått en otrolig uppmärksamhet och ett genomslagskraft. Så jag följer det med spänning och tänker att vad fint om man kan få bjuda in en människa att få bli någons extra mormor till barnbarn som kanske inte har naturlig kontakt med äldre människor. Eller tvärtom, för någon människa som inte
0: som
1: fått
0: inte har
1: egna.
0: Barnbarn.
1: Precis, en lilla barn. Alltså det är ju, jag får ju lite rysning, jag tycker det är så fint.
0: Det är rätt häftigt.
1: Ja, så jag hjälper det här en människa, då är det värt allt.
0: Ja, och som jag då som har adopterat min son känner jag också att blod är inte alltid tjockare än vatten. Nej. Det kan vara lika fint i alla läger, man ska inte... Så familj sökes just nu, men framförallt också vänner. Och häftigt att det funkar. Vi ska prata med en tjej här under förmiddagen, Amanda, som har tog kontakt just via din sociala plattform. Och höra vad hon säger om det och vad hon tänker om det här med att det kan vara skamligt att hitta vänner. Ska också prata med Sverker Wadstein som är relationsexpert här, lite senare, kring det här med att skaffa vänner och svårigheten och vad man ska tänka på. Så vi har det lite som ett tema här nu under förmiddagen.
1: Underbart.
0: Ja, Louise Strömberg, tack snälla för att du kom hit.
1: Tack snälla.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Alex Warren där med Fever Dream. I veckan kommer ju skatteåterbäringen klirr i kassan hos många med andra ord. 2,6 miljoner svenskar får dela på 35,7 miljarder kronor, men inte alla. För över 700 000 personer får samtidigt besked om kvarskatt och det är på totalt 16,3 miljarder kronor. Det här säger Skatteverket och de pengarna ska in senast 14 september. Slutskattebeskedet gäller ju de som deklarerade senast 4 maj. Återbäringen trillar nu in då från och med imorgon mellan 9 och 12 juni.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
2: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
3: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
2: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Gabrielle and a woman. Nu lokala nyheter med Jonas Börjesson. Barn till sjukhus, nya Gripenplan till försäljning, ett fotbollsslagsmål. Mm. Får du plats med allt det där i en sändning?
1: Ja, det ska jag göra. Och inte nog med det, jag ska ta med er till stridsskolan Kvarn också och prata distraktionsgranat.
0: Får du börja nu då? Mm.
1: Och vi börjar med att en 10-årig pojke, eller 10-årsåldern ska jag säga, han blev under måndagsmorgonen påkörd av en sopbil i området Brunnsvik i Motala. Pojken har förts till sjukhus med sårskador men ska vara vid medvetande och kunna prata. Polis har varit på plats och utreder vad som har hänt. I nuläget finns det ingen misstanke om brott i samband med olyckan. Kanada kan köpa 72 JAS Gripen plan enligt CBC. Sedan tidigare finns planer på att köpa Saab spaningsflyg Globalai och enligt källor med insyn ska det ha varit ett första steg till samarbete även inom ett Gripen-projekt. Källorna till det kanadensiska public service-bolaget uppger att Gripen E ska utgöra ena delen i en blandad flygflotta där man också inkluderar amerikanska F-35-plan. Produktionsplats, ja, det är önskemål att det ska vara Kanada och enligt CBC då kan landet, det kan bli landets största projekt inom försvarsindustrin med runt 9000 jobb. Projektet skulle kunna nyttja samma logistikkedja som redan finns för Saabs Global Eye. Nu om en ovanlig misshandel.
2: Ett Division 7-möte mellan Västerlösa och Fågelsta under söndagen slutade med att en spelare blev sparkad och slagen av två motståndare så att han svimmade och fick föras till sjukhus. Det rapporterar MVT.
3: Vi larmas ju till Västerlösa IP igår vid 6:30 på kvällen efter att en man i 30-årsåldern har blivit slagen. Och den här mannen, han ska vara en spelare och enligt de initiala uppgifterna har han blivit slagen av en eller flera personer från motståndarsidan.
2: Det säger polisens presstalesperson Martina Gradian.
3: Vi har varit på plats och tagit vittnesuppgifter. Den skadade mannen, han är avförd till sjukhus men vi har kunnat prata med honom. Två personer, två män i 35-årsåldern är misstänkta för misshandel av normalgraden. Men exakt hur det här har gått till och vad som har hänt det är någonting som utredningen får visa. Det var många personer på platsen så att det är sannolikt att vi kommer behöva hålla fler förhör i det här ärendet innan vi kan konstatera vad som har hänt.
1: Reporter där var Anton Kalm. Dödsolyckan på Kvarn utanför Motala där en frivillig så kallad figurant avled av en distraktionsgranat förra året under en polisövning. Det var inte någon isolerad händelse när det här rapporterar MVT. De har tittat på polisens egna anmälningar som visar att distraktionsgranater orsakat kroppsskador i många år trots återkommande varningssignaler. Utöver de redan kända fallen så har tidningen hittat 13 anmälningar och tillbud sedan 2015. Och citat här nu då som polisen kom med. Orsak till de flesta olyckorna har varit att instruktioner och rutiner inte följts eller att oförutsägbara och olyckliga omständigheter har inträffat. Slutcitat. Ja, det var polismyndighetens kommentar, skriftliga kommentar i tidningen.
0: Jonas Börjesson där i nyhetsstudion som håller koll på nyhetsläget under förmiddagen och resten av dagen också för den delen. Jessica Gredin är också del av förmiddagsteamet idag. Hon är reporter ute i länet och jag som finns med dig här i studion, jag heter Kia Siversdotter. Men vi har ju också trafikredaktion. Och där hittar vi Linus Odisho.
4: Ja, och vi ska ta och påminna om E22an Valdemarsvik, Ringarum, mellan Mossebo och Gusum då, riktning mot Norrköping, som men är väl det arbetet som har mest trafikpåverkan idag där vägen är avstängd till följd av ett vägarbete och då är det omledning som gäller där alltså mellan Gusum och Valdemarsvik i södergående riktning så är det ju trafikljus och lots som reglerar trafiken där. Utöver det, bra trafikläge men ring och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.

Flashdance, What a Feeling med Irene Cara. Idag för exakt 52 år sedan, den 8 juni 1974, då gick Dolly Parton upp i topp på den amerikanska countrylistan och det med I Will Always Love You. En låt som ingen mindre än självaste Elvis gillade jättemycket och han ville spela in den. Men Dolly är ju en kvinna med affärssinne, mycket skinn på näsan, så det är ju inte givet att man ska få spela in den låten bara för att man heter Elvis Presley, nej. För det var så att med den här dealen om att han då skulle spela in den, det skulle betyda att Dolly skulle tvingas ge upp hälften av rättigheterna för den här låten om då Elvis skulle spela in den. Det vägrade Dolly göra och hon lär ju inte ha ångrat sig, för ungefär ett par årtionden senare, 1992, då spelade ju en viss Whitney Houston in den också till filmen Bodyguard. Och den versionen, Whitneys version, den beräknas ha dragit in över 10 miljoner dollar i royalties, bara den. Och Dolly har ju själv sagt, hon är ju en härlig kvinna med mycket ironi och humor. Den låten, Whitney Houstons version alltså, har gett mig så mycket pengar att jag skulle kunna köpa Graceland, har Dolly sagt då. Ja, men vi tar väl och lyssnar på Dollys original som alltså gick upp på första plats i USA idag för exakt 52 år sedan.

Etta alltså på den amerikanska countrylistan idag för exakt 52 år sedan. Dolly Parton, I Will Always Love You. Det är ju val i år, det har väl alla koll på, har väl inte undgått någon. Då kommer vi få möta partiledarna, inte bara i vanliga hederliga partiledardebatter utan på flera olika sätt kan man tänka sig. Bland annat så kommer Mauri Hermundsson att övningsköra med partiledarna i sommar. Det här skriver nu Expressen. Vem styr Mauri heter det här programmet, intervjuserien. Den beskrivs som att Hermundsson då övningskör genom Sverige med partiledarna som passagerare. Han säger själv att han är förvånad över att Säpo sa ja till det här, för jag är en usel chaufför. Det ska bli spännande att sätta partiledarna i en helt ny situation, säger han också. Vem styr Mauri har premiär på TV4 i augusti. Hur många avsnitt det blir är inte känt, för det beror ju lite på hur många partiledare som vill delta. Men vi får väl se, börjar en så kanske de andra ramlar in också. Men i augusti alltså, vem styr Mauri?

0: Black Eyed Peas där med I Got A Feeling. Nu dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama om ett lokalt spelprojekt i Västerbotten ska det handla.
1: I Skellefteå satsar man på en lokal spelindustri och avslutar nu första omgången av sitt inkubatorsprogram där tre spelprojekt fått hjälp att ta nästa steg.
2: Vi sitter på fantastiskt många talanger här. Vi har allt som krävs här för att göra spel och det har vi haft länge.
3: För ett halvår sedan köpte David Lundmark ett hus i byn Skråmträsk och vände hem från Stockholm för att leva billigt och jobba fokuserat med sitt fantasyspel Project Tree.
2: Jag skulle tro att det är snarare 8 månaders arbete på 6 månader.
3: Det kommunala bolaget Skellefteå Science City står bakom inkubatorsprogrammet som för David Lundmark och hans kompanjon i Stockholm innebar hjälp med coachning och medel att anlita lokala musiker och animatörer. Men än återstår ungefär ett års arbete med spelet och för att klara det måste han åka söderut igen och ta ett jobb.
2: Alltså storföretagen saknas ju här. Det är de man flyttar till. Mm. Så att det är de som behöver komma till. De bolag som kan anställa folk.
4: Därför är det superviktigt att vi har en inkubator.
3: Tim Leinert är affärsutvecklare på Skellefteå Science City.
4: Vi måste börja så vi kan bygga upp en industri och det är en lång väg, självklart.
1: Timlinet på Skellefteå Science City sist i Anton Bennebrands inslag och musiken i inslaget den är skriven av Johan Lindgren och kommer från spelet Project Tree. Idag blev det klart att Tone Hansen blir ny chef för Moderna Museet i Stockholm. Det meddelade kulturminister Parisa Liljestrand vid en presskonferens. Norska Tone Hansen kommer senast från jobbet som chef vid Munkmuseet i Oslo. Och hon efterträder Gitte Örsko som idag är chef och överintendent på Moderna Museet. Tone Hansen tillträder sitt nya jobb den 31 augusti. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Den 29 maj så släppte Jocke Berg, frontman annars i Kent, soloalbumet Framtiden som aldrig blev av. Och här hörde vi en av låtarna från den plattan, Blindgångare.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
3: Jag tror det är sant.
1: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
4: Det känns mega häftigt.

0: John Travolta och Olivia Newton-John från Grease där, Summer Nights, när klockan är 11, dags för Eko-nyheter.
1: Personal svimmar och tvingas ta gråtpauser. P4 Värmland har granskat avvikelserapporterna för 2025, alltså interna rapporter om händelser som avviker från normala rutiner inifrån akuten i Karlstad. Ronja Thyberg och Johanna Johansson är sjuksköterskor där.
2: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann eller tagit hand om varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
3: Ronja Thyberg och Johanna Johansson är sjuksköterskor på akutmottagningen som säger att det skett en förändring de senaste 3 åren då akuten är överbelastad hela året och inte bara på sommaren.
4: Vi har blivit en enhet där patienter kommer för att inte andra verksamheter har av olika anledningar tid att ta emot patienterna.
3: Enligt det socialdemokratiska regionrådet Daniel Schützer så har det tillkommit cirka 80 vårdplatser under mandatperioden, men nu behövs personal.
5: Fler sjuksköterskor så vi kan öppna fler vårdplatser, för det är det som beskrivs i det här materialet väldigt tydligt, att patienterna blir kvar på akuten och då blir det ju ännu mer arbete även på akuten när de egentligen borde ha en fullvärdig vårdplats.
1: Reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Efter att ett barn i förskoleåldern omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari åtalas en närstående kvinna. Hon misstänks för grovt vårdande till annans död och olaga frihetsberövande. Kvinnan ska vid över 40 tillfällen ha lämnat barnet ensamt och inlåst i lägenheten under långa perioder, rapporterar P4 Göteborg. Åklagaren hävdar att barnet också var ensamt när det började brinna. I Filippinerna stiger dödssiffran efter en kraftig jordbävning utanför den södra kusten. Minst 15 människor har mist livet och över 200 har skadats. Faran för tsunamivågor bedöms vara över. Katastrofmyndigheterna i Filippinerna håller på att bedöma de materiella skadorna. Hus har rasat och broar har spruckit. I USA skadade 6 personer, en av dem allvarligt, i en knivattack i New Yorks tunnelbana, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. En person har gripits. Omständigheterna är något oklara, men enligt de amerikanska myndigheterna ska den misstänkte gärningsmannen ha varit psykiskt instabil. Norskan Tone Hansen blir chef för Moderna museet i Stockholm efter beslut av regeringen. Hansen är sedan 2022 chef för Munkmuseet i Oslo. Tar över efter den nuvarande chefen Gitte Örskog som lämnar sitt uppdrag på Moderna den 31 augusti efter 7 år på posten. Det var Ekots nyheter klockan 11. Marianne Haslov i studion.
0: Tack så mycket för det, Marianne. Och Ekot, P4 Östergötland är kanalen du lyssnar till. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig under förmiddagen. Men jag är inte ensam. I teamet ingår också Jonas Börjesson som håller koll på nyheterna och Jessica Gredin som är reporter ute på vift. Om vi tittar på vädret då idag, ja, växlande molnigheter som gäller, lite blandad kompott, utrymme för både sol och eftermiddagsskurar. Temperaturer mellan 16 och 21 grader och mest svaga vindar. Under kvällen sen så dör skurarna ut, men det kommer bildas dis eller dimma. Just when-

0: Choose in Texas där med Ella Langley när vi ska ta en titt på trafikläget. Linus Odisho har mer information.
1: Ja, vi fortsätter ju att nämna E22an. Valdemarsvik ringar rum mellan Mossebo och Gusum då, riktning mot Norrköping, där vägen är avstängd idag då till följd av ett vägarbete. Och då är det ju omledningsskyltningen där som gäller. Mellan Gusum och Valdemarsvik i södgående riktning så är det ju också då trafikljus och lots som reglerar trafiken där. Utöver det, bra trafikläge, men ring gärna och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.
0: Tack för det. Jonas Börjesson i studion. Mm. Välkommen in.
2: Tack så mycket.
0: Ja. Du, nyhetsuppdatering, och det handlar om Kanada som vill ha Gripen.
2: Ja, det är ju så. Mm. Vi har ju fått den här nyheten från CBC, Canadian Broadcasting Corporation, alltså public service där borta, som berättar att det kan bli så att Kanada vill köpa 72 Gripen-plan. Det är ju känt sedan tidigare att Saab ska sälja den här spaningsflyget dit, Global Eye. Mm. Men det ska ha varit bara ett första steg för att förbereda för Gripen E. Och det pratas om 72 planer, så det är ganska mycket. Mm. Men de ska produceras där, och det ska vara ungefär 9 000 arbetstillfällen borta i Kanada, men också en stor affär för Saab såklart.

0: Madonna där med Holiday. Ja, vi har ju pratat, eller vi har lite röd tråd om det här med ensamhet nu under förmiddagen. Ensamhet bland vuxna. Man kan befinna sig med hur många människor som helst och ändå känna sig ensam. Och man kanske känner att man kanske vill ha en vänskap som går lite mer på djupet. Och jag pratade ju tidigare, Louise Strömberg var på besök här, författare och också livscoach, där hon via sina plattformar försöker få folk att hitta vänner, att sätta upp kontaktannonser då via hennes sida och så tar man kontakt med varandra. Och Amanda Borg är en av dem som faktiskt har varit med och skrivit under här på sån här Louise Strömbergs inlägg, där hon då uppmanade folk att söka nya vänner. Amanda flyttade till Norrköping för några år sedan. Även om man har vän här så vill hon hitta fler. Och Jessica Gredin, vår reporter, hon träffade henne under morgonen idag.
1: Ja, precis. Jag träffar Amanda precis utanför hennes jobb. Du har en liten stund innan det är dags att börja jobba för dagen. Hej!
2: Hej!
1: Du, mitt i vardagen och livet rullar på och sådär. Men det kan kännas lite tomt socialt ändå, förstår jag. Är det så?
2: Ja, det gör det. Det är lätt att, alltså jag har lätt att prata med folk, jag träffar folk hela dagarna, men det är svårt att hitta det här lite djupare.
1: Du har man och tre barn, och så det är liksom inte som att du är ensam. Du har flyttat till Norrköping för några år sedan då. Är det där någonstans som du har tappat dina relationer, de där som man kanske har med sig från skolan och den tiden?
2: Ja, jag tror det. Jag har ju mina vänner kvar där jag flyttade ifrån. Men de har också barn och familj, och det är svårt att hitta tiden för varandra när man bor en bit ifrån.
1: Ja, precis. Nu är de en bit ifrån. Det är inte så vardagsnära. Men du gjorde ju en grej. Du hängde ju på Louise Strömbergs det här inlägget på, var det på Instagram tror jag, där hon liksom erbjöd sin plattform för folk som behövde hitta lite vänner och bekanta. Vad gjorde du då där?
2: Men jag gjorde jag skrev en kommentar att jag bor i Norrköping och skrev lite om mig själv och att jag söker vänner.
1: Vad hände sen då?
2: Inte så mycket mer. Jag har inte fått något meddelande än, men det kan ju fortfarande vara någon som skriver.
1: Det är inte så självklart kanske att varken svara på eller lägga ut det där som du gjorde då, att nappa på det. Hur kändes det? Var det ett stort steg?
2: Ja, alltså jag har ju gjort det förut också. Och hittat en jättefin vän genom att göra ett inlägg. Så det var inte ett jättestort steg den här gången, men första gången var det det.
1: Och den här nyfunna vännen då, vad är det som behöver hända för att det faktiskt ska bli så att man vill träffas igen? Även om man har en kompisdejt så är det inte säkert att man fortsätter höra av sig. Kan du sätta fingret på vad det var som klaffar då med den här personen?
2: Men jag tror att vi båda, ja, dels hade vi båda mycket tid för båda var föräldralediga då. Men sen så tror jag att vi båda två kände att vi klickade väldigt bra och såg till att faktiskt ta oss tiden för varandra.
1: Mm. Alltså jag tänker när du har barn som ska gå igenom hela skolåldern och allt det, då kommer du träffa massa människor. Där någonstans blir det ju ofta en massa relationer så man har fullt upp. Men det där klingar ju av sen också. Vad tänker du, vad ska du göra för att behålla den här vännen nu då? Eller ni?
2: Att faktiskt prioritera våran vänskap. Och se till att fortsätta ses även om det kanske inte blir lika ofta som det har varit tidigare.
1: Mm. Du har ju den här vännen då, och du har dina gamla klasskamrater som du håller kontakt med lite, fast de är lite för långt bort. Vad är det för typ av sammanhang du saknar nu då egentligen?
2: Men djupare relationer, inte de här ytliga där man bara liksom pratar om vädret och sånt, utan där man faktiskt kan, där man kan prata om allt och man kan ses spontant på en kaffe och bara liksom bara vara utan att det blir så krystat, att man ska ha den här vänskapen, den här nära relationen.
1: Vad är nästa steg nu i din strategi här, för du är så himla öppen med det här sökandet?
2: Nej, jag ska bara fortsätta ge mig ut och fortsätta försöka tills jag hittar de här människorna som jag saknar.
1: Både i sociala medier och i verkligheten hoppas jag också.
2: Ja, det hoppas jag med. Verkligheten är lite läskigare, men jag ska försöka där också.
1: Lycka till.
2: Tack.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Och vi ska fortsätta prata på det här ämnet efter 1:30. Då kommer relationsexperten Sverker Wadstein hit och prata vänskap.

0: Från Motala är han Mats Lideborg, där hans projekt Florians Morning, What It Takes.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela, va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt en uppställning vi just fick.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: fredag där med i en annan del av världen. Nu dags för nyheter med Jonas Börjesson i studion. Och du, det ska handla om Saab och en jätteorder.
1: Ja, som kan bli en av de största hittills.
0: Och det har vi mer om nu när klockan slår 11:30.
1: Kanada är det som kan komma att köpa 72 JAS Gripen-plan enligt CBC. Sedan tidigare finns planer på att köpa Saab spaningsflyg Global Eye, och enligt källor med insyn så ska det ha varit ett första steg till samarbete inom Gripen-projektet. Källorna till det kanadensiska public service-bolaget, de uppger att Gripen E ska utgöra ena delen i en blandad flygflotta där man också inkluderar amerikanska F-35-plan. Produktionsplats, ja, där är önskemålet Kanada, och enligt CBC då kan bli landets största produktion och projekt inom försvarsindustrin med runt 9000 jobb. Projektet skulle också kunna nyttja samma logistikkedjor som redan finns för Saabs Global Eye. Och så ska jag berätta att dödsolyckan på Kvarn utanför Motala, där en frivillig så kallad figurant avled av en distraktionsgranat förra året, var under en polisövning. Det var inte någon isolerad händelse, det här rapporterar MVT. De har tittat på polisens egna anmälningar som visar att distraktionsgranater orsakat kroppsskador i många år trots återkommande varningssignaler. Utöver de redan kända fallen så har tidningen hittat 13 anmälningar och tillbud sedan 2015. Orsaken till att de flesta olyckorna har varit att instruktioner och rutiner inte har följts eller att oförutsägbara och olyckliga omständigheter har inträffat, så svarar polismyndigheten till tidningen i en skriftlig kommentar. Och så, Kia, vet jag att du gillar ju rock, så vi ska prata om rock här. Vi ska lyssna på rockens betydelse för en rocker vid namn Johnny.
2: Rockmusiken som fyllde tonårsrummen på 70-talet har följt många genom hela livet. Men när generationen blir äldre, vad händer när man inte längre orkar längst fram vid scenen? Har rocken någon åldersgräns?
3: Absolut inte.
2: Så säger Johnny Karlsson, rocker från Norrköping som nyss fyllt 70 år. När började du lyssna på rock?
3: Mellan 12 och 15 år.
2: Och vilken låt var det som fångade dig?
3: Smoke on the Water med Deep Purple.
2: Vad är det rocken ger dig som annan musik inte ger?
3: Glädje. Rakt av glädje.
2: Och nu har du fyllt 70. Hur har din relation till rocken förändrats med åldern?
3: Absolut inte. Jag kommer alltid lyssna på rocken och rollmusik.
2: Lyssnar du annorlunda idag än när du var 20?
3: Nej, jag lyssnar likadant som när jag var 20.
2: Hur vill du att det ska vara med musiken när du blir ännu äldre?
3: Mera rock.
2: Hur viktigt är det att kunna välja sin egen musik då, även på ett boende?
3: Jätteviktigt. Man har ju Spotify och en telefon, så även om man är 80 kanske man kan lösa det också.
2: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
0: Ja, det är härligt. Musik i alla dess former, oavsett vad man gillar, är otroligt viktigt. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig. Förmiddagsprogrammet lyssnar du till. Tack Jonas i nyhetsstudion. Jessica Gudin är också del av förmiddagsteamet, liksom Linus Odisho som håller koll på trafikläget.
4: Ja, men det verkar rulla på ute på vägarna där. Inga akuta trafikstörningar just nu i alla fall som påverkar trafiken. Men vi fortsätter att nämna E22 Valdemarsvik Ringarum då mellan Mossebo och Gusum riktning mot Norrköping, där vägen är avstängd idag till följd av ett vägarbete, och då är det ju omledningsskyltning som gäller där. Och även då mellan Gusum och Valdemarsvik i södergående riktning så är det ju trafikljus och lots som reglerar trafiken där alltså. Ring också och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.
0: Tack för det. Om vi tittar på vädret då, ja, det är växlande molnighet som gäller. Blandad kompott med utrymme för sol och eftermiddagsskurar. Temperaturerna ligger mellan 16 och 21 grader och på det mest svaga vindar.

0: Echo smittar med Cool Kids. När personalen på Norr Fridskola i Norrköping kom till hästhagen i lördags så hittade de hästen Mira blodig och med sår över hela kroppen. Visade sig att hon hade blivit hundbiten. Och reporter Jessica Gedin, du är och hälsar på Mira just nu. Hur mår hon?
1: Hon ser lugn och cool ut, som jag kanske tror att hon gör ganska ofta. Det här är ett gotlandsruss. Hon är, vad sa vi, 24 år?
2: Hon är 24 år, ja.
1: Hon är det, och den som bekräftade är Madeleine Åström, ridskolechef här på Norr. För vi har mycket trafik, för den här ridanläggningen ligger ju mellan E4 och Riksvägen. Du, vad var det som ni, hur finner ni henne där på nationaldagens morgon?
2: Vi hittar henne i hagen, ståendes med väldigt många sår. Och hon vill inte röra sig framåt och var väldigt smärtpåverkad.
1: Då har hon varit ute under natten, så brukar ni ha det, eller?
2: Ja, de går ju på lite bete nu när det är sommar, så att de får vara ute så mycket som möjligt.
1: Så smärtpåverkade, vad är det ni ser? Jag ser ju hur det ser ut idag, men om du beskriver hur det såg ut när ni hittade Mira här då?
2: När vi hittade henne så var ju hon var väldigt stor, eller små, många små öppna sår med blod på, och ja, hon var ju svullen överallt typ och ville inte gå framåt. Var ont i ett ben.
1: Ont i ben, svullen överallt och väldigt liksom angripen. Vad var det första ni tänkte?
2: Nej, min första tanke var väl att det var vargen, för vi har ju sett varg här tidigare. Att det var någon varg som hade varit på henne. Men det konstaterade ju länsstyrelsen att de inte trodde det var, för att då hade det blivit större bett på henne.
1: Ja, och om vi står och tittar nu några dagar senare så ser det ut som, det var ju 34 liksom hål, eller vad ska jag säga, i huden på henne. Det är inga långa revor, det är snarare, vad är det, märken efter tänder då, skulle du säga, eller?
2: Ja, det är väl märken efter att någon hund har bitit på henne. Mm.
1: Det är hund som är teorin, och det var också det som länsstyrelsen sa till er, va?
2: Ja.
1: Hur skulle du säga att man ser det då?
2: Nej, men det är väl just att det är många hackade bett och inte stora sjok som har blivit taget på henne, utan att det är ja, många bett, framförallt på en sida, så troligen har hon väl legat ner när hunden har kommit fram. För hon är ju inte så rädd av sig heller, så att hon har väl inte rest sig förrän hunden var på henne.
1: Jag har lärt mig att man inte ska stå bakom hästen, så jag går lite hitåt till framsidan på Mira. Nej, precis. Hon går sin egen väg i hagen så, där, så att hon hängde inte med de övriga hästarna ute. Är det någon annan som har fått skador?
2: Nej, ingen annan häst har några skador på sig. De går ju i stor flock, 18 hästar tillsammans. Nästan så att de har väl, hon går ju lite för sig själv jämt. Hon gillar inte att vara med de andra kompisarna så mycket. Så att men de andra verkar ha försvarat henne, för de hade blodmärken på bogen och lite så.
1: Men inga egna sår?
2: Nej, ingen annan har något sår.
1: Hon ser ju för jäklig ut över ena sidan mot baken, eller från magen om man säger, och till bakbenet. Där har hon ju de flesta av de här huggen då, eller hur?
2: Ja, precis.
1: Vad tänker du och ni som finns här kring nu då? Vi har ju flera av er här, Mattias och Tilda, och alla är förstås engagerade. Men vad tänker ni om det här?
2: Nej, vi hoppas väl bara att någon har sett någonting ifrån vägen. Vad det är som kan ha hänt och vem det är som kan ha varit inne i hagen, i och med att det var på natt när det ändå är många som är ute. Så vi hoppas väl att någon har sett någonting.
1: Vi skulle behöva veta vad det är i så fall för hund, eller hur det har gått till.
2: Ja, framförallt vad hon har fått vara med om, så att vi kan hålla en trygg miljö här hos oss.
1: Jag tänker hund som anfaller häst, jag har inte hört om, men det tydligen så har länsstyrelsen hört om det, berättar ni för mig att de sa.
2: Ja, de säger att de har några fall om året, sa de. Så, ja.
1: Okej. Vad gör ni då själva? Vad kan ni göra för att inte det ska upprepas här? Kan ni påverka det här?
2: Nej, vi kan väl inte påverka jättemycket mer än att vi får ha våra hästar inne nu. Mm. Så det är också en anledning till att vi vill veta vad det är som har hänt, så att vi kan släppa ut dem igen och känna oss trygga med det.
1: Men de ska egentligen gå ute dygnet runt så här års?
2: Ja, när de inte arbetar i verksamheten, så är det ju skönt att ha dem ute.
1: Just nu tar ni in dem alltså allihopa?
2: Ja, och det blir ju en ganska stor ekonomisk påverkan för oss att ha alla hästar inne. För att, ja, mer än veterinärräkningarna så är det ju strökostnader och foderkostnader som ökar.
1: Precis. Jajamän, kom med lite. Det är Madeleine Åström vi pratar med, ridskolechef på Norr i Norrköping. Då vill bara hälsa på den stackars Mira. Va? Hon är ju lugn och cool idag, måste jag säga ändå. Bara, hon verkar som hon klarar av det här, eller hur, sista frågan. Hon reder ut de här såren, va?
2: Det hoppas jag verkligen att hon gör. Men infektionsrisken är hög, så att faran är inte över på ett tag, tyvärr.
1: Vi ska lägga på täcke igen, för nu är flugorna intresserade av de här såren också. Men hon ska, har ju tagit av det, hon har fått ta bort det för att bara visa oss här nu. Men tack för att berätta. Så får ni väl, om ni vet någonting om det här, höra av er till Norf. Eller polisen antar jag, man kan säkert höra oss till.
2: Ja, polisen är involverad.
1: Tillbaka till dig, Kia.
3: E4 Östergötland. Sveriges Radio.

Eldkvarn där med kärlekens tunga. Idag är det pressträff på Skansen. Det meddelas hur sommaren kommer att se ut, vilka artister som kommer och underhåller. Och Melodifestivalvinnaren Felicia bland annat kommer vara med i premiärprogrammet tillsammans med Hoja, Petra Marklund, Thomas Stenström, Det vet du, och så Kärja finska tillsammans med Bass Hunter. I övrigt under sommaren så kommer vi kunna få se A-Teens, Icona Pop, Carola, Sten och Stanley, Lasse Holm, ja men en hel drös. Gresola som vi hörde nyss kommer också att uppträda. Som vanligt så leds det hela av Pernilla Wahlgren för fjärde året i följd. Sänds ju live från Skansen i Stockholm. Premiär är den 23 juni. Lite senare under sommaren, så jag tror det näst sista programmet, då kommer de som var favorittippade i årets Eurovision Song Contest, finska Petter Parkonen och Linda Lampenius, men redan nu så är de här.

Ah, vilket drag. Leken Hate In där, en låt som kommer höras live på Allsång på Skansen-scenen den 4 augusti, näst sista programmet. Då kommer Peter Parkonen och Linda Lampenius och gästar programmet.

0: Woman, så heter den. Det var ju Jacqueline. Vad händer då i P4 Extra idag?
1: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan: hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi, och hon drar igång klockan 13.04.

0: Justin Bieber sjöng om Daisies. Då är klockan 12, dags för Ekonyheter.
1: Här är ekot om attackerna mellan Iran och Israel och om att Ryssland angriper Ukrainas kulturarv. Vi börjar med att Iran och Israel återigen har attackerat varandra. Det är den största eskaleringen sedan vapenvilan som ingicks för ett par månader sedan. Vi kopplar in vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, kan du ge oss senaste nytt om läget nu?
2: Ja, den israeliska armén uppger att de fortsätter med sina attacker mot Iran. Enligt militären så har man främst riktat in sig på luftvärnssystem och vapenlager på olika håll i landet, särskilt i de centrala och västra delarna av Iran. Den israeliska armén uppger också att man har attackerat en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran, och enligt iranska uppgifter har flera flygplatser runt om i landet utsatts för israeliska attacker. Iran i sin tur, enligt israeliska uppgifter, har avfyrat ett 30-tal ballistiska robotar mot Israel sedan söndagskvällen. Revolutionsgardet uppger att flera militära mål har angripits, däribland Nevatim, en militär flygbas i södra Israel, och en annan flygbas i norra Israel, Ramat David heter det.
1: Vad är det Iran respektive Israel vill åstadkomma med de här attackerna?
2: Ja, den här rundan av attacker började med att Israel igår angrep Beiruts södra förorter, ett område där Hezbollah, Irans allierade i Libanon, har sitt starkaste fäste. Iran har tidigare varnat Israel för att slå till mot Beirut. För Iran är det viktigt att visa att man står upp för sina allierade, men också det handlar om att Iran vill försöka etablera en ny avskräckningsbalans i regionen. För Israel så handlar det om att behålla sin handlingsfrihet i Libanon och inte acceptera Irans inflytande där.
1: Till sist, Samar, lite kort, hur ser USA på det som har hänt nu?
2: Ja, bara för en stund sen så kommenterade president Trump den senaste utväxlingen av attacker för första gången, där han skrev på sociala medier att Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta.
1: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Nu fortsätter vi granskningen av det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy, alltså när föräldrar anklagas för misshandel via sjukvårdsinsatser. Det här kan leda till traumatiska upplevelser för de barn som då tvångsomhändertas, visar en granskning från Ekot. Sara, som vi kallar henne, blev hämtad av socialtjänsten under ett läkarbesök.
3: Jag såg mamma genom en liten glasruta på dörren och jag fick inte säga hej då till mamma.
4: Ekots granskning visar att minst 60 barn har omhändertagits en kortare eller längre tid efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy. Ytterligare minst 18 barn har fått vårdnaden flyttad till den andra föräldern efter sådana här misstankar från vården. Flera av barnen vars föräldrar anklagats för så kallad Münchhausen by proxy har varit med om traumatiska omhändertaganden. Sara, som vi kallar henne, tas till ett HVB-hem.
3: Jag låg och hade panikattacker i liksom 2-3 dagar.
4: Saras mamma hade ensam vårdnad, men när hon anklagades för Münchhausen by proxy gick hon med på att skriva över vårdnaden till pappan. Hon ville inte att hennes 15-åriga dotter skulle behöva vara på ett HVB-hem. Under flera år fick Sara inte träffa sin mamma, annat än på övervakade möten. När Sara fyllt 18 tog hon upp kontakten med sin mamma. Tillsammans med en läkare gick de igenom journalerna från barndomen. Hon kunde se att läkarna hade olika uppfattningar om hennes hälsotillstånd. Sara tycker att det skulle varit bättre om hon och mamman fått komma till ett stödboende för att gå till botten med vad som behövdes för att hon skulle må bättre.
3: Man behöver inte skilja en hel familj. Det tycker jag är helt fel.
4: Idag är Sara vuxen och frisk från ätstörningen som låg bakom hennes mående. Men släkten är splittrad. Många är fortfarande övertygade om att anklagelserna mot mamman stämde.
3: Så det har ju drabbat min psykiska ohälsa enormt.
1: Och vår reporter Maria Ridderstedt har gjort en poddserie i detta ämne, och hela denna serie finns i appen Sveriges Radio. I Filippinerna har ett 20-tal människor mist livet och över 200 har skadats i en kraftig jordbävning utanför södra delen av landet natten till idag. Ett antal byggnader ska ha kollapsat och katastrofmyndigheterna i Filippinerna håller på att bedöma skadorna. En tsunamivarning utfärdades, men den faran bedöms vara över nu. Rysslands senaste attacker mot Ukraina har inte bara slagit mot infrastruktur och bostäder, också kulturarvet har skadats. Flera museer och historiska byggnader i huvudstaden Kiev har träffats, bland dem Nationalmuseet.
5: Vi hade precis öppnat en ny utställning, den kortaste i museets historia. Två dagar, sen kom attackerna. Kommunikatören Victoria Valoshina visar runt i de tomma salarna på Kievs nationalmuseum för konst. Ett av flera museer och kulturinstitutioner i Kiev som skadades i attacken för drygt 2 veckor sedan. Jag grät när jag fick beskedet. Som tur var skadades inga av verken, men museet håller nu stängt på obestämd tid. Fönster är urblåsta eller skadade, liksom entrédörren och delar av fasaden. Från ryskt håll har man sagt att man riktat in sig på militära mål. Ukraina beskriver det som angrepp på kulturarv och nationens minne. Sedan invasionens början har hundratals kulturhistoriska platser skadats i Ukraina, enligt UNESCO. Museer har flera funktioner, särskilt i krig. Dels är det en viloplats, för det andra är det en bevisbas över historien. Och raderar man den vet man till slut inte vem man är, säger Victoria Valoshina. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Två män åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling sedan tulltjänstemän hittat 1,3 miljoner narkotikaklassade tabletter gömda i en last av daddelkakor vid Öresundsbron i februari. Enligt Tullverket är det här beslaget ovanligt stort. De åtalade å sin sida hävdar att de inte visste om att 4 av 19 lastpallar i lastbilen innehöll narkotikaklassade läkemedel. Att ramla av från en elcykel kan ge mycket värre skador än att falla omkull med en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Taras Wahlberg på Centralsjukhuset i Kristianstad. Och han visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
6: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl, börjar hänga ner då genom den här öppningen.
7: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel, säger Sven Taras Wahlberg.
6: Det är för att de kommer i 20-25 km i timmen och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
7: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister.
8: Jag tror att det är många som tror att elsparkcykla är farligare än att elcykla.
7: Marco Dotza, som är professor på Chalmers, har undersökt hyrda elcyklar och elsparkcyklar i 7 europeiska städer. Och antalet olyckor på elsparkcyklar, ja, de är fler i absoluta tal, säger han. Men när de justerade för hur långt fordonen hade körts, ja, då fick de ett annat resultat.
8: Så länge vi pratar om hyrda fordon, i alla städer var elcykling farligare än elsparkcykling.
7: Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
6: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped, det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört med en vanlig cykel.
1: Sven Taras Wahlberg, kirurg på Centralsjukhuset i Kristianstad. Reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Nu är det klart med artister i Allsång på Skansen som ju sänds i SVT. Bland andra kommer Felicia, Lilla Alfadji, Linda Lampenius och duon Hodja att uppträda. Premiär den 23 juni. Producent för Ekot, Masse Benners.
0: Tackar Ekot för det. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig under förmiddagen här i P4 Östergötland. Knappa timmen till håller jag dig sällskap. Vi ska bland annat prata om att vara ensam vuxen och söka nya vänner.

I Just Might är med Bruno Mars. På tur nu står Bonnie Tyler som fyller 75 år just idag. Men Bonnie vårdas ju på sjukhus i Faro i Portugal. Det var efter en akut tarmoperation i början på maj som det uppstod komplikationer när läkarna skulle väcka henne ur den medicinska koman som de försatt henne i samband med operationen. När de skulle väcka henne så drabbades hon av hjärtstopp men kunde återupplivas. Men man fick avbryta väckningsförsöket. Huruvida hon fortfarande är i koman, det är inte helt klart för det har inte kommit några nya uppgifter från sjukhuset. Men Bonnie Tylers familj har sagt att de kommer gå ut med nytt pressmeddelande på hennes officiella hemsida när det finns någon märkbar förändring i hennes tillstånd. Och det senaste vad gäller uppdateringsläget, det är från den 12 maj på den sidan. Och enligt det senaste från sjukhuset, som ju också var ett litet tag sedan, så beskrevs Bonnies tillstånd som allvarligt men stabilt. Och läkarna var då positiva till att hon skulle kunna återhämta sig. Eftersom det är hennes 75-årsdag idag så fylls också sociala medier, hennes då, av grattis och krya på dig hälsningar från fans över hela världen om man går in och tittar. Så jag kan bara instämma i både grattishälsningarna och krya på dig hälsningen såklart och bjuda på lite raspig, skön Bonnie-låt.

0: Bonnie Tyler där, It's a Heartache från 1978. Bonnie som alltså fyller 75 år idag. Tyvärr så firar hon den ju på sjukhus.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

Waste Your Love, så heter den, Sanna Nilsen. Och idag har ju artisterna som ska uppträda och underhålla på Allsång på Skansen presenterats. Och Sanna Nilsen är en av dem som kommer stå på scenen i program nummer 2 som sänds den 30 juni. Hade man hoppats på lite ABBA på Allsångscenen, i alla fall en reunion, då får man nog vänta ett tag till, för de står inte med på listan över artister som dyker upp i sommar. I alla fall.

0: Abba där, Don't Shut Me Down.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
1: Åh, så mysigt! Vi ska ha det! Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning. Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
2: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Med start måndagen efter midsommar. Vi hörs!

0: I Want It That Way med Backstreet Boys. När det är dags för nyheter, Jonas Börjesson står redo i studion och det börjar med ett sökande.
1: Ja, ett sökande som inte alltid är så lätt.
0: 12:30 är klockan.
2: Trebarnsmamman Amanda Borg har börjat söka vänner via sociala medier. Och det hon söker är riktig vänskap.
3: Ja, men där man kan prata om allt och man kan ses spontant på en kaffe och bara, liksom, bara vara. Utan att det blir så krystat. Att man ska ha den här vänskapen, den här nära relationen.
2: Efter att Amanda flyttade till Norrköping för några år sedan med sin familj så har hon hittat en nära vän genom just sociala medier. Och nu har hon också sökt vänskap genom livscoachen och författaren Louise Strömbergs sociala medier efter att hon uppmanat folk att gå in och skriva just kontaktannonser för riktiga vänner.
4: Väldigt många av oss känner ensamhet. Mm. Inte då att man inte kan vara själv eller välja att vara själv. Vi kan vara omgivna av människor med just den där längtan eller att man saknar med längtan efter gemenskap.
2: Amanda Borgs sökande efter en riktig vän är långt ifrån över.
3: Nej, jag ska bara fortsätta ge mig ut och fortsätta försöka.
2: Jessica Gredin och Kia Sivertsdotter intervjuade och jag heter Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: Dödsolyckan på Kvarn utanför Motala där en frivillig så kallad figurant avled av en distraktionsgranat förra året under en polisövning var inte någon isolerad händelse, det här rapporterar MVT. De har tittat på polisens egna anmälningar som visar att distraktionsgranater orsakat kroppsskador i många år trots återkommande varningssignaler. Utöver de redan kända fallen har tidningen hittat 13 anmälningar och tillbud sedan 2015. Och tågtrafiken mellan Norrköping och Linköping är helt inställd hela veckan och ersätts av buss. Det är eftersom Trafikverket lagar en bro i Linköping och då passar på att byta spår mellan Kimsta och Fiskeby. Samtidigt förbereds ett brobyte i Linghem. Och under helgen är även Mjölby station stängd för tågtrafik. Det innebär att tågtrafiken mellan Mantorp och Motala samt mellan Mjölby och Tranås ersätts med just buss. Och Kia, om du ska ut med cykeln så är den inte tillåten på Östgötapendeln eller ersättningsbussarna under hela vecka 24.
0: Bra, det tar jag med mig Jonas. Tack för det, Jonas Börjesson i Nyhetsstudion. Kia Sivertsdotter heter jag som finns med dig i knappa halvtimme till här i förmiddagsprogrammet i P4 Östergötland. Vädret idag, växlande molnighet, finns både utrymme för sol och eftermiddagsskurar och temperaturen mellan 16 och 21 grader. Vi ska också nu ta en titt på trafikläget. Linus och Disho har koll på det.
5: Ja, och lunchtrafiken rullar på. Inga akuta trafikstörningar där ute på vägarna för tillfället. Och vi fortsätter att påminna om E22 Valdemarsvik Ringarum mellan Mossebo och Gusum då, i riktning mot Norrköping. Alltså. Vägen avstängd där idag till följd av ett vägarbete. Och då är det omledningsskyltning där som gäller. Mellan Gusum och Valdemarsvik i södra riktning så är det också trafikljus och lots som reglerar där. Tipsa oss vid trafikhinder på 020 999 444.

0: Lale där, bara få vara mig själv. Ja, vi har ju en liten röd tråd. Vi har ju pratat om att känna sig ensam och vara i behov av nya vänner. Louise Strömberg, författare och coach, har på sina sociala medier till exempel försökt hjälpa till att förmedla vänskap. Hon var ju här och gästade tidigare idag. Och Amanda träffade ju Jessica här och hon är en av dem som har sökt vänner. Och vi fortsätter på det temat, för med mig nu är Sverker Wadstein, terapeut, författare och relationsexpert. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, känner du igen det här att vuxna har ett behov av att hitta vänner, att de känner sig lite ensamma fast vi är så många runt omkring oss?
1: Absolut. Det är ju så att vi är ju sociala varelser, och jag brukar säga lite högtidligt sådär att vi blir till i varandras blick. Det är när jag ser dig och du ser mig och vi möts på det sättet som jag faktiskt känner att jag finns. Mm. Och så att det är väldigt avgörande. Det är ju liksom det nästa efter basen med näring och kanske något tak över huvudet. Men minst lika viktigt är faktiskt den mänskliga relationen. Vi är relationella varelser allesammans. En del är ju lite mera, har ett större socialt behov, och andra trivs bättre själva. Men jag tror ingen egentligen är helt befriad ifrån behovet av att interagera med en medmänniska.
0: Men vad är det som gör då, tror du, att det är så många som, trots att vi blir fler och fler och har många runt omkring oss, går omkring och känner sig lite ensamma?
1: Ja, det är svårt att veta. Dels är det ju svårt att veta om det är någonting nytt eller om det alltid har varit så. Men jag tror att det handlar om rädslan också för att bli avvisad, att man dålig självkänsla, dålig självförtroende. Vem är jag särskilt viktig och betydelsefull? Mm. Och någon slags föreställning också om att folk är så upptagna och har så många. Och man kan ju få den uppfattningen när man liksom följer varandra på avstånd, som jag gör då genom sociala medier, där vi lägger ut en ganska friserad bild av hur vi har det. Och då kan man få en uppfattning om att hon är ju helt uppslukad av alltihopa. Och att man tror att man är ensam om att känna sig ensam. Och det,
0: för det skriver man inte om på det sättet.
1: Nej, precis. Och det är man ju inte faktiskt.
0: Amanda, som vi pratade med här, hon var ute efter, för hon har vän och så, hon har familj också, barn och man och så. Men hon efterlyste och ville ha vänskap, lite djupare relationer. Att inte det där ytliga att man bara ses och går på bio, utan någon att ringa till och verkligen prata om saker. Är det så att vi har blivit lite för ytliga i vår vänskap, tror du?
1: Jag tror att det alltid börjar med det ytliga, och forskningen visar ju att man inte ska förakta de här bekanta och det ytliga, det här småpratet, att faktiskt småprata med någon när man står och väntar på spårvagnen eller bussen eller så. Det är där det börjar. Sen är ju behovet av att faktiskt få dela djupare saker också, så att det är ett djupt mänskligt behov att få dela, men också det här att få känna sig viktig för någon annan, att få vara till hjälp och stöd. Många säger att jag vill inte belasta andra med mina bekymmer, och då brukar jag fråga, men hur känns det själv då när någon lättar sitt hjärta och delar? Ja, det känns ju lite fint att få vara viktig. Och då trillar ju ofta på lätten ner, i alla fall intellektuellt. Sen om det gör det känslomässigt en annan sak. Men att faktiskt också få vara viktig för någon annan. Så det handlar ju lika mycket om att ge, kanske mer än att faktiskt få, tänker jag, i vänskapsrelationer.
0: Men det här då att man via någon annans sociala medieplattform då kan sätta in en kontaktannons och sen där vägen där förmedla. Man skriver en liten kontaktannons, vem jag är, vad jag var ute efter och kanske var jag bor och sådär. Vad tänker du, varför behöver vi den typen av hjälp för att hitta vänner idag? Har det blivit svårt att hitta vänner så här till vardags när vi är ute bland folk?
1: Det kanske pratar om att vi är fler och fler och fler. Det kanske är ett av problemen, att vi är så många.
0: Det är så många.
1: Förut när vi levde i det lilla sammanhanget, det var trångt på många sätt, men det fanns också närhet. Man möttes liksom. om man tar och går väldigt långt tillbaka så är det ju Kyrkbacken liksom, som man möts och man känner alla. Och nu så finns inte de sammanhangen på samma sätt, med samma naturlighet. I varje fall inte när man kanske kommer upp i åren, utifrån att när man möts på förskolan när man lämnar och hämtar, eller i skolan och föräldrar och så. Men när den tiden är över så kanske inte de föreningssammanhangen finns på samma sätt. Och då är det ju fantastiskt det här med att använda sociala medier. Då blir ju ordet sociala medier i en god medel bemärkelse socialt.
0: Ja.
1: Och jag tänker uppskatta verkligen det som Louise Strömberg gör, att vara en plattform för det här. För det som är bra med det också är att de som söker sig till henne har förmodligen lite samma fallenhet och intresse för det som hon jobbar med och det hon står för. Kanske läst hennes böcker, kanske varit på någon kurs som hon har, lyssnat till henne. Och då har man ju redan där...
0: Man har ju något gemensamt.
1: Något gemensamt, utan att det behöver vara jättemycket som en vanlig dating-site eller på det sättet. Mm. Så att det är ett mycket bra initiativ, tycker jag.
0: Jag tänker också, jag måste fråga dig det här, för det känns som att det skulle kunna vara så att man inte riktigt vågar säga. Det är ju en skam att erkänna för många att man söker vänner och att man känner sig ensam. Mm. Det kanske har att göra med det här att man ser så mycket perfekta människor på sociala medier och tänker att det är bara jag som har det och det är skäms, att vad är det för fel på mig? Men upplever du att folk känner det, att man känner en skam och att det är svårt att ta det steget?
1: Ja, men det är ju den här känslan av vad är det för fel på mig som har det på det här sättet. Och många gånger så är det ju, det är ju nästan aldrig något fel på det sättet på en själv, utan det är ju livets omständigheter. Mm. Alltså det är inte så märkligt att man kanske glider ifrån vissa vänner, dels beroende på att man drar åt olika håll, man flyttar. Sen är det ju så också att vänner faktiskt dör. Mm. Man blir av med dem. Någon som man har haft i hela livet dör, fast man kanske inte ens uppnått pensionsålder. Eller för alla som faktiskt är i de äldre årgångarna mister vänner. Men det är ju så fint att få att berätta det. För att den som berättar det möts säkert med mycket omsorg och kärlek och att det är många som kan känna igen sig i det. Så det är ju det här att vara modig, att våga
0: ta steget.
1: Våga ta det här steget och ta kontakt.

0: Precis.
1: Till sist då, Sverker, vad tänker du om framtiden då? Det känns som jag tänker, så tänker jag att det blir det här bara vanligare då? För jag menar, vi blir ju bara fler och fler och vi blir mer och mer skärmbaserade och det känns som att allt blir snotifierat och vi hinner inte med. Hur ser du på det och vänskap?
0: Jag vill ju gärna vara optimistisk utifrån att det som finns nu är att vi ändå kanske pratar om det på ett litet annat sätt. Att vi, ja, att vi i grunden är ändå lite öppnare med vår själ och vad vi tänker och känner till människor och vågar lite mera. Så att jag hoppas ju att det här kan vara ett initiativ och att fler kan ta vid på det sättet och ta initiativ att bjuda hem eller göra en liten Facebookgrupp i kvarteret där man bara ordnar en liten gårdsfest eller någonting. Och precis som det är med kanske vanlig dating så är det inte säkert att man träffar rätt på första
1: direkt,
0: försöket.
1: Nej,
0: så att, jag menar, den här gårdsfesten som man kanske ordnar en gång och så är det ingen som tar något mer initiativ och så tycker man att jag kan inte någon annan göra det, men det var ett försök.
1: Ja.
0: Vad kan du göra nu? Vad kan nästa steg vara? Liksom? Så att vara modig, men jag tror också faktiskt envis och enträgen faktiskt
1: inte
0: är viktigt.
1: Upp.
0: Nej, precis. Nej. I det här sammanhanget.
1: Och använda de där sociala medierna
0: till det sociala. Ja, exakt.
1: Ja, det är intressant. Det finns mycket att prata om kring det här med vänskap och läget.
0: Det är det livet handlar om.
1: Det är ju det. Så ta chansen och våga ta det där steget där ute, för du är inte ensam, det kan man lugnt säga.
0: Precis.
1: Sverker Wadstein, författare, terapeut och relationsexpert i det här fallet,
0: just
1: i
0: det,
1: den rollen. Tack så mycket, Sverker.
0: Stort tack.

Och byggnadsverk av den finländska arkitekten Alvar Aalto kan komma att klassas som världsarv. Aalto, dock detta hör du mer om alldeles strax i nyheter från Sveriges Radio Finska.

0: Shai Martin där med The Ocean, sist ut i förmiddagsprogrammet i P4 Östergötland. Tack för sällskapet. Dags att lämna över till Larry Honkanen och nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Under i Tornedalen vill ha en ny järnväg över gränsen. Den så kallade Pajala-banan skulle binda finska Kolari via Pajala och Kiruna till Narvik i Norge. Roland Kempainen, som representerar det lokala socialdemokratiska partiet Framtid S, är kommunfullmäktiges ordförande i Övertorneå. Han sitter också i Tornedalens kommunernas samorganisation, Tornedalsrådet, som ser stora möjligheter i Pajala-banan.
2: Man skapar ju förutsättningar för företagen att etablera, investera med en bra infrastruktur.
1: I Tornedalen ser man Pajala-banan också som en säkerhetsfråga som skulle underlätta flyttning av varor och NATO-trupper till Finland i en krissituation. Men Finlands trafikminister Lulu Ranne säger att Finlands regering i nuläget inte har några planer på att föra Pajala-banan vidare. Istället satsar Finland stort på att planera ett byte av spårvidden nära den svenska gränsen.
3: Vi måste få den europeiska banvidden till Finland. Så att vi kan evakuera, så att vi kan flytta trupperna. Det handlar ju alltså om ett projekt som NATO behöver.
1: Reporter Katrin Isola och Elsa McLean. 13 byggnadsverk i Finland, ritade av den finländska arkitekten Alvar Aalto, har nominerats till UNESCOs världsarvslista. Finlands ansökan har fått ett positivt yttrande från ICOMOS, den rådgivande expertgruppen till världsarvskommittén, rapporterar YLE. Bland de 13 nominerade byggnadsverken finns bland andra de tre korsens kyrka i Imatra, Finlandiahuset i Helsingfors och Villa Mairia i Björneborg. Eli Stefan Westman, expert vid Museiverket i Finland, lägger världsarvskommittén en stor vikt vid ICOMOS bedömning i sitt beslut. Stefan Westman säger till YLE att en världsarvsstatus skulle ge byggnadsverken större internationell synlighet men också innebära ett långsiktigt ansvar att vårda dem i linje med deras kulturhistoriska värde. UNESCO fattade slutgiltiga beslutet i juli. Alvar Aaltos byggnadsverk finns också representerade på två platser i Sverige, i Västmanlands Dala nationshus i Uppsala och i Aaltohuset i Avesta. Nu har artistlistan för årets upplaga av Allsång på Skansen offentliggjorts. Och i listan av artister finns Linda Lampenius och Pete Parkkonen som tävlade i årets Eurovision Song Contest för Finland och sångaren Kärje som representerade Finland i Eurovision 2023 med låten Cha Cha Cha. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen som idag sände från Radiohuset i Umeå. Och mer lyssning av Sverige-finländska nyheter och aktualiteter hittar du på Sveriges Radio Finskas hemsida.
4: I september är det val i Sverige. Och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.
5: Snart är det dags för P4 Extra och idag är det jag, Farah Abadi, som för första gången får styra skeppet. Författaren Nina Björk kommer hit, det är 30 år sedan hennes bok Under det rosa täcket kom. Och har du förberett dig för kris? Lina Laurin gästar och berättar vad alla borde ha hemma och vad kvinnor ofta missar att förbereda sig för. Allt detta och lite till strax i P4 Extra. Men nu har det dags för Ekot.
6: Liberalernas tidigare kvinnoförbundsordförande Malin Sjöberg Högrell, som också varit en av de allra starkaste kritikerna till partiets nya omsvängning mot Sverigedemokraterna, blir partiledare i ett nystartat parti, Liberalt initiativ Folkpartisterna.
7: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block.
8: Det var i slutet av april som Malin Sjöberg Högrell valde att avgå som ordförande för Liberalernas kvinnoförbund. Hon, liksom en rad andra partiföreträdare, valde att lämna sina poster i partiet efter att Liberalerna sagt ja till att sitta i en framtida regering med Sverigedemokraterna. Hur mycket skiljer det här partiet sig från Liberalerna?
7: Framförallt för att vi tar vår utgångspunkt i de liberala värderingarna och i ideologin. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
8: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i 3 kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg-Hygrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
6: Sa reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump skriver nu på sin sociala plattform Truth Social att Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta. Trumps inlägg nämner inte några mer detaljer och det kommer efter ett dygn av intensiva anfall mellan de här båda länderna. Sluta med att berätta att i veckan så börjar skatteåterbäringen trälla in för de som deklarerade senast den 4 maj eller som ändrat eller lagt till i sin deklaration. Och cirka 2,6 miljoner deklaranter kommer att få dela på 35,7 miljarder kronor. Men över 700 000 personer får samtidigt besked om kvarskatt om totalt 16,3 miljoner kronor, allt enligt Skatteverket. Det var Ekot med Johan Westerberg.
9: Radiosporten nu om att OS-medaljörerna har bestämt sig. Det blir ett spel till.
10: Jag har ett OS-silver, ett OS-brons. Det hade varit fantastiskt kul att få klä det med ett OS-guld.
11: I Paris 2024 blev det olympiskt brons för seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson. Nu har duon bestämt sig för en fortsatt satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år.
10: Jag vet att jag och Lovisa kan bli ännu bättre. Jag vet att LA är en arena som jag tror gynnar oss. Jag vet också att erfarenhet betalar sig.
11: Duon har inte seglat 470 tillsammans sedan finaldagen i Marseille i augusti 2024 och beslutet att fortsätta, det var inte helt givet.
10: Man ska få ihop både familjelivet och man ska få ihop drivet och man ska få ihop ekonomin.
11: För Lovisa Karlsson blir det den tredje OS-satsningen. Anton Dahlberg var med redan 2008 och satsar nu mot sitt 6:e OS.
10: Alltså det olympiska, den kraften som finns i det, jag tycker det är det största.
9: Reporter här Per Karl och hör i appen Sveriges Radio om vändningen. Högst på spelare i damligan i basket även nästa säsong, trots att de i våras drog sig ur. Så ett lugnande fotbollsbesked.
12: Det var otäcka bilder som visades i landskampen mellan Danmark och Ukraina när Christian Eriksen föll ihop medvetslös under söndagskvällen. Nu ger den danska landslagsläkaren Martin Boesen en uppdatering om Eriksens hälsa och berättar bland annat att han är med sin familj och på bra humör. Förväntningen är dessutom att han snart blir utskriven och kan åka hem. Boesen berättar också att Eriksen själv ville hälsa på sin familj och ta sig till ambulansen för egen maskin direkt efter incidenten.
9: Reporter här Charlie Andersson Lidberg. Danmark kvalade ju inte in till fotbolls-VM och ikvällens Sportextra från 19 i P4 har vi ett stort VM-special. Berätta gärna vad du ser mest fram emot i appen Sveriges Radio. Linnen ser i studion.
13: Tack så mycket för det och välkomna till P4 Extra. Idag är det jag, Farah Abadi, som håller i sällskap fram till klockan 15. Nu ljuder flyglarmen återigen efter att Iran igår kväll attackerat Israel som i sin tur svarat med egna attacker under morgonen. Vad händer nu? Sen ska vi säga hej till 2 som sa ja till varandra för andra gången i Gift vid första ögonkastet. Vem höll ihop och vem gjorde slut? Det är 30 år sedan boken Under rosa täcket kom. Författaren Nina Björk är på ingång. Vi ska prata om vad som har hänt under dessa 30 år. Det och lite mer har vi att bjuda på idag, men nu ska vi lyssna på kompisarna Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape.

0: Superlim och silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Den 8 april enades Iran, Israel och USA om vapenvila. Men nu ljuder flyglarmen återigen efter att Iran igår kväll attackerat Israel, som i sin tur svarat med egna attacker under morgonen. Richard Myrenberg, du är utrikesreporter på Ekot. Hej!
1: Hej, hej!
0: Attackerna är de första direkta attackerna mellan länderna sedan vapenvilan inleddes. Vad är det för attacker det rör sig om?
1: Alltså det här handlar ju i första hand om drönare och robotar som Israel och Iran skjutit mot varandra under det senaste dygnet. Iran har ju angripit mål bland annat i norra Israel, en flygbas där till exempel. Flyglarm har ljudit där hela dagen i Israel och även på andra platser. Och Israel har sagt att Iran hittills då skickat ungefär 30 robotar mot Israel. Och Israel har i sin tur då svarat med attacker, bland annat med stridsflyg mot en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran, men också luftvärnsanläggningar i och omkring Teheran. Så det är ju en allvarlig upptrappning vi ser.
0: Men det har ändå varit relativt lugnt. Vad är det som sker nu? Alltså varför händer detta nu?
1: Alltså, Iran har ju tidigare varnat Israel för att om Israel skulle slå till mot mål i södra Beirut i Libanon så skulle man svara. Och i söndag så gjorde Israel just det. Man slog då mot Hezbollah-fästen i södra Beirut. Så att det här var för Irans ett sätt att infria sina hot eller sitt löfte om att slå till mot Israel om Israel skulle slå mot Hezbollah som då stöds av Iran.
0: Men hur påverkas läget i Libanon av detta? Alltså kan Irans attacker påverka Israels agerande i Libanon?
1: Alltså det är svårt att säga. Alltså i de här gränstrakterna mellan Israel och södra Libanon så har det ju varit lågintensiva strider länge då mellan israeliska armén och Hezbollah. Israel har ju gått in i en ganska stor zon där. Och målet har varit att slå ut Hezbollah, som man säger, från Israels sida. Så att det här naturligtvis kan ju leda till mer våld och ökade stridigheter i den zonen, i södra Libanon, men också i och omkring Beirut.
0: Israel har under dagen svarat på Irans attacker trots stark avrådan från Donald Trump. Vad har Trump egentligen sagt om detta?
1: Ja, alltså nu senast så sa han ju uppmanat bägge parter att sluta skjuta på varandra. Det har han skrivit på Truth Social. Och han var ju i telefonsamtal igår med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var oklart om han då bad Israel att avstå att svara på Irans attacker. Men det ska också sägas att Trump tidigare manat Iran att inte infria sina hot om att slå mot Israel. Men det är klart att det här är en frustrerande situation för Trump. Han har ju länge velat se en vapenvila mellan då USA och Iran så att Hormuzsundet och Persiska viken kan öppna igen. Och nu ser det möjligtvis ut att bli svårare att få till det.
0: Men vad händer om Netanyahu struntar i vad Trump säger och fortsätter?
1: Ja, alltså det vet vi ju inte. Uppenbart så finns det en frustration i Vita huset över att Israel på något sätt väljer att gå sin egen väg här. Det finns en del som spekulerar i att Israel inte vill se en vapenvila mellan USA och Iran som det ser ut nu, att det på något sätt skulle missgynna Israel i sådana fall och att man därför liksom agerar på egen hand så här. Men att Trump skulle dra bort sitt stöd från Israel är helt osannolikt i det här läget i varje fall. Mm.
0: Iran hotar nu att med hjälp av Houthi-rebellerna i Yemen stänga Mandab-sundet och därmed begränsa sjövägen till Suezkanalen. Vad skulle det få för konsekvenser?
1: Ja, alltså Houthi-rebellerna som ju också får stöd direkt från Iran, de har ju redan sagt att de kommer att skjuta mot alla fartyg som har någon som helst koppling till Israel och har också avfyrat en robot mot Israel också. Och det är klart att det här förstärker ju den här globala oron, handeln, ännu mer. Oljepriset har ju gått upp bara idag. Och skulle trafiken då begränsas till Röda havet så bygger det på den ekonomiska krisen som redan finns där på grund av att Persiska viken i princip är avstängd. Mm. Så det här kan få stora globala konsekvenser.
0: Det är många nu som varnar för en eskalering. Går det att säga någonting om vad vi kan vänta oss de närmaste dagarna?
1: Ja, det är väldigt svårt att veta om det här kommer att leda till nya och mer intensiva krigshandlingar, om det här kommer att sprida sig. Iran har sagt att de här robotattackerna kommer att fortsätta hela den här veckan mot Israel. Men samtidigt ska man veta att det finns starka intressen, framförallt då från Trump och USA, om att få ett slut på det här så fort som möjligt för att få till ett fredsavtal, ett vapenvila med Iran. Så vi får se lite grann hur USA väljer att reagera vidare på det här under dagen.
0: Mm. Tack för att du var med, Rickard Myrenberg, utrikesreporter på Ekot.

0: Candy med Robbie Williams. Evelina vårdas på sjukhus för svår anorexi när hon plötsligt blir omhändertagen enligt LVU. Vården och socialtjänsten misstänker att det är Evelinas mamma som gör henne sjuk och de får inte träffas. Men Evelina säger att det inte är sant.
1: När det väl skedde så var liksom mamma med mig på avdelningen och de bara tog henne någonstans. Jag fick inte veta vart. Jag var ju i chock. Jag grät, jag var rädd, jag skakade, jag mådde dåligt. Jag ville bara kontakta mamma. Men sen så tänkte jag också liksom så här att det de säger är ju inte sant. Så att jag tänkte liksom att det här kommer lösa sig väldigt snart. Jag kommer få min advokat och vi kommer lösa det här. Men så blev det ju inte.
0: Evelina är inte ensam om att ha blivit isolerad ifrån sina föräldrar vid sjukdom. I en granskning av Ekot berättar flera unga vuxna om hur deras mammor anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser. Det som kallas Münchhausen by proxy. Men där barnen menar att föräldrarna hjälpt dem att få rätt vård. Med oss nu Maria Ridderstedt, reporter på Ekot, som gjort den här granskningen. Evelina, berättar hur mamman förs bort. Vad är det som har hänt?
2: Ja, men för det första är ju då Evelina svårt sjuk i anorexi och vårdas på sjukhus. Och familjen upplever att de inte får någon bra hjälp. Samtidigt så tror vården att det är föräldrarna som håller henne sjuk. Och Evelina själv säger att misstankarna började med att hon la över mat på mammans tallrik och beskriver det liksom som att vårdpersonal sen börjar leta tecken på att det är mamman som är problemet. Sen dör Evelinas pappa och då hamnar både hon och mamman i kris och då har vården plötsligt orosanmält mamman och Evelina blir omedelbart tvångsomhändertagen och mamman skickas bort från sjukhuset. Efter det så blir hon snabbt sämre och hamnar på barnintensiven och dessutom har de då tagit hennes telefon. Vi kan höra hur hon själv beskriver det här.
1: Alltså jag verkligen bara grät och skrek och liksom bröt ihop på golvet och jag höll i min telefon så hårt som om det vore min lilla bebis för att det var liksom min enda kontakt med omvärlden. Det var min enda kontakt med min mamma. Jag sa nej, nej, nej, ni får inte ta min telefon och jag sa hela tiden varför, varför, varför? Nu kommer jag dö och jag får inte höra min mammas röst den sista gång. Då skulle liksom hålla mamma borta från mig till varje pris.
0: Varför får hon inte prata med sin mamma ens när hon har blivit så svårt sjuk?
2: Ja, men därför att det finns en idé från vården om att mamman försvårar vården. Och att i orosanmälan så står det att det finns en misstanke om att mamman inte vill att Evelina ska växa upp. De menar att hennes hälsa riskeras av att ha kontakt med sin mamma helt enkelt. Och det är också barnskyddsteamet på sjukhuset som går in och rekommenderar den här umgängesbegränsningen.
0: Men du har pratat med socialtjänsten. Vad säger de?
2: Ja, men de säger att vi har ansvar för att skydda barn och vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Att man har respekt för att Evelinas upplevelse av situationen, även om man inte delar bilden av vad som har skett, så kan man väl sammanfatta det.
0: Mm. Men du, hur kom det sig att du gjorde den här granskningen?
2: Ja, men efter granskningen Elsa får inte komma hem, som släpptes i vintras och som handlade om en familj som råkade ut för såna här anklagelser, så blev jag kontaktad av flera andra familjer som varit med om samma sak. Och en av dem som hörde av sig, det var Evelina.
0: Mm. Evelina är ju inte den enda. Du har haft kontakt med flera unga vuxna som har liknande erfarenheter. Vad är det de berättar för dig?
2: Ja, jag har intervjuat 6 unga vuxna som har den här erfarenheten och de berättar alla om traumatiska separationer, att inte få säga hej då till mamma eller pappa, år av oro och ångest, att inte få träffa eller ha kontakt med sina föräldrar på många år. En del har, trots att både barn och föräldrar hävdar att ingen misshandel ägt rum, hållits isär i 5-6 år.
0: Mm. Men du, kan man se några likheter i de här fallen? Finns det någonting som är liksom övergripande?
2: Alltså det är väldigt olika. I vissa fall så kan det ju vara så att barnen verkligen har blivit misshandlade. Men om man kan se en stor grupp här i alla fall, det är vårdsituationer som har blivit komplicerade. Där vare sig vård eller föräldrar vet helt vad som har blivit fel. Flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, de är för tidigt födda, har någon slags ätstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos till exempel. Mm.
0: Men du, Münchhausen by proxy, alltså misshandel genom sjukvårdsinstanser, vad är det?
2: Alltså, begreppet Münchhausen by proxy är omstritt. Det finns svagt vetenskapligt stöd för vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. Men det förekommer att föräldrar aktivt gör sina barn sjuka, även om det är väldigt ovanligt. Det som har hänt det är att man dessutom har börjat använda det här för situationer där föräldrar inte aktivt skadar barnen utan också när de har en överdriven oro. Och flera av de här unga vuxna som jag har intervjuat, de säger att de och deras familjer hade behövt någon annan hjälp än att polisanmäla föräldern för barnmisshandel.
0: Men hur har det gått för Evelina?
2: Ja, när Evelina fyllde 18 år då upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig. Och hon är inte lika allvarligt sjuk i anorexia längre. Hon har gått upp i vikt, hon får bra behandling, hon umgås med sin mamma varje dag. Men själva det här isoleringen och separationen påverkar henne fortfarande. Vi kan höra hur hon själv beskriver det.
1: Att jag tappat tilliten lätt till folk och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd som sagt att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen. Jag hade verkligen behövt henne där, liksom ha hennes stöttning, få kramar, alltså inte känna sig så fruktansvärt ensam. Man ser alla andra patienter gå där med sina föräldrar som finns där för dem och stöttar dem, men jag är bara själv.
0: Ja, Maria Riddostedt, reporter på Ekot som gjort granskningen, och du kan höra mer om Evelina och de andra fallen i vår app Sveriges Radio.

0: Det där var Maus kock och allt just nu. Mitt namn är Farah Abad och du lyssnar på P4 Extra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela, va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Come in med Tina Turner och du lyssnar på P4 Extra. Nu sitter hon framför mig, dagens gäst Nina Björk. Vi ska prata om så mycket roliga saker som jag funderat på så mycket. Men först är det dags för de lokala nyheterna.
1: Och där är P4 Östergötlands nyheter som börjar med en ovanlig attack.
2: En ponny på Norr Fridskola i Norrköping hittades alldeles blodig och svårt skadad efter en natt i hagen i helgen som var. Inte en vargattack enligt länsstyrelsens bedömning utan en hundattack.
3: Hon hade en stor mängd sår på sig på kroppen och ja, mycket blod.
2: Det är ridskolechef Madeleine Åström som berättar om den här mardrömmen. För Mira måste det ha varit ett gotlandsruss är hon och ni har räknat till ja, men 35 bett över hela kroppen och mycket på bakänden av henne så att säga. Och länsstyrelsen säger att det här är inte en varg som har gått till attack. Vad tänker du om det?
3: Nej, det var väl våran första misstanke också, men i och med att det är så pass många små bett så räknar man med att det inte är en varg som har orsakat skadorna.
2: Det skulle se annorlunda ut i så fall.
3: Ja, det hade varit mycket större sjok bort tuggat.
2: Vad gör ni?
3: Vi vill ju framförallt bara få reda på om någon har sett någonting så att vi med trygghet kan släppa ut våra hästar igen på nätterna utan att behöva känna oss oroliga. Nej, just nu så får de ju sova inne. Men det gör ju att vi får väldigt stora ökade omkostnader för alla våra hästar. Så det är inte så bra.
2: Jessica Gredin, P4 Östergötland.
1: Tågtrafiken mellan Norrköping och Linköping ställs in helt hela veckan och ersätts med buss där eftersom Trafikverket lagar en bro i Linköping och passar då också på att byta spår mellan Kimsta och Fiskeby samtidigt förbereds för brobyte i Linghem. Under helgen är även Mjölby station stängd för tågtrafik och det innebär att tågtrafiken mellan Mantorp och Motala samt Mjölby och Tranås ersätts med buss. Kanada kan komma att köpa 72 stycken JAS Gripen-plan enligt kanadensiska public service-bolaget CBC. Sen tidigare finns planer på köp av Saabs spaningsflygplan Global Eye och enligt källor med insyn ska det varit ett första steg till samarbete även inom Gripen-projektet. Planet gäller Gripen E som då kan ingå i en blandad flygflotta där Kanada även inkluderar amerikanska F-35. Produktionsplats där är önskemålet Kanada och det skulle skapa 9000 jobb och bli landets största projekt inom försvarsindustrin. Vädret växlande molnighet men utrymme för sol och även eftermiddagsskurar 16 till 21 grader. Ikväll ersätts skurarna men efterhand bildas dis eller lokalt dimma. Det var nyheterna från P4 Östergötland i studion Stefan Lindeberg.
0: Du lyssnar på P4 Extra. Mitt namn är Farah Abadi och framför mig sitter hon dagens gäst Nina Björk. Du, det är 30 år sedan Under det rosa täcket kom och det var en bok som författaren själv trodde skulle bli en smal bok, men nej, den kom att skaka om och omnämns till som till en feministisk bibel. Välkommen hit Nina Björk.
4: Tack.
0: Du hade ingen aning om att den skulle bli så där stor och bred.
4: Nej, nej. Men gud, det var min första bok. Jag tänkte faktiskt bara jag ska få skriva en bok. Så det var inte något... Jag hade inte några tankar efter det. Men det är klart att medan jag skrev och så tänkte jag att jag skrev för andra feminister, människor som har varit intresserade av kvinnorörelsen och den frågan. Och ja, följde med historien och så vidare. Sen så visade det sig att den slog an till en ung publik, en bredare publik än vad jag hade föreställt mig.
0: Ja, men typ idag så förstår man liksom rätt så snabbt att en bok blir stor. Alltså i och med sociala medier, det skrivs om den, alltså det blir liksom snabbt på flödet. Men för 30 år sedan, alltså var det ett telefonsamtal du fick som sa så här: shit, du har sålt så här mycket, eller hur var det?
4: Nej, fan, jag kommer inte ihåg, du har ju rätt i det. Hur kunde man veta? Nej, men jag blev inbjuden väldigt mycket att hålla föreläsningar om boken och åkte runt i Sverige och där märkte jag att det var en hype för att det var så otroligt mycket folk och fullsatt och ja, men lite så här rockkonsertkänsla. Så det var väl så jag fattade det, att den var populär.
0: Men varför tror du att boken omnämns som en feministisk bibel?
4: Alltså det låter ju lite som att en bibel, tänker jag, är att det är ett rättesnöre. Det är inte så att jag vill vara ett rättesnöre eller det som ambition, men jag tänker att det som står i den boken slog an hos många unga kvinnor framför allt som kände att för 90-talet var så här: kvinnlighet är medfött, du är naturligt kvinnlig, och det betyder att både att man var omhändertagande, omsorgsfull, moderlig, och att man var sexig och snygg och begärlig i mannens blick. Och samtidigt så måste det här hela tiden läras in. Man måste ändra allting på sin kropp, till exempel. Till och med de här armbågarna, de fick man veta ska smörjas och så, för de kan vara lite hårda annars. Och det är ju lite konstigt om någonting är naturligt och bra och behöver bejakas, och samtidigt så duger det inte. Och den schizofrenin tror jag att många hade känt, och så kom det någon som sa, ah, det är rätt, det är fel, så här beror det på, alltså, de här grejerna ligger bakom. Och då kände man, åh vad skönt, det var någon som satte ord på min känsla. Mm, ett rättesnöre, hon har rätt, jag kan få facit.
0: Ja, det här ska bli så kul att prata om, men också vad som har hänt under de här 30 åren. Också med sociala medier. Författaren Nina Björk är vår gäst, och du stannar kvar ända fram till klockan 14.

0: När vi gräver guld i USA av GES avkommer tjuvjakt, Simon och Julie är det som har gjort den här låten. Vi gästas av journalisten, författaren, litteraturvetaren och feministen Nina Björk. Du skrev den feministiska klassikern Under det rosa täcket som gavs ut för första gången 1996. Hur ser du på dagens feminism? Den här lilla frågan.
1: Ja, jag tror nästan aldrig att feminismen har varit så förvirrad som den är för tillfället. Nu vet inte jag. Jag är inte historiker, men det kanske har funnits andra tider. Men det är liksom två grundläggande saker som vi inte längre är överens om, nämligen vad är en kvinna? En del menar att det är ett biologiskt faktum, man föds till kvinna. En del menar att det är en könsidentitet som man känner att i ens inre, man har en absolut visshet om att man är kvinna eller man eller något däremellan eller ingenting, och att det alltså är en individuell psykologisk fråga, så det vet vi inte, eller det har vi olika åsikter om. Och sen så vet vi inte heller vem feminismen är för, alltså vad ska feminismen utföra, vilken slags rörelse är det för. Vissa menar ju att feminism måste vara intersektionell, som det heter, alltså ta hänsyn till en rad olika underordningsstrukturer. Men då blir feminismen som alla sociala kampers storrörelse, eller liksom det ska förena alla kamper i sig. Och om vi inte vet vad en kvinna är, jag vet inte vad, om feminismen har med just kvinnorörelsen att göra, eller om den har med att kämpa mot rasism eller mot funkofobi och alla olika frågor. Så där tycker jag att den feminismen här i Norden i alla fall är väldigt förvirrad i sina grundläggande beståndsdelar. Mm.
0: Men om vi backar bakbandet, du föddes 1967 i Offerdal i Jämtland, uppvuxen i Falkenberg. Alltså, växte du upp feministiskt?
1: Alltså på 70-talet, jag tror att själva klimatet var mer... det var inte så att man betonade jättemycket vem som var pojke och flicka i kläder eller intressen eller vad man skulle liksom, hur man skulle vara. Och sen så växte jag upp i ett vanligt vänster medelklass kulturhem. Mina föräldrar var engagerade politiskt på vänstersidan, och det var ganska självklart att en del, alltså att kvinnor och män, det var inte så himla noga vem som var. Jag menar inte att hela samhället var helt jämställt mellan könen, men det var en ganska så progressiv tid, och det gäller även den här frågan.
0: Var det bra eller dåligt, tycker du?
1: Nej, men det var ju bra såklart. Mm. Det är ju målet.
0: Men har vi liksom utvecklats framåt eller bakåt sen du växte upp, tycker du?
1: Ja, men alltså det är ju... Jag tycker att det verkar bli för det första väldigt, väldigt svårt. Jag tänker att växa upp som flicka som ska bli kvinna i vårt samhälle när vi har fått sociala medier och den nya teknologin som kan vara i huvudet 24/7. Alltså vi får hela tiden veta hur vi ska vara, hur man ska klä sig, vad man ska begära, vad man ska drömma. Som är inte så ofta i sin egen hjärna liksom. Vi fick åtminstone leta upp ett vidrigt hemskt magasin och läsa om hur vi inte duger och hur vi ska bli smalare och så vidare. Men nu kommer ju det rakt in. Så på det sättet verkar det vara mycket svårt. Och sen så... just nu är det väl en konservativ våg att kvinnor ska vara kvinnliga och män ska vara manliga, och det här grupptänkandet och att kön är väldigt avgörande har återkommit. Mm. Så det är nog två sämre saker.
0: Nej, men jag tänker att det måste vara jättesvårt att vara tjej, och i mina mörkaste stunder så tänker jag att man bara ska vara så liten som möjligt när man är kvinna i dagens samhälle. Alltså man ska vara smal och liten, och man ska låta lite, man ska inte ha några ansiktsuttryck, alltså man ska liksom vara pytteliten.
1: Ja, det har jag inte tänkt på, men det är faktiskt sant.
0: Alltså snart finns vi liksom inte, om vi ska lyssna på allt så finns det ingenting mer. Det är bara en slät yta av en ung person som är tyst.
1: Ja, som nästan är liksom utraderad i drag, utan bara som en liten silhuett
0: som bara finns där.
1: Ja, låter ju inte jättebra att ha som målbild.
0: Nej, men du trodde att du har blivit liksom mindre arg med åldern. Var du mer arg när du var 30 och boken släpptes?
1: Alltså jag har aldrig varit speciellt arg. Jag tror också man blir kastad som, om man är ung kvinna och feminist, ja, så blir man liksom arg. Och det är klart att jag var arg. Jag är fortfarande arg på vissa saker, eller tycker att vissa saker är helt groteskt fel i världen och i Sverige. Men jag funkar inte så att jag är så arg av det, utan jag är mer okej, nu måste vi ha bra argument för varför det här är fel, vad det beror på, och liksom analytiskt kolla på det än att vara arg.
0: Men när du var 30, boken släpps, du var 28-29 var du, och någon hade sagt så här: men kan du inte bara bejaka din kvinnlighet istället?
1: Ja, men vad är det jag ska bejaka? Alltså jag fattar, jag vet att folk säger så, men när man läste det i de här tidens uppmaningar i veckotidningar och sånt där, bejaka din kvinnlighet, det handlar alltid om att förändra din kropp. Så att bejaka sin kvinnlighet var på något sätt att ändra den. Men om man ska säga så här, vi tänker inte kvinnlighet i skönhet, utan vi tänker bara liksom typ bröst, livmoder. Hur bejakar jag min livmoder? Ja, kanske skaffa barn då. Är det enda sättet att bejaka? Är det det man gör när man blir gravid? Ja, men brösten liksom, det som är i kvinnokroppen, hur bejakar man det? Det är som att säga bejaka din tumme. Hur gör jag det? Det är en kroppsdel liksom. Jag vet inte. Nej, jag tycker det där är så... Det är så dumt. Och om det finns bra saker i den stereotypa kvinnligheten, vilket det gör, som att vara lyhörd för andras behov, att idka omsorg och så vidare. Varför är det kvinnligheten man bejakar? Varför är det inte en empatisk sida av mänskligheten? Alltså att vi skulle kunna vara lite mer noggranna med orden och inte sätta ihop dem som att är du arg så är du manlig, är du snäll så är du kvinnlig. Eller liksom.
0: Men tror du att det finns en kvinnlighet som är medfödd?
1: Alltså jag tror inte att man får en personlighet för att man har ett kön. Så alltså kvinnligheten, jag tror ju att vara kvinna är ett biologiskt faktum. Så det är ju medfött på det sättet att jag har en kropp som är gjord för att, eller som fungerar så att den, om allt går som det ska, kan producera ägg istället för spermier. Så det är ju klart att det finns någonting medfött. Men vad det skulle, att det skulle leda till att man vet hur jag är som individ, det tror jag inte på.
0: Nej. Men du, din bok, tycker du att den håller som feministisk bibel idag? Alltså kommer unga tjejer fram till dig idag och vill prata om boken?
1: Fler än vad jag förstår riktigt varför. För att, jag menar, varför vet de ens att den finns liksom? Men jag kan inte, jag har inte läst om den på jättelänge och jag kan inte bedöma hur det känns när man läser den första gången om hur,
0: men det kanske är dags att du läser om den.
1: Ja, det kanske det är. Jo.
0: Är det svårt?
1: Nej, men tänker man ser... Ja, men jag läste faktiskt om den för något jubileum som inte var det här, kanske för 10 år sedan. Och då tänkte jag, fan vad bra jag var på att argumentera. Och det blev nästan lite tråkigt, för det kände jag, varför har jag hållit på i 30 år till och inte blivit bättre? Liksom, jag tyckte det var ett väldigt bra utgångsläge. Men det är nog inte så att det finns någonting i den som jag skulle känna nu när jag läser den, att nej, fan, det var helt fel. Däremot så tror jag inte att jag skulle inte ha skrivit den boken idag, för att jag lägger inte tonvikten, när jag tänker på världen så lägger jag inte tonvikten i könsfrågan på samma sätt.
0: Mm. Författaren Nina Björk, vi ska strax prata med bland annat om din korsstygnsvägg. Den är jag väldigt nyfiken på.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. 30 år sedan boken Under det rosa täcket kom. Nina Björk, du är här idag. Och just nu tycker du att det råder en hel del fokus på hur män och kvinnor är och gör. Och du är lite trött på det. Har jag förstått dig rätt då?
1: Ja, jag är trött på det. Och jag tycker det känns lite en återgång faktiskt till just 90-talet när Under det rosa täcket kom. Alltså man kan alltid ha en vinkel, så gör kvinnor, så gör män, och så kan man skriva en artikel eller så kan man ha en spaning eller ja, så kokar män kaffe, så kokar kvinnor kaffe, men skit i liksom, vad är det så intressant vem som gör något, det är inte intressant vad som görs. Och det är ju inte bara, alltså man tänker så här konservativt att män ska vara, eller den mansrörelsen liksom, där män är försörjare och aggressiva och tar hand liksom, är så här, även där så finns det ju någonting att man då, istället för att se på män som onda, som motsatsen, vi måste ha en god manlighet istället för en toxisk manlighet, pratar då andra om. Och det, jag tycker ändå det blir samma sak. Fast den goda manligheten är väl naturligtvis bättre än den toxiska, men varför en manlighet? Vi kan ju prata om vilka egenskaper bör vi som människor utvecklas, vilka svårigheter finns det att utveckla dem i ett konkurrenssamhälle som vårt samhälle. Vad är bra och dåliga saker att göra? Inte det här gör män, det här kvinnor. Jag tycker det är lite... Du vet, det fanns ju en bästsäljare som heter Män är från
0: Mars
1: och kvinnor är från Venus. Så alltså, vi behöver inte komma dit igen, tycker jag.
0: Nej, men om du sitter liksom ett gäng tjejkompisar och de börjar klaga på män som är så dåliga på att komma ihåg födelsedagar, blir du trött på dem då?
1: Ja, exakt.
0: Men
1: där blir jag lite löjlig också. I alla fall med mina kompisar så kan jag bli lite löjlig. Nej, men underbar. Bara för att jag orkar inte med dem. Jag orkar inte med självklara diskussioner.
0: Men du, när det kommer till feminismen på 2020-talet, vad tänker du då? Känner du att det är upprörande eller känner du så här, nej men vi har ändå kommit en bit på vägen?
1: Alltså jag tror att det finns en alltid lätt att glömma vad man har uppnått och att man ibland måste påminnas om hur mycket vi har uppnått och det räcker bara att läsa liksom de roman från 50-talet så kom man på, ja visst fan, kvinnor skulle bara koka kaffe och de skulle inte, alltså saker som snälla män kunde liksom behandla kamrater i kampen som är kvinnor som någon ska göra stensiler eller kaffe eller sådär. Så att, och allting som vi har uppnått liksom, som vi tar för givet med juridisk jämställdhet, rösträtt, rätt att utbilda sig, arbeta och alltihopa. Så ibland kan man bara faktiskt, yes, det är bra. Att det har, mycket har hänt. Sen så går det väl då så här som jag menar att vi nu är tillbaka då i någon slags väldig uppdelning mellan könen och väldigt tryck på det som är väldigt nedslående.
0: Men vad är det dåliga då? Om det är så här, det är en uppdelning mellan könen, vad är det du känner att det här är inte bra?
1: Alltså, säg att vi hade samma uppdelning mellan rödhåriga och mörkhåriga eller de som är högerhänt eller vänsterhänt. Alltså om du skulle säga att du är sån och sån och sån, du ska göra de här sakerna, du ska stå ut med det här och bla bla bla. Alltså det är ju ett förminskande av hela människans möjligheter och det är en del av den moderna drömmen om människan är ju att vi ska ha råd att utveckla alla våra sidor. Och

0: Att vi ska få skapa, det kan vi inte göra, skapa oss själva kan vi inte göra, men vi kan putta oss, vi kan förstå, vi kan, vad vill jag gå, vilken riktning är jag, hålla på liksom. Mm. Och få ett färdigskrivet manus till vem du ska vara som människa, det är inte värdigt modernitetens Nej. Goda sidor, utan det är någonting för modernt som vi inte bör bejaka. Och sen, herregud, jag menar, det är väl ganska självklart att se när kvinnor utsätts för så mycket våld av män, att det är inte någonting som är, jaha, ja, men så gör könen. Liksom. Mm. Eller tjäna så mycket mindre, eller ja, sådana här uppenbara saker.
1: Du, som jag har förstått det, så kämpar du för att ni ska ha intellektuell jämlikhet i ditt förhållande. Är det rätt då?
0: Du har inte vara... Det kan man inte kämpa för.
1: Alltså, du
0: det...
1: du vill inte vara tillsammans med en dum?
0: Ja, då säger jag ju själv att jag är smart, men det kanske jag kan säga. Jag vill i så fall vara ihop med någon som är lika dum.
1: Ja, lika dum.
0: Jag vill inte känna mig intellektuellt överlägsen. Det tycker jag är det mest sorgliga, men om man skulle vara intresserad av en kille.
1: Om du skulle börja prata med om något och de bara säger, jag vet inte vad det här är.
0: Inte bildning, jag är inte Nej. Speciellt bildad heller. Alltså man behöver inte kunna huvudstäder eller någonting, tycker inte jag är. Det bryr jag mig inte om. Men att man liksom följer med i ett resonemang, att man kan säga emot varandra, att man får tuggmotstånd när man är osams och sånt där. Ja, det tycker jag är viktigt.
1: Jag uppfattar dig som väldigt, väldigt smart. Betyder det att din man också är väldigt, väldigt smart?
0: Ja, jag skulle ju säga det, men det kanske
1: lika smarta
0: inte...
1: eller lika dumma eller
0: ja, precis. Men jag vet inte varför skulle det. Det är klart att man skulle kunna säga att det är viktigt. Andra kanske har andra krav, men jag tänker att det är, om man ska leva tillsammans länge, så är det ju så himla mycket man ska prata med varandra. Om man nu uppskattar prat.
1: Ja.
0: Så är det ju väldigt bra, men vad skulle du, är du inte säga män som är snygga eller?
1: Nej, jag vill att de ska vara roliga.
0: Roliga.
1: Och de ska hänga med i liksom min humor, och då behöver man vara lika smart eller lika dum.
0: Du vet att du är lika smart.
1: Nej, men alltså så här, men man måste vara på
0: man
1: samma.
0: Man måste vara lika. Ja.
1: Man måste vara lite lika. Jag hade tyckt att vara tillsammans med någon som är mycket yngre eller mycket äldre, för då har vi inte samma referenser. Jag vill liksom kunna berätta om en film eller kommer du ihåg den serien, och då ska man hänga på i det.
0: En jämnårig, någorlunda och rolig och smart då.
1: Ja, lite snygg skadar ju inte heller.
0: Nej, du är också lite snygg. Så
1: ja, tack.
0: Fast det passar ihop då. Ja.
1: Men du, vi måste prata om korsstygnen.
0: Ja.
1: Berätta om din korsstygnsvägg.
0: Ja, men jag broderar sinnesmycket mycket korsstygn. För när jag skriver, speciellt när jag skriver böcker, så måste jag röka samtidigt för att kunna tänka. Och då kan jag inte göra det så långa stunder, och då pausar jag genom att brodera korsstygn. Det är extremt rogivande. Och både att man är där, så man tänker lite och räknar lite, men samtidigt kan man vara, jag tror det är mindfulness jag upplever, jag vet inte.
1: Åh, Nina Björk, jag kommer få evigt bära med mig bilden hur du skriver böcker och röker och tar paus med och göra lite korsstygn. Det här är det bästa jag har hört. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra.
0: Tack för att jag fick komma.

0: Flowers med Miley Cyrus och du lyssnar på P4 Extra. Idag med mig Farah Abadi. Nu har det blivit dags för Ekot.
1: SVT har beslutat att inte sända avsnittet i programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinia deltar. Flera andra deltagare har hoppat av på grund av hans medverkan. Ansvariga utgivaren Helena Olsson skriver på DN Debatt att innehållet i avsnittet är felfritt, men hon pekar på att Nikki Alinia har trakasserat journalister och att han ger uttryck för en rasistisk ideologi. Stockholmsbörsen pressas neråt efter nya attacker i Mellanöstern och stigande oljepriser. Men Maria Landeborn på Danske Bank lägger till AI-oro och stigande räntor i USA som förklaringar till nedgången.
2: Stigande räntor på grund av energipriser och inflation, det är negativt för börsen. Och det kan också vara lite det som vi ser på Stockholmsbörsen idag, där vi har mycket industri, konjunkturkänsliga exportbolag som påverkas av både konjunkturen men också ränteläget och efterfrågan.
3: Det blev en dramatisk avslutning i fredags på den amerikanska tekniktunga Nasdaq-börsen som föll med drygt 4%. Framförallt föll chiptillverkare och andra techbolag som gått extremt starkt sedan årsskiftet. Och AI-frossan i USA har även den spett på oron på börserna, säger Maria Landeborn på Danske Bank.
2: Så det har gått in väldigt, väldigt mycket pengar i den typen av bolag och chiptillverkare och AI-bolag. Och sen i fredags så kom det ett bakslag. Och då blir det många som samtidigt ska ta en vinsten och sen så får vi den här kraftiga kursrörelsen.
3: Men helgens nya attacker i Mellanöstern har fått olje- och energipriserna att stiga, vilket också oroar börserna.
2: Om de fortsätter uppåt igen och fredag eller vapenvilan som varit i Mellanöstern visar sig väldigt, väldigt bräcklig, då ökar ju risken för att vi får högre inflation framöver och risken också för att centralbankerna kommer behöva höja räntan.
1: Säger Maria Landeborn på Danske Bank, reporter John Pira. Liberalt initiativ Folkpartisterna är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell. Hon lämnade när L gav besked om att man kan ingå i en eventuell regering med Sverigedemokraterna.
4: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
5: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hygrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Och det rapporterade Karin Runblom. Appen Sveriges Radio är alldeles utmärkt om man vill följa det ständigt skiftande nyhetsläget. Detta sätter punkt för Ekot.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig Farah Abadi. Idag ska vi få barnen att sluta scrolla och börja läsa. Jakob Örneberg, bokinspiratör, även känd som Bokerien på sociala medier, är strax här. Kanske kan du få några tips som du kan föra vidare till barn i din närhet. Det stals för 31 miljoner kronor varje dag inom handeln i Sverige 2025. Vi ska prata med Dennis som drabbats. Vilka höll ihop och vilka gjorde slut? Finalen av Gift vid första ögonkastet sändes igår. Vi ska prata med ett par som fortfarande tycker om varandra. Men nu tycker jag att vi tar och dansar lite med Agnes.

0: Love Songs med Agnes. Problemet med stölder i handeln har aldrig varit så stort som det är nu. Under 2025 blev summorna rekordhöga. Stölder på över 11 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från Svensk Handel. En av de drabbade är Dennis Svensson, dagligvaruhandlare i Tygelsjö i Malmö. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket, Farah.
0: Du, hur ser stölderna ut i din butik?
1: Det går ju såklart i vågor, men det har väl egentligen inte varit mer än vad det har varit på sista tiden, tyvärr.
0: Nej, hur kommer det sig?
1: Ja, men det är väl både ligor och det har varit lite vardagstjuveri från vanliga Svenssons. Mycket självskanning, kopplat till självskanning och hur man handlar där. Att man känner att visst, att man kanske inte, kanske kommer undan lite lättare där, helt enkelt.
0: Men du, hur påverkar det din verksamhet? Alltså, tvingas ni göra några särskilda åtgärder? Många butiker har tagit bort självskanningen till exempel.
1: Ja, vi har inte varit så drastiska riktigt, men vi har fått sätta in extra kamerabevakning. Vi har övervakning i hela butiken och även satt in extra i kassaområdet. Och det kostar ju fruktansvärda pengar.
0: Mm. Vilka varor är det som stjäls mest?
1: Det är ju kött, det är kaffe, vanligt kaffe, bryggkaffe och sen är det ju även lite mer lyxigare variant av kaffe. Men egentligen även hela kundvagnar som folk går ut med. Så det är egentligen väldigt mycket.
0: Mm. Men du, alltså, när du, för du märker ju av vad det är som liksom stjäls. Är det också grejer som stjäls, vad ska man säga, alltså inte av ligor utan kanske mer av människor som inte har råd med mat?
1: Ja, men det är det absolut. Jag har tagit ganska många under det här senaste halvåret och bland annat är det ju några som har gått ut med hela vagnar och tänkt att man betalar för en produkt och så går man ut med hela vagnar, hela kassar, hela korgar och tänker att det har jag väl rätt till och det är ju slutändan någon annan som ska betala det. I mitt fall är det ju vi och vår butik helt enkelt.
0: Vad svarar de när du liksom konfronterar dem?
1: Det är lite olika, men många är ångerfulla såklart. Men ja, ibland är det ju så att man blir lite mörkrädd helt enkelt. Att man känner att man har rätt till det. Man lever kanske på viss typ av bidrag ibland. Men ibland vill man bara sätta lite guldkant på vardagen. Mm. Och det är ju hemskt att vi ska bli lidande av det.
0: Men du, de som jobbar i din butik, har det här påverkat tryggheten? Hur mår de?
1: Ja, men det gör det för att vi sitter ju oftast med kanske lite färre personal på kvällar. Vi har kanske lite yngre personal på kvällar, mycket extra arbetare och lite så. Och de känner sig lite otrygga om inte här är lite äldre, mer rutinerade, erfarna butikspersonal till exempel, och det ligger ju på oss. Och det kan ju bli då att de känner sig lite hämmade för att vara här. De tycker inte det är lika roligt. Vissa har man samtal med när det har hänt någonting och sådär. Så att, nej, det händer absolut att vissa inte vill jobba i handeln.
0: Mm. Dennis Svensson, dagligvaruhandlare. Tack för att du gästade oss i P4 Extra.
1: Stort tack för det. Mm.
0: Nu vänder jag mig till dig, Nina Hjelver, säkerhetschef på Svensk Handel. Ni har släppt den här rapporten om ökade stölder i handeln. Hur påverkar detta handeln i stort?
2: Jo, men det påverkar ju såklart jättemycket, precis som vi har precis fått bevittna. Alltså det stjäls för ungefär 30 miljoner om dagen inom handeln. Och det har ju långtgående konsekvenser för både för de som handlar i butiken och jobbar i butiken såklart.
0: Mm. Men du, jag tänker så här, Dennis berättade innan om att det är mycket kött, det är liksom mycket kaffe som stjäls. Hur har du sett att handlarna gör för att minska de riskerna att det ska bli stulet?
2: Ja, alltså säkerhetshöjande insatser, det investeras i 11,3 miljarder årligen. Så det görs ju uppenbarligen väldigt, väldigt mycket. Men det är ju väktare, det är larmbågar, det är grindar vid självutcheckningen. Man placerar varor på andra ställen, kanske inte det naturligaste stället. Men det är just, som vi säger här med kaffet och köttet, man kan inte ha allt kött framme. Man kanske får ha kaffet framme där man går ut för att man måste ha det över uppsyn. Så att det är stora effekter. Mm.
0: Dennis berättade också att det är inte bara vanliga tjuvar han möter utan också ligor. Hur vanligt är det? Hur jobbar såna här ligor?
2: Jag skulle säga att det är liksom lite uppdelat här. Vi har vanliga, eller hur vi ska uttrycka oss, människor som stjäl för eget bruk. Och sen har vi de här vaneförbrytarna som är inne ganska ofta och stjäl, fast också för eget bruk. Men ungefär en tredjedel uppges ha hänga ihop med organiserad brottslighet och ligor. Och då kommer man helt enkelt in några stycken och sen länsar man hela köttdisken och tar allt kaffe. Någon brukar vänta utanför butiken och håller upp sin eller släpper ut dem kanske via ingången. Och så, detta är rena beställningsjobb och det finns tydliga avsättningsytor som står andrahandsmarknad för de här stölderna.
0: Mm. Men vad tror ni behöver göras för att komma åt problemet?
2: Handeln gör som sagt väldigt mycket redan nu, men jag tror att det liksom finns andra aktörer som måste kliva fram lite. Jag vet att politiken pratar mycket om att man vill ha tuffare tag nu och en rad åtgärder föreslås. Jag hoppas bara att det blir verkstad av dem så att det inte bara är snack. Man ser över tillträdesförbudet. Det är bra för att det är en bra lagstiftning när den fungerar, alltså att kunna porta vissa individer. Att avskaffa mängdrabatten hade varit väldigt tacksamt för handeln, för det är många av de här brotten som ofta inte får någon inverkan på själva straffet, men hade man slopat mängdrabatten så hade de här brotten också räknats och faktiskt utretts, vilket hade haft inverkan. Och sen måste vi ha fler lokalt närvarande poliser, för det har den största brottsförebyggande effekten.
0: Mm. Nina Hjelvar, säkerhetschef på Svensk Handel, tack så jättemycket för att du var med.
2: Tack själv. Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Picasso med Fanny Avon och Fanny, en av Allsångens alla gäster. För idag har vi fått veta alla artister som kommer att gästa Allsång på Skansen i sommar. Pernilla Wahlgren presenterade en lång lista där vi kunde höra namn som Carola, Lilla Alfadji, Oskar Lindros och då P4-favoriten Fanny Avon som var med i det här programmet igår faktiskt. Vår kollega Farzad Hussein Gholi Nouri från P4 Stockholm var på plats och fick en pratstund med Sami från Medina. Vi lyssnar.
1: Halva Medina här, Sami här. Vad är Ali?
2: Ali är hemma faktiskt med sjukt barn. Vi turnerade ganska grovt nu i helgen också, så vi var lite slutkörda. Så, sen har vi spelning på onsdag, så vi beslutade att Ali behövde vara kvar i Göteborg och vila, så klippte jag den här själv.
1: Artister vabbar också.
2: Ja, 100%. Vi är människor.
1: Du, Allsång på Skansen. Ja. Ni är ju rutinerade, ni har varit med för. Vad betyder det här?
2: Alltså just den här gången är tredje gången gilt. Alltså 3 år i rad. Jag vet inte fan om jag hittar någon annan artist som har gjort det 3 år i rad. Och 4:e gången eller 5:e gången vi gör den. Så det är väldigt tacksamt och ärofyllt att vi får frågan så många gånger. Och det är bara att tacka och ta emot och göra sitt bästa.
1: Okej, vad kan man förvänta sig? Vanligtvis förväntar man sig fest och röj när ni står på scen. Blir det samma eller?
2: Ja, nu blir det en akustisk slowdown version på. Nej, ska jag vara. Nej, det är... man vet vad man får när med Dina. Det är fest och det är glädje. Det är därför man blir bokad tror jag också. För att vi står för det och vi kommer alltid fortsätta med det.
1: Ni har liksom blivit synonymt med sommar, festivaler, ja. Allt sånt. Är det där ni vill vara?
2: Det är där vi vill vara och det var så vi började skapa musiken. Att det ska vara glädje, värme, kärlek och fest. Och ha den egna nischen. Det är inte många som bråkar om just de platserna också. Så att när de vill ha det så är det, känns det som att det är Medina de vill ta in då. Liksom, så att.
1: Då måste jag säga en sak ändå. Jag förväntade mig en VM-låt av er.
2: Ja, jag vet. Men VM-låtar har gjorts i mass. Det här året, det här VM:et. Det kanske är 4000 AI-låtar och 500 000 artister som har gjort det. Så det känns som man drunknar i mängden. Jag vet att många har skrivit till oss och vi hatar att vi har gjort dem besvikna. Men vi kände så här, det här är inte året. Vi hejar på från sidan och så. Och plus att vi har gjort EM och VM-låtar innan. Så vi kände att det kanske andra artister ska få göra det här året. Liksom.
1: Okay. Ja, men tillbaka till Allsången då. Ja. Vad ser du mest fram emot?
2: Vi ser mest fram emot 14 juli när vi ska vara med. Och sen, om jag ska vara helt ärlig, så blev jag överraskad när jag såg Infinite Mass här som ska köra jubileum. Det är idoler, jag har alltid sett upp till dem och saknat deras musik. Nu känner jag ju Rodda och grabbarna från innan, men jag är lite ledsen att de inte körde samma datum som vi hade. Men de kommer jag sätta mig bänkad och titta på faktiskt.
0: Ja, det där var Sami från Medina, intervjuad av Farzad Hussein Gholi Nouri från P4 Stockholm. Medina är alltså bland de artisterna som vi kommer få se på Allsång på Skansen i sommar. Och då blir man lite sugen på Medina. Så här kommer de med Viva l'amour.

0: Viva l'amour med Medina! I princip alla barn använder internet dagligen. Och nu när sommarlovet är runt hörnet kommer det plötsligt finnas hur mycket tid som helst för att scrolla eller för att läsa. Vad säger du, Jakob Örneberg, bokinspiratör, även känd som bokerian på sociala medier? Ska man läsa eller scrolla i sommar?
1: Hej, jag tycker att man ska läsa i sommar. Men man får gärna scrolla och vara med i det här communityt som faktiskt växer fram på sociala medier, framförallt på TikTok inom BookTok-communityn.
0: Mm. För där, det har, som jag har fattat det, är väldigt inne bland unga att så här, tipsa varandra om böcker. Att de har sitt eget Babel fast på sociala medier.
1: Ja, det är en rätt bra beskrivning tycker jag.
0: Ja, men du, hur ska man hitta läslusten?
1: Hur man ska hitta läslusten? Jag tror att först så ska man läsa någonting man tycker om att läsa om. Jag tror det är grunden. Man ska tänka på ett favoritämne. Och det finns så många miljoner böcker där ute att du kommer hitta en bok som passar ditt favoritämne. Jag tror där man ska börja.
0: Jag har ju liksom barn, en som är 11 och en som är 8, som hellre då scrollar än läser. Hur ska jag liksom hitta deras bok?
1: Men vad har dina barn för intresse?
0: Alltså, den ena gillar typ så sport och grejer. Och den andra vill bara läsa fakta. Men faktaböcker är också inte så... Alltså de liksom, man kommer sugs inte in i en faktabok på samma sätt.
1: Jag kan göra det faktiskt. Jag läste om de här Vitön och Ålevangeliet. Det där var helt uppslukad av ålar ett tag. Fotboll finns det ju jättemånga bra böcker. Mm. Och jag läste ju själv Kalanka och Company när jag var yngre. Serietidningar. Och det var ju någonting som fick upp läsningen för mig. Så jag tror fortfarande liksom att hitta ett ämne som inspirerar och engagerar. Och får en att vilja djupdyka i någonting. Slukas upp.
0: Tror du på hot och mutor? Alltså så här, när du har läst den här boken, då åker vi på Tivoli.
1: Nej, jag tror nog mer på att man ska bygga engagemang. Ja. Du får bygga en bokhylla själv om du läser. Du får fylla på en egen bokhylla här om du läser de här böckerna. Du får en bok för var femte bok du läser. Eller någonting i den stilen.
0: Jag fick ett tips om att man skulle ha liksom en 20-lapp som bokmärke. Och när man läst klart den får man 20-lappen.
1: Vet barn vad pengar är idag då?
0: De vet vad pengar är, men de vet värdet av godis, vill jag berätta.
1: Ja, okay.
0: Men du, om vi tänker så här, barn som är mellan 10-15 år. Det är sommarlov, man vill att de ska läsa. Finns det några genrer som så här funkar? Det här är liksom bra böcker för barn mellan 10 och 15.
1: För barn mellan 10 och 15 så tycker jag att det finns de här klassiska böckerna som jag själv läste i den åldern. Harry Potter tycker jag fortfarande funkar. Det är verkligen en sån här värld som du öppnar upp. Och de går i skolan, de har liksom vardagliga problem där. Och sen samtidigt så finns den här otroliga världen med trollkonster. Så jag tycker liksom, och där är också Harry Potter växer också upp från att han är 10-11 till att han blir 16-17. Så där kan man också hitta en bok i den åldern man själv är i. Sen tycker jag Astrid Lindgren. Finns ju massor. Bröderna Lejonhjärta, Mimin Mio, Kalle Blomqvist. Där är också otroligt mycket att leta på. Och sen så en personlig favorit också är ju Roald Dahls böcker. Matilda, Häxorna, Kalle Chokladfabriken. De tycker jag också är himla bra. Läste jag själv också i den åldern.
0: Mm. Och de funkar fortfarande, tycker du?
1: Jag tycker det.
0: Mm. Men om man har lite yngre barn, har du några tips på så här? Det här är liksom sådana böcker som man kanske själv växte upp med, eller jag gjorde det. Men det kommer så himla mycket barnböcker hela tiden. Först, ser du något mönster? Är det något som är speciellt inne just nu? Alltså ett tag var det ju Harry Potter, sen var det liksom lite så här mycket mer, det var fantasy jättemycket ett tag. Är det fortfarande?
1: Jag tycker fortfarande att det är fantasy är en huvudgenre, mycket med trollkarlar, nya världar och djur och sådär. Så där har jag nog inte märkt en skillnad faktiskt.
0: Mm. Har du några böcker som passar för både vuxna och barn? För jag har också en 5-åring, så jag vill läsa till mina barn, men också bli lite underhållen själv.
1: För en 5-åring?
0: Ja, kanske svårt. Hon får bara hänga på.
1: Ja, men jag läste faktiskt en bok nu som heter Sommar 1985 av John Ajvide Lindqvist. Den handlar om en skärgårdsö. Precis som Saltkråkan så kommer det ut ungdomar i 14-årsåldern. De träffas där varje sommar och sen en dag så paddlar de ut till en klippig ö och där finns det då en varelse de hittar som är, de inte riktigt vet om den är farlig eller ofarlig. Sen visade det sig då att det är en sjöjungfru. och så tar de hand om den, och den är mystisk och den är lite farlig också. Den tyckte jag var väldigt underhållande, den boken, och den passar också då kanske en generation som växer upp, som är kanske lite äldre då än 5, men 14-15 kanske.
0: Yeah. Gud, du blev rädd när jag sa en 5-åring.
1: Ja, lite, för det är lite väl ungt tycker jag för de böckerna jag läser.
0: De läskiga böckerna.
1: Ja.
0: Men när man är lilla syster, då får man bara hänga på.
1: Mm.
0: Men jag tycker att Bröderna Lejonhjärta, som hon har lyssnat på, jag tycker att den är hemsk, men den kunde hon ta.
1: Ja, men då kan man nog klara mycket tycker jag, om man klarar Katla och...
0: Exakt.
1: Allt vad som händer med skorpan och så vidare.
0: Jag hittade Flickan med svavelstickorna. Har du läst den?
1: Jag tror jag läste den i skolan
0: alltså,
1: faktiskt.
0: Jag hittade den på loppis, köpte hem den, började läsa. Jag hade glömt det. Men nu spoilar jag. Men flickan dör i slutet av hunger och köld. Så jag fick göra om slutet medan jag läste. Det var fruktansvärt. Okej, men du, då har vi fått några boktips här. Och om man vill liksom att ens barn ska bli så här engagerade i Babel på internet, vad ska de liksom in och leta någonstans? Ska de liksom så här söka, vad heter hashtaggen? Som
1: BookTok.
0: BookTok?
1: Ja, på TikTok.
0: Då får man massa tips.
1: Då får man massor av tips och många kompisar.
0: Ja. Jakob Örneberg, tack så jättemycket för att du kom hit. Även känd som då Bokerien på sociala medier.
1: Tack så mycket.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Vilken härlig dag med Jill Jonsson här i P4 Extra med mig Farah Abadi. Nu har det blivit dags för de lokala nyheterna.
1: Ja, de får du här i P4 Östergötland. Och vi börjar med ett åtal. En mamma tog med sig sina två barn utomlands i över 3 år mot mammans vilja. Och trots att de hade gemensam vårdnad om barnen. Kvinnan, som är i 40-årsåldern, åtalas nu i Norrköpings tingsrätt för grovt egenmäktighet med barn. Enligt kammarklagare Anna Hjort bör brottet bedömas som grovt eftersom barnen rycks upp från sin invanda miljö och skolundervisning och inte får träffa sin pappa. Och så om en ovanlig attack.
2: En ponny på Norr Fridskola i Norrköping hittades alldeles blodig och svårt skadad efter en natt i hagen i helgen som var. Inte en vargattack enligt länsstyrelsens bedömning utan en hundattack.
3: Hon hade en stor mängd sår på sig på kroppen och mycket blod.
2: Det är ridskolechef Madeleine Åström som berättar om den här mardrömmen. För Mira måste det ha varit, ett gotlandsruss är hon, och ni har räknat till 35 bett över hela kroppen och mycket på bakänden av henne så att säga. Och länsstyrelsen säger att det här är inte en varg som har gått till attack. Vad tänker du om det?
3: Nej, det var väl vår första misstanke också, men i och med att det är så pass många små bett så räknar man med att det inte är en varg som har orsakat skadorna.
2: Det skulle se annorlunda ut i så fall.
3: Ja, det hade varit mycket större sjok bort tuggat.
2: Vad gör ni?
3: Vi vill ju framförallt bara få reda på om någon har sett någonting så att vi med trygghet kan släppa ut våra hästar igen på nätterna utan att behöva känna oss oroliga. Nej, just nu så får de ju sova inne. Men det gör ju att vi får väldigt stora ökade omkostnader för alla våra hästar. Så det är inte så bra.
2: Jessica Gredin, P4 Östergötland.
1: Tågtrafiken mellan Östergötlands två största städer, Norrköping och Linköping, är helt inställd hela veckan och ersätts med buss. Det är eftersom Trafikverket lagar en bro i Linköping och då passar på att byta spår mellan Kimsta och Fiskeby. Samtidigt förbereds ett brobyte i Linghem. Under helgen är även Mjölby station stängd för tågtrafik. Det innebär att tågtrafiken mellan Mantorp och Motala och mellan Mjölby och Tranås ersätts med buss. Det blir växlande molnighet med utrymme för sol och eftermiddagsskurar, dagstemperaturer på upp till 21 grader, mest svag vind. Under kvällen dör skurarna ut, men efterhand bildas det diesel lokalt dimma. I studion Jonas Börjesson.
0: Det här är P4 Extra med mig Farah Abadi. Strax ska vi prata om prepping och kvinnliga preppers.

0: That's so true med Gracie Abrams. Allt fler intresserar sig för prepping, men bilden av vem som förbereder sig för kris är ofta manlig stereotyp. Nu vill fler kvinnor ta plats i rörelsen och utmana de klassiska prepperidealen. Med i rörelsen är Lina Laurin som driver en Facebookgrupp för kvinnliga preppers. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du Lina, vad ville du säga?
1: Jag vill bara poängtera att det inte är jag själv som driver den gruppen, utan att vi är ett team av flera stycken tjejer tillsammans som driver gruppen som du syftar på.
0: Ja, då blir ingen arg på dig nu när jag har sagt så där.
1: Nej, men jag tänker jag ska inte ta åt mig all ära för många personers arbete.
0: Ja, men du, var kommer behovet av en grupp för kvinnor ifrån?
1: Jag tror att det finns ju mycket grupper och som är för både män och kvinnor, och det finns en liten grupp män, långt ifrån alla män, men tyvärr är det så att den lilla gruppen av män är experter på mansplaining och ofta hörs mycket och tar stor plats och är väldigt snabba att hugga när tjejer ställer frågor. Och det upplever ju en del tjejer jobbigt, och då slutar man att ställa frågor. Mm. Och sen är det också så att vi kvinnor har ju en del saker att ta hänsyn till i beredskapssammanhang som inte berör män. Vi har mens, vi kan bli gravida, män kan förvisso också bli våldtagna, men det är vanligare i krig och den typen av kriser att våldtäkter mot kvinnor används som ett krigsmedel. Och vissa av de frågorna är lite känsliga för en del att diskutera i grupper med män, och framförallt om det finns enstaka män som liksom vill bagatellisera sådana frågor som mindre viktiga. Mm.
0: Men vad tänker du? Alltså, vad behöver en kvinna preppa? Vad behöver man förbereda?
1: Som tjej så har vi ju liksom väldigt många behov. Mat, värme, vatten, trygghet som är samma för män. Men det är ju vanligare att det är kvinnor som har ansvar för barn. Det finns ju betydligt fler ensamma mammor än ensamma pappor. Och då har man barn till exempel som man måste ta hänsyn till när man preppar eller liksom vill ha en hemberedskap. Och sen har vi ju, som jag sa, de här problemen, det kanske man ska säga att det är, men det kan bli det i en kris som man inte har förberett sig, just med att vi har mens i stora delar av vårt liv och vi kan bli gravida i stora delar av vårt liv. Och det där måste man kanske tänka efter lite hur man ska hantera inom vissa typer av kriser. Mm. Om strömmen går kanske inte det är ett jättestort problem under några timmar, men om vi skulle hamna i en situation som de har gjort i Ukraina till exempel för ett par år sedan när Ryssland gick in, då är ju läget ett helt annat. Och då har vi kvinnor annat som vi behöver ta hänsyn till helt enkelt.
0: Vad tänker du på då?
1: Ja, men just det här som i Ukraina till exempel, så användes ju våldtäkt som ett vapen mot kvinnorna i byarna som Ryssland invaderade i, framförallt i början av kriget, där man systematiskt våldtog. Och det är ju för det första en fruktansvärd upplevelse för varje kvinna som drabbas. Men att sen om man då dessutom skulle råka bli gravid i en sån situation och man inte kan ringa till sin sjukhus och få hjälp med en abort, hur gör man då?
0: Hur gör man då?
1: Ja, alltså det är ju en diskussion som vi har haft i den här gruppen för ett tag sedan, just när det kom på tapeten. Och det finns ju abortpiller till exempel, dagen efter-piller. Mm. Och de har ju en begränsad livslängd, men som en farmaceut som var med i vår grupp sa, att i verkligheten så är ju hållbarheten betydligt längre än vad som står på paketet. Det får ju inte de säga egentligen, och de får inte sälja det så på apoteket självklart. Men så det var ju några som tänkte att ja, men en sån sak är kanske bra att ha hemma in case of emergency. Mm. Om en sån här kris skulle drabba en.
0: Men du, hur förberedd är du på krisen? Vad har du liksom i ditt förråd?
1: Ja, men jag bor på en gård och vi har under många års tid odlat väldigt mycket av våran mat själv. Och vi har också haft djur, så att vi har liksom haft höns och kalkoner och gäss och grisar som man då slaktar naturligtvis. Så att jag har väldigt mycket konserver hemma, det beror ju på att jag inte vill slänga det jag odlar själv och köpa mat i affären, utan att jag vill ta tillvara det. Så att jag har så mycket som jag har beror ju på att vi också är delvis självhushållande hemma hos mig. Men så det, mitt matförråd hade ju inte varit lika stort om jag hade bott som någon av mina syskon liksom i en villa i ett samhälle till exempel. Så det är ju lite speciellt för mig att jag har ett så pass stort matförråd. För det är klart att när vi odlar på sommaren så ska det ju räcka till nästa sommar för oss. Så då har vi ju mycket mat hemma självklart. Sen är det väl så att de kriserna som jag i första hand preppar för och som jag känner är mest realistiskt att det ska drabba mig, som jag vill vara förberedd på, det är ju när vi bor på landet, strömmen går, händer varje vinter där jag bor. Vi blir insnöade och kan inte komma från gården. Händer nästan varje vinter där jag bor, och då kan det vara 2-3 dagar liksom innan det är rimligt, realistiskt och säkert att ge sig ut och köra på vägarna. För jag bor ju på den öppna slätten i Skåne, och när man har snöfik, alltså så snön blåser, så driver vägarna igen, och det kan hända liksom på 20 minuter efter att plogbilen har gått, så går det inte att komma ut. Så att då vill man liksom helst inte ge sig ut och riskera att fastna i en snödriva, och då måste man liksom ha lite som man klarar sig tills man kan ta sig ut igen på ett säkert sätt.
0: Men Lina,
1: arbetslöshet.
0: Men Lina, om jag tänker så här, nu är man en så här, det är en 30-årig tjej någonstans som bor i en lägenhet inne i stan. Hon köper en plastback. Mm. Vad ska hon börja med fylla det med?
1: Jag tänker så här, bara för att ingen blir ju superpepper första veckan man försöker. Det är ju liksom helt orealistiskt. För det första ska man börja med att tänka efter vilka kriser som man tror är mest realistiskt att drabba den själv. Är det störst risk att jag blir arbetslös, att jag blir långtidssjuk, att jag blir bostadslös eller vad det nu kan vara som är liksom den största risken. Och då ska man fundera på vad man kan göra för att den största risken ska bli så lätt som möjligt att hantera. För att vara prepper eller liksom ha ett högt beredskapstänk handlar ju inte om att gå omkring och vara rädd för att jorden ska gå under. Utan det handlar ju om att vara lite förberedd så när vardagen knövlar till sig för att det är något som inte funkar som det brukar, så ska det inte bli superkomplicerat. Och man ska liksom orka rodda sig igenom dagarna ändå. Så jag tänker att till exempel varje gång man handlar, köpa någon lite extra mat som man vet att man gillar. Och det säger jag ett obstecken för. För det var många som hade mycket konserver hemma när covid slog till och tänkte, vad bra, nu behöver jag inte handla. Och sen öppnade de den första burken och sen kunde de knappt äta det för de tyckte inte det var gott. Så köp saker som du gillar att äta. Ja. Det är liksom nummer ett.
0: Men du, jag har en sista fråga som jag tycker är viktig innan tiden rinner ut. Jag har en kollega som sa att man inte behöver preppa. Man behöver bara köpa alkohol och cig, för det kan man byta till sig en massa bra grejer. Den frågan har du aldrig fått, märkte jag det.
1: Ja, nej, alltså jag skulle nog faktiskt hellre se till... Jag tror att det är mycket lättare att byta med mat i så fall.
0: Okay.
1: När krisen verkligen kommer. För att visst, rökare kommer vilja ha cigaretter och de som är alkoholberoende kommer vilja ha alkohol. Men för de flesta människor är det inte nödvändigt, och då har det inget värde. Jag menar, jag skulle ju inte byta bort en konservburk med köttfärssås mot en limpa cigaretter eller en flaska brännvin. Varför skulle jag göra det?
0: Tänk om du har ätit samma konservburk i 2 år, då vill du ha en cig, tänker jag. Men det kanske bara jag.
1: Nej. Nej,
0: du säger nej till det. Lina, alltså,
1: nej,
0: tack
1: så... Ja, men det är klart att är man rökare så har man ju ett annat behov av cigaretter. Men är man inte det så är det helt ointressant.
0: Ja, Lina Laurin, tack så himla mycket för att du ville vara med och svara på mina dumma frågor.
1: Ingen fara. Och tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ja, och kommer krisen, då åker jag hem till dig.
1: Ja, då får du hjälpa till att jobba för maten, men du är välkommen.
0: Det gör jag så gärna. Hej.
1: Hej, hej.

0: Antihero med Taylor Swift. Och nu kommer en spoiler alert för er som inte har sett sista avsnittet av Gift i första ögonkastet. Alltså byt kanal nu, för vi kommer berätta vilka som sa ja till varandra. Så byt kanal nu. Ni andra, hej och välkomna. Jag har med mig Jasmin Rosell och Henrik Fransson. Hej på er!
1: Hallå, hallå!
2: Hallå!
0: Tre par tog sig till beslutsdagen och tre par sa ja till att fortsätta vara gifta. Känns som ett rekord. Vad har ni fått för reaktioner på er medverkan?
1: Oj! Ska du börja, Henke?
2: Ja, nej, men positivt skulle jag säga. Sen vet man ju att skrivs saker som kanske inte är så positiva.
0: Det skrivs saker hela tiden.
2: Ja, så är det ju. Men mest positivt skulle jag säga, som man möter själv då i vardagen.
0: Är det samma för dig, Jasmin?
1: Ja, men jag tycker det. Alltså, de som hör av sig och kommer fram, och liksom, de är ju bara jätteglada. Så får man hålla sig borta ifrån den där som tycker saker hela tiden.
0: Ja, men jag blir också så himla nyfiken, för att ni är med i ett program där det går ut på att ni ska gifta er. Får ni ragg på olika sociala medier? Är det folk som raggar på er?
1: Jag har fått tre meddelanden.
2: Ja, ragga på dig, tänkte jag säga.
1: Ja, men precis. Tre meddelanden hittills.
0: Ja, men det är alltid något att ha till framtiden. Man vet ju aldrig. Men beslutsdagen spelades in förra året och vi har inte sett återträffen än. Så vi vet att ni sa ja till varandra då, men vi vet inte så mycket om ni fortfarande är gifta.
1: Nej, och det får man ju vänta en vecka till för att få reda på.
0: Ja, ja. Men Jasmin, alltså, vilken årstid är bua bäst i, skulle du säga?
1: Ja, men sommaren, men okay. Det är väl Sverige är alltid sommar.
0: Ja, ja, ja. Och Henrik, hur lång tid tar egentligen Gotlandsfärjan, och har du fått någon sån här liksom guldkort?
2: Vad sa du, hur lång tid det tar?
0: Ja.
2: Hur lång tid tog det? Jag är väldigt dålig på tidsuppfattning.
0: Okej.
2: Okay. Jag är fel person att fråga.
0: Jag ville mest veta hur många gånger du har åkt den där färjan, för jag försöker luska lite.
2: Jaha, men det har ju hänt några gånger.
0: Det har hänt några gånger, okej. Okay. Men under säsongen...
2: Ja, men sen vet man ju inte när det är livet.
0: Nej, just det. Jag ska inte få er att bryta mot något kontrakt nu. Jag är bara nyfiken. Men vi går vidare, tänker jag. Under säsongen så kunde man se att ni hade lite olika tempo i kroppen, om man säger så. Skulle ni säga att det är en styrka eller en svaghet att vara så olika?
2: Vill du svara på det, Jasmin?
1: Men jag tänker att det är, som i allt i en relation, så är det nog bra att man är lite olika. Det är ju ganska hemskt om man skulle vara exakt likadan. Då får man ju liksom klona sig själv och åka och gifta sig någonstans. Men jag tänker att det är bra att vara olika och att man har förståelse för att man är olika. Och hittar liksom sitt sätt att fungera i relationen.
0: Och Henrik, har du någon gång känt så här, nej, men nu får hon ta och lugna ner sig?
2: Ja, det är ju klart jag har känt. Samtidigt som Jasmin nog har känt att jag får rycka upp mig lite.
0: Ja.
2: Sen måste man ju också tänka på att jag menar, vi har inte känt varandra så länge. Det klipps och det filmas mycket. Så mycket som vi har gjort kommer ju faktiskt inte med, utan man väljer att fokusera på vissa bitar, då kan jag känna.
0: Ja, alltså personligheten man har förstärks.
2: Jo, men så är det ju absolut. Och sen är ju jag som person att jag bjuder gärna på mig själv och sånt.
0: Ja. Ja, men vi längtar jättemycket efter återföreningen för att se hur du har gått i alla fall. Jag är mest nyfiken av alla, tror jag.
1: Det är nog många som är nyfikna. Ja. Man får väldigt mycket DMs och folk som är nyfikna. Bara, kan du inte säga någonting? Och, du behöver inte säga något, men ge mig ett tecken. Och de är ju väldigt nyfikna där ute.
0: Men man får vänta en liten stund till då.
1: Det får man.
0: Ja. Jasmin Rosell och Henrik Fransson från årets Gift i första ögonkastet, som alltså sa ja i finalen som sändes igår. Och nästa vecka får vi reda om ni fortfarande är tillsammans. Tack för att ni var med i P4 Extra.
1: Tack du.
2: Tack så mycket.

0: och Ringo Starr. Strax dags för Kulturnytt med Torbjörn Karlsson, där vi bland annat hör den nya chefen för Moderna Museet.
1: Ja, precis. Idag presenterade regeringen vem det blir. Och jag kan flagga för att det blir lite intervju på norska med henne strax.
0: Ja. I P4 Extra idag hade jag författaren och journalisten Nina Björk som gäst. I hennes bok Under det rosa täcket. Ja, men det är fler än 30 år idag. En bok som är som en bomb i den feministiska debatten. Den intervjun kan du höra som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var... Gud, Viktor, vad heter du efternamn? Jag kommer inte ihåg vad du heter. Chanel, och producent var Tor Daniel. Jag heter Farah Abadi och P4 Extra är tillbaka imorgon igen, då med Sofie Eriksson. Klockan 13.04 hör du Sofie och P4 Extra tisdag. Men nu har det blivit dags för mig att lämna över till Kulturnytt. Hej på er!
1: Och Kulturnytt börjar med att berätta att SVT inte kommer sända det avsnitt av programmet IFS, Invandrare för svenskar, där ytterhögerdebattören Nick Alinja deltar. Förra veckan hoppade två paneldeltagare av programmet i protest mot Alinjas medverkan, och nu skriver SVTs ansvariga utgivare och programområdeschef Helena Olsson på DN Kulturdebatt att avsnittet visserligen är felfritt när det gäller vad som kan sägas inom ramen för SVTs publicistiska riktlinjer, men hon motiverar att programmet stoppas med att Nick Alinja inte kan likställas med vilken opinionsbildare eller aktivist som helst. Och så är det klart vem som ska leda Moderna Museet i Stockholm som chef och överintendent.
2: Alltså, Moderna Museet är ju en av vår tids viktigaste samlingar.
3: Och det blir norska Tone Hansen, nuvarande chef för Munkmuseet i Oslo, som flyttar till Stockholm för att ta sig an institutionen där sedan årsskiftet även Statens konstråd och Arktes, Statens centrum för arkitektur och design, ingår.
2: Och nu tillsammans så blir det här ett powerhouse som jag ser mycket framåt att utveckla vidare.
3: Sammanslagningen har mött kritik på en del håll i kulturvärlden, men Tone Hansen tror att den kan gagna både den forskning man bedriver och publiken.
2: Jag ser stora möjligheter för att skapa ett tvärfagligt kunskapsmiljö. Och sen så ger det oss också möjligheten att berätta större fortellingar på tvärs av konstformerna.
3: Regeringen som gett henne uppdraget har en uttalad ambition att bredda finansieringen av kulturen. Och det finns det goda möjligheter till, säger hon.
2: Det är flera som har lyst att vara med och sörja för en breddad finansiering, särskilt i samlingsutvecklingen.
1: Tone Hansen, som tillträdde som chef för Moderna Museet i slutet av sommaren, hade pratat med Kulturnytts Anton Bennebrandt. Och så har Spotify listat 10 låtar som spås dominera musiklyssnandet i sommar. Eurovision-vinnaren Bangaranga med Dara finns med på listan. Även Sara Larsson och den nya versionen av När vi gräver guld i USA kommer spelas flitigt i sommar enligt Spotify. Däremot Thomas Stenströms officiella VM-låt inte med på listan.
4: Så slutar Kulturnyheterna. P4 Östergötland tar vid. Jag, Filip Sundén i studion, Oliver Bäckman vid ett tåg.
5: Jajamän, här kommer SJs typ snabbtåg. Vad det nu gör i Motala, det har jag absolut ingen aning om, för det brukar inte passera här.
4: Nej, vi får ju djupdyka i det och mycket annat. Vi ska just prata om tågtrafiken, så häng med. Men först nyheter från Ekot. Klockan är 3.
6: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol, men utan att personalen har förmånsbeskattats. Det här avslöjar TV4s Kalla fakta idag.
7: Kalla fakta har tagit del av mejl, kvitton och bokföring från egenföretagaren Carola Otén, som under flera år anlitades som konsult åt Sverigedemokraterna. Bland annat gjorde hon beställningar av mat och dryck till olika event som partiet anordnade. Samarbetet tog slut när hon hamnade i konflikt med Sverigedemokraterna. Partiet har polisanmält henne för bedrägeri och förundersökningen pågår. Carola Otén nekar till brott. Kalla fakta har verifierat dokumenten och även stämt av uppgifterna med 7 personer med insyn i partiet. Enligt Kalla fakta visar dokumenten hur Carola Otén uppmanats att hitta på event som inte ägt rum för att dölja kostnader och för att undvika förmånsbeskattning för personal. Enligt Mats Höglund, docent i finansrätt som hörs i programmet, kan det vara brottsligt.
8: Det tycker jag låter väldigt stötande för det första. För det andra så är det inte tillåtet. Och är det större belopp så kan det vara fråga om skattebrott.
7: Sverigedemokraterna har inte velat svara på anklagelserna i Kalla faktas program och hänvisar till att man inte kan vara säkra på att Carola Otén inte har manipulerat dokumenten. Ekot söker Sverigedemokraterna.
6: Reporter Hugo Bernhard. Det råder oenighet i riksdagens konstitutionsutskott. Partierna kan inte komma överens om slutsatserna i granskningen och det innebär att morgondagens presskonferens om slutbetänkandet ställs in, det rapporterar Nyhetsbyrån TT. KU har under våren granskat flera ministrar i olika ärenden, bland andra statsminister Ulf Kristersson och också turerna kring den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm. Irans attacker mot Israel avslutas enligt en talesperson för den iranska armén, men militärledningen varnar för att den kommer att attackera Israel hårdare om de israeliska attackerna mot Libanon fortsätter. Även Israel upphör med sina attacker mot Iran, rapporterar israeliska Channel 12, som citerar en högt uppsatt källa. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard reser till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten i dagarna. I en skriftlig kommentar till nyhetsbyrån TT skriver hon att hon vill visa solidaritet med regionen som har drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Vädret ikväll och i natt blir det halvklart och främst i södra Norrland regnskurar. Över Götaland och Svealands västra delar ökar molnigheten och framåt tidig morgon så blir det regn i västligaste Götaland. Det var Ekots nyheter klockan 3.
4: Det var ju det, men vi vill ha det östgötska vädret. Oliver Bäckman.
5: Det skurar på sina håll, men det upphör och sen blir det diesel eller dimma, men som i Motala nu, morgondagen bjuder på sol, men sen kommer regnet igen. 15-20 grader får vi och en sydostlig vind. Så det är, man får lite av allt.
4: Det är ju exakt devisen vi här på P4 Östergötland lever för också. Man får lite av allt. Så häng med, vet jag.

0: Molly Hammar med sin Aldrig ensam igen inleder eftermiddagen här i P4 Östergötland, där vi nu tar en titt på vår trafik, och då ska vi börja på E22, Linus.
1: Ja, precis, för att vi fortsätter att påminna om E22, Valdemarsvik Ringarum. Det är med precis då mellan Mossebo och Gusum i riktning mot Norrköping, alltså där vägen är avstängd till följd av ett vägarbete som drog igång idag, och då är det omledningsskyltning som gäller där. Mellan Gusum och Valdemarsvik i södergående riktning så är det också trafikljus och lots som reglerar trafiken där alltså. Utöver det, inga akuta trafikstörningar just nu, men ring och tipsa på 020 999 444.
0: Jonas Börjesson håller koll på våra nyheter, och du, tidigare idag en olycka i Motala, en pojke inblandad.
2: Ja, en pojke i 10-årsåldern påkörd av en sopbil, och då är vi i Brunnsvik-området i Motala. Det här var efter 8 i morse. Fördes till sjukhus med ambulans, och nu har jag precis pratat med sjukvården om skadeläget där, och det var lindriga skador och stabilt är läget för pojken, men han kvarstannar också för observation.
0: Vi ska umgås med Oliver Bäckman också. Han är ju i nyss nämnda kommun Motala. Du såg ett snabbtåg och skrek ut, det där är inte så vanligt. Vad hände med det tåget?
3: Ja, det har aldrig hänt, höll jag på att säga. Nej, det vet ju inte jag, men jag har aldrig sett ett SJ-snabbtåg passera och vända i Motala för sen dra vidare till eller mot Malmö igen. För det var precis det som hände för en minut sedan. Oklart varför. Önskar jag hade svar på det. Jag gissar att det har någonting med tåg liksom arbetet i länet att göra, men jag vet inte.
0: Nej, inte, och inte jag heller. Men låt oss djupdyka i det lite längre fram. Vi ska ju prata om det där, just att tågtrafiken påverkas, och då snackar vi ju sträckan Norrköping-Linköping, pendeltrafiken. Och skötta trafiken är med och diskutera lite hur det har gått under dagen, men då vet vi det. Tåget som swishade förbi Oliver siktar mot Malmö.

0: 1994 bildades The Rasmus i Finland, i Helsingfors. Huvudstaden som de också spelar i, ser jag här faktiskt. Det hade jag inte koll på, ska jag villigt erkänna, utan jag sökte fram det. 12 juni, då är det spelning i Helsingfors, om ni har vägarna förbi. Har ni inte det, strunt i det och lyssna vidare istället. Vi ska prata om andra saker här nu i P4 Östergötland. Betydligt allvarligare saker. En person svimmade ju och fick till och med föras till sjukhus efter att ha blivit misshandlad på en division 7-match. Då pratar vi fotboll, och det här hände i länet igår. Det finns ju många som reagerar på det här idag. Oliver Bäckman har träffat en av dem i Motala.
1: Det är en tuff dag idag. Det säger flera av dem som var inblandade i den olyckliga matchen igår mellan Fågelsta och Västerlösa B, där två spelare nu blivit avstängda också. Jim Pettersson, vad tänker du först om det som hände igår?
2: Nej, det är klart, det är väldigt tragiskt och ingenting som är hemma på en fotbollsplan. Så att nej, det är ju verkligen chockartat.
1: Du är gammal elitdomare i fotboll, har också inlett din bana i de lägre serierna, så du sett allting inifrån och upp, och nu för tiden kommenterar du de lokala fotbollssändningarna här i länet, så du har gått liksom hela cirkeln runt på något sätt där. Upplever du att det har blivit mer vanligt med tjafs och handgemäng på fotbollsplanen?
2: Ja, men det speglar väl hela samhällsklimatet, med ett tuffare klimat ute i samhället, och det tar man tyvärr in på planen. Man kan ju tycka att en division 7-match, den lägsta serien vi har, det är ju korpnivå. Att det ska vara liksom trivsamt och trevligt och bara ha kul med sin fotboll helt enkelt. Men det blir någonting när matchen åker på som gör att det är en hetsig stämning ofta.
1: Hur har det varit när det varit som värst för dig, med din erfarenhet?
2: Nej, men jag ska väl säga att jag var ganska förskonad när jag var 18 år och dömde division 7, division 6. Jag tycker att det var en ganska trevlig atmosfär. Nu var väldigt superintresserad och engagerad domare. Det är klart att det kanske spelar av lite med. Domarna som dömer idag gör ett jättejobb där ute. Men det är tufft att vara ensam också, ska man veta så.
1: Ja, för hat och hot har ju blivit allt mer vanligt även mot domarna, och de unga, allt fler sådana, väljer att lägga av den anledningen. Hur känner du för dem?
2: Nej, men det ska ju inte hända. Jag är ju själv tränare för ett tjejlag, och de killarna och tjejerna som dömer tycker jag är fantastiskt duktiga där ute. Så att det måste sluta med gap och skrik från föräldrar, från ledare, utan ta tillbaka det här varför man spelar fotboll helt enkelt.
1: Hur går det att nå fram till personer om man väl säger att nej, men så här kan vi inte ha det på vår anläggning nu, om du själv har behövt göra det?
2: Jo, men jag tror de flesta blir väldigt ångerfulla om man skulle säga till någon att du, tänk på hur man är mot domaren, låt domaren döma. För det är ju så, är det föräldrar på en ungdomsmatch till exempel, så det är klart att ropar vuxna, då påverkar det domaren att fatta beslut utifrån vad de hör. Det är ju så enkelt. Så att jag tror alla är ganska överens om vad man, hur man ska vara helt enkelt. Men hur man når fram till det är ju en annan fråga. Det krävs ju att klubbar gemensamt går ihop, och det görs ju så mycket olika projekt. Det är för playveckor och allt möjligt, och ändå kan sånt där hända. Så det speglar nog mer samhället än att isolerat kopplat till fotbollen.
1: Tycker du att klubbarna och förbund och sånt gör rätt, eller vad kan de göra annorlunda för att få en nolltolerans mot såna här häcklingar eller handgemäng och så?
2: Nej, men det är väl att hela tiden prata om sin värdegrund, vad klubben står för, och tänka på att vi spelar i sjuan, hur ska vi uppfattas mot motståndare och domare och hela den här biten. Jag tror att man hela tiden måste ha det levande, liksom att våran förening ska stå för det. Sen kan ju inte en förening stå försvars för vad enskilda individer sen gör. Det måste man också komma ihåg.
1: Tycker du synd om dem just i det här fallet?
2: Ja, men det gör jag. Jag lider ju med Fågelsta. Jag vet att det är en liten härlig förening. Jag var själv där och dömt en gång i tiden. Nu var det väl 30 år sedan drygt. Men man lider när man ser de här landsbygdsklubbarna som sliter med att få ihop en trupp år efter år. Och sen händer sånt här som svärtar ner Fågelsta. Och det är definitivt inte Fågelstas fel i det här fallet.
1: Vi står ju in till Rossnäs fritidsgård i Motala. Solen skiner och det är spontan fotbollsspel som sker, och glädjeutrop som vi också hör. Det är ju det som är grunden som du är inne på. Men hur skiljer sig kulturen mellan elitlagen och de som är på lite mer, om vi säger, gärdsgårdsnivå?
2: Det är klart, alla vill ju vinna när man drar på sig tröjan, men min erfarenhet av ute på planen när jag dömde elitfotboll, så tyckte jag att det var en väldigt bra atmosfär. Och det är det ju oftast med på fotbollsmatcher, även på lägre nivå. Det här är en isolerad händelse, även om vi har rapporter om att det blir fler röda kort och ett språkbruk som inte hör hemma på en plan. Men klart, elitfotboll är lite mer strukturerat, lite mer mer ordningsamt allt runt omkring. Sen finns det en annan avart, det är ju mer då utanför planen kopplat egentligen, men ja.
1: En diskussion som såklart fortsätter både här och på väldigt många andra håll med Jim Pettersson. Tack för att du var med i P4.
2: Tack.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Saxofon, utropstecken. Så känner jag. Piggar alltid upp när jag hör lite sax. Meghan Trainor är det som bjuder på det just denna gång i sin Get In Girl. Här är P4 Östergötland som ju kan idag berätta att Socialdemokraterna vill införa en nationell svartlista över aktörer som missköter sig i välfärden. Det berättade partiet på en pressträff i Linköping idag. Och Linköping förresten, det menar de är en föregångskommun i just den här frågan. Vi ska lyssna till Lena Hallengren, hon är gruppledare i riksdagen.
1: Ja, men det nationella med svartlista, det innebär att någon som missköter sig i äldreomsorgen eller någon annan del av välfärden ska hamna på en svart lista, så att alla kommuner kan se detta och undvika dem helt enkelt. Så man ska inte kunna hoppa mellan kommuner och man ska inte heller kunna hoppa mellan välfärdsverksamheter.
2: Ni väljer att presentera det här just i Linköping. Finns någon anledning till det?
1: Vi säger ju att det här görs, vill vi göra nationellt. Men det man säger i Linköping är också att man är beredd att gå lite längre. Så här, om det är så att man förkastar ett anbud från någon som man tycker sig ha god kunskap om att det är någon som inte sköter sig, men det anbud de har lämnat in, det är okej så att säga. Då kan ju man få en juridisk process som kommun som kan ta väldigt lång tid och kosta väldigt mycket pengar om man inte skulle vinna den. Nu säger Linköpings kommun att vi är beredda att ta lite större risker för att försäkra oss om att både bryta avtal och att inte ingå avtal med aktörer som vi bedömer är oseriösa.
0: Socialdemokraternas Lena Hallengren alltså till vår reporter Elmer Rikner.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Det är det, och vi har koll på allt det senaste. Till och med Speedway-uppgifter håller vi bra koll på. Oliver Bäckman i Motala, vad händer?
5: Nu kommer Oliver, nu blir det Speedway igen. Har ni hört det för varenda gång så är det någonting med den sporten jag får vara med i radio. Kul va?
0: Ja.
5: Det är faktiskt så att det här är inte bekräftade uppgifter på något sätt. Däremot så går sidan speedwayfans.se som har bra källor ut med att piraterna som är enormt skadedrabbade, alltså Motala-laget som har idel förluster så här långt in på säsongen, lyckats värva in en ny förare. Och det är den gamle lagkaptenen, om jag inte minns fel, Jonas Seifert Salk, som enligt den sidan då ska köra redan imorgon då borta mot Dackarna. Mm. Det är laget som också har lite bristfällig form, så det blir ett superviktigt möte. Kanske kan han vara tungan på vågen och göra skillnad för Motala-klubben som kämpar med mycket, men framförallt att vinna Speedway-matcher.
0: Ja, vi får se då när de reser till Målilla om tillskottet hjälper eller ej.

The Cars med Drive här i P4 Östergötland. Sverige har ju bara två segrar sedan EM förra året, och efter förlusten mot Danmark i fredag så är ju den direkta VM-platsen nu borta för fotbollstjejerna. Men lagkaptenen från Vadstena, Stina Blackstenius, hon vill inte prata om att det är kört på något sätt. Nej, nej, nej, nej. Hon säger att hon fortfarande tror väldigt mycket på landslaget. Och att nästa match ändå då betyder en hel del, då åsyftas Italien imorgon i Göteborg.

0: Sheryl Crow med Soak Up the Sun. När vi får nyheter nu, Jonas Börjesson står redo. Klockan, den är 16:30.
1: En pojke i 10-årsåldern som under morgonen blev påkörd av en sopbil i området Brunnsvik i Motala fördes till sjukhus med sårskador men var vaken och kunde prata. Nu under eftermiddagen uppger sjukvården att det rör sig om lindriga skador och läget för pojken är stabilt. Men han kvarstannar ändå på sjukhuset för observation och polisen skriver på sin hemsida att man inte misstänker brott i samband med olyckan. Sveriges nationella olycksregister Strada har stora brister enligt en ny rapport från VTI med huvudkontor i Linköping. Registret är unikt i världen genom att kombinera uppgifter från både polis och sjukvård och utgör en grundbult för svenskt trafiksäkerhetsarbete. Men polisen rapporterar allt färre olyckor samtidigt som personer med skyddade personuppgifter saknas helt. Bara under 2024 så ska 34 omkomna utlämnas. VTI varnar för att bristerna kan påverka både forskning och trafiksäkerhetsarbetet och efterlyser nu åtgärder. Ett förslag med att få bort aktörer som inte sköter sig i bland annat äldreomsorgen presenterades under eftermiddagen.
2: Socialdemokraterna vill införa en nationell svartlista över aktörer som missköter sig i välfärden. Det säger partiet på en pressträff i Linköping, som de menar är en föregångskommun i frågan.
3: Någon som missköter sig i äldreomsorgen eller någon annan del av välfärden ska hamna på en svart lista så att alla kommuner kan se detta och undvika dem helt enkelt. Så man ska inte kunna hoppa mellan kommuner och man ska inte heller kunna hoppa mellan välfärdsverksamheter.
2: Lena Hallengren är gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Hon säger att Linköpings kommun har sagt att de är beredda att gå ännu längre, vilket också är anledningen till att de har samlats just där.
3: Nu säger Linköpings kommun att vi är beredda att ta lite större risker för att försäkra oss om att både bryta avtal och att inte ingå avtal med aktörer som vi bedömer är oseriösa. Och kombinationen av det lokala initiativet och den nationella har gjort platsen.
2: Elmer Rikner, P4 Östergötland.
0: När vi ska ta oss ut på väg, förlåt Jonas att jag avbryter, men vi måste ut på vägarna först.
4: Ja, trafiken för morgon då som gäller E4 nu mellan Nyköping och Norrköping i höjd med Bokhörn i södergående riktning. Alltså fick in uppgifter om älgar som rör sig i vägområdet. Får man ta det försiktigt där på sträckan. Alltså E4 Nyköping, Norrköping, södergående riktning i höjd med Bokhörn. Älgar som syns till i vägområdet där. Tipsnummer 020-999-444.
0: Och så tar vi oss ut till Oliver Bäckman igen. För vi ska ju ta en titt också på vårt östgötska väder, Oliver.
5: Ja, jag förstår det som att det regnar en hel del på sina håll i länet. Här i Motala där jag är så är det däremot strålande sol och försommarvärme. Men de skurar som finns, de upphör och det blir dis eller dimma. Och temperaturen, ja, den är runt 20 eller precis under.
0: Ja, precis. Och de där skurna, jag har inte märkt av dem heller. För jag såg att det regnade dock, absolut, i norra delen av länet då. Men de upphör, så att, ja, varför fastnar det? De upphör. Som Oliver sa, 20 grader är att vänta.

0: Jag kan inte ta mig själv på allvar när jag hör mig säga shoop shoop. Jag vet inte vad det är, men det är så låten heter. The Shoop Shoop Song. It's in his kiss med Cher. Släpper den, ta oss till Radiosporten. Där handlar det givetvis om fotbolls-VM.
1: Och ett svenskt glädjebesked.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här om några dagar. Så, nej, men kroppen känns bra igen. Var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes som sagt bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
1: Reporter här Kristoffer Karlsson. Och i kvällens Sportextra i P4, stor VM-special med experttips för förbundskapten Graham Potter och en exklusiv intervju med fotbollslegendaren Thomas Brolin.
4: Sveriges VM-bronshjältar i USA 1994. Vad hade de för känsla in i turneringen jämfört med Sverige modell 2026? Här Thomas Brolin om förutsättningarna som hans lag hade inför den ikoniska framgången 1994.
5: Ja, men vi kom väl från lite andra förutsättningar. Vi gjorde ett bra EM 92, gick till semifinal där. Vi hade ett bra självförtroende, vi hade ett bra lag. Och vi hade inga skador. De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats för att Sverige ska gå vidare från gruppspelet. Och det är mycket lättare att göra om man kommer från en säsong skadefri och att det gått bra i sitt klubblag och hela den biten.
1: Mera Brolin ikväll alltså, reporter Bengt Sköt. Och de nya regler vi kommer lära känna under stundande fotbolls-VM införs också i svensk elitfotboll från den 1 juli. Maskning bestraffas.
6: Vid spelarbyte kommer bytande spelare ha 10 sekunder på sig att kliva av. Annars får den inhoppande spelaren vänta i ytterligare en minut. Den andra regeln innefattar inkast och inspark där domaren har möjligheten att starta en 5 sekunder lång nedräkning innan bollen går över till motståndarlaget. Den tredje förändringen innebär att en skadad spelare som behöver hjälp från bänken är tvingad att kliva av planen i en minut innan denne får återansluta i spel. Reglerna införs i Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan och Elitettan den 1 juli. Övriga serier omfattas av reglerna först 2027.
1: Reporter här Charlie Andersson Lidberg. Hon tävlade i OS i vintras, men nu petas Estelle Alfon från det alpina A-landslaget. 31-åringen finns istället med en lägre träningsgrupp som får sköta sitt upplägg på egen hand. Hör mer om den uttagna alpintruppen i appen Sveriges Radio. Närmast tennis, det blir inte alltid som man tänkt sig. The wait is over
7: for Alexander Zverev. Franska öppna mästerskapen blev skrällarnas turnering som avslutades med att tyska Alexander Zverev tog sin första Grand Slam-seger. Ett intressant avbrott i en lång sinner Alcaraz-dominans, menar tennisoraklet Björn Hellberg.
8: Respekten för de här två giganterna är ju pyramidal, exceptionell helt enkelt. Nu ser de att det går att vinna. Därför tror jag att det var väldigt värdefullt.
7: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Arina Sabalenka. Stjärnorna föll en efter en i hettan på gruset i Paris. På damsidan så blev det rysk seger genom 19-åriga Mira Andreeva.
8: Hon var ju väldigt stark där. Spelade faktiskt bländande. Det var en praktfull, sensationsbäckad turnering som går till hävderna, vill jag säga. Det är sällan det har varit så många skrällar.
1: Björn Hellberg där i samspråk med reporter Isabel Gradin.

kvar. Jag ville kunna flyga, packa väskan och bara dra. Nu saknar jag den plats där jag blev jag.

0: Axel Skylström från Norrköping och här med sin nya låt Norrköping. Från Norrköping kommer också av en händelse reporten framför mig, David Hernqvist. Hej!
1: Hej!
0: Du, idag så har vi med hjälp av dig kunnat rapportera om att kommunens politiker får personlarm. Då är vi inte i Norrköping längre utan då är vi ju i Linköping då istället för att hotbilden ökar med exponering. Kortfattat för den som har missat det här, vad handlar det om?
1: Ja, men det stämmer. Det är Linköpings kommun som erbjuder personlarm till förtroendevalda. Och med det menar jag ju då politiker. Och det här gör man just för att enligt säkerhetsstrategen på Linköpings kommun, inte just för att det har hänt något speciellt, men man har sett och liksom gjort en analys av läget. Under ett valår så ökar ju exponeringen av politiker, förtroendevalda i traditionella medier men även sociala medier. Och här har man bedömt att det finns vara ett ganska uppskruvat tonläge emellanåt. Så därför har man gjort det här som en förebyggande åtgärd.
0: Mm. Och där skiljer sig Linköping lite mot övriga kommuner. Det är en del som inte vill svara. Man hänvisar till att man kommenterar inte sitt säkerhetsarbete. Men det är inte många andra kommuner som säger ja på det här.
1: Ja, men precis. Och det här är ju något som kommuner, som jag tolkar, även om vissa inte vill kommentera säkerhetsarbetet, så tolkar jag det ändå som att de allra flesta, och jag tror jag vågar nästan ta gift på det, att de har den här möjligheten att erbjuda personlarm om de skulle anse att hotbilden är så pass att en förtroendevald behöver ha det. Om man tar Norrköping som exempel, vi hade Sofia Jarl med oss tidigare idag. Hon har haft personlarm under perioder när det stormat kring henne, Moderaten då, för detta kommunstyrelsens ordförande.
0: Mm. Ja, precis. Hon är gruppledare för Moderaterna där. Men att man då gör så här i Linköping nu, och du säger det är valår och att det är som en åtgärd ifall något händer. Men vad skulle kunna hända då? Nämner de någonting? Är det något som särskilt de tar höjd för skulle kunna vara en incident eller något allvarligt?
1: Ja, men det som ju hänt liksom senaste åren när det gäller en politikers vardag är ju att det finns ju ett enormt informationsflöde, och de har ju också mycket större möjligheter att nå ut med sina politiska budskap på sociala medier redan liksom på egen hand. De behöver inte gå via traditionella medier. Men också även hos traditionella medier så postas nyheter på sociala medier, och där finns möjlighet att kommentera. Och det här har ju emellanåt tagit så liksom hård skruv, de här kommentarerna. Man går till personangrepp, och det har blivit så pass att det liksom eskalerat till rena hot. Och det här är då, för att vara tydlig, inte något som jag vet har hänt i Linköping gentemot en förtroendevald nu senaste tiden då, ska jag säga. Men man bedömer att risken för det här ökar.
0: Mm. Och därför så delar man då ut de här personlarmen. Något vi berättat om idag, som man också kan lyssna mer om, det är ju bara att hitta in på vår sajt eller i appen P4 Östergötland. Där så hittar man just nyheten om hur kommunerna bedömer det här med politikernas säkerhet. David, stort tack.
1: Tack så mycket.

0: Lisa... Det går ju inte. Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig, och det jag klagar över samtidigt som jag säger det är mitt stativ där mikrofonen sitter på. Den släpper väldigt mycket, Jonas. Du är vittne.
1: Jag är vittne, och mitt stativ här så låter ingenting.
0: Nej, men vill du höra hur det låter när jag rör mitt stativ?
1: Jag vill hemskt gärna göra det igen.
0: Det
1: är bra radio.
0: Tror det är olja eller något som behövs.
1: Ja.
0: Så där tror jag inte att det ska låta. Jag får vinka till tekniken att det är svårt att göra radio just nu.
1: Sitt bara still.
0: Ja, det är det. Jag får silvertejpa något på. Så, nu sitter vi still. Rör ingenting.
2: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
3: Det känns ju jättebra.
2: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
3: Det betyder allt.
2: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
3: Jag tror det är sant.
2: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
4: Det känns mega häftigt.

0: Sara Klang med I Find My Way Home. Jag har fått hjälp, snälla tekniker Elin-Marie kom in springandes med diverse verktyg och nu behöver jag inte hålla i det där stativet längre. Skönt det. Jag kan bara konstatera att Fanny är med istället från SMHI. Hej på dig, Fanny.
1: God eftermiddag.
0: Du, vädermässigt just nu lite skurigt här och där. Det regnar i vårt län. Berätta mer.
1: Ja, precis. Det är främst längs kusten upp en bit över Norrköping som det är lite skurar som passerar. De ska mattas av här framåt kvällen och eftermiddagen. Och för ganska många blir det ändå ett ganska så soligt avslut.
0: Mm. Men det där regnet, det är ändå lite grann så att säga här för att stanna.
1: Ja, precis. Till en början imorgon så blir det en del sol även fast den får varvas med lite moln. Det är först framåt eftermiddagen som det mulnar på ordentligt och då ska en front med regn passera där under eftermiddagen och kvällen. Och bakom den fronten så dröjer sig lite skura kvar in på tisdagsnatten in mot onsdagen då.
0: Ja, just det. Så att det kan även regna efter morgondagen så att säga.
1: Ja, precis. Bara kort om onsdagen så är det till en början i alla fall mest uppehåll. Det är först på eftermiddagen det drar in skurar igen.
0: Mm. Ja, men bra. Då vet vi. Fram med paraplyn så där mot slutet av dagen i alla fall här då framöver. Fanny, stort tack för det och ha en fortsatt fin dag.
1: Tack detsamma.

0: Fever Dream. När vi får nyheter från Ekot klockan den 4.
1: Kärnkraftsreaktorn Ringhals 3 kommer att stå still längre än planerat för underhåll. Beskedet kommer från statliga Vattenfall som är majoritetsägare. Den 10 augusti ska driften vara igång. Ringhals 4 går på halvfart på grund av ett oväntat fel men ska vara i drift igen om 4 dagar. Och ytterligare 2 reaktorer står helt stilla i Sverige för närvarande. Och även i Oskarshamn har återstarten försenats där. Och allt detta bidrar till att priserna är högre än annars nu på elen. Cypern anklagar Turkiet för att ha stört inkommande flyg i samband med att EUs försvarsministrar träffas i Nicosia. Det rapporterar sajten Politico. Planen med försvarsministrarna från Frankrike, Grekland och Nederländerna ska ha störts av signaler från den turkcypriotiska flygplatsen i närheten. Turkiet tillbakavisar anklagelserna. En före detta vd för bärföretaget Polarica döms till fängelse för människohandel i Finland, rapporterar Sveriges Radio Finska. Den före vdn döms vid finska Lapplands tingsrätt till 2 år och 6 månaders fängelse. Bärplockare har värvats från Thailand. Ärendet handlar om 78 fall av människohandel i Finland. Fordonstillverkaren Scania ska leverera 105 eldrivna lastbilar till det svenska kemikalieföretaget Vibax. Enligt Scania är avtalet det största hittills i sitt slag inom EU. Avtalet mellan Vibax som ligger i Piteå löper över de kommande 5 åren. Och det berör Vibax verksamhet inte bara i Sverige utan också i Finland. Årets myggsommar väntas bli mildare än normalt. Det beror på den torra vintern och våren enligt statens veterinärmedicinska anstalt. Myggorna har haft få och små pölar att kläckas i.
0: Och den pojke i 10-årsåldern som i morse blev påkörd av en sopbil i Motala får stanna kvar för observation på sjukhuset. Det uppger Region Östergötland. Men hans tillstånd, det är stabilt. Han fördes ju dit med ambulans med sårskador. Polisen skriver också på sin hemsida att här under dagen inte fanns några brottsmisstankar.

0: Feels Like I'm Falling In Love, och det är ihopskrivet för att göra det lite coolare. Coldplay är det som ger oss den. Nu ska vi tillbaka till E22, Linus.
1: Ja, för att jag får in en del samtal från E22 mellan Valdemarsvik och Ringarum. Det är ju ett vägarbete där, och från och med idag så är ju vägen avstängd där till följd av det vägarbetet alltså. Så att då är det omledningsskyltning som gäller, och mellan Gusum och Valdemarsvik i södergående riktning så är det ju trafikljus och lots som reglerar trafiken, så att där kan du ju gå långsamt tidvis alltså. Utöver det, inga akuta trafikstörningar, men ring och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.
0: Jonas Börjesson, vi ska till Linköping också och prata om VTI.
2: Ja, Statens väg- och transportforskningsinstitut, kort och gott VTI. De kommer med en rapport här som är lite oroväckande, det vill säga att Sveriges nationella register över vägtrafikolyckor, Strada, har stora brister. Det är ju ett unikt register som kombinerar uppgifter från både polis och sjukvård, som för in, det är en grundbult för svensk trafiksäkerhetsarbete. Men polisen har inte alls så många rapporter in där. Det är, nu kommer siffror här, Filip. 15 000 var det 2017, och 2023 hade det minskat till 11 800, även om inte antalet olyckor har minskat. Så kort och gott, fel underlag för trafikolyckor. En annan sak som är tydligt, det är att personer med skyddad identitet inte med i registret. Och bara under 2024 så var det 34 omkomna som inte kom med i statistiken. Och det här leder ju till att forskarna och slutsatserna inte blir korrekta. Mm. Och det är VTI väldigt oroliga för och kräver nu åtgärder.
0: Det förstår jag. Intressant. Det där får vi följa upp framöver. Du, är du också nyfiken på vad Oliver Bäckman gör för någonting?
2: Väldigt få är det, men du och jag är ju det. Och vi har ju den här positionen, så vi kan ju faktiskt kolla upp honom då.
0: Jag har ju den här regeln, va? Så att jag kan bara dra upp och se vad han sysslar med. Jag hörde en koltrast. Ja, det skulle inte förvåna mig. Pollen, ja. Det är ju en svaghet.
3: Jag imiterade Jonas, för jag hörde att han nös för en stund sedan. Så jag tänkte att man kanske behövde göra det för att få vara med i radio. Men jag hade kanske fel ändå.
0: Ja, det han uppfattade.
2: Olika talanger har vi.
0: Mm. Men Oliver i Motala trakten ju. Och det är för att bland annat prata om tåg ju. För att det är ju någonting som vi lär få prata om hela veckan. Givet att man ju faktiskt har ett banarbete som påverkar Östgötapendeln. Dock inte i dina trakter, utan mer Norrköping, Linköping.
3: Exakt, så att där är det ersättningsbuss som gäller för de som ska resa vidare mot Norrköping, som du säger. Men jag ser andra grejer som också kan uppstå här i det lilla. Det var en ung kille som skulle kliva på tåget, fick nej, inte här, du får inte ha med dig cykel på det här. Det finns förmodligen inte plats för den, var väl det svaret som han fick då. Och fick snällt knalla tillbaka och parkera sin cykel och vänta på nästa avgång. Surt! Mm.
0: Ja, och det där kan ju vara svårt att orientera sig i när det är lite störningar i trafiken. Just därför, håll till godo om ungefär 3 minuter och 37 sekunder. Då kommer jag att prata med Östgötatrafiken om just det här. Hur dagen har varit och vad man framöver då behöver tänka på.

0: Clean Bandit ihop med Sara Larsson, Symphony. Ja, vi ska alltså prata om trafik, inte så konstigt det. Tågtrafiken mellan Norrköping och Linköping är ju inställd hela veckan och ersätts istället med buss, och det med anledning av att Trafikverket ju lagar en bro i Linköping, och så byter man spår mellan Kimsta och Fiskeby samt förbereder ett brobyte i Linghem. Ni hör, det kostar på, och det gör att tågtrafiken alltså mellan Norrköping och Linköping står still just denna vecka. Mattias Näström har vi med oss nu från Östgöta Trafiken. Du, vilka problem har ni stött på idag?
1: Det har gått ganska bra idag, får vi säga. Man är ju alltid lite sådär smånervös när det är sådana här stora förändringar. Det berör i alla fall 10 000 resor som görs dagligen då mellan Linköping och Norrköping, om man räknar in Östgöta pendeln, Mälartåg och SJ som vi har dimensionerat för. Så att vi är nöjda. Det har gått bra än så länge.
0: Mm. Bland reaktioner, om ni nu har fått några, vilka sticker ut?
1: Det har varit lite frågor om ersättningsbussarna, och så har vi fått en del frågor också angående cyklar ombord. Det är med att vi har ett generellt förbud den här veckan mot cyklar av säkerhetsskäl då, därför att dels kan vi inte ta dem på ersättningsbussarna, och på tågen så är det ett väldigt högt tryck med tanke på Vätternrundan. Det pågår ju hela veckan här i olika evenemang, och om man säger att man kan åka så blir det lätt överbelastat, och då påverkar man säkerheten. Så att det finns ett undantag den här veckan att man inte får ha med sig cykeln alls på Östgötapendeln.
0: Ja, för vår reporter Oliver som är i Motala bevittnade just detta. En person där som inte kunde gå ombord just på grund av att den hade en cykel. Om man sitter inne på sådana typer av frågetecken, man blir lite osäker på vad gäller egentligen. Var hittar man informationen?
1: Vi har lagt upp det i våra kanaler, och sen så får vi väl se om det finns andra som har spridit också runt om just när det gäller Vätternrundan då. Men vi kommunicerar alltid i våra egna kanaler framförallt och försöker att sprida det så gott vi kan där.
0: Mm. Framöver då, det är ju bara måndag idag, men ser du någonting som ni behöver skruva på eller ändra redan nu?
1: Just den här veckan så fram till fredag så är det här upplägget som vi har tänkt. På fredag natt och natten mot lördag då stängs ju Mjölby helt och hållet, så då kommer det ju inte gå några pendeltåg alls. Mjölby, Motara, Tranås, Mjölby och till Mantorp. Vi kommer köra Mantorp, Linköping dagtid där, men det blir ersättningsbussar även i den delen av länet då.
0: Varför gör man det? Är det också som en synergieffekt av arbetena som jag nämnde tidigare, eller varför blir det så?
1: Ja, det är också banarbeten och signalarbeten som är i Mjölby då under den här helgen, så man stänger hela den så att man kan jobba i fred.
0: Mm. Och samma där, om man just som resenär funderar på vad gäller, då finns informationen att hitta.
1: Ja, det finns information att hitta, och sen har vi även värdar ute på plats, både på stationerna men även då på plattformarna, för att kunna hänvisa de kunderna som inte har information och hjälpa dem till rätta. Det är ju framförallt det här med ersättningsbussarna, var de går någonstans ifrån och när de går och så. Men allt finns i reseplaneraren, så att alla bussar finns inlagda, så det går att söka även där och planera sin resa. Men man får ju tänka på att bussen går ju inte lika fort som tåget gör, så att det tar ju längre tid att resa.
0: Mm, de går ju inte lika fort, men går de lika ofta då?
1: Ja, nästan. Alltså, vi kör ju inte alla bussar samtidigt, utan vi försöker att sprida ut dem. Så mellan Linköping och Norrköping så går de var 12:e minut, och då går det några stycken samtidigt där. Så att i morgonrusningen försöker vi att möta upp så gott det går, men vi är säkert att det är någon som kan få vänta till nästa avgång.
0: Mm. Men än så länge positiva signaler från resenärerna.
1: Ja, men vi tycker att det här har fungerat bra, och det tror jag med tanke på de få kundsynpunkter vi har fått att det här har fungerat bra. De flesta frågorna har kommit nere på resecentret eller på stationerna, och då kommer man lösa det på plats, kan man säga.
0: Vi fortsätter följa detta som pågår veckan ut, och innan det sen då växlar över till Mjölby station under helgen. Mattias Näström, stort tack för att du var med.
1: Tack.

0: Ugggrus hade jag i ögonen när jag vaknade och insåg att, just det är måndag morgon. Besjunget av Melanie Fiona i sin Monday Morning här i P4 Östergötland. Som pratar mycket om tågtrafiken, inte konstigt det. Den är ju inställd mellan Norrköping och Linköping hela veckan. Ersätts med buss på grund av arbete. Och till helgen då gäller ju detta även Mjölby och söderut. Tågtrafiken mellan Mantorp, Motala och Mjölby och Tranås ersätts då med buss. Men redan nu så märks faktiskt en viss förvåning och lite anpassning hos resenärerna i Motala. Oliver Bäckman, reporter där, har träffat en.
1: Ja, tågen går fast inte hela vägen. De går bara till Linköping. Sen är det buss som gäller, och att hamna lite grann i, ja, vad ska man säga, ersättningsbussarnas våld. Det är du van vid. Vad heter du?
2: Henrik heter jag.
1: Hur upplever du, eller hur känns det när du väl hamnar där att aha, nu måste vi kliva av och leta efter bussen på en viss station? Hur går det för dig då?
2: Det går väl ganska skapligt, men lite frustration infinner sig väl i stunden, tror jag. Så länge man kommer fram så är det ingen fara.
1: Ja, du är inte så 100% i att det måste komma på exakt rätt minut och så, eller?
2: Nej, man är väl lite inställd på att det kanske kan bli lite förändringar om man har åkt lite tåg så. Tyvärr så är det väl en del av ekvationen, så att säga.
1: Du räknar in det kanske rent av då när du ska resa, att det finns lite diff?
2: Ja, att risken finns, ja.
1: Så du är egentligen väl rustad för en sån här situation som uppstår den här veckan då alltså?
2: Ja, väl och väl vet jag inte, men förberedd i alla fall på något sätt.
1: Hur blir det nu då? För du ska inte till Norrköping i alla fall?
2: Nej, jag ska lite längre. Så jag vet faktiskt inte hur det blir. Jag hoppas att det på något sätt flyter på. Faktiskt ingen aning.
1: Du har inte kollat liksom reseplaneringen här då?
2: Nej,
1: eller?
2: Det kan jag inte påstå att jag har gjort. Så det blir väl spännande att se hur jag kommer vidare, så att säga.
1: Ja, det kan bli en rysare det här kanske rent av. Ja, men får gå in och titta här om några minuter kanske rent av. Men du, upplever att det har blivit mer och vanligare med den här typen av det här är ju ett planerat krångel, men ändå krångel.
2: Ja, det vet jag inte, mer och mer vet jag faktiskt inte, men det är ju en del av ekvationen, om man säger så. Och det säger väl kanske en del om hur skåpet står, tänker jag.
1: Men du pendlar inte lika mycket nu som förr, hörde jag också.
2: Nej, precis. Nu är det väl kanske mera bil, kortare sträckor. Förr var det tåg nästan på daglig basis, lite längre.
1: Någon särskild anledning till att det blivit så?
2: Ja, bytt jobb. Helt enkelt. Jobba lite närmare hemma.
1: Det var ingen logistikgrej som fick dig att ta bilen istället alltså?
2: Nej. Det stora valet berodde inte på det. Men däremot så fick man ju stundtals ta bil även fast det var tåg till dagligdags, så att säga, förr i tiden. På grund av att det kanske strular lite. Vintertid framförallt.
1: Du har ändå rest mycket och nu ska du iväg igen. Har du något tips eller råd till dem som pysslar med den här typen av, ja, nu är det brobygge eller brorenovering och sen så är det spår och räls och sånt som ska fixas? Vad har du att säga till dem? Bättre kommunikation brukar vissa gnälla på.
2: Ja, men lite risk för ledande fråga. Men kanske lite kommunikation som går ut. Och sen till alla som reser så får man väl finna sig i det på något sätt också. Lite framförhållning.
1: Lite ledande var det, jag erkänner det. Hur du lycka till nu.
2: Tack så mycket, tack.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

Vetlandas stolthet. Jag vet förvisso inte hur stolt man är över att vara från samma stad som Lena Philipsson. Men det är ju säkert jättemånga som är. Hon är ju från Vetlanda. Lena Philipsson alltså. Kärlek kommer med sommar. Här i P4 Östergötland, vi har ju rapporterat mycket om övergrepp inom äldrevården. Andra har tyvärr också tvingats göra det. Nu vill regeringen att äldre ska kunna välja kön på personalen och också välja bort omsorgspersonal. Regeringen tillsätter nu en utredning som handlar om att öka just tryggheten, motverka övergrepp inom äldreomsorg och hemtjänst. Det är inte en mänsklig rättighet att jobba i svensk äldreomsorg, men det är den äldres rätt att kunna känna sig trygg och säker med den personal som man släpper in i sitt eget hem. Det här säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje på en pressträff.

0: Benjamin Ingrosso med Look Who's Laughing Now. När vi får nyheter nu, Jonas Börjesson står bakom mig och du, det börjar med en dom.
1: Ja, som renderar i ett långt fängelsestraff.
0: Klockan, den är nu 16:30.
1: En 21-årig man döms till 15 års fängelse efter en skottlossning på torget vid Götgatan i Linköping i oktober. Tingsrätten slår fast att han avlossade flera skott mot två män och att en av dem träffades i axeln. Mannen döms även för grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott och ska betala skadestånd på bland annat 250 000 och 259 600 till de båda männen som besköts. Ett av skotten gick också in i en lägenhet och utsatte tre personer för fara. Till dem ska mannen betala skadestånd på 15 000 kronor var. En 19-årig vän frikändes för medhjälp till mord och barnpornografibrott men döms till dagsböter och två ringa narkotikabrott. Så till ett förslag med syfte att få bort aktörer som inte sköter sig i bland annat äldreomsorgen. Det presenterades under eftermiddagen.
2: Socialdemokraterna vill införa en nationell svartlista över aktörer som missköter sig i välfärden. Det säger partiet på en pressträff i Linköping, som de menar är en föregångskommun i frågan.
3: Någon som missköter sig i äldreomsorgen eller någon annan del av välfärden ska hamna på en svart lista så att alla kommuner kan se detta och undvika dem helt enkelt. Så man ska inte kunna hoppa mellan kommuner och man ska inte heller kunna hoppa mellan välfärdsverksamheter.
2: Lena Hallengren är gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Hon säger att Linköpings kommun har sagt att de är beredda att gå ännu längre, vilket också är anledningen till att de har samlats just där.
3: Nu säger Linköpings kommun att vi är beredda att ta lite större risker för att försäkra oss om att både bryta avtal och att inte ingå avtal med aktörer som vi bedömer är oseriösa. Och kombinationen av det lokala initiativet och det nationella har gjort platsen.
2: Elmer Rikner, P4 Östergötland.
1: Sveriges nationella register över trafikolyckor, Strada, har stora brister enligt en ny rapport från VTI. Registret är unikt i världen genom att kombinera uppgifter från både polis och sjukvård. Men polisen rapporterar allt färre olyckor trots att antalet inte minskat. Samtidigt som personer med skyddade personuppgifter saknas helt. Bara under 2024 så ska 34 omkomna ha utelämnats. VTI varnar för att bristerna kan påverka både forskning och trafiksäkerhetsarbete och efterlyser nu åtgärder. Så en ovanlig attack.
4: En ponny på Norr Fridskola i Norrköping hittades alldeles blodig och svårt skadad efter en natt i hagen i helgen som var. Inte en vargattack enligt länsstyrelsens bedömning utan en hundattack.
5: Hon hade en stor mängd sår på sig på kroppen och ja, mycket blod.
4: Det är ridskolechef Madeleine Åström som berättar om den här mardrömmen. För Mira måste det ha varit ett gotlandsruss är hon och ni har räknat hit ja, men 35 bett över hela kroppen och mycket på bakänden av henne så att säga. Och länsstyrelsen säger att det här är inte en varg som har gått till attack. Vad tänker du om det?
5: Nej, det var väl våran första minstanke också. Men i och med att det är så pass många små bett så räknar man med att det inte är en varg som har orsakat skadorna.
4: Det skulle se annorlunda ut i så fall.
5: Ja, det hade varit mycket större sjok borttuggat.
4: Vad gör ni?
5: Vi vill ju framförallt bara få reda på om någon har sett någonting så att vi med trygghet kan släppa ut våra hästar igen på nätterna utan att behöva känna oss oroliga. Nej, just nu så får de ju sova inne. Men det gör ju att vi får väldigt stora ökade omkostnader för alla våra hästar. Så det är inte så bra.
4: Jessica Gredin, P4 Östergötland.
0: Och så tar vi en titt på vår trafik och då pratar vi om älgar igen, Linus.
6: Ja, men det sen bra för att där fick vi in uppgifter då för ett tag sedan om älgar i vägområdet. Det är på E4 mellan Nyköping och Norrköping. Höjd med Bokhörn skulle det här vara alltså i södergående riktning. Där det kan finnas älgar då i vägområdet så att där får man vara extra uppmärksam om man passerar förbi där då helt enkelt. Utöver det, bra trafikläge, inga akuta trafikstörningar men ring och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.
0: Och med det sagt, Oliver Bäckman då, Motala någonstans, fortsätt va?
7: Ja, verkligen. Det är faktiskt ganska kvavt här. Men nu kommer en vindbris och det gjorde gott, kan jag säga. Jag försöker att stå här i skuggan bakom ett väl ansatt träd. Jag vet inte riktigt vad det är för något.
0: Nej, nej, men du står säkert bra där. Men det där kvava har väl, misstänker jag, jag är ingen expert, men har väl med vädret att göra. Det vågar jag ändå påstå. Så, på tal om det, vädret just, hur ter sig det här framöver?
7: Ja, det har ju varit skurar ju faktiskt på många håll i länet och det blir dis och dimma ikväll. Morgondagen, den bjuder på sol först men sen kommer regnet tillbaka och då kan det åska. Är det det vi känner kanske? Jag vet inte. 15 till 20 grader får vi och en sydostlig vind alltså.

0: Eurythmics med sin Here Comes the Rain Again.
1: Kvällspasset i P4 går i sommarkostym med ett gäng olika programledare under sommaren. Jag är en utav dem. Hallå, Anders Hillqvist heter jag. Jag har varit med dig några somrar tidigare i detta program, men är tillbaka i år igen. Det är liksom mitt sommarjobb. Och just denna sommarmåndagen så vill vi veta mer om ditt mest minnesvärda sommarjobb. Ge oss den historien redan nu. Du kan ringa 020 22 10 20 och berätta om sommarjobbet du gjorde en sommar och aldrig gör om igen. Eller jobbar du kvar på sommarjobbet? Blev du chef där? Har du aldrig slutat? Vi vill veta. Fick du sparken från sommarjobbet eller borde du fått sparken om de bara visste vad som egentligen hände? Dela med dig nu. 020 22 10 20 är telefonnumret till Slussen. Så tar vi emot ditt samtal och pratar sommarjobb här i Sveriges Radio P4 om en timme. Då hörs vi i kvällspasset.

Danny Saucedo med sin Amazing här i P4 Östergötland, där jag och Filip Sundén är ditt sällskap just denna måndag. Är det måndags eftermiddag till och med. Sverige, hörrni, fotbolls-VM hägrar för herrarna. Damerna, de spelar ju redan om att nå en VM-plats, men den direkta VM-platsen, den är ju faktiskt borta. De har ju bara 2 segrar, damerna, sedan EM förra året, och efter förlusten mot Danmark i fredags så är alltså direktplatsen borta. Men lagkaptenen från Vadstena, Stina Blackstenius, hon vill inte prata om att det är kört. Hon tror att det finns en möjlighet och ser fram emot matchen imorgon ju mot Italien i Göteborg.

0: Sabrina Carpenter med sin Tears. När vi får nyheter nu från Ekot, klockan är 17:45.
1: Ekot 17:45 om nya turer i Mellanöstern. Nu säger både Iran och Israel att attackerna ska upphöra. Europeiska valobservatörer hyllar befolkningen i Armenien efter valet i landet igår. Nytt liberalt parti har startat och så har artisterna till årets Allsång på Skansen presenterats.
2: Det är sjukt. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark det här på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
1: Göteborgsartisten Walter Nilsson, en av dem som går upp på Soliden sedan i sommar. I studion Christian Lönner. Iran har förklarat att de nu upphör att beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Det sker efter ett våldsamt dygn då bägge länderna attackerat varandra direkt för första gången sedan vapenvilan i början av april.
3: Iran firing multiple waves of ballistic missiles at northern Israel.
4: Efter en kraftig urladdning mellan Iran och Israel så verkar det nu som att vapnen tystnat mellan länderna för den här gången. Igår kväll besköt Iran Israel i tre vågor med uppåt 30 robotar, främst mot mål i norra och centrala Israel. Israel svarade med att bland annat angripa en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran och luftvärnsanläggningar i och omkring den iranska huvudstaden Teheran. Iran hade tidigare varnat Israel för att om landets armé skulle slå mot iranstödda Hezbollahs fästen i Beirut så skulle Iran svara med attacker. När så Israel angrep de södra förorterna i den libanesiska huvudstaden igår morse så gjorde Iran allvar av sina hot. USAs president Donald Trump manade Israel att inte svara på den iranska beskjutningen igår, men Israel valde ändå att vedergälla attackerna. Det är oklart om några har skadats eller dödats. För Vita huset har den här senaste maktkampen mellan Israel och Iran, där de verkar ha velat syna varandras kort, varit frustrerande. I ett läge då USA och Iran sägs vara nära en överenskommelse om vapenvila. En stötesten där är ett amerikanskt krav att FNs kärnvapeninspektörer ska få fritt tillträde till Irans atomenergianläggningar, medan Iran hela tiden krävt att en vapenvila i Libanon mellan Hezbollah och Israel också måste knytas till ett avtal med USA. Iran sa senare på eftermiddagen att den upphör med sina attacker mot Israel på villkor att Israel inte angriper mål i Libanon. Kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump enligt den israeliska tv-kanalen Channel 12. Rickard Myrenberg, Ekot.
1: Och vi kopplar nu upp vår utsända i Washington, Peder Gustafsson. Att Israel och Iran nu avbryter sina attacker, vilka reaktioner har kommit på det i USA, Peder?
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Som vi hörde så kräver ju Iran att man ska Israel ska upphöra med sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USAs knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Iran.
1: Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
5: President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa. Och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
1: Och vad säger man i USA om vad som kommer att hända nu?
5: Ja, det mest troliga är ju att vi kommer fortsätta ha en väldigt, väldigt skör vapenvila. En paus i attackerna skulle vi kunna säga. President Trump skriver i ett inlägg på sin sociala medieplattform att slutförhandlingar om ett fredsavtal är väldigt nära en lösning. Och då är det ett avtal som förhandlas fram mellan Iran och USA där Israel inte finns med i förhandlingarna. Men det här har han ju sagt ett antal gånger, så vi vet ju inte hur nära man är ett avtal. Och innan det finns ett påskrivet dokument så är ju risken stor för en ny upptrappning.
1: Säger Peder Gustafsson, vår utsända i Washington. Så Sverige, statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts efter en granskning i Aftonbladet.

0: tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart från regeringen och statsministern, statsrådets sida.
1: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
2: Kan man kalla det här för korruption?
0: Ja, det är lite svårt. Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det. Men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger, eller deläger i alla fall den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
2: Vad tycker du att statsministern och hans fru skulle göra?
0: Det kan jag inte bedöma i dagsläget. I så fall är det väl kanske mer angeläget att det här granskas av olika organ, exempelvis konstitutionsutskottet, och det kan finnas andra instanser också som kanske borde titta lite närmare på det.
3: Reporter Erik Ridderstolpe. Liberalt initiativ, Folkpartisterna, ja, det är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna.
4: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
5: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hagrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
3: Reporter Karin Runblom. Så fortsätter Ekots granskning om det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy. När Saras mamma anklagades skrev hon över vårdnaden till pappan för att dottern skulle slippa vara kvar på ett HVB-hem. Sara säger att anklagelserna har fått stora konsekvenser.
6: Ja, alltså hela familjen är ju i stort sett splittrad på grund av det. Det är inte så många som har kontakt med mamma.
7: Sara, som egentligen heter något annat, är idag återförenad med sin mamma, men menar att misstankarna från vården var fel och att hon egentligen hade behövt annat stöd, till exempel från en psykolog.
6: Kanske inte hade behövt gå igenom allt det där för att det skulle bli bra, liksom.
7: Ekots granskning visar att sedan 2012 har minst 60 barn omhändertagits. Ytterligare minst 18 barn har fått vårdnaden flyttad efter att vården slagit larm om Münchhausen by proxy. I två fall har mammor dömts för misshandel. Det finns alltså fall både i Sverige och andra länder där det har bevisats att barn har skadats, till exempel förgiftats. Men det är mycket ovanligt. Begreppet Münchhausen by proxy är omstritt och det finns ett svagt vetenskapligt stöd för vilka slutsatser man kan dra från de fall som upptäcks. Det har dessutom börjat användas, inte bara för situationer där föräldrar misstänks för att aktivt skada barnen, utan också vid överdriven oro. I kartläggningen av fall som hamnat i domstol kan vi se att det ofta handlar om en vårdsituation som blivit komplicerad. Flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, är tidigt födda, har en neuropsykiatrisk diagnos eller någon slags ätstörning. När Evelina fyllde 18 år upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig så hon kunde återförenas med sin mamma. Men det påverkar henne fortfarande.
8: Att jag tappat tilliten lätt till folk, och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd, som sagt, att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen.
3: Hela serien Jakten på Münchhausen-mammorna finns i appen Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Tillbaka utrikes, de europeiska valobservatörerna har idag presenterat sina slutsatser efter parlamentsvalet i Armenien igår. Trots en smutsig valkampanj med många fall av misstänkta röstköp finns det också ljus.

0: ljusglimtar.
1: The campaign was highly confrontational with divisive rhetoric and marked by allegations of vote buying and other electoral violations.
2: Valkampanjen var full av konfrontationer med extremt polariserande retorik, sa Europeiska säkerhetsorganisationen OSSE:s särskilda koordinator Farah Karimi när hon inledde de europeiska valobservatörgruppernas presskonferens i Yerevan. Hon pekade också på att det armeniska parlamentsvalet varit fullt av anklagelser om röstköp och andra former av valfusk samt att brottsutredningar inletts mot kandidater och aktivister från oppositionen. Men rapporten hyllade samtidigt det armeniska folkets förmåga att genomföra demokratiska val mitt i den inhemska politiska smutskastningen och de stora påtryckningarna från Ryssland för att påverka valet. Även den armeniska oberoende valobservatörsgruppen drog liknande slutsatser i sin rapport. Gruppen är en koalition av icke-statliga armeniska organisationer där bland annat Daniel Ioannisian deltog. Han säger att antalet fall av röstköp överträffar allt han tidigare sett i Armenien.
3: During last week they found more cases of vote bribing than during last 35 years before that.
2: Bara under den senaste veckan avslöjades fler fall av röstköp än under alla 35 år sedan Armenien blev självständigt, säger Ioannisian. Men det finns flera skäl till det, tillägger han. Dels har lagstiftningen skärpts på området de senaste åren. Dels har Ryssland varit aktivt den här gången med många former av illegal kampanjfinansiering. Fredrik Wadström, Yerevan.
4: SVT har beslutat att inte sända avsnittet av programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinja deltar. Flera andra deltagare har hoppat av på grund av hans medverkan. Ansvariga utgivaren anser att innehållet är felfritt men pekar på att Alinja trakasserat journalister och ger uttryck för en rasistisk ideologi. Carola, Icona Pop, The Ark och Mellovinnaren Felicia, det är några av artisterna som ska uppträda på Allsång på Skansen i sommar.
5: Nu är det dags att presentera de fantastiska artisterna. Är ni redo?
6: Ja, om dryga två veckor drar alltså Allsång på Skansen igång. Och idag presenterades artisterna som kommer hålla Pernilla Wahlgrens sällskap i sommar. En av dem är Thomas Stenström som är aktuell med den officiella VM-låten och som intervjuades av SVT.
7: Det känns alltid högtidligt tycker jag på något sätt. Jag ska sjunga Leva för alltid då, VM-låten. Och det är en låt som ligger mig fantastiskt varmt om hjärtat, jag är så nöjd med den.
6: Ytterligare 30-tal artister presenterades, däribland flera välkända namn som Eva Dahlgren, Medina, Peg Parnevik och Göteborgsartisten Walter Nilsson.
8: Det är sjukt, är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark det här på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
6: Allsång på Skansen sänds i SVT under 8 kvällar och leds av Pernilla Wahlgren som gör sitt fjärde år som programledare.
9: Här är hon, Lidingös first lady, Pernilla Wahlgren!
4: Och säsongspremiären är den 23 juni, tisdagen efter midsommar. Reporter var Thea Regell i samarbete med P4 Stockholm. I kväll och i natt, klart till halvklart väder och främst i södra Norrland skurar som mattas av framåt natten. Imorgon breder regn och skurar med lokala åskinslag ut sig över Götaland och till eftermiddagen även Svealand. Norrland får växlande molnhet och framåt eftermiddagen främst är de inre delarna och fjällen skurar. Temperatur allmänt 15 till dryga 20 grader men något svalare i samband med regn. Du har hört Ekot kvart i fem och producent för denna sändning var Gunilla Österlund. Och jag som satt vid mikrofonen heter Christian Lönner.
10: Bra jobbat samtliga inblandade. Jag kan fylla på med en nyhet. Socialdemokraterna vill ju införa en nationell svartlista över aktörer som missköter sig i välfärden. Det sa partiet på en pressträff idag i Linköping som de menar för övrigt är en föregångskommun i frågan. Exakt. Hör mer om det och mycket annat som vanligt i appen Sveriges Radio eller på vår sajt P4 Östergötland. Vädermässigt, ja, skurarna de ska upphöra. Senare lite dis, dimma. Imorgon sol, lite regn, lite åska och 15 till 20 grader.

0: Ella Langley med sin Chosen Texas. När vi ska ta oss till trafiken igen, Linus här som pratar om köer.
1: Ja, precis, för att lite eftermiddagstrafik är det ju, och jag får in en del samtal om eftermiddagsköer då, helt enkelt vid Saab i Linköping. Så att där får man välja en annan väg om möjligt, för att där ska det gå väldigt långsamt just nu. Och sen passar vi även på att påminna då om E22 Valdemarsvik-Ringarum, där vägen är avstängd till följd av det vägarbetet. Då är det omledning som gäller. Och i södergående riktning då mellan Gusen och Valdemarsvik så är det ju trafikljus och lots som reglerar trafiken där. Utöver det, inga akuta trafikstörningar, men ring och tipsa som vanligt på 020 999 444.
0: Jonas Börjesson håller fortsatt koll på nyhetsflödet, kan berätta om en dom.
2: Ja, efter skottlossningen på torget där vid Götgatan i Linköping i oktober, i början på oktober, så var det ju en 21-åring som sköt mot två män, träffade en av dem i axeln. Idag kom domen, 15 års fängelse blir det, och kraftiga skadestånd 250 respektive 60 000 kronor till de som besköt. Men det var ju också så att skott gick in i fönstret där, som var inte nog menat från skytten skulle jag tro, men skott gick in, och tre personer inne i lägenheten där som P4 Östergötland pratade med.
0: Det var en familj.
2: Det var en familj, precis. Mm. De får också skadestånd. De får 15 000 kronor var i skadestånd. Och sen var ju då den här 19-åringen, vännen till 21-åringen, han var ju åtalad för medhjälp till mord. Det höll inte i rätten. Och inte heller ett barnpornografibrott som han stod åtalad för. Men han döms för två fall av ringa narkotikabrott. Alltså han får ändå böter, men inte straffad för medhjälp till mord.

0: Albin Nimeldau med Elvis, I love you. Inga visor. Hörrni, på tal om, ja, på tal om musik, det var ju typ den mest krystade övergång jag kunde komma på, men jag bjuder på det, så är det ibland. Sara Larsson och bolaget står för några av de låtar som Spotify tror kommer bli de mest spelade i sommar. Strömningstjänsten har listat 10 låtar som man spår kommer dominera. Fotbolls-VM spås även göra mycket här. Brandsta City Släckers Allt för Sverige, bolagets Det ligger något i luften, och så Tjuvjakt och Gesbarnens När vi gräver guld i USA finns alla med. Noterbart då i samma andetag, det är ju att den officiella VM-låten Thomas Stenströms Leva för alltid inte är med på den här listan.
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.
0: Som snart ska återvända till Motala, och reporter Oliver Bäckman, han är ju där, för det var ju en väldigt trist incident som inträffade igår. Vi ska hela vägen till fotbollens division 7 faktiskt, där en man blev slagen och medvetslös. Hör mer om vad det var som hände egentligen alldeles snart.

0: Hon är från Borlänge och tydligen komplicerad. Hon menar på det i låten med samma namn, Komplicerad Miss Li. Du lyssnar till P4 Östergötland och igår var ju en mörk dag i fotbollens division 7-serie när en man blev slagen medvetslös i matchen mellan Fågelsta och Västerlösa. Det här inträffade alltså igår kväll. Oliver Bäckman, du har nu tagit dig till arenan där just det här inträffade.
1: Ja, precis. Det var inte här den ödesdigra matchen spelades, men här på Sundsparken i Fågelsta utanför Motala så märks efterspelet av det. Det är också ungdomsträning som pågår i detta nu, så det är ändå kontrastfyllt definitivt jämfört med gårdagen. Men Rickard Markusson, hur känns det i magen idag efter det som var igår?
2: Ja, rent spontant så känns det inget vidare. Det har varit en tung dag faktiskt. Det har varit en jobbig dag idag. Ja, lite chockartat, man säga.
1: Mycket reaktioner också.
2: Ja, det har det varit. Det har varit väldigt många som har ringt och smsat och ja, velat ta reda på vad det var som hände igår.
1: Ja, för du är ordförande i FIF som ni kallas, och igår fick ni också ha ett extra styrelsemöte. Det var två spelare som blev avstängda, så vi förstår. Var det ett givet beslut?
2: Ja, det var det från den samlade bilden som vi fick där på sena eftermiddag kvällen där. Som sagt, jag var inte på plats själv, så har ju fått andrahandsuppgifter till oss. Och då sammankallade vi ett styrelsemöte sent igår kväll, och utifrån de vittnesuppgifter och utsagor vi fick där så var det inget svårt beslut.
1: Ja, vad har du för uppfattning av själva situationen?
2: Ja, vad jag har fått till mig så var det väl en ren match till sista 5-10 minuter kanske, har jag fått det beskrivet som. Då ska det ha urartat på något sätt. Vill inte mer gå in på vad det var som hände så, men att det resulterar i att det är två spelare från Fågelsta IF som i dagsläget är avstängda.
1: Har det hänt något sånt här tidigare under din eller föreningens tid som ni har varit aktiva?
2: Nej, som vi pratade om innan här, har aldrig varit med om detta under mina 40 år i föreningslivet alltså. Så därför så kom det som en jättechock information jag nådde, sa vi igår kväll.
1: Hur är det att liksom stå här idag och behöva ta ansvar och prata om det?
2: Ja, det är jättejobbigt. Fruktansvärt jobbigt här. För det här, det är ju någonting som vi som förening absolut inte står bakom. Det här är absolut inte vår värdegrund, och det här är ju på individnivå, och det är vissa individer som har gjort detta. Så vi som förening tar stort avstånd ifrån detta.
1: Att en liten förening som ni är, spelar i sjuan, alla jobbar ideellt, det hänger över en. Vad gör det med liksom farten i er?
2: Ja, man tappar hoppet lite. Det gör man ju. Det är tungrot redan innan att driva en förening på ideell basis. Det är det ju. Och sådana här saker, liksom, det hör inte hemma här överhuvudtaget. Det är... Nej, det är jättejobbigt.
1: Vad behöver ni klubbar ihop med förbund och andra liksom göra för att den här fotbollsmiljön som vi hör nu, där unga människor växer upp i, den ska bli trygg för alla? För vi vet ju att det finns utmaningar, det har vi hört i många år.
2: Ja, absolut. Det gör det ju. Ja, prata om det, belysa problemet, gå ut med information. Som sagt, ha träffar. Ja, utbildningar. Så att det blir ett bättre klimat. Både mellan motståndare, men även mot domare med, och på sidan av planen med föräldrar och publik och skådare och så vidare.
1: Vi kan prata länge om detta. Spelandet fortsätter in till oss. Det är Rickard Markusson som är ordförande i Fågelsta AIF. Du ska tack för nu.
2: Ja, tack själv. Tack.
0: Och reporter i Motala, Oliver Bäckman.

0: Miley Cyrus med Voyage, Voyage. Socialdemokraterna vill införa en nationell svartlista över aktörer som missköter sig i välfärden. Det meddelade partiet idag på en pressträff i Linköping, som de menar är en föregångskommun.
1: Någon som missköter sig i äldreomsorgen eller någon annan del av välfärden ska hamna på en svart lista, så att alla kommuner kan se detta och undvika dem helt enkelt.
0: Säger Lena Hallengren, alltså gruppledare i riksdagen för Socialdemokraterna.

0: blir det inte mycket mer Göteborg än så här. Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Från Majerna, håller på Gais. Så det var osar i Göteborg. Nu är Ekot.
1: Iran har förklarat att de nu upphör med att beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Och kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump enligt israeliska medier. Liberalt initiativ Folkpartisterna, det är det senaste tillskottet bland Sveriges politiska partier. Det har startats av den tidigare ordförande Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg Hagrell som lämnade Liberalerna efter beskedet att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna. Idag kom beskedet att basisten Nicke Ström är död. Han var bland annat med i banden Nationalteatern som hörs här och Nynningen. Nicke Ström blev 75 år gammal.
2: Och vi har ett meddelande då som berör kollektivtrafiken och mer precis då tågen, alltså mellan Linköping och Norrköping. Från och med idag, måndag den 8 juni, så är ju tågtrafiken mellan Norrköping och Linköping inställd hela veckan och ersätts då med buss på grund av ett banarbete då på sträckan, alltså mellan Linköping och Norrköping. Ute i trafiken, inga akuta trafikstörningar, men ring och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.

0: Mares är det som ger oss sin sunnan vind här när sommaren har slagit sitt grepp om Östergötland. Men nu nyheter, Jonas står bakom mig, klockan är 5:30.
1: En 21-årig man döms till 15 års fängelse efter en skottlossning på torget vid Götgatan i Linköping i oktober där han avlossade flera skott mot två män och en av dem träffades i axeln. Mannen döms även för grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott och ska betala skadestånd på 250 respektive 260 000 kronor till de båda männen. Ett av skotten gick också in i en lägenhet och utsatte tre personer för fara och mannen ska även betala 15 000 kronor var till dem i skadestånd. En 19-årig vän till mannen frikänns från medhjälp till mord. Så, ett förslag med syfte att få bort aktörer som inte sköter sig i bland annat äldreomsorgen presenterades under eftermiddagen.
2: Socialdemokraterna vill införa en nationell svartlista över aktörer som missköter sig i välfärden. Det säger partiet på en pressträff i Linköping, som de menar är en föregångskommun i frågan.
3: Någon som missköter sig i äldreomsorgen eller någon annan del av välfärden ska hamna på en svart lista så att alla kommuner kan se detta och undvika dem helt enkelt. Så man ska inte kunna hoppa mellan kommuner och man ska inte heller kunna hoppa mellan välfärdsverksamheter.
2: Lena Hallengren är gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Hon säger att Linköpings kommun har sagt att de är beredda att gå ännu längre, vilket också är anledningen till att de har samlats just där.
3: Nu säger Linköpings kommun att vi är beredda att ta lite större risker för att försäkra oss om att både bryta avtal och att inte ingå avtal med aktörer som vi bedömer är oseriösa. Och kombinationen av det lokala initiativet och den nationella har gjort platsen.
2: Elmer Rikner, P4 Östergötland.
0: Rundar av nyheterna just denna måndag den 8 juni. En dag då vi har haft lite skurar här och där, framförallt på östkusten. Men de ska faktiskt upphöra till kvällen. Ersätts senare av dis eller lokalt dimma. Imorgon då, vad händer då? Jo, då får vi först sol, sen regn, sen lokalt. Regn med inslag av åska till och med, som ni hör det i hela paletten just imorgon. 15-20 grader också och en sydostlig vind.

0: Tasman Archer med Sleeping Satellite. Sist ut här i P4 Östergötland denna måndags eftermiddag, där jag och Filip Sundén haft äran att vara ditt sällskap. På återhörande.
1: Ja, men tack alla lokala eftermiddagsprogram i Sveriges Radio. Men nu tar vi över det här kvällspasset. Som tar på sig någon form av sommarkostym, ett antal sommarveckor med ett gäng olika programledare. Jag heter Anders Liljeqvist. Hallå, jag kommer vara med dig några kvällspass ifrån Kristianstad. Och jag har varit med dig ett antal somrar tidigare i just detta program. Men i år är det delar av mitt sommarjobb igen. Och just sommarjobb, minnesvärda sommarjobb, är kvällens tema i kvällspasset. Berättarstafetten rullar vidare. Vilket minnesvärt sommarjobb kommer upp i ditt huvud då jag säger detta i radion? Du får gärna ringa till oss nu 020 22 10 20 och berätta om ditt minnesvärda sommarjobb eller jobbet du kanske fick sparken från eller borde fått sparken från. Om cheferna och de som väl anställde dig visste vad du hittade på. 020 22 10 20. Jag själv har haft ett lite otippat sommarjobb. Det är inte alla som vet, men en del av mitt liv så arbetade jag på en rörfirma på sommartid. Var lite extra, jag ska inte kalla det ansvarig, men engagerad i avloppsspolningen. Jag blev ingen avloppsspolare, jag blev ingen rörläggare, men någonstans kan jag ha det där med mig. Dels kan jag hjälpa kompisar om de behöver hjälp att plunga avloppen och så vidare. Och sen är jag inte så, vad ska vi säga, äckelmagad. Det är liksom inga problem om det har kommit lite för mycket i toalettstolen och tar tag i det. Jag vet att du kanske äter kvällsmat nu, förlåt. Men det kan vara lite äckligt. Men det är ett av mina sommarjobb som jag har haft. Man får liksom bara ta tag i det, tänka på annat och få väck det där avloppsstoppet. Och var kommer det ifrån egentligen? Det kan jag också diskutera en kväll. Det behöver vi inte göra nu, men det är en av mina sommarjobb. Jag vill veta dina otippade sommarjobb om något märkligt hände. För det är inte alla som har semester. Det är en del som sommarjobbar också. Kvällspasset tar emot de berättelserna och vi gör det nu på flera olika sätt i vanlig ordning. Du kan skriva till oss på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där. Du kan skicka e-post till kvallspasset@sverigesradio.se. Men jag gillar ju att prata med folk. Så ring till mig på mitt sommarjobb. Telefonnumret 020 22 10 20. 020 22 10 20. Så låter vi berättarstafetten rulla vidare. Kvällspasset i Sveriges Radio P4, även med dig här i P4 denna måndag. Häng med oss!

0: Där är Glenmark Eriksson och Strömstedt. När vi gräver guld i USA, det stundar ju ett visst fotbolls-VM strax. Vi laddar för övrigt när det gäller fotbolls-VM under kvällen tillsammans med Radiosporten. Både Martin Malo och Sigge Sanner serverar analyser och tankar och funderingar inför stundande fotbolls-VM. Radiosporten är med dig ikväll från klockan 19. Då släpper vi fram det där gänget. Så får vi se om Sverige gräver något guld eller brons. Eller vi ska vara glada att vi kommer till USA överhuvudtaget. De där fotbollsspelarna som ska göra sitt sommarjobb. Vi pratar sommarjobb i kvällspasset denna kvällen. Vilken historia kommer du att tänka på när jag står här och säger sommarjobb? Du får gärna ringa oss 020 22 10 20 så är telefonnumret då vi vill ha dina samtal om just detta. Och en som hör av sig som ska prata sommarjobb, det är du, Jenny. God kväll.
1: God kväll, god kväll. Nu ska vi prata gräva skog, inte gräva guld.
0: Just det. Ett sommarjobb som poppar upp i ditt huvud som handlar om skog. Du får berätta.
1: Jo, det var så här. Jag var 15 år gammal. Det här var länge sedan. Vi hade en bekant i familjen som hade en skog uppe i Älvdalen. Och han behövde lite hjälp med att plantera skog. Och han hade ett gäng där uppe och sa, men du kan väl haka på så kan du tjäna lite fickpengar. Liksom. Bara, ja visst, tänkte jag. Jättebra. Så jag åkte med honom upp dit och jag tror inte riktigt att jag hade lyssnat ordentligt när han sa var jag skulle bo någonstans då. För jag bodde så långt bort så jag kunde naturligtvis inte åka hem över natten. Det visade sig att jag skulle bo i en gammal fäbod som låg mitt ute i skogen. Och jag ska tillägga också då att jag var fruktansvärt mörkrädd. Fruktansvärt mörkrädd verkligen. Det fanns inget vatten och ingen toalett. Det fanns tack och lov el i alla fall. Så att jag kunde liksom ha lampor tända, för det hade jag. Men han frågade mig liksom när vi landade där, är du mörkrädd? Ja, så jag fruktansvärt. Ja, då förstår jag om du kanske inte vill gå ut i skogen och om du behöver göra något mitt i natten. Så att det finns en hink här för ändamålet. Ja, tack, säger jag. Jag bor liksom på andra sidan av den där skogsdungen där, så att det är bara att du går över dit. Behöver du något? Det här var ju innan mobiltelefonen, ska jag säga. Så pass länge sedan var det. Gå över dit och knacka på om du behöver någonting. Och då sa jag, det finns ju inte en chans att jag kommer att våga sticka ut näsan utanför det här huset när det väl har blivit mörkt. Så att jag tänkte, okej, då vill jag nog åka hem mest. Men det gjorde jag inte. Nej. Jag tror inte jag sov jättebra första natten. Det gjorde jag inte. Men sen så när vi hade varit ute och delat och planterat skog där då. Så då var jag så trött när jag kom tillbaka igen. Så att jag sov ju ändå de här nätterna som var kvar. Men som sagt, det var ju spännande i sig. Och sen så en dag då så var vi ute, sista dagen faktiskt, så var vi ute och planterade. Och då började det oska. Jag är rädd för oska, men bara på nätterna. Men vi hade en tjej med som var... Stackaren var fruktansvärt rädd för oska, även dygnet runt så att säga. Så att hon var jätte liksom resten och det här går inte. Det var så pass långt borta ska jag säga. Så att det var ingen fara för oss utan det gick bra att fortsätta jobba. Men och sen så brakade det ut en stor älg på det här kalhygget vi var på. Men... Och det visade sig också att den här stackars tjejen då var äträdd även för älgar. Så hon började storgråta och låste in sig i skogsägarens bil och vägrade komma ut igen.
0: Men alltså det var inte själva sommarjobbet som ställde till det för dig utan det var fritiden på sommarjobbet där du var fast
1: egentligen
0: i stugan.
1: Egentligen så var det faktiskt det. Det enda liksom menet jag hade från det här sommarjobbet och taxolog så var man ju ung och läkte bra. Det var att det var inte, jag vet inte om du vet hur det går till när man planterar skog, men man har ett litet rör och så släpper man ner en planta och så trycker man ner i jorden och sen klämmer man till på ett handtag. Och då liksom planterar den sig själv så att säga. Så att det här tog bara 3,5 dagar eller någonting. Men jag hade så jäkla ont i armarna sen.
0: så träningsverk och läskigt och älg.
1: Ja,
0: alltså det
1: finns mygg.
0: Och mygg. Ja, så det känns som
1: tokliga av myggbets efteråt också.
0: Jag förstår, men har detta påverkat ditt förhållande till skog efter detta, Jenny, eller?
1: Absolut inte. Jag bor i mitt i skogen nu också. Men mer frivilligt.
0: Ja, men det gör du. Men du är inte orolig nu då?
1: Nej, alltså grejen är att jag var jättemörkrädd fram tills att jag flyttade ut hit. Och det var lite spännande när jag bodde i lägenhet mitt i Uppsala. Och var så rädd att när min man åkte bort så hade jag alla lampor i hela lägenheten tända. Och så köpte vi det här då, en gammalt lantbruk på massor med hektar. Och jag tänkte, det här kommer bli intressant. Men alltså min mörkrädsla gick över dagen vi flyttade ut hit i stort sett. Tack och lov, kan jag säga.
0: Ja, jag förstår. Du, minns du, var det mycket pengar du tjänade på det där? Har du levt upp dem eller hur är det med den saken?
1: Du, jag har levt upp de pengarna, men han betalade bra. Och när man var 15 så var några tusen i fickpengar helt okej för 3,5 dagars jobb.
0: Du, jag förstår. Till sist bara, har du varit ute i skogen och kollat så här i efterhand hur det blev de där träden du planterade, eller?
1: Nej, du, jag tror inte jag har varit i Älvdalen sedan dess. Men det beror inte på att jag har någon slags aversion, utan det är mer det att jag bara inte haft vägarna förbi.
0: Vi kan säga så i alla fall. Lova då att titta förbi det nästa gång du är i Älvdalen och titta till skogen.
1: Absolut, det ska jag
0: underbart,
1: göra. Jag
0: underbart, tillbaka. Jenny. Tack för att du delade med dig till kvällspasset.
1: Tack så mycket.
0: Ha en fin kväll.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej på dig. Och vill du också ringa, precis som Jenny, och dela med dig när det gäller just historier kring att sommarjobba, då tar vi emot dem i detta nu. Gänget ute i Slussen är redo att svara på ditt samtal. 020 22 10 20.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: ett minnesvärt sommarjobb så har Leo gjort. God sommarkväll, Leo.
1: Tack, gör detsamma.
0: Hallå. Du, sommarjobb säger jag. Vad säger du då?
1: Ja, då säger jag en långtradare.
0: Långtradare? Varför då?
1: Det var inte mitt första, men det är mitt bästa sommarjobb så här långt. Faktiskt. Hösten 22 och våren 23, då fick jag faktiskt förmånen via Arbetsförmedlingen att gå en lastbilsutbildning. Äntligen, får jag säga.
0: Mm.
1: Och då efter det, sommaren 23 alltså, då fick jag sommarjobb på Postnord i Borlänge i det fallet.
0: Det låter som du gillar det.
1: Ja, alltså det, jag har ju längtat hela livet. Jag kunde inte, av medicinska skäl, kunde jag inte ta de här tunga behörigheterna i gymnasiet som jag hade velat. Men sen öppnade det sig ett antal år senare.
0: Ah, vad härligt. Och då gjorde alltså sommarjobbet så att du fick göra drömjobbet. Och du jobbar med det fortfarande, eller?
1: Nej, just nu kör jag inte. Nu är jag inte på vägen. Nu är jag på en anläggning, en stenanläggning, och kör hjullastare.
0: Ja.
1: Det är också en dröm, så att jag lever ju en annan dröm just nu.
0: Men det var det med just lastbilarna som fick dig att känna att det är det här jag vill göra och sommarjobba med, och som du sen kunde göra efter det?
1: Jag kan inte... Ja, alltså, det finns väl många sätt att förklara det på. Jag märker när jag sätter mig i antingen en lastbil eller en maskin, så jag blir som ett barn. Och då vet jag att då är jag ju helt rätt ute.
0: Men är det ett serviceyrke, känner du, eller är det mycket och vara själv, eller?
1: Själv, det beror lite på vad man kör för någonting. Där jag kör, det är ju som sagt en anläggning. Det kommer kunder hela tiden in med material, och man har mycket kontakt med kunder. Och sen är det liksom... varierar lite hur mycket maskinjobb det är för min del. Jag skjuter mycket upp högar och så här, och så servar jag materialhanterarna på jobbet så att de har container att lasta i, och så drar jag undan dem och liksom ställer samman olika ordrar som vi skickar iväg och så där. Så att, och ibland lastar även jag, beroende på vad det är för någonting.
0: Det var härligt att du fick göra detta drömsommarjobbet där. Tack så mycket för att du delade med dig, Leo, och fortsätt lyssna på kvällspasset.
1: Ja, det ska jag göra. Tack.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, hej.
0: Du, på tal om också bank och post, det är många som hör av sig om de här serviceyrkena då. Kiki skriver till oss till exempel på sociala medier. Hör här, hon berättar om i mitten på 80-talet då hon var 19 år och sommarjobbade på ett av de lokala bankkontoren. Det här var i Dalarna, Mora. Det var mycket turister där, både svenska och utländska. Affärerna hade väldigt stora dagskassor, skriver hon, och utländsk valuta växlades till svenska kronor. Vid dagens stängning så fick man bara ha en viss mängd kontanter på bankkontoret. Det överskjutande beloppet skulle då skickas till Riksbanken, och det gjordes också via inlämning på lokala postkontoret. Så varje dag fick jag uppdraget att lämna en plomberad påse, men det kunde vara upp till 1 miljon kronor, skriver Kiki. Jag gjorde som så att jag la påsen i en vanlig plastpåse i min cykelkorg, och sen cyklade jag till posten för inlämning. Detta är mitten på 80-talet. Inga väktare då, skriver Kiki till oss på tal om bank och post. Också på tal om dessa serviceyrken så skriver Niklas till oss. Här är det också dramatiskt. Jag hade ett sommarjobb på ett postkontor. Jag tömde brevlådor i och utanför lokalen, tog emot paket som kom in via kassorna och la allt i säckar via postbilen och så vidare. Men den dag så var det ju inte då postbilen som ringde på. Det var 2 maskerade killar med pistoler som rusade in, och alla fick lägga sig på golvet och blunda medan de rensade kassorna och försvann. Jag minns, skriver han också här, att vi fick 1000 kronor och en chokladask av Postverket för psykiskt lidande. Tack Niklas för att du delar med dig. Vad är din historia då vi pratar sommarjobb? Dela med dig till oss nu. Vi finns på 020 22 10 20 i kvällspodden.

0: Det här är Kimberly i P4 Sveriges Radio med Eternity. Vi fortsätter att prata sommarjobb, säger jag, som är sommarjobbare i kvällspasset. Men nu blir det sport och nyheter.
1: Och radiosporten börjar med ett positivt fotbollsbesked.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Det är klart att jag också har varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och jag hoppas kunna visa upp det också här. Kroppen känns bra igen, var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
1: Gabriel Gudmundsson till reporter Kristoffer Karlsson. Mycket mer inför fotbolls-VM blir det ikvällens Sportextra som är ett VM-uppsnack-special där du kan skicka in dina egna frågor i appen Sveriges Radio.
4: Ekonyheter. Tidigare idag kom beskedet att Israel och Iran avbryter sina attacker mot varandra. Och Sveriges Radios utsände i Washington, Peder Gustafsson, säger så här om reaktionerna på detta i USA.
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet.
4: Regeringen vill att äldre ska kunna välja om de vill få hjälp av en man eller kvinna och lättare kunna välja bort omsorgspersonal och tillsätter därför en utredning. De senaste åren har flera fall uppmärksammats där hemtjänstpersonal förgripit sig på brukare. SVT har beslutat att inte sända avsnittet i programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinia deltar. Den ansvariga utgivaren pekar bland annat på att Alinia trakasserat journalister och gett uttryck för en rasistisk ideologi. Det var Ekot på en minut.
0: Här är i alla fall ett program som sänds och inte bara spelas in. I direktsändning hör du Kvällspasset i Sveriges Radio P4. Med mig Anders Liljeqvist och temat som idag handlar om sommarjobb. Udda sommarjobb, roliga sommarjobb. Sommarjobb där du gått hela kanske vägen från att vara sommarjobbsanställd några veckor till att bli chef på hela stället. Dela med dig av dina händelser, din tanke som dyker upp då vi säger sommarjobb. Du kan antingen skriva till oss på sociala medier, det är väldigt många som gör så, det är kul. Kvällspasset i P4 heter vi där. Eller så slår du oss en signal 020 22 10 20. 020 22 10 20 så pratar vi fler historier som rör sommarjobb.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran med Shape of You. Det är inte alla som har gått på semester. Vi är ju bara ganska så i början utav sommaren. Vi pratar dock sommarjobb med lite semestervikarier som vi är, som hoppar in under hela sommaren här i kvällspasset. Vi tar emot dina historier kring just sommarjobb som kanske har förändrat världen för dig. Jag hittar en söt historia här från Malin som skriver till oss till kvällspasset@sverigesradio.se. Hon skriver: hallå, jag jobbade på ett nattcafé i kyrkans regi i Smögen. Det här var 9 år sedan. Där träffade jag en spännande kille som senare blev min make. Nu har vi en fantastisk liten tjej tillsammans. Ett ganska bra resultat av en månads sommarjobb i kyrkans regi i Smögen, skriver Malin till oss. Tack för ett fint program. Tack själv, Malin. Det är sån här historia vi vill ha. Berätta om dina sommarjobb via 020-22-10-20. Nu ska vi få fler samtal. Det handlar om Miette som har ringt till oss. Hallå, god kväll.
2: Hallå, hallå, god kväll.
1: Hur är denna sommarkväll för din del? Är allt bra med dig?
2: Ja, tack. Den är helt fantastisk. Jättehärlig.
1: Skönt
2: väder och fint, ja.
1: Ja, det ska bli regn i stora delar av Sverige imorgon, men det tar vi då, va?
2: Ja, det tar vi då. Det är inte förrän imorgon.
1: Nej, men precis. Det är en lång sommarkväll framför oss.
2: Ja,
1: 6:07 visar klockan. Du, ditt sommarjobb som du minns tillbaka till, du var 14 år gammal. Berätta för oss.
2: Ja, det stämmer. Jag var 14 år gammal och fick jobb på ett kronikerhem i Partille. Jag var jätteglad för detta. Och kommer in där på morgonen. De låg ju på salar, alla de här gamla människor.
1: Mm.
2: Så då ska man gå och göra morgontoalett vid varje patient, så att säga. Så jag tog en sån här skål och gick runt med och började med att samla in alla löständer. Mm. Jag tyckte det var lite rationellt att göra så. Så jag samlade in allihopa och gick till tvättstället och började borsta. Så kom en avdelningssköterska in och så frågade hon: nej, men vad gör du? Jag borstar tänderna. Ja, men du vet ju inte vem som tänderna tillhör. Och då, jag blev helt fullständigt stum. Och jag minns känslan än idag.
1: Men hur många löständer stod du där med då?
2: Jag säger att jag hade i alla fall 5-6 gommar. Det var ju de som hade både upp och ner.
1: Ja.
2: Det var ju de som hade, som sagt, var både upp och ner. Så att det blev ju några stycken på en sal.
1: Mm.
2: Men jag tyckte att nu ska vi borsta här så det blir fint. Och så sparar vi lite tid också.
1: Det är ju ofta problemet när man ser en arbetsplats på ett något vis nytt sätt, men samtidigt så kan man inte se det för radikalt, för det kanske finns en anledning till att man inte gör det så effektivt som du tänker.
2: Kan vara så. Mm. Jag har lärt mig det nu.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Du, jag är nyfiken med på så hur löstes det i just detta fallet?
2: Jo, jag ska berätta för dig att det löste sig så, eller rättare sagt inte på enklare sätt, utan att de fick ta dit en tandläkare som fick prova ut på varje patient.
1: Du tog dit en tandläkare?
2: Ja, det var de tvungna att göra. Som verkligen kunde se någorlunda vilken gång som tillhörde vem. Men jag tyckte jag var duktig och spara lite tid.
1: Mm, men en viss extra kostnad som gett orsakade det där?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja, men jag har betalat in så mycket skatt sen dess. Så att det...
1: Underbart, vilket härligt minne. Du, tack för att du delade med dig utav detta, så får vi se vilka historier som rör just sommarjobb fler alldeles strax här i kvällspasset.
2: Tack själv.
1: Hej, hej.
2: Ha det gott, hej.
1: Och du som lyssnar, fortsätt dela med dig av dina historier. Vi finns på 020 22 10 20.

0: Det här är Olivia Dean med So Easy i P4, då vi samlar på lite udda sommarjobb 020 22 10 20. Nu börjar vi komma igång här, nu börjar det trilla in en hel del roliga historier och udda historier. Marcus till exempel, vi grävde skog innan, vi ska gräva någonting annat nu. God kväll.
1: Ja, god kväll.
0: Berätta om sommarjobbet.
1: Ja, det här är ju 30 år sedan på en kyrkogård utanför Borås.
0: Ja, vad hände?
1: Ja, det var så här att jag var ungefär 16 år kanske. Jobbade då som kyrkvaktmästare. Eller så kallad dögrävare.
0: Ja. Ja.
1: För det här handlar ju då om att vi ska gräva en grav. Och det gör man inte själv. Så jag har med mig min handledare. Eller han jag är vikarie åt. Tänkte att du har den sista som ligger på 2 meters djup. Och vill man lägga en person till ovanför den då. Det är ju, ja, det är ju så man gör på kyrkogården. Och med tiden tann så har ju den första stittan förmultnat lite. Och det vet ju inte jag. För det är min första grav jag gräver. Jag står där ungefär på 1,30 kanske djup och gräver. Och jag ska ner till 1,50. Rätt vad det är så att jag spaden i jorden och sjunker en halv meter.
0: Men och jag, oj.
1: Ja, det fattar att jag gjorde på mig.
0: Ja, men det förstår jag verkligen. För att det bar inte då underlaget som var under dig där?
1: Nej, eftersom det första kistlocket hade ju då förmultnat och rasat in. Det var bara ett jordvalv.
0: Du rasar rakt ner i kistan under.
1: Ja, precis. Jag flög ju upp lika fort som jag märkte att jorden bara försvann under mig.
0: Mm.
1: Och då står ju då min handledare och skrattar lite grann. För han vet ju om att det här händer ju säkert.
0: Det kan hända.
1: Ja. Och på kyrkogården där så är det även en annan man som kom förbi. Han har också arbetat som kyrkvaktmästare på den kyrkogården. Det var 3 generationer, om man räknar med mig.
0: Mm.
1: Sen, det tragikomiska i detta är ju att den som jag hamnade i dödskorgen på har ju också jobbat som kyrkvaktmästare på den kyrkogården.
0: Nej,
1: men... det var ju... Ja, det var lite groteskt där och då, men ja...
0: Jag förstår, men du flög rätt snabbt upp, tänker jag mig, när du väl hade landat där som sommarjobbare i den andra graven som var under.
1: Jag flög fort upp i graven, ja, precis.
0: Mm.
1: Och skaka, och ja, var jag nöjst.
0: Har du haft med dig detta under åren, Marcus?
1: Inte så groteska grejer. Sen har jag jobbat som ambulanssjuksköterska i 20 år.
0: Ja, så alltså, du har fått folk att undvika att vara i graven på något vis?
1: Ja, precis. Jag har försökt komplicera den biten.
0: Du kan säga, jag har varit där en gång och det var inte så himla kul.
1: Nej, så hoppa över där.
0: Nej, men precis. Ja. Du, vad fint att du delar med dig. Tack så jättemycket för den här historien.
1: Ja, varsågod.
0: Ha det gott. Hej på dig.
1: Detsamma. Hej.
0: 020 22 10 20 är telefonnumret om du vill höra av dig till kvällspasset med din historia kring sommarjobb.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Eliza Doolittle med Pack Up i P4. Då Britt-Marie hör av sig. Det är ju kvällspasset och det är ju historier kring sommarjobb. 020 22 10 20. Hallå Britt-Marie.
1: Hallå, hallå.
0: Vilket jobb poppar upp i ditt huvud?
1: Det är jobbet som i den så kallade sommarkiosken. Och den var en där man stannade till på väg ut till Kollandsö och Läckö.
0: Ja.
1: Och det roliga med den kiosken är att den numera är, finns på Fornbyn i Skara. Så den är alltså lite museiförklarad.
0: Du har jobbat i en kiosk som är på ett museum nu för tiden.
1: Ja.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är ju kul egentligen att den har hamnat på museet. Men det var sommarjobbet som gjorde att jag klarade av att betala körkortet.
0: Jaha, det var det som pengarna gick till.
1: Ja. Och det var ju tidningar och glass, men inte minst godis. Särskilt då på fredag, lördag då. Då kom de med sina 3 kronor eller vad det nu var. Och skulle ha 3 stycken 10-öres godis och en klubba för 15 öre eller vad det nu kostar. Och sen så frågade de, hur mycket har jag kvar nu? Och då fick man hålla på och tänka, ja, du har så mycket kvar nu.
0: Det är bra huvudräkning, huvudträningen där.
1: Definitivt, ja. Mm. Och sen var det ju liksom, sen var det också så här att det var några tidningar som låg under disken. De här C och Fib Aktuellt och de där.
0: Oh.
1: De fick inte vara på display där, men ja.
0: Men de var då plockade ibland när folk beställde?
1: Ja, om de ville ha så fick jag ju ta fram dem, ja. Mm. Men det var ofta att vi fick skicka tillbaka dem.
0: Ja, det var så.
1: Ja.
0: Men det, går du till det där museet och kolla på gamla kiosken du har jobbat
1: där? Jag har inte varit där. Jag har inte varit i Skara på ett tag. Jag har flyttat till Göteborg så att då har jag inte åkt förbi där. Men det vore kul egentligen att kolla in den.
0: Mm. Och det var långt innan sådana här moderna betalningssätt. Det var mer kontanter då.
1: Det var småpenningspengar då.
0: Jag och förstår.
1: En löneförmån jag fick, det var att jag fick ta en glass varje dag.
0: Titta. Mm. Utöver ersättningen.
1: Ja.
0: Men det är fint. Tack så mycket Britt-Marie och ha en fortsatt trevlig sommarkväll.
1: Detsamma. Tack.
0: Hej. 020 22 10 20 är telefonnumret om du vill ringa och prata sommarjobb. Och på tal om sommarjobb så satt jag och kollade igenom lokala flödet här. På tal om Göteborg, P4 Göteborg, hade ju träffat Anna ute på Öckerö. Och det var liksom inte Annas sommarjobb det handlade om specifikt. Utan hon har hand om några som precis har startat sin sommarjobbssäsong. Hallå Anna.
2: Hejsan.
0: Det, vad är det för gäng du har hand om?
2: Vi har ju fått 4 däckstestutar som ska göra sommarjobb hos oss. De ska beta ner den här ängen som har varit en gång. Och den har växt igen full med sly och buskar. Och de här är ju experter på att äta sly. Vet du vad däckstekor är för något?
0: Alltså jag har tjuvkollat här lite på bilderna och inser att jag förstår om folk reagerar lite för att det är som ett djur fast i miniformat. Jag tänker du är mycket bättre på att förklara detta än jag, Anna.
2: Ja, de är ju riktiga kor, men de är lite mindre än de vanliga mjölkkor. Så de passar ju perfekt för naturbete och äta sly jämfört med vanliga kossor som är högproducerade och äter väldigt mycket kraftfoder också. Sen är de väldigt söta och fina och sociala och man kan göra dem väldigt gosiga. Och det tycker vi är väldigt roligt.
0: Men hur mini är de?
2: De är 300 kilo, 100 i mankhöjd ungefär. Så det är inte jättemini, 300 kilo.
0: Nej, det är det ju inte, men det är mer mankhöjden där som gör att de känns mini då, tänker jag.
2: Ja, men sen kom ju vi på att vi har ju även får som har gått på sommarjobb nu. För de har åkt ut till Axholmarna här ute och ska beta på deras holmar.
0: Jaha. Men det är normala. Många djur. De är normala.
2: Det är det normala, ja det är det. Massa får och lamm. Så vi har som en förening med många djur. Det är både får och lamm och getter, ankor och höns som är för allmänheten. Så alla kan komma hit och och umgås med dem. Det är samma med kossorna, det är också för allmänheten.
0: Men är
2: och
0: din upplevelse
2: att folk.
0: Ja, det gör det. Men är upplevelsen att djuren förstår att de sommarjobbar? Alltså förstår du hur jag menar? Fattar de det?
2: Alltså tänk dig om de går inne hela vintern och det finns inget bete, för det växer ju inget grönt ute hela vintern. Och så får de komma ut på grönbete, det är ju paradiset för dem.
0: Ja, för här i Skåne har vi så kallade kosläpp. Det är väl populärt runt om i Sverige, tänker jag, men man släpper ut korna,
2: ja,
0: och så ser man.
2: Ja, precis. Vi funderar på om vi också skulle göra det, men vi visste ju inte, vi har inte gjort detta innan. Det är ju första gången vi har kor, så vi sa vi ligger lite lågt nu första gången. Så de är där för att, det är särskilt vresros och havtorn och slånbärsbuskar. De växer kopiösa mängder. För förr var det ju djur som betade på de här markerna, men det har ju inte varit det på många år. Så allt är helt igenväxt, så det är ju rena paradiset för djuren.
0: Så fyra stycken sådana här minitjurar som är igång då sommarjobbar på Öckerö. De heter också någonting, va? De har fått namn dessa mini.
2: Ja, de heter Ronny, Ragge. Ragnar och Rolle heter de faktiskt. Det tyckte vi var lite roliga namn. De passar till det. Så vi är 60 personer som har de här fyra stutarna.
0: Ja.
2: Och sen om man vill besöka oss så kan man ju kolla på vår hemsida naturbetesföreningen.se. Och vi har även Facebook på Ankerdammen, Gottfridspark och Rördammen. Så är det för allmänheten, och en del har faktiskt jämfört oss med Slottsskogen. Just att man kan få komma in och besöka djuren och man får mata dem. Allt det här, alla djur som vi har ju ungefär 24 får och lamm. Två getter. Kaniner, anker och höns. Det går runt för att folk besöker oss, och så har vi en liten godispåse som våra lokala kiosker, Tappen och Henry Kiosk, de ger oss påsar, så fyller vi dem med anpassad mat.
0: Men det,
2: så
0: om
2: kan
0: jag
2: folk
0: kommer...
2: swisha 20 kronor och så går det runt tack vare det.
0: Ja. Men om jag kommer förbi så är det fullt fokus för min del på Ronny, Ragge, Ragnar och vad det roller också där.
2: Jajamän, ja, nej, men... så det är bara att hälsa på. Det är jättekul, alla som kommer.
0: Du, tack så mycket. Anna, kan du hälsa de här minitjurarna från kvällspasset och hela P4?
2: Det kan jag göra, men jag vill bara också tacka alla som gör detta möjligt. Alla som hjälper till och alla som swishar. Det är ett innerligt tack för alla som gör detta möjligt. Vi har en fantastisk kommun.
0: De har härmed fått ett tack i Sveriges Radio P4. Och tack så mycket Anna också ute på Öckerö, Ronny, Ragge, Ragnar och Rolle. Vi fortsätter med några samtal till alldeles strax om sommarjobb. Men först, nu blir det skånskt med Wilmer X.

0: Nisse Hellberg, Wilmer X, dina tankar är någon annanstans. Det är ju skånsk musik i Sveriges Radio med en skånsk programledare. Jag som vikarierar några sommarveckor här i kvällspasset heter ju Anders Liljeqvist. Och i vanliga fall jobbar jag på P4 Kristianstad och jag tror vi ska stanna i Skåne nu. Jag ser att det står Sofiero slott här, det ligger väl i Helsingborg. Hallå Gerd!
1: Ja, det gör det.
0: Det gör det, jag har inte flyttat va?
1: Ja. Nej, jag har inte flyttat. Inte de kan. Men jag har stannat kvar i Skåne.
0: Ja. Ja. Du, berätta, när jobbade du på Sofiero slott?
1: Ja, 1959 var jag skulle fylla 17 år. Och jag hade, det var scout på den tiden och vi hade, jag hade en vän i Växjö som jag åkte hälsa på. Och vi bestämde att vi skulle sommarjobba tillsammans. Och vi gick på Arbetsförmedlingen och anmälde oss där. Och ja, vi hade ju tänkt oss att vi skulle passa barn, men det fanns det inte då. Men han föreslog att det fanns sommarjobb på Sofiero slott. Ja, det blev inte sagt mer där då, utan jag åkte ju hem till mitt hem. Och, men sen en dag så ringde det en hovmarskalk och ville prata med mig. Och undrade om jag fortfarande ville jobba på Sofiero. Mm. Och det gjorde jag. Jag kom ner till Sofiero slott. Och 1959, det var en fantastisk sommar. Det var varmt, varmt, varmt, varmt. Och jag jobbade i köket tillsammans med kokerskor och mamsell. Och ja, det fanns en kokspis, så det var väldigt, väldigt varmt. Men sen så skickade hon iväg oss att vi fick bada oss. Så det var en ljuvlig sommar.
0: Men vad var ditt yrke där? Vad var det du gjorde?
1: Jag hade inget yrke, men jag var köksbiträde.
0: Är inte det ett yrke?
1: Ja, det fanns väl ett bra köksbiträde på den tiden. Men jag kunde ju laga lite mat och sådär. Jo, men jag fick också beröm för jag bakade av sömmamsellen.
0: Ja.
1: Ja, nej. Och sen var jag där på sommaren och vi var ungdomar och vi hade trevligt tillsammans och sen frågade de om jag ville följa med till Stockholm. Och då gjorde jag det. Och sen gick det en tid och så blev det så att vi bekär en kille där. Och efter några år så i Stockholm så bestämde vi att vi ville inte skaffa barn och bo i Stockholm utan vi ville flytta ner till Skåne igen. Och så gifte vi och vi var gifta i 62 år. Men gick han bort för två år sedan. Men det var en rolig sommar vi hade i alla fall.
0: Ja, det förstår jag. Sofiero slott, då har det en viss position i ditt hjärta?
1: Ja, det är klart det har det ju.
0: Du tänker bara jobb kanske?
1: Nej, alltså det var ju, alltså mitt liv ändrades ju totalt i och med att jag kom till Sofiero. Annars hade jag stannat kvar hemma i Småland, för jag kommer från Småland. Mm. Men så det, mitt liv ändrades ju på det viset ju.
0: Så sommarjobb kan leda till en det ena och en det andra, kan vi konstatera?
1: Ja, det kan det göra.
0: Det är underbart. Tack så jättemycket och ha en fin sommar på dig, Gerd. Vi får väl se om det blir några konserter. Det är väl det jag tänker på framförallt när jag tänker Sofiero slott nu för tiden.
1: Ja, det brukar det finnas, ja.
0: Mm. Ja. Tack för att du delar med dig och ha en bra kväll.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej. Hey, yo, big wave. Tell the mic on.

0: Justin Wellingtons Small Jam med Aiko Aiko. Ja, vi har pratat och hinner med några historier till via sociala medier just när det gäller sommarjobb. Vi har pratat om både att bo och vara lite orolig inför hur det är att jobba. Vi har pratat om själva jobbet men också en del om pengarna, vad vi innebär tidigare. Gunnar skriver, mitt absolut mest minnesvärda sommarjobb var på Göta kanal ombord på Wilhelm Tam som ju körde mellan Stockholm och Göteborg. Lönen gick åt på de båda lönesfälten i Stockholm och Göteborg, skriver Gunnar till oss. Så kan det vara. Pengarna tar slut fort. Vi hittar också en del kommentarer när det gäller just vad man har hittat på för någonting när det gäller sommarjobben. Sandra till exempel, hon fastnade på sitt sommarjobb. Hon skriver så, jag arbetade på en gård, det var 17 år sedan. Jag är fortfarande kvar på exakt samma ställe. Glenn minns slutet på 80-talet då han fick sitt första sommarjobb på Vattenfall. Detta var i Stenungsund. Jag och en kille fick ett hedersamt uppdrag att blästra deras egna avföringstrumma. Detta var under marken för den skulle målas om. Skyddskläder och skyddsmask var det. Det var ett skitjobb. Men klart det blev av. Så småningom så luktade man ju inte direkt hallon när man slutade på dagarna. Jag förstår dig, Glenn. Och det här är ju det roliga med just sommarjobb, bara för att vi nu sätter punkt för programmet. För idag så finns det många fler historier kring just sommarjobb på sociala medier. Om du vill så kan du följa Kvällspasset där. Kvällspasset i P4 heter vi där. Kvällspasset som ju fortsätter med berättarstafetten under sommaren. Mitt sommarjobb fortsätter till exempel imorgon då vi hörs igen med aktuella ämnen och sköna lyssnarsamtal. I Slussen denna kväll Molly Lindvall, digital redaktör, Filippa Kolstrup, Olle Nilsson valde musiken, Jan-Olof Leandersson var tekniker och producent, Hugo Götberg och jag som heter Anders Lilleqvist är tillbaka imorgon igen med mitt sommarjobb. Nu blir det lite radio för barn och klockan 19 då taggar vi för VM-fotbollen med Radiosporten special.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Elma!
2: Elma!
3: Hej!
1: Hej! Vem är det vi ska pranka då?
3: Min lärare Daniel.
2: Mm. Och varför ska vi pranka honom?
3: För vi fick inte sova över. Det är ju som en camping i skogen.
1: Mm. Och där fick ni inte sova över?
3: Nej, för det var för få vuxna och för många barn.
2: Vad tråkigt att ni inte fick sova över.
1: Liksom, vad tycker du att vi ska säga till honom då? Liksom, så här, vad är det du vill få sagt så att säga?
3: Att vi får sova över.
1: Att han ska bara bestämma om sig helt enkelt.
3: Ja, och typ säga, ja ni får sova över.
1: Exakt, då ringer vi.
4: Hallå?
2: Ja men hej Daniel, det här var Maria från Österrikes ambassad. Vi har haft kontakt med på eran skola.
4: Okay.
2: Alltså på Österrikes ambassad så har vi nu kontakt med en klass i Österrike. Mm. Vi har ju 30 lågstadiebarn som ska komma till Sverige. De går på sån här Volksskole och de ska vara med i ett joddel-EM faktiskt. Mm. Du vet vad joddel är?
4: Ja, jo.
2: Ja. Jag skulle bara vilja kolla tre grejer med dig bara.
4: Ja.
2: Och det är nämligen så bara om ni har liggunderlag. För att de ska ju sova över i gymnastiksalen.
4: Om det är färdigt, det kan jag inte svara på. Alltså, inte vad jag vet.
2: Nähe. Men då kanske vi tar med egna.
4: Det är nog för då om ja. De ska sova där. Så,
2: ja. Ja, men precis. Jag tänker det. Och sen så vet jag att barnen i Linz i Österrike hade ju tyckt att det skulle vara så himla kul om de också skulle kunna sova över i gymnastiksalen tillsammans med de österrikiska barnen. Det var en annan grej jag också skulle vilja kolla med dig. Det är en joddelhälsning som man kör. Så ja. Barnen kommer säga joddeli, joddeli och så svarar ni ho, ho, ho, ho.
4: Ja, det ska vi väl kunna lösa. Det är väl inga problem.
2: Mm. Ska vi testa en gång? Grejen, det är väldigt viktigt med själva tonen. Det är joddeli, joddeli, ho, ho. Så om jag kör joddeli, joddeli.
3: Prankad!
1: Daniel, du är med i Sveriges Radio Prankligan. Vi har fått ett uppdrag från en elev till dig.
4: Ah, Elma.
1: Elma har vi med oss också, eller hur?
3: Ja.
4: Bråkstak.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Lyssna på Barnradion.
2: Det här är småsagor från UR. Har du någon gång kikat upp på himlen en solig sommardag och bara sett blått överallt? Förutom på ett ställe. Här kommer en saga om ett ensamt litet moln som vill hitta nya kompisar. Lilla molnet av Emma Virke.
6: Det är sommar. Himlen är alldeles klar och så där knallblå. För alla moln har tagit semester. Alla utom ett litet moln. Som de visst råkat lämna kvar. Hallå? Var är alla moln? Hallå? Men jag ska klara mig, tänker lilla molnet. Små moln kan vara bra att ha. Så jag kan säkert få nya vänner. Den där killen i badbyxor till exempel. Han behöver säkert ett litet moln så han inte bränner sig.
7: Nej, vad nu? Flytta på dig! Du skymmer solen!
6: Gormar badbrallekillen. Jaha. Ja, ja. Då får lilla molnet syn på en glasskiosk. Här då. Här vore väl skugga bra så inte glassen smälter.
7: Stick iväg, ditt molnskrälle! Ingen köper glass om du ska hänga här!
6: Gastar glasstanten. Vilken otur! Det verkar inte finnas någon som behöver ett moln idag. Att det ska vara så svårt att få nya vänner. Lilla molnet svävar dystert bort från stan. Bort mot skogen, där man kan gömma sig bland trädtopparna. Där ingen märker om man gråter.
7: Sluta genast upp med det där!
6: Klagar ekorren i trädet.
7: Jag har bråttom! Jag måste skala kottar och vill inte bli blöt!
6: Då kniper lilla molnet ihop ögonen. Alla tårar stängs in. Och molnet blir så tungt att det sjunker. Ända ner till marken.
7: Hej på dig lilla åskmoln!
6: Hörs plötsligt en pipig röst. Den låter nästan retfull. Vem är det nu som vill retas? Jo, det är ett annat litet moln.
7: Varför är du så grå? Va? Svara då!
6: Lämna mig i fred, mumlar lilla molnet.
7: Men vad du verkar nere! Ryck upp dig! Var lite positiv, som jag! Ska jag kittla dig? Kille, kille, kille, kille!
6: Nej! Sluta! Vill lilla molnet skrika och börjar skaka av ilska. Ut kommer istället ett dovt, dundrande ljud. Ett muller som växer sig högre och högre och högre. Slår blixten upp i himlen. Bang! Slår blixten ner i marken.
7: Lugna dig, lilla moln! Ropar en orolig tall. Ser du inte att det brinner?
6: Vad har jag gjort? Tänker lilla molnet. Stackars gräs! Stackars blommor! Jag är så dum. Världens dummaste moln. Och nu går det inte att stoppa gråten längre. Nu svämmar tårarna över. Det blir ett riktigt ösregn.
7: Det är bra! Gråt mera! Ropar tallen. Ja! Mera regn! Ropar blommorna. Släck elden! Släck elden!
8: Släck elden!
7: Ja! Släck elden! Mera! Mera! Lilla molnet gråter och gråter. Ända tills allt slocknar. Och tallen och alla djuren drar en lättnadens suck. Det var bra regnat, lilla mån. Men är ni inte arga då? Frågar lilla månet. Ingen tycker ju om mig. Jo, såklart vi tycker om dig, svarar tallen. Vi blev bara rädda när du mullrade så där. Men vi behöver din skugga när det är varmt och dina tårar när vi är törstiga.
8: Vi tycker om dig.
7: Vi tycker om dig. Då blir lilla molnet så rörd att ännu fler tårar väller fram. För varje liten tår svävar lilla molnet allt högre upp. Och där.
9: Oj, hej! Välkomna tillbaka.
7: Högst upp på himlen. De andra molnen är tillbaka. Hej lilla molnet. Och lilla molnet låter sig kramas. En stor, härlig och fluffig kram. En sån kram som bara moln kan ge varandra.

Du hörde precis Lilla molnet, skriven av Emma Virke och ritad av Fumi Koike. Berättade gjorde Össnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

Vi ska till E4 mellan Ödeshög och Jönköping. Då är vi höjd med Kråkeryd i södergående riktning. Där har ett lastbilsdäck exploderat. Just nu så står fordonet i vägrenen, men rester från däcket ligger på vägen. Alltså E4 i höjd med Kråkeryd, en lastbilsdäcksexplosion. Lite delar som ligger på vägen.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med kriget i Mellanöstern. Igår kväll attackerade Iran Israel. Under natten svarade Israel med att attackera Iran. Vår reporter berättar mer.
3: Det har varit en paus i kriget i 2 månader. Men Iran och Israel har inte kommit överens om en fred under den här tiden. Och nu har det varit större attacker mellan Israel och Iran igen. Experten Anders Persson forskar om Mellanöstern vid Linnéuniversitetet. Han tror att de här intensiva attackerna inte kommer att hålla på så länge.
4: Det är ju ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Det är inte säkert att det här blir så långvarigt. Jag skulle säga att det vi ser än så länge är ju en begränsad upptrappning trots allt.
3: I landet Libanon finns den beväpnade gruppen Hezbollah. Den får stöd av Iran. Hezbollah och Iran samarbetar. Israel har attackerat platser i Libanon där de säger att Hezbollah finns, framförallt i huvudstaden Beirut. Samar Hadros är Sveriges radios reporter i Mellanöstern. Hon berättar om vad Israel och Iran vill att de nya stora attackerna ska leda till.
5: Ja, för Iran är det viktigt att visa att man står upp för sina allierade, men också att man menar allvar med sina hot. För Israel så handlar det om att behålla sin handlingsfrihet i Libanon, som de brukar kalla det, och att inte acceptera Irans inflytande där. Och ja, precis som Iran så vill man också stärka sin

0: avskräckningsförmåga i regionen.
1: Intervjuerna gjordes av Ekot och P1 Morgon. Klartextreporter Laila Karlsson. På en daglig verksamhet i Östersund skapas ett rum för samisk kultur. Idén kom från Isolde Kroik. Hon är stödassistent och för att kunna fixa rummet har hon fått hjälp från kommunen.
2: Gör det du vill. Du har visionen. Vi stöttar upp dig.
3: Samerna är ett urfolk som levt länge i Norden. Isolde vill att deltagarna på den dagliga verksamheten ska få lära sig om samernas liv och kultur. Hon vill också att deltagarna som är samiska ska kunna känna igen sig. I det samiska rummet finns det slöjd och musik. På verksamheten finns flera olika rum.
2: Vi har vårt bibliotek där man kan slå sig ner och läsa böcker på sydsamiska. Vi har även sinnesrummet där man kan komma och slå sig ner. Man kan lyfta upp renen mot kroppen och känna på pälsen.
4: Ja.
3: Isolde Kroik lär också ut vissa ord på sydsamiska. Hon visar upp en bild på en pojke och en bild på en flicka för en av deltagarna.
2: Och du Timon, vem skulle du tycka att du är? En pojke, ja. Och det är Bernje.
4: Ja.
1: Intervjun gjordes av Sveriges Television. Klartextreporter Malin Hag. Adam Starup i Uppsala har startat en brädspelsklubb. Föreningen är till för personer med olika diagnoser och psykisk ohälsa.
5: Jag själv har 2 NPF-diagnoser, ADHD och autism, och har kämpat med mental ohälsa, ångest och social ångest.
3: Han berättar att hans diagnoser gör att han tycker att det kan vara svårt att umgås med andra människor. Men att spela ett spel tillsammans gör det enklare. Adam berättar att han alltid gillat att spela brädspel.
5: Och det här är vad jag brinner för. Det här är vad jag har velat kunna göra sedan jag var 12.
3: Nu har han startat föreningen Rockerponken Game Community i Uppsala. Dit är alla välkomna. Och man får vara som man vill och det spelar ingen roll hur man mår.
5: Alla förstår dig. Säger du hej, det här är jobbigt. Hej, jag behöver bara gå åt sidan. Ingen kommer tycka att det är konstigt.
3: En av alla deltagare som brukar gå dit för att spela spel berättar att föreningen är viktig för honom.
6: För mig personligen så betyder det otroligt mycket. Men också för att se hur många andra som kan komma hit och ha en trevlig stund och få komma ut ur sina skal.
1: Intervjun gjordes av P4 Uppland. Klartextreporter, det var Malin Hag. Du har lyssnat på Klartext. Jag som har sänt kvällens nyheter härifrån Karlstad heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! För Argentina! Argentina är världsmästare i fotboll. Leo Messi är vid sina drömmars mål.
1: Så där lät det för 3,5 år sedan när Argentina blev världsmästare.
2: Nu är vi bara 3 dagar ifrån VM-premiären i fotboll 2026.
1: 48 lag, 104 matcher. Det största världsmästerskapet som hittills arrangerats.
2: Sportextra ikväll är en ren VM-special.
1: Vi har med oss våra korrespondenter från USA och Mexiko.
2: Vi får en rapport från Tunisien som gör Sveriges premiärmotståndare.
1: Våra experter Johan Elmander och Jon Persson plockar ut VMs största stjärnor. Plus några nya namn att ta koll på.
2: Dessutom dissekerar vi de nya reglerna som börjar gälla under VM. Det är ju slut på maskandet nu.
1: Vi träffar ikväll också VM-hjälten från 94, Tobias Brolin.
3: De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats. För att Sverige ska kunna gå långt. För att Sverige ska gå vidare från gruppspelet.
2: Och vi får förstås också det senaste från det svenska VM-lägret.
4: Ja, välkomna till Frisco där de svenska fotbollsherrarna har sin bas norr om Dallas. Här har spelarna nyss avslutat sin andra träning. En träning med mycket mer fokus på taktik. Så istället för att ta del av hela träningen som på förhand var planen så fick media lämna efter 20 minuter. Efter gårdagens skyfall var det mer av ett Texas-klimat idag med 28 grader och hög luftfuktighet. Men också en vind som kunde ta udden av hettan.
1: Och tycker man möjligtvis att det känns lite motigt inför VM med tanke på Sveriges bleka insatser mot Norge och Grekland? Släpp det! Vi har grottat i statistiken kring tidigare VM-genrep och man vill inte vinna före VM.
2: Vi slår oss också ner med förbundskaptenen Graham Potter under kvällen, bland mycket annat.
1: Varmt välkomna till oss hälsar Sigge Sanner och Martin Morgon.

0: Och all in för Sverige. Brandsta City släckers först ut i måndags Sportextra.
1: Det är fotbollsherrarnas andra dag i Dallas och från den andra VM-träningen kommer positiva besked. Samtliga spelare är i full träning igen. Igår saknades fyra spelare som hade annat upplägg. Victor Nilsson Lindelöf, Benjamin Nygren, Anthony Elanga och Alexander Bernardsson. Men samtliga alltså tillbaka i full träning. Den här träningen som från början skulle vara helt öppen för media har ändrats. Med mer fokus på taktik redan nu så fick media lämna redan efter 20 minuter.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Min uppgift hela tiden är att gå ut och göra mitt bästa och så gott det kan. Och det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här om några dagar. Men kroppen känns bra igen. Var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes som sagt bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
4: Gabriel Gudmundsson till reporter Kristoffer Karlsson. Dessförinnan hörde vi ju reporter Selma Jennervall. Det har kommit besked nu att den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan, som skulle bli den första från sitt land att få döma i ett fotbolls-VM nu i sommar, nu har nekats inresa till USA, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det är inte klarlagt varför Artan stoppades från att resa in i landet, men Somalia är ett av flera länder som omfattas av inreseförbud under president Donald Trumps administration. Det ska ha varit så att han hade ett giltigt visum till USA, trots allt Artan, som var en av de 52 domare som det internationella fotbollsförbundet FIFA tagit ut till att döma VM i Kanada, Mexiko och USA. Vi fortsätter på fotbollstemat här med några lugnande ord.
5: Den danske fotbollsspelaren Christian Eriksen kollapsade på planen för andra gången i sin karriär nu på söndagen. Nu har han uttalat sig. Han vill att alla ska veta att han mår bra och att han är hemma med sin familj. Det skriver han på sina sociala medier. För 5 år sedan drabbades Christian Eriksen av hjärtstopp under en EM-match och nu föll han ihop igen på planen i en träningsmatch mot Ukraina. I sina sociala medier skriver han nu också att han är tacksam för stödet och hjälpen från alla spelare och det medicinska teamet på planen. Men han är också oerhört tacksam för de läkare som har tagit hand om honom och hans hjärta genom åren.
4: Och det här berättar reporter Martin Hedberg. Och idag så gick seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson ut med att man gör en ny satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år. Det blev ju OS-brons i Paris 2024 för seglarna, men fram tills idag har framtiden varit oviss. Vi kommer att höra dem i Sportextra senare.
6: Men närmast senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
7: I Norge har Oslo tingsrätt beslutat att kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby ska släppas ur häktet i väntan på dom. Men åklagaren överklagade direkt det här beslutet och därmed blir han kvar i häktet tills en högre instans sagt sitt, det här rapporterar NRK. Høiby är misstänkt för bland annat flera våldtäkter och har begärt att få vara fri med fotboja. Statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts nu efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Vi hör juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Där finns också personer som lockas med de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart.
9: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Det är väl uppenbart eftersom då statsministern är delägare i alla fall den här fastigheten att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den och ja, det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
7: Reporter Erik Ridderstolpe. Livsmedelsverket vill ge livsmedelsbutiker i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland totalt 90 miljoner kronor i stöd för att bygga reservkraft. Syftet är att butikerna ska kunna hålla igång även vid kris eller krig.
4: Det är ju väldigt mycket fotbolls-VM det här programmet handlar om ikväll. Sportextra med VM-uppsnack special 3 dagar till premiären. Men det kommer ju andra fotbollsnyheter också och en sådan är att Oscar Hiljemark, den svenska tränaren, får sparken i sin italienska klubb Pisa. Han vann bara en enda match med laget under de 4 månaderna han var där. Tog över Pisa Hiljemark när de låg näst sist i den italienska högsta ligan, kämpade för att klara kontraktet, misslyckades med det. Åkte ut Serie A och nu är Oscar Hiljemark, som tidigare tränade Elfsborg, sparkat.
6: Strax träffar vi en av VM-hjältarna från fotbolls-VM 1994, Thomas Brolin. Men först fler nyhetsrubriker utanför VM-bubblan och vi börjar alpint.
10: Hon tävlade i OS i vintras och var 7:a som bäst i världskuppen. Men nu petas Estelle Alfan från det alpina A-landslaget. 31-åringen finns istället med i en lägre träningsgrupp som får sköta sitt upplägg på egen hand. Det står klart efter att den alpina landslagstruppen till kommande säsong presenterades under måndagen. Kvar i den högsta träningsgruppen finns väntade namn som OS-medaljörerna Anna Sven Larsson och Sara Hector samt slalom-esset Kristoffer Jakobsen. Även framtidsluftet Fabian Axwärts har en plats i A-landslaget om han vill, men 22-åringen som förra säsongen valde att satsa utanför landslaget har ännu inte tackat ja till sin plats. Noterbart är även att fartåkaren Felix Monsén fortsätter sin egen satsning med stöttning av skidförbundet som går in i säsongen 2026-2027 med en ansträngd ekonomi.
6: Rapporterade Cecilia Markvard. Vi måste prata tennis också och samla intrycken efter turneringen som avslutades igår.
11: De är ganska omtumlande.
12: Tennisoraklet Björn Hellberg om sina intryck efter årets franska öppna mästerskapen som ju blev skrällarnas turnering.
11: Tittar man på kvartsfinalisterna i båda klasserna så är det ju häpnadsväckande hur många av de stora spelarna som har åkt ut.
12: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Arina Sabalenka, stjärnorna föll en efter en i hettan på gruset i Paris. På damsidan så blev det rysk seger genom supertalangen Mira Andreeva. Och på herrsidan, efter lång dominans av Sinner och Alcaraz, så fick tysken Alexander Zverev fira sin första Grand Slam-seger.
11: Respekten för de här två giganterna är ju pyramidal, en exceptionell helt enkelt. Nu ser de att det går att vinna även om någon av dem var med i alla fall här. Så att det kan vara ett intressant trendbrott det här. Tidigare var det ju under många år ett tre-kejsarslag med Nadal och Federer och Djokovic dominerade kolossalt. Och nu verkar som de här två Sinner och Alcaraz kommer att göra likadant. Därför tror jag att det var väldigt värdefullt. Och sen tyckte jag personligen att det var skönt för Zverev att vinna efter att ha varit så nära tidigare. Han har 3 finaler förlorat. Och för många år sedan så var han ju i final mot Dominic Thiem från Österrike i US Open. En oerhörd thriller, en nagelbitare av rang. Så nu fick han sin upprättelse. Men man såg att han darrade emellanåt. Men han väl fick greppet i början av 50-set så bibehöll han lugnet. Jag trodde annars att nerverna skulle kunna fälla honom.
12: I damernas final så möttes ryskan Mira Andreeva och polska skrällen kvalspelaren Maja Skalinska. Och där blev det alltså seger för den blott 19-åriga ryskan.
11: Hon var ju väldigt stark där. Hon hittade sin formkurva, toppen på denna kurva, i rätt tid och spelade faktiskt bländande. Och polskan hon mötte, det var ju en jättesensation att hon överhuvudtaget gick till final. Man hade ju tänkt sig en annan polska där istället.
13: Vad spår du henne för framtid, ryskan?
11: Ofta är de här, man slår igenom väldigt tidigt. Vi har haft många som Chris Evert och Steffi Graf, Monica Seles med flera. De har ju lyckats stanna kvar där, unga spelare. Så jag tror att det är goda förutsättningar för ryskarna att också göra detta. Jag tror att vi får höra talas om henne väldigt mycket i framtiden.
6: Björn Hellberg där, reportrar Isabel Gradin och Cecilia Markvard.
4: Nu ska det handla om en olympisk medaljduo som ger OS en chans till.
14: få samlingen komplett, vinna. Jag har ett OS-silver, ett OS-brons. Det hade varit fantastiskt kul att få klä det med ett OS-guld.
15: I Paris 2024 blev det olympiskt brons för seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson. Nu har duon bestämt sig för en fortsatt satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år.
14: Jag vet att jag och Lovisa kan bli ännu bättre. Jag vet att LA är en arena där det blåser lite grann av fina vindar som jag tror gynnar oss. Jag vet också att erfarenhet betalar sig.
15: Duon har inte seglat 470 tillsammans sedan finaldagen i Marseille i augusti 2024 och beslutet att fortsätta, det var inte helt givet.
14: Det var jätteglädjande att höra curlingdamerna här i veckan prata om att de får ihop både ekonomin, familjelivet och drivet. Och så är det också för oss. Alltså man ska få ihop både familjelivet och man ska få ihop drivet och man ska få ihop ekonomin.
15: När man nu startar om sin OS-satsning i en världscupregatta i Los Angeles i juli så är inte Anton Dahlberg speciellt rädd för att det 2 år långa uppehållet ska haft någon negativ inverkan.
14: Klart att man har förlorat någonting, men man har vunnit något annat.
15: Är det rent av skönt kanske att ha haft ett litet tävlingsuppehåll?
14: Ja, det är det. Det har varit viktigt, varit avgörande skulle jag säga. Ja, skönt ett sätt att se på det, men det har också varit smart.
15: För Lovisa Karlsson blir det den tredje OS-satsningen. Anton Dahlberg var med redan 2008 och satsar nu mot sitt 6:e OS.
14: Alltså det olympiska, den kraften som finns i det, jag tycker det är det största. Så det är riktigt häftigt.
15: Fredrik Lööf tog sitt OS-guld i sitt 6:e OS. Har du sneglat på det?
14: Ja, men det har jag. Och jag vet också att erfarenhet betalar sig. Så att, men det har jag. Jag har definitivt koll på det.
15: Har du sneglat på det faktum att du kan få tävla mot Fredrik Lööfs son också?
14: Ja, jag har gjort det. Det är helt fantastiskt. Det är helt, jag har till och med coachat honom nu senaste tiden faktiskt. Det är jättehäftigt.
15: Mm, hur bra är han?
14: Ja, han är duktig. Alltså, han är all in. Så att det, ja, han kommer bli jätteduktig. Det är bara en tidsfråga. Men det kommer vi också vara.
6: Anton Dahlberg där i samspråk med Per Karl. Och Fredrik Lööf, han vann tillsammans med Max Salminen Sveriges senaste seglings-OS-guld. Det var i London 2012 i klassen Starbåt.
4: Nu när det är VM-sommar så kan ni i våran app Sveriges Radio i sportkategorin där inte bara höra de senaste nyheterna och inslagen och rösterna och sådär som i vanliga fall, utan det finns också en speciell grej som heter direktrapport. Klicka in er på den, ja, men då får ni alla de här rubrikerna som ju kan vara så många under en fotbolls-VM-dag från just fotbolls-VM. Och kan till exempel berätta rubrikerna som jag hittade där, om jag klickar in i detta nu. Det är att iranska landslaget markerar med pins mot USA. Att det enligt uppgifter är en spricka i det franska landslaget inför VM. Och att den spanska superstjärnan Lamine Yamal väntas kunna spela i Spaniens VM-premiär. Det är några av rubrikerna där just nu. Ni kan läsa mer om de här grejerna om ni går in där i direktrapporten i vår app.
16: Yeah. Ice. Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra Shabab.

0: Shabang med Drake önskad utav fotbollslandslagets Gabriel Gudmundsson.
1: Ja, han får väl fira med den låtönskningen efter de här positiva beskeden han gett oss och alla andra idag då, att han känner sig redo.
0: Det gillar vi, fler sådana glada besked.
1: I startelvan i VM. Om ni är sugna på att berätta för oss vad ni ser mest fram emot med fotbolls-VM utöver Sverige och det svenska deltagandet, ja men gå in i den här appen som vi pratade om för en liten stund sedan, Sveriges Radio, in i sportkategorin där. Då kan ni svara på det. Vi har redan fått in några svar här under eftermiddagen. Carola Melin till exempel ser mest fram emot att få lyssna på Radiosporten kanske 16 timmar per dygn, säger hon.
0: Det är en lagom dos.
1: Kan man göra om man gillar att vara uppe sent på kvällarna och tidigt på morgonen och sådär. Det är ju sådana tider. Fredrik O, som han kallar sig, ser mest fram emot att följa Brasilien i detta VM. Det är några exempel på vad som kommit in.
0: In i appen och skriv vad du ser fram emot. Du hittar det under sportkategorin där alltså. Är du redo att träffa en fotbollslegendar?
1: Ja, men låt oss göra det.
2: Sveriges VM-bronshjältar i USA 1994. Vad hade de för känsla in i turneringen jämfört med Sverige modell 2026? Det ger Thomas Brolin svar på i en färsk och matig intervju som ni hör nu i Sportextra. Ja, alltså, hur har det varit den här våren? Dejan Kulusevski skadad och borta helt från VM. Alexander Isak skadeplågad under säsongen. För en kort tid sedan i svensk fotboll en position för landslaget i C-divisionen av Nations League. Och sen ett väldigt skralt VM-kval. Här Thomas Brolin om förutsättningarna som hans lag hade inför den ikoniska framgången 1994.
3: Ja, men vi kom väl från lite andra förutsättningar. Vi gjorde ett bra EM 92, gick till semifinal där. I och för sig var det bara 8 lag. Vi förlorade mot Tyskland i semifinal.
4: Det var ju Sverige där, ja.
3: Det var ju Sverige. Och där tog ju vi med oss en jäkla positivitet. För där kände vi att vi spöade ju ändå England och Frankrike. Är man med och spelar om vinster mot sådana lag i Europa, då, de är ju lika bra som övriga världen, olika lag. Så vi kände på alltså att inför VM-gruppspel 94, så vi hade ett bra självförtroende, vi hade ett bra lag som vi byggde vidare på, och vi gick ju vidare från gruppspelet. Vi hade spelare som var duktiga i sina klubblag ute i Europa, och vi hade inga skador. Det är ju väldigt viktigt för att svensk landslag ska kunna göra resultat i en sån här stor turnering.
4: Och din egen glimrande form, hur skulle du beskriva hur du själv klev in i det VM:et?
3: Nej, men jag hade ju fått varit skadefri under 2,5 års tid, och då bygger man ju upp sin kropp, sitt självförtroende, och det gick bra i Parma, vunnit många titlar eller kupper, och jag kände att jag gjorde bra i landslaget. Så det, jag gick in i VM med jäkla bra självförtroende. Och så ska man komma ihåg att i ett sånt här lag, landslag, så är det viktigt att man är bra och att man hjälpes åt att bli bättre. Och det var vårt lag 94 väldigt bra på. Så vi höjde varandra. Och
4: Hur gjorde ni?
3: Det finns inget hur man gör, utan det gäller hur man är som individuell, tror jag. De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats. För att Sverige ska kunna gå långt. För att Sverige ska gå vidare från gruppspelet. Och det är mycket lättare att göra om man kommer från en säsong skadefri och det gått bra i sitt klubblag och hela den biten. 94 så hade vi sådana spelare som hade den bakgrunden.
4: Minns du att du faktiskt klev fram och nästan hade brandtal med de andra ibland?
3: Ja, men jag växte ju som spelare och person och ansvar under VM 94. Det kände jag ju, för jag hade väl inte tagit den rollen kanske före, men alltså, jag var ju ändå bara 24-25 år 94, men jag hade ju samtidigt har 4-5 år i erfarenhet från Parma, och vi var ju topp 3-4 i Europa som klubblag. Och får man den erfarenheten, då vågar man ta för sig mer även i ett landslag och dela med sig av erfarenheten och ge trygghet åt de andra. Det är ungefär så det funkar.

0: Hur ser du på de chanser som det här landslaget har i årets VM?
1: Det är svårt att säga faktiskt. För det är så viktigt att komma in med ett lag i form. Att vi kommer till VM bakvägen, det är fantastiskt. Överraskande, roligt, men också väldigt inspirerande för spelarna som nu har blivit uttagna. Och nu är det ju bara att köra. Och det blev en bra grupp också. Man kan faktiskt spöa alla de där tre lagen som är i gruppen. Holland, Tunisien och Japan. Det är ingen som jag tror Sverige ska vara rädda för. Men man måste komma in i turneringen med spelare som har självförtroende och har varit skadefri en längre tid. Och där hackar det ju lite grann. Vi har ju Isak som är väldigt betydelsefull för svensk anfallsspel. Och han har haft en tuff säsong med skador och dylikt. Kanske kan generera det att han är väldigt spelsugen, att det tar över. Att han inte har så mycket matchtid. Jag hoppas det och tror på det. För både Gyökeres och Isak är ju väldigt viktiga för att Sverige ska göra de här målen på de här få målchanserna som kommer att komma under det här gruppspelet, tror jag.
0: Var placerar du in Gyökeres i en sorts nivå i världsfotbollen utifrån det han hittills har presterat?
1: Nej, men det är ju en hederlig gammal bomber. Han gör ju målen innanför straffområdet och sådana spelare måste ju också bli serverade lite grann av sina lagspelare på rätt sätt och få rätt bollar och rätt uppbackning. Och det har han ju fått i Arsenal och varit väldigt betydelsefull för Arsenals ligaseger. Och det gäller ju samma för svensk landslag, att det är kanske lite svårare att få de här rätta uppbackning som kanske Arsenal och de har spelat dag ut och vecka in på träningar. Landslaget träffas lite då och då, men det får de slipa på här nu innan första gruppspelsmatchen är.
0: Vilken del av laget ser just nu tveksamt ut när det gäller att prestera i ett VM och gå långt där också?
1: Men tveksamt, det är ju hela laget som har varit tveksamt förutom playoff-matcherna. Och där fick de ut mycket och mycket bra grejer. Och det är bara att rida på den vågen och utveckla därifrån. För ett fotbollslag generellt så är ju backlinjen det viktigaste. För det är där alla anfall börjar och det är där motståndarna ska stoppas. Men jag tycker jag har sett många framsteg här nu sista halvåret. För Gudmundsson har gjort en fantastiskt bra säsong i Leeds. Lindelöf har fått mera speltid i Aston Villa sista halvåret än han kanske hade första halvåret.
0: Objektivt så att säga, hur långt går Sverige? Hur blir det?
1: Sverige kan förlora alla tre gruppspelsmatcher och de kan vinna alla tre gruppspelsmatcher. Både hjärta och huvud säger att det var en jättebra chans att hamna bland de två bästa. Då går vi ju vidare. Då är man i ett positivt flow och då en match kan man alltid spöa vilket lag som helst. Men man ska ju samtidigt komma ihåg, även om vi förlorar tre matcher i VM så har vi tagit oss dit, och det trodde vi inte för ett år sedan. Så det här laget har gjort det fantastiskt bra hur det än slutar.
2: Det var Bengt Skött som träffas Thomas Brolin. Strax anropar vi Tunisien, som ju är Sveriges premiärmotståndare i kommande VM.

0: overseas. Jill Johnson, I rock my country.
1: Det är bara 3 dagar kvar till VM-premiären i fotboll 2026 på Azteca-stadion i Mexico City. Spelar ett av värdländerna då, Mexico, mot Sydafrika 9:00 på kvällen svensk tid på torsdag.
0: Men för svensk del då är det ju Tunisien som gäller som premiärmotståndare, och då är det tidigt måndag morgon nästa vecka, avspark 04:00 den 15 juni alltså. Och Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth, han har besökt Tunisien för att ta pulsen på landet så här inför VM.
2: Ja, det syns rätt tydligt att det här är ett land och ett folk som är rätt tokiga i fotboll. När man går runt här i huvudstaden Tunis så har lite var och varannan person man träffar på gatan på sig en fotbollströja. De flesta har ett av huvudstadslagen, Club Africa eller Esperance. Men nu när det börjar närma sig VM så är det också många i de rödvita färgerna till landslaget som ju fått smeknamnet Örnarna från Kartago. Och det här är en stolt fotbollsnation. Det är flera jag pratar med som lyfter att Tunisien var det första laget från Afrika som lyckades vinna en VM-match. Då ska man hela vägen tillbaka till 1978, VM i Argentina, när Tunisien slog Mexiko 3-1.
3: Najib Khomeini has perhaps given us our first sensation in this World Cup.
2: Det som väl ändå måste sägas var stoltaste VM-ögonblicket för Tunisien kom förra mästerskapet i Qatar när man lyckades slå Frankrike 1-0 och sätta på plats för detta kolonialmakten här.
4: New Zealand! La! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tunis le tarikh! Tunis le tarikh! Ya katib el tarikh!
2: Inför det här mästerskapet så är det alla här hoppas på, att man ska lyckas ta sig vidare från gruppspelet. Det har man aldrig lyckats med för Tunisiens del, trots att det här blir det 7:e VM:et man deltar i. När jag frågar folk här om förväntningarna inför öppningsmatchen mot Sverige så möts jag av det som väl bäst kan beskrivas som försiktig optimism. Det är få som tror på någon storvinst mot Sverige.
5: Hopefully 1-1, but I think 1-0 for Sweden.
6: Tunis 2-1.
7: Lishkoum?
6: Tunis 2-1. 1-0 in Tunis. 1-0. 1-0 in the Tunis.
8: Are a team that was historically built on discipline.
0: Fotbollsjournalisten Ahmed Fares säger att tunisiska landslaget historiskt sett byggt sitt spel på taktisk disciplin. Det är ett lag som gillar vänta ut sina motståndare innan de kontrar in ett mål där möjligheten dyker upp och sen försvarar sig. Det här såg man ett tydligt exempel på när de höll Brasilien till 1-1 i en träningsmatch i slutet av förra året.
8: Do your task the way you know, not the way the fans want to see. I like it. You know why? Because at least we are using our weapons in a very practical way.
0: Det kommer knappast bli festfotboll från Tunisien i VM, säger Ahmed Fares. Det här är inte ett lag som har stjärnor som Hakimi i Marokko eller Mahrez i Algeriet. I Tunisien får man nöja sig med namn som supporterfavoriten Hannibal Mehbri, som till vardags spelar i Burnley.
8: When they're not that fast players. We don't have Hakimi for example in Indonesia. We don't have Riyad Mahrez in Tunisia. We only have Hannibal Mehbri. You see, that is the exception.
0: Det var Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth som besökt Tunisien, som är alltså Sverige möter i premiären.
1: Ja, de gör det 4:00 på morgonen måndag den 15 juni. Och sen fortsätter det för svensk del i gruppspelet med match på midsommardagen lördag den 20 19:00 mot Nederländerna. Och avslutningsvis i gruppspelet då för Sverige match 01:00 natten mot fredag 26 juni mot Japan.
0: Så ska man ha någon slags kom ihåg-ramsa för det här, så har jag försökt plugga in 15-20-26. Det är själva liksom datumen.
1: Och sen är det ju då farligt, om man får tänka på då när man kör den där ramsan, att det där 26, det kanske många tänker att 01:00 är på kvällen den 25 snarare. Officiellt är det ju den 26 fredag. Ja, men det är ju på torsdag kväll för oss lite mer kvällspigga.
0: Du tänker så, ja. Mm. Ja, men 15-20-26, och sen kan man tänka 04:19-01. Ja, eller gå in i Radiosportens på sajten eller i appen så hittar ni alla tider.
1: Eller 15-20-25 då, som vi kvällspigga kör.
0: Ska du förstöra den här ramsan nu? Ja, nåväl. Johan Elmander, en av Radiosportens 2 fotbollsexperter under VM. Hallå där!
7: Tjena, tjena.
9: Ska vi ta några basfakta bara för att klara av det här först? Hur många VM blev det för dig som spelare?
7: Ett VM. Två gånger som reserv visserligen, men ett VM på plats.
9: Hur många VM har du blivit hittills som expert?
7: Vad blir det? Det är två stycken VM. Nya Zeeland, Australien med damerna och så var det Qatar-VM för herrar.
9: Så då går du in i ditt tredje VM som expert nu då helt enkelt. Om du skulle liksom plocka ut liksom, vad är främsta minnet från respektive position om vi börjar från spelarperspektivet?
7: Ja, alltså som spelare, då är det ett som bara ploppar upp med en gång och det är ju Paraguay. När vi vann med 1-0 när Fredrik Ljungberg gör mål och jag får vara med på planen och slå inlägget till Marcus Albeck som nickar ner till Ljungberg som nickar in och man springer emot den här gula väggen som var i Berlin då, på Olympiastadion där och så Ljungberg som bara vänder upp och kommer och kramar om en och man försöker lyfta upp honom och jag ramlar liksom. Alltså det går inte att beskriva på något annat sätt att det är nog det största minnet som jag har från VM.
9: Jag håller helt med. Jag var också där på Olympiastadion i Berlin. Det var läckert. Och så sjukt mycket svenska fans på stan också i Berlin den här kvällen. Men du, om du plockar ut också något från expertpositionen, vad har stuckit ut då?
7: Ja, men, alltså, pratar man om Argentina-Frankrike i finalen i Qatar, den är något speciellt också. Just inramningen, hur Mbappé gör tre mål och ja, men, allt vad som hände i den matchen. Det kommer jag aldrig glömma, tror jag inte. Utan det var världsstjärnor överallt som levererade på en bra nivå, tycker jag.
1: Som spelare då, Johan, vad är dina erfarenheter när det handlar om de här stora mästerskapen och VM? Hur mycket av tiden, energifokuset går åt det fotbollsmässiga, taktiska träningar, matcher? Och hur mycket är liksom fritid att hänga med gänget?
7: Ja, men du har ganska mycket fritid. Ofta så är det ju liksom att man, det är som när man är i klubblaget nästan. Att det är, man har sina träningar på morgonen. Nu är det kanske lite speciellt också när det är så varmt som det är i USA. Så då kanske man dirigerar lite på hur man ska göra det. Men annars är det väldigt mycket ledigt och man spelar olika spel och försöker hitta på andra saker. Och sen så är det ju en del genomgångar. Det är mycket man ska gå igenom också, motståndare och vad man själv ska göra för spel.
9: Alltså, stämmer det att ni sitter och spelar mycket dataspel? Jag kan inte säga reklamnamn här, men i alla fall, du fattar
7: nej,
9: vad jag menar.
7: Jag var inte en sån. Jag var mer att spela kort. Det gänget som jag höll till med, det var mer kortspel än var någonting annat. Det var under ett mästerskap, men det var visserligen ett EM. Då hade ju Behrang Safari med sig både sådana här helikoptrar och båtar som man kör med fjärrkontroll. Så att då satt vi och lekte med det.
9: Spännande. Du, vi byter ämne för en stund, för det är slut på maskandet. Så kan man väl kort sammanfatta de här nya reglerna som kommer att börja gälla nu under fotbolls-VM. Det här är de tre viktigaste punkterna som domarna ska ha koll på.
10: Vid spelarbyte kommer bytande spelare ha 10 sekunder på sig att kliva av. Annars får den inhoppande spelaren vänta i ytterligare en minut. Den andra regeln innefattar inkast och inspark, där domaren har möjligheten att starta en 5 sekunder lång nedräkning innan bollen går över till motståndarlaget. Den tredje förändringen innebär att en skadad spelare som behöver hjälp från bänken är tvingad att kliva av planen i en minut innan denne får återansluta i spel.
9: Vad tycker du, Johan Elmander, om de här nya reglerna?
7: Jag tycker de är bra. Framförallt att man får bort maskningen. Jag tycker att man har gott om tiden då som fotbollsspelare att kunna göra de typen av grejer. Och framförallt det här, om man skulle maska och ligga kvar på planen, då kan man gott stå där ute och vänta en minut innan man får komma in igen.
1: Om vi fokuserar lite på Sverige då, Johan. 04.00 tidig morgon, måndag den 15 juni. Sveriges premiärmatch, nyckelmatch mot Tunisien. Hur kommer det att gå?
7: Ja, det är ju precis som du säger, det är en nyckelmatch. Tunisien som är ett bra lag också, men jag tycker att Sverige ändå så ska vara de som vinner den matchen. Det kommer bli jämnt. Tunisien är ju ett lag som är framförallt duktiga defensivt. De släppte ju inte in ett enda mål under det här kvalet och gjorde 22 mål. Så att det är nog ett lag som är ganska jämnt med Sverige, men där jag tror att Sverige kommer att ändå så vinna till slut.
1: Vad tror du om Sveriges chanser i VM i stort då, Johan?
7: Jag tror man tar sig vidare ifrån gruppen, men som en av de här bättre triorna, Japan och Nederländerna som är med i gruppen, jag tror att de kommer bli för starka för Sverige. Så därför tar man sig vidare som trea efter att ha vunnit emot Tunisien. Och sen så i 16-delsfinalen så ja, verkar det som att det kommer bli tufft motstånd, och då tror jag tyvärr att det är tack och hej då för Sverige.
9: Vi hörde ju Thomas Brolin här tidigare under VM-specialkvällen. Det har gått 32 år sedan VM 94 och vi surrar fortfarande väldigt, väldigt ofta om VM-hjältarna från 94, de som tog brons där. Vilka spelare i det här svenska laget anno 2026 tror du att vi kommer prata mest om när det här världsmästerskapet är över?
7: Jag tror säkert att det kommer vara en målvakt, en Christopher Nordfeldt, som jag tror kommer vara den som står. Jag tror att det kommer vara en Viktor Gyökeres som kommer vara en farlig spelare för Sverige. Och sen så kanske det blir också någon Alexander Bernhardsson, högerback, tror jag att han kommer och starta emot Tunisien och spela den här turneringen och göra det väldigt bra. Och förresten, en till. Gustav Nilsson, forwarden, tror jag också kommer komma in och göra en del mål faktiskt.
9: Jaha, det känns som i alla fall två för mig oväntade namn, Alexander Bernhardsson och Gustav Nilsson.
7: Mm. Ja, men man måste ju liksom röra om lite i grytan också och hoppas på att det är spelare som kanske är lite mer anonyma att de tar och stegar fram och tar chansen.
9: Men är vi då, så att säga, på nivån vi kommer prata om dem efter VM? Vi kommer inte prata om dem om 32 år, så att säga, eller? Eftersom vi inte kommer gå så långt in i din profetia.
7: Det hoppas jag verkligen att jag har fel och att det kommer vara så att de kommer spela en VM-final och att ja, men de två avgör, då hade det blivit ännu bättre.
1: Du Johan, det var ju inte särskilt glatt när Sverige spelade den näst sista matchen före VM här och åkte på stor däng mot Norge som ju kändes klart bättre än Sverige, vilket de ju gjort nu ett tag. Varför är det så? Varför känns de så mycket bättre och är eventuellt så mycket bättre än Sverige?
7: Nej, men jag tror framförallt att det är så att de har spelare som spelar i sina klubblag i de större ligorna och de gör det varje vecka. Och då blir det också att man får upp ett tempo, man får upp en kondition och sen så när de har samlats, de har spelat länge tillsammans det här laget, de har en bra tränare namnet på honom,
1: Solbacken.
7: Solbacken, ja, just det, förlåt. Så att det är också en stor faktor. Han är ju en otroligt bra tränare att få ihop en grupp och är nog ganska hård också. Och sen så har de ju världsstjärnor som levererar också.
1: Ståle Solbacken eller Sole Stålbacken som vi kan döpa dem till då, kanske. Men du, det är ju så att det är 48 lag med i årets VM, Johan Elmander, jämfört med de 32 som vi ju vant oss vid bra många VM-mästerskap tidigare här nu. Kommer det bli så att det blir ett ojämnt VM? För det finns ju en sån känsla hos många att vad är det här för massa blåbärslag som får vara med, som Uzbekistan och som Curaçao och Haiti? Kanske folk tänker, har man rätt då? Kommer det bli mycket mer ojämnt än tidigare? Eller vad säger du?
7: Jag tror framförallt de lagen som är i den gruppen när man kanske har lag som är lite sämre, att man kommer göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist också. Sen så är jag en förespråkare för jag tycker det är bättre med 32 lag att alla ska vara med och spela ett VM. Det tycker jag inte. Jag tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför så tycker jag att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
9: Nej. Men och utvecklingen går väl åt andra hållet. Det är snarare på väg mot 64 lagen att backa mot 32.
7: Ja, jo, men det ser ju så ut. Och det är positivt för oss som får åka över och kolla och se mycket bra fotboll. Då. Det är så man får se det.
9: Senare i Sportextra så ska ju du och vår andra expert Jon Persson också plocka ut VMs fem största stjärnor. Men om du redan nu skulle nämna två spelare som kanske inte riktigt då tillhör stjärntoppen, men som du är extra nyfiken på att få se nu live under VM.
7: Ja, alltså de är ändå så stjärnor, men jag tycker man pratar lite om det oftast, liksom de här lite större namnen, men en som jag tycker är väldigt, McAllister i Argentina, en otrolig spelare som verkligen jobbar i det tysta och han gör mycket bra för sitt Argentina och framförallt Liverpool också. Så att dela en utan dem och sen Vitinha. Han har vi pratat om, han är en stor stjärna, men jag tycker han inte får tillräckligt mycket cred för att, ja men det är en trollgubbe det där som gör det väldigt bra i Paris Saint-Germain.
9: McAllister, Betinha är nedskrivet på min lista, spelare som jag också ska ha lite extra koll på helt enkelt.
1: Två länder då, Johan, alltså andra landslag som du är lite extra nyfiken på. Om jag säger det, vad tänker du då?
7: Japan som är i Sveriges grupp. Ett lag som har bra disciplin och framförallt de har visat också att de kan slå de lite bättre nationerna, både med England och Brasilien har de ju slagit, och plus att de har ett kontringsspel, ett snabbt spel också som är svårt att försvara sig mot. Och jag tror också att under den här värmen som det kommer vara i VM så är det väldigt mycket kontringsspel, att man kanske ligger och väntar och inte jobbar lika hög press och sånt, att då kanske man ligger och väntar och så exploderar man. Så att Japan är ett utav dem. Och sen så har jag, vi har ju nämnt dem redan, Norge. Jag tror Norge kan ta sig väldigt långt också. Precis på de grunderna som jag var inne på förut. Att de har bra spelare som är i bra form och de har spelat tillsammans. Och det känns som att de har roligt också när de spelar ute.
9: Vilket land blir den stora floppen då?
7: Ja, den är lite svårare. Men om man ska prata om en stor flopp, alltså det är många som snackar om att Brasilien ska ta sig hela vägen till VM-final och att de ska vinna när det framförallt är ett mästerskap så nära deras hemland. Så då säger jag Brasilien. Jag tror att Brasilien inte kommer gå lika långt som alla förväntar.
9: Men då är det inte att de åker ut i gruppspelet utan att de inte tar sig till semifinal och final, så att säga. Det är, ja. Det är floppnivå för att vara Brasilien.
7: Ja, exakt.
9: Om man ser till en positiv skräll då, du var inne på Norge, för min känsla i alla fall, jag vet inte om den är helt historiskt korrekt, men min känsla är att det alltid är något lite konstigt lag som tar sig till en bronsmatch. Vad ser du din spåkula där? Är det Norge som tar sig dit eller ser du andra lag som har potential där?
7: Ja, alltså det som är, nu kan man inte säga att England, de har ju vunnit VM förut och sådär, men jag tänker, England pratar man ju alltid om att de ska gå långt och att de ska verkligen vinna gulden, ska hem igen till England. Så att, får man säga England så kommer jag nog säga England, för jag tror att de också kommer komma långt i detta mästerskapet. Får jag inte säga England, då säger jag Norge.
9: Du får säga vad du vill. Vi plockar in England och Norge under kategorin konstiga lag som kan ta sig en bronsmatch.
1: Men om vi ska försöka runda av lite grann då, Johan, och säga vilka vinner VM-guldet?
7: Portugal vinner emot Spanien i finalen.
1: Var inte det en liten skräll då att Portugal vinner? De fick inte vara med i förra kategorin, men det var ju för sig väldigt specificerat med bronsmatchen där, Martin. Vad dumt att du sa det, annars hade vi fått Portugal.
9: Portugal som VM-vinnare alltså?
7: Mm. Ja, men jag tycker om att sticka ut lite. Jag tror att de kan ta sig väldigt långt. Ronaldo som jagar det här målrekordet, på han ska göra 1000 mål. Spelare i Portugal som spelar i bra ligor och gör det väldigt bra också. Så att jag tror att de kan gå väldigt, väldigt långt och att folk räkna med dem, men det är ändå så, kommer vara lite för sent när man ser hur bra de är.
9: Spännande tips där från Johan Elmander alltså. Jag vet att Cristiano Ronaldo också är med i ett litet inslag senare som heter Åldermännen i VM. Det är ett helt gäng 40-plussare som är med och kör den här gången. Där finns ju Cristiano Ronaldo med.
1: Det var precis det jag tänkte säga.
9: Ja, vad härligt. Johan, när far du över sjön?
7: Den 15 så sticker juni, så sticker jag över. Så verkar som att förhoppningsvis om de sänder matchen på planet så kan jag se Sveriges första match. Annars får jag njuta på plats av den andra matchen när Sverige möter Nederländerna.
9: Ja, det ska bli ett nöje att höra dig från fotbolls-VM i USA, Mexiko, Kanada. Johan Elmander, stort tack för att du var med oss här i VM-specialen den här kvällen.
7: Tack själva.
9: Strax ska vi prata dels om det där med åldermännen, men också hur det här med genrep inför ett mästerskap, hur det egentligen har sett ut rent historiskt sett, hur det sedan gått i mästerskapet.

0: Don't Stop Believing Journey här i VM-special Sport Extra. Och Portugal vinner VM-guldet om vi ska tro expert Johan Elmander. Brasilien blir den stora floppen i mästerskapet. England och Norge kan bli överraskningslagen i bronsmatch.
1: Och Gustav Nilsson och Alexander Bernhardsson finns med bland de svenska spelare vi kommer att prata mest om när mästerskapet är över.
0: Får se om de får legendarstatus då, som Thomas Brolin, och vi sitter och snackar om dem om 30 plus år. Vi får se.
1: Det har kommit en nyhet här som rör Sveriges möjligheter i fotbolls-VM, för att det är som så att beskedet kom alldeles nyss att Nederländerna tappar en skicklig spelare i sitt VM-lag, nämligen Arsenalstjärnan Jurrien Timber, som är skadad och missar VM. Högerbacken, 24 år gammal, spelade Champions League-finalen till exempel med Arsenal i slutet av maj, men har dragits med skador under våren, och nu kommer det besked att det är en ljumske och en skadad sådan som sätter stopp för honom, och han missar hela VM, den nederländska högerbacken.
0: Lögn, förbannad lögn och statistik. Det är en bevingad fras från Mark Twain, men ibland så kan det vara skönt att gå tillbaka till rent statistiska sanningar när det inte liksom känns rätt toppen inför ett mästerskap.
2: Ett svagt VM i en rep. Hur mycket påverkar det egentligen hur det går i själva mästerskapet?
3: Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut.
2: 2-2 mot Grekland i den sista träningsmatchen inför fotbolls-VM innebär att Sverige fortsätter på en inslagen linje. Krysset var nämligen det femte raka oavgjorda resultatet i ett VM i en rep. Och det kanske inte är så tokigt ändå, för Sverige har tagit sig vidare från gruppspelet de fyra gånger som varit, med bronset 1994 som den stora juvelen. Senaste segern i ett genrep, det var 1990 när Finland krossades med hela 6-0. Men de flesta minns, om man inte förträngte, hur det slutade i VM sen.
4: Det är Medford som kommer fram, han är alldeles fri, han skjuter i mål. Och Sverige ligger under med 2-1 mot Costa Rica.
5: Det är en skam för svensk fotboll.
2: 1-2, 1-2 och 1-2 och sist i gruppen. Så det där insläppta målet kanske inte var så dumt ändå sett till historiken.
3: Bollen in i det svenska straffområdet. Där har de väl på.

0: Nej, den går ju i mål! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar.
1: Sverige kliver in i sitt 13:e VM. Av de totalt 12 genrepen har Sverige vunnit 4 och bara förlorat 2. Mest vanligt är alltså att Sverige spelar oavgjort, vilket skett hela 6 gånger.
2: Rapporterade Samuel Selén.
3: Och han drog ju den där klassiska resultatraden som det blev som en ramsa från 1990. 1-2, 1-2, 1-2. Får mig att tänka på din ramsa, Martin. Hur var det nu om någon har glömt bort de svenska matcherna i VM? Datumen, du hade ju den där.
2: Du förstörde ju den ju. Men min ramsa är 15-20-26.
3: Och min för de kvällspigga då. Cover på din är 15-20-25.
2: Ja, och sen är starttiden om man vill ha den ramsen också 04-19-01.
3: Och där har jag samma då.
2: Ja, vad skönt att vi är överens någonstans. Selma Jennevall, du har helt andra tider i kroppen, för du är ju en av Radiosportens reportrar på plats under VM just nu i Dallas. Och du har precis varit på den svenska träningsanläggningen där. Men ni har fått se väldigt lite av träningen. Vad har ni liksom fått se idag?
4: Idag fick vi se egentligen uppvärmningen, om man ska vara ärlig. Det var inte så mycket mer vi fick se, för att idag så skulle de börja träna lite mer taktiskt helt enkelt. Och man är ju väldigt rädd för att det här ska spridas ut till motståndarna om man tränar på något specifikt. Så att vi fick lämna efter 20 minuter. Och det här var ju faktiskt landslagets första riktiga träning, om man kan säga så, eftersom de igår bara hade så här aktivitetspass. Det var fotbollstennis i skyfallet då. Nu mycket, mycket varmare. Ja, det är lite molnigt, men jag tycker inte att det hjälper så himla mycket när det är 30 plus och jättefuktigt. Det är så pass fuktigt att så här, solskydd och liknande, det liksom sjunker inte in i huden, utan man går runt och är bara klibbig hela tiden.
2: Trots att du har fått se så här väldigt lite än så länge, går det ändå att säga någonting om att någon ser lite extra het ut på träningen?
4: Nej, men en som har sett het ut ända sedan Sverige egentligen och pre-campen där, det är Taha Ali, som ser ut att vara väldigt taggad på att vara här. Han ger sig in i alla situationer, även på uppvärmning så går han all in. Det är en spelare med enormt mycket energi, som vi även fick se i matchen då mot Grekland, och hans inhopp där. Han ser ruggigt taggad ut.
3: Hur stort är intresset då kring det svenska landslaget, Selma, om vi tänker dels den svenska mediekåren som är där? Finns det dessutom journalister från andra länder?
4: Det finns ett gäng journalister som kommer hit varje dag, som är från Dallas-trakten och som följer det svenska landslaget. Men idag så var det även ett gäng japaner här för att spana in det svenska laget Japan, som ju kommer möta Sverige i gruppspelet. Så att det börjar så sakteliga bli allt fler personer som dyker upp för att spana in det svenska landslaget.
2: Men det såg ingen japan som stod och smygfilmade, så vi har någon sån här ny spiongate som Southampton i England på gång.
4: Nej, men även de fick ju lämna efter 20 minuter. Men ja, vi får väl se vad de gör av uppvärmningsmaterialet.
3: Du som har snackat med flera av de svenska spelarna och Selma, har du känt av några liksom premiärnerver hos dem? Det börjar ju närma sig nu.
4: Ja, men jag har snackat med några spelare idag, och de säger ju allihopa att ja, men nu börjar det kännas på riktigt sen vi landade här i USA för 2 dagar sedan, och att det här då blev det första riktiga träningspasset. Så börjar man känna att ja, men det är faktiskt ett VM som väntar. Det är inte vilken landslagssamling som helst, och ja, men nu lite mer taktik på träningen. Så det ligger ju där bakom, och ja, men jag tror att de känner av att det är något på gång här som inte är något som så många av dem har varit med om tidigare. Men de verkar också ha väldigt roligt samtidigt.
2: Jag hörde att Tali hade sprittiga ben så där i starten. Men är annars den allmänna känslan att vi är lite i uppstartsfas och det är fortfarande lite jetlag, eller?
4: Inte så mycket jetlag längre. Känns det inte som i alla fall på dem. Utan det lyckades de nog vända ganska så snabbt. Och det är ju enklare åt det här hållet. Det blir jobbigare när man åker hem sen igen. Men däremot så är det väl, ja men det är ju med värmen, och de känner väl så här, det är bra att vi får den här veckan innan och komma in i värmen och få spela fullt ut i det och få testa på att träna. Ja men de måste ju dricka mycket vatten, men även se till att inte dricka vatten hela tiden heller, för det kommer de inte få göra på matcherna. Så då måste de ju också träna på att inte fylla på med vatten var tionde minut även på träningarna. Det tyckte jag var lite intressant idag.
3: Varmt och fuktigt i luften alltså, men hur är det med själva VM-temperaturen då i Dallas? Finns det någon VM-feber? Är det skyltat på stan överallt, eller hur ser det ut?
4: Det är verkligen inte skyltat överallt, men däremot här i Frisco norr om Dallas, där Sverige har sin bas, här har de ju döpt om gator till World Cup Lane och liknande, och det finns pubbar och krogar där de skyltar stort med att de kommer visa all möjlig VM-fotboll. Inne i Dallas så har de ett torg där de har gjort om lite grann för att fans ska kunna följa. Men det är verkligen bara det torget. Det är inte jättemycket annat.
3: Får se om det blir en Alexander Bernardsson Lane och Gustav Nilsson Lane då, om vi ska tro Johan Elmanders företeelse kring mästerskapet.
2: Och du har inte hamnat i någon dispyt med någon amerikan än, vad som heter fotboll och vad som är soccer, eller?
4: Inte ännu, men vi har ju lång tid kvar, så det kommer nog.
2: Tack så länge, Selma Genemal. Vi är oss direkt ifrån det svenska VM-läget, alltså i Frisco utanför Dallas. Vi ska höra två spelare inom kort, Ken Sema och Elliot Stroud, från den nyss avslutade lite hemliga träningen där. Närmast Johan Ekot.
5: Ja, vi börjar med ett nytt svenskt politiskt parti som heter Liberalt initiativ Folkpartisterna. Det har startats av den tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna.
6: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block.
7: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hugrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
5: Reporter Karin Runblom. Tyskland och Frankrike har avslutat sitt prestigefyllda mångmiljonprojekt FCAS, som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan. Det här uppger flera tyska medier ikväll.
8: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln, enligt källorna. Katarina von Arnt, Berlin.
5: Och här hemma i Sverige så väntas årets myggsommar bli mildare än normalt. Och det beror på den torra vintern och våren, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt. Myggorna har haft få och små pölar att kläckas i. Andra myggor som kläcks senare under sommaren i dammar och sjökanter påverkas dock inte av torkan på samma sätt.
2: Johan Hellström med oss från Ekoredaktionen under den här VM-specialkvällen. Sigge Sander, Martin Marlow här i studion. Vi hörde ju vår expert Johan Elmander för en kort stund sedan. Jag är fortfarande lite skakad över att han tippar Portugal som VM-guldvinnare. Nåväl, och att vi kommer att prata om Alexander Bernhardsson och Gustav Nilsson när det här världsmästerskapet är över. Men Elmander och vår andra expert Jon Persson, de har dubbla uppgifter under detta världsmästerskap. Inte nog med att de ska expertkommentera våra matcher, de ska dessutom möta de största svenska stjärnorna. Om en kort stund möter Jon Persson, mittfältskuggen, Jesper Karlström här i Sportextra.

Då handlar det om E4 efter Ödeshög ner mot Gränna, efter trafikplats Ödeshög nummer 106, men före Vida Vätten, trafikplats 105. Och riktning mot Gränna och Jönköping så står en lastbil riktigt illa till höger, och det är person som rör sig runt fordonet. Ta lite extra försiktigt när du passerar den här lastbilen, som alltså står på E4 efter Ödeshög och riktning söderut mot Gränna och Jönköping.

0: Shakira och Burna Boy med den officiella VM-låten 2026, Die Die.
1: Jon Persson möter Jesper Karlström.
2: Kul! Mästerskap?
3: Jävligt kul.
2: Första?
3: Ja, ja. Första och får se om det blir sista.
2: Jag vet inte hur gammal du var när vi sprang på den första gången. 16?
3: Ja, 15-16 typ.
2: Ja. Ja. Hur var du då?
3: Hur jag var?
2: Ja.
3: Ja, det är väl på många sätt likadan, men ja, man har ju mognat en del. Men man har, alltså de här, så jag var väl alltså rätt, just på planen lite tjurig och sådär också, vilket man har i sig fortfarande. Men nej, jag skulle ändå säga att jag är överlag ganska lika som jag var då.
2: Mm. Mm. Nej, det skulle också göra. Ja. Men tjurigheten är ju liksom, man kan ju raljera över den, men den är ju liksom kanske också någonting som har gjort, för du har en liten annan, vad ska man säga, väg hit än vad kanske många andra har, som vet jag, har varit i alla landslag och varit hypade sedan de var 15, och du kanske lite längre väg via liksom ganska många år i Allsvenskan och sen Polen och sen liksom Italien och sen, alltså, så på ett sätt har det gått jäkligt fort på slutet, skulle man nästan kunna säga, eller?
3: Ja, alltså när man spelar i BP så är man ju, då är man ju bra på fotboll, men eftersom att det är så många andra som är bra också, så kände jag väl aldrig riktigt att jag var den här, alltså den som skulle bli något eller komma till landslaget. Men ja, det, alltså där jag var ju med i landslaget också i slutet, men de här statslag och sådana grejer var jag ju inte med i.
2: Mm.
3: Så att, alltså där var det, kom jag också ganska sent. Och sen ja, många år i Allsvenskan, upp och ner, och till slut klickade liksom. Så att ja, det är väl det är väl min styrka att jag bara har kört på liksom och varit i nuet hela tiden.
2: Ja, men jag tror att det är också, eftersom det är en ganska aktuell debatt i Sverige, att man tittar på hur man jobbar framförallt med ungdomsfotbollen och allting sådär. Och såklart alla liksom barn som spelar fotboll i princip, killar, tjejer, små drömmer, okej. Men det finns ett mästerskap när jag är 17 år, då vill jag vara med liksom sådär. Men jag menar, du spelar ditt första nu, liksom när de 30 passerade liksom.
3: Så
2: det finns ju olika vägar. Och det var därför jag ville att den är lite skön att belysa i de här tiderna, tänker jag.
3: Ja, exakt. Men jag har aldrig haft, det är klart jag har haft drömmar att spela i landslaget, så, men det har känts så långt bort hela tiden. Så att det har liksom, det har aldrig varit något som har, alltså, hämmat mig så att jag inte har uppnått.
2: Nej.
3: Utan det var väl en period i Allsvenskan där, i Djurgården, när det gick lite sämre, att jag kände så här, oh, fan, liksom, vad ska det här sluta? Men då jag lärde mig att acceptera att så här, okay, om jag spelar i Allsvenskan i ett annat lag än Djurgården, ett sämre lag, och liksom har en karriär i Allsvenskan eller Superettan, så alltså det är inte många som har det.
2: Nej.
3: Så att jag lärde mig att uppskatta det jag hade där och då och var i nuet. Och sen samma sak i Polen, att ja, jag körde på där och då kom jag med i landslaget första gången, vilket var en överraskning liksom. Ja, så att jag tror att det har varit nyckeln på något sätt, att jag har haft drömmar, men inte liksom, de har inte tagit över.
2: Om vi växlar lite till VM.
3: Ja.
2: Det jag tänker på med så här, med som är nu, du spelar ju Serie A, förut spelade du Polen, då mötte du bara polska lag, sen spelade du Sverige, då mötte du uteslutande svenska lag egentligen. När man kommer till en sån här, sånt här event, så är det ju liksom, Japan har vi lite dålig koll på, alltså sådär. Det är klart att man har ju sett att de har gjort ett bra resultat, i alla fall enstaka matcher sådär. Jag skulle beskriva Japan som ett ganska, vad ska man säga, mycket omställningslag och kvicka spelare och sådär. Holland vet vi ju lite grann, och så Tunisien. Alltså, det är väldigt liksom, tittar jag på Premier League så ser man liksom en röd tråd i hur lagen spelar och hur ligan är. Här är det ju liksom i olika världsdelar liksom som möts.
3: Ja, det är ju speciellt.
2: Ja.
3: För det som du säger, man, alltså olika ligor, man känner ju att det är skillnad på spelsätt och alltså även individuella egenskaper, att det är mer av vissa grejer i Italien och andra grejer i Polen till exempel. Så att det blir ju, alltså jag tror det blir extra viktigt att vi gör vår grej bra liksom, och att vi är trygga i den. Speciellt defensivt såklart. Alltså har man en bra stabil defensiv, så alltså, och alla vet vad de ska göra, så kommer man ju långt på det tror jag. Och sen vet vi att vi har otrolig spets som funkar mot vilket lag som helst, skulle jag säga. Så att det blir ju, spännande såklart. Alltså intressant att se. Det är svårt att veta exakt liksom, förrän man är på plan hur det kommer att vara.
0: Radiosportens ena expert Jon Persson träffade Jesper Karlström. Det finns ett längre surr mellan de här två i Sveriges Radios app. Kika in där uppe i högra för hörnet så står det ju sport, och sen scrollar ner så hittar du alla VM-nyheter där. Nu i VM-specialen har vi med oss Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Hallå där!
4: Hej!
0: Du kommer ha din bas i Mexiko nu under VM, men om vi börjar i Argentina och Buenos Aires, som normalt sett är din bas som regerande världsmästare, vad går Argentina in med förväntningar till det här världsmästerskapet?
4: Ja, men det är ju, kan det bli större förväntningar? Jag menar, de är regerande mästare och det finns ju oerhörda förväntningar på att man ska lyckas med bedriften att bli det i år igen. Samtidigt som ganska många som ju är insatta i fotboll, vilket i praktiken är hela det argentinska folket, är ju medvetna om vilken otrolig utmaning det innebär. Dels för att det liksom psykologiskt är svårt att göra samma sak en gång till. Inte minst också eftersom att man har samma, nästan ett identiskt landslag ju, med samma spelare som då ska liksom orka med och ta sig an hela den här grejen och motivationen för att göra om alltihopa en gång till. Så att det är klart att det är en väldig uppförsbacke, och det är Messis skador och en massa sånt, och alla är 4 år äldre och så vidare. Men det lägger ju inte band för folks engagemang och snudd på, ja, vad ska jag säga, någon sorts masspsykos som råder i Argentina kring landslaget. Jag menar, nu när jag åkte från Buenos Aires, det var bara, jag kunde inte gå ett kvarter utan att se Messis ansikte någonstans på en väggmålning eller en affisch eller en reklampelare, och det är alla affärer har pyntat med blå och vitt och alla går runt i landslagströjan och, ja, så att stämningen är ju ändå väldigt förväntansfull, även om jag tror att många har tonat ner sina förväntningar lite kanske.
5: Iran landade ju idag i sin VM-bas i Mexiko där du befinner dig nu då, och man gjorde det med en tydlig markering mot USA-laget. Spelare bar på varsin pin med budskapet 168 som då symboliserar de 168 barn som dödades vid en skola i Minab när USA och Israel inledde sina attacker mot Iran i slutet av februari. Det är ju spänt läge där med ett Iran som har flyttat sitt läger i VM här nu från USA till Mexiko. Men ska ju hålla på att resa in i USA. Vad vet vi om det där, hur det ska funka rent praktiskt för Iran?
4: Ja, alltså de har ju fått minst sagt svåra förutsättningar för att kunna spela fotboll på något vettigt sätt. De ska alltså bo i gränsstaden Tijuana, som ju är precis då på gränsen till San Diego i Kalifornien. Så att de ska därifrån resa dels med bussar in och dels med flyg då när de spelar längre upp på i Seattle, tror jag det är, om jag inte minns fel. Och då så ska de tvingas åka in samma dag som de spelar match. Så att, ja, det kommer ju bli en väldigt stor utmaning. Samtidigt så har de ju valt att lägga sin bas just i Mexiko för att det var väl omöjligt att få ihop FIFAs och USAs krav med möjligheten att faktiskt kunna få ihop laget och spela de matcher man ska spela i USA. Från början, ganska länge, så spekulerades ju i att Irans matcher faktiskt skulle flyttas hit till där jag är i Mexiko. Det var många som trodde att Mexiko då skulle få 4 matcher till och ta Irans alla matcher hit. Men det ryktet blev ju aldrig verklighet då.
0: Men det finns inga svårigheter kvar vad gäller rent krasst med visum och så. Spelarna kommer komma in i USA när det är dags för match.
4: Nej, vad jag förstår, så utan att vara helt detaljinsatt, så har jag förstått det som att spelarna har fått visum då mot kravet att de bara får åka in. De har liksom en dags visum under sina matcher i praktiken. Och sen är det en stor del av tränare och allt så att säga, kring folk, läkare, assistenter och så vidare, som inte alls har fått sina visum klara ens i sista sekunden.
0: Utan de håller då till i Mexiko?
4: Precis. Och sen huruvida de ens kommer kunna åka in då när man spelar de här matcherna i Kalifornien och i Seattle, det är väl än så länge oklart. Som så ganska mycket annat, får man ändå lov att säga, inför det här VM:et. Det är ju, jag har bara Brasilien-VM:et att jämföra med, men det är ju ganska lite och sen information i jämförelse med det i alla fall, den här gången.
5: Värdlandet och premiärlandet Mexiko då, du landade där för bara några timmar sedan. Vad var det första du möttes av som påminner dig om att det är VM om 3 dagar?
4: Alltså jag gick in på toaletten på flygplatsen och då var det överallt loggor som ser ut. Jag trodde först att det stod Mexico 86, för det är nästan, det är verkligen samma typsnitt. Den ser snarlik ut, den loggan som man hade då inför VM här 86, som ju är legendariskt, inte minst för Maradonas mål. Det var det första. Och sen är det också en jättestor, vad ska jag säga, någon sorts gobeläng i klassiskt mexikanskt, en klassisk mexikansk traditionell stil, där det står att nu kommer bollen hem till Mexiko igen. Och givetvis hela vägen, den långa bilvägen in från, med köer in från flygplatsen till stan, är också fullkomligt dekorerad med alla företag och som vill göra kommersiell förtjänst av VM, att på olika sätt anspela i sina reklamer på fotbolls-VM, och att just att Mexiko nu återigen ska hålla den här turneringen efter det som var VM 86.
0: Vi hörde ju tidigare vår kollega Sema Jennevall som finns i Frisco utanför Dallas, och där är det inte alls tapetserat på stad. Det är ingen riktig VM-känsla, men i Mexiko ingen snack. Det ska vara ett fotbolls-VM där inom bara ett par dagar. Det syns.
4: Ja men gud, sen ska man också, jag menar, Mexiko är ju ett fotbollsland. Alltså det här är ett land som verkligen andas fotboll. Den mexikanska ligan är oerhört populär. Även när VM har hållits på andra håll så ser man ju ofta mexikanerna märker ut sig, kommer i stor trupp med attiraljer och stora hattar och musikinstrument. Alltså det är ju en oerhört glad fotbollskultur i Mexiko jämfört med många andra länder, där man verkligen ser fotbolls-VM som en fest, har gjort historiskt i alla fall. Och det är klart att det syns även när fotbolls-VM då kommer hit.
5: Säkerhetsläget i Mexiko då, det var ju en vår där det kom rapporter om stora oroligheter och en våldsvåg i landet och i VM-staden Guadalajara efter att en kartelledare där mördades i februari. Hur är det med den biten nu? Är Mexiko ett säkert arrangörsland så här med VM några dagar bort?
4: Ja, jag sitter faktiskt precis nu och klipper ihop ett reportage som ska gå imorgon i P1 om precis det här med Guadalajara och gripandet och dödandet av den här kartelledaren El Mencho i februari. Då var det ju väldigt mycket oro. Spanien till exempel, som ska spela i Guadalajara, aviserade ju att nej, nu ska vi överväga om vi verkligen kan göra det här, om vi kan spela här. Det gick rykten om att Guadalajara inte skulle kunna vara värdstad för sina VM-matcher. Men sen så hela det här kaoset som ju utbröt i staden i samband med det här gripandet försvann ju väldigt snabbt. Det blev ett tyst lugn, och väldigt många när jag var i Guadalajara nu nyligen spekulerade ju i att det finns någon sorts uppgörelse mellan den här väldigt mäktiga kartellen, Cartel Jalisco Nueva Generación, som styr i Guadalajara och i delstaten Jalisco. Att det finns en uppgörelse mellan dem och delstatsregeringen och kanske även högre upp än så. Men att det finns en anledning till att just nu är allting lugnt. Och sen var det många som sa, vi får se hur det blir när VM väl är över. För kanske har då politikerna kastat åt kartellen någon köttbit under tiden. Och sen kan det mycket väl hända att liksom våldet blossar upp igen när VM väl är slut. Att man är medveten om att turisterna behöver se ett lugnt och festligt Mexiko med fokus på fotboll. Men befolkningen som bor i Guadalajara, jag menar, det är en stad som har oerhört stora problem med kriminalitet, med försvinnanden. Jag träffade människor som har förlorat sina anhöriga, som bara förts iväg mitt i natten av människor som de inte ens vet om de är polis eller kartellmedlemmar eller både och. Och det där är ju, Guadalajara och Jalisco är verkligen centrum för mycket av det som är kartellvåldet i Mexiko. Och det är ju ingenting som regeringen kan dölja även om man skulle vilja. Till exempel här i Mexico City inför invigningen så ska det ju hålla stora demonstrationer av de anhöriga till de över 134 000 människor som är försvunna i Mexiko. Många av dem då som en följd av knarkkriget. Så att det här är ju en jättefråga i Mexiko. Sen gör ju politikerna både på delstats- och nationell nivå vad de kan för att fokus inte ska ligga där utan på fotbollen.
0: Och vad är de senaste rubrikerna kring de här förväntade protesterna i samband med premiären?
4: Ja, alltså de har ju utfärdat då en stor, vad ska jag säga, säkerhetsmarginal runt Azteca stadion för just för att man, att då fotbollsåskådarna, de ska titta på matchen, ska kunna ta sig dit, och alla statsöverhuvuden och celebriteter som väntas till invigningen. Och då är många av de människorättsgrupper och tillresta personer från resten av Mexiko som kommer hit just för att manifestera och demonstrera, särskilt då den här frågan om alla försvunna människor i Mexiko. De ska då försöka, har de sagt till mig, försöka hålla manifestationer i samband med invigningen, men de ska också då hålla en stor marsch och demonstration dagen innan på ett ställe där man ändå tror att de kommer få hålla till, så att säga, där de har tillstånd för att hålla manifestation. Så det kan nog bli lite kaotiskt, men jag tror att FIFA har ju ändå ganska stor erfarenhet av att försöka se till så att de här demonstrationerna och protesterna inte kommer allt för nära arenorna. Vi får se hur det går.
0: Klockan 9, torsdag kväll, Mexiko mot Sydafrika, det är VM-premiären. Stort tack Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, för att du var med oss här i Sportextras VM-special inför stundande mästerskap.
5: Och vi hörde ju en sak som Lotten sa där apropå att loggan för årets VM påminner om den från det legendariska, som hon sa där, mästerskapet 1986 i Mexiko med Diego Maradona. Vi kommer att komma in lite mer på det mästerskapet senare i Sportextra, kan jag berätta, när vi träffar Sveriges förbundskapten Graham Potter som lyfter det.
0: Spännande. Vi ska senare den här timmen också koppla upp Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, och höra läget apropå då VM-feber. Hur är det egentligen i Austin, Texas, som Simon har sin bas? Och dessutom inom kort Elliot Stroud, en av VM-debutanterna och en av få spelare också som kommer från Allsvenskan. Han tillhör ju Mjällby Stroud. Vi hör honom strax i Sportextra. Botten.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i VM uppsnack special sport extra.
1: Och nu anropar vi det svenska VM-lägret i Frisco.
2: Elliot Stroud, nu är vi här i USA, i Texas. Ni har fått känna lite mer på värmen här idag. Hur var det?
3: Nej men det var härligt. Känna på värmen, och vi snackat så mycket om värmen. Igår så var det ju regn konstant, kändes det som. Sen så var det klart att det var varmt, men kanske inte så varmt som idag liksom. Men nej, jag tyckte att det kändes bra på träningen och ändå förvånansvärt liksom, ja, stabilt.
2: Tror du att akklimatiseringen på hemmaplan i klimatrummet och så verkligen har hjälpt eller?
3: Ja men det tror jag. Det tror jag väl verkligen. Det har väl hjälpt mer än själv liksom. Och det är väl det som är tanken. Sen så har vi ju några dagar på oss här också att anpassa oss. Så vi får se här hur varma dagarna blir helt enkelt, om man orkar gå ut någonting efter träningen här. Men lite utomhus som man försöker vara.
2: Du fick ju chansen att göra landslagsdebut precis innan ni åkte över hit. Hur viktigt var det för dig att få känna att du har fått göra den debuten inför ett VM?
3: Nej men det var klart att nu efterhand så är det väl skönt, annars hade väl närmarna kanske varit ja, och gå och ta på liksom. Men nej, klart att det är väl någonting som man verkligen har ja, men, sett fram emot och haft som mål liksom, ända sedan man har fått vara med på de här samlingarna, de två samlingarna man är på här nu. Så att nej, super, super roligt och extremt tacksam framförallt att vi har fått chansen till det.
2: Men du, efter att ha fått veta att du skulle följa med hit till VM och sen den där skadan, hur har de här veckorna varit med rehab och kampen att ta sig tillbaka? Har du varit orolig?
3: Nej, men orolig har man väl kanske varit lite, men det var inte så stor stund. Sen fick man reda på att det var rätt så mild grad av skadan liksom. Och det kändes också rätt mycket bättre dagar, några dagar efter bara. Så det var positivt och skönt var det. Så att, nej, det var klart man hann tänka lite. Men dagarna har varit ja, men, allt från hektiska till lugna och allt däremellan liksom. Med rehab och vila och allting. Känna efter med kroppen hur det känns och så liksom. Men nej, blivit superväl omhändertagen både liksom av klubben med Mjällby hemma och även från landslaget här ända sedan man kom liksom. Så att jag är superglad och tacksam över att allt känns bra nu.
2: Du har ju också fått liksom, träna mycket på egen hand, rehab, att nu verkligen få träna fullt ut med alla de här grabbarna. Är det som du hade tänkt att det skulle vara, eller hur är nivån där ute på träningarna?
3: Ja, men nivån är hög, det är den absolut. Så att det är superroligt att vara ute på plan och köra fullt med laget liksom. Det var ju några sega dagar där när man körde utanför och bara kollade på när alla spelade och man var ju hur sugen som helst liksom. Men nej, alltså superglad bara att kunna vara ute och förhoppningsvis bidra till någonting på träningarna och kanske eventuellt till matcherna där. Men ja, jättehärligt att vara med gänget igen.
0: Tycker Elliot Stroud där i Mjällby till vardags, och nu är det svenska landslaget på fotbolls-VM i USA, reporter Selma Jennevall.
1: Vi hörde alldeles nyss Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Hon hade flugit 10 timmar från Buenos Aires till Mexico City. Det är långa avstånd. Nu har vi med oss Simon Isaksson, en av Sveriges Radios två USA-korrespondenter. Hallå Simon.
4: Hallå, hallå, hej.
1: Bara för att ta avståndsbilden klar för oss. Du har Austin, Texas som din bas. Hur långt från det svenska VM-campet i Frisco, Dallas, är du?
4: Austin ligger 3 timmar söder om Dallas och också 3 timmar från Houston. Så att jag är mitt emellan Sveriges två Texas VM-städer. Då, 3 timmar mellan till både Austin eller mellan både Austin och Houston och Austin och Dallas.
1: Den perfekta placeringen helt enkelt.
4: Exakt.
1: Du har ju varit mycket snack om den här tryckande hettan som väntas under VM, men sen under Sveriges första träning igår på amerikansk mark så var det ju tokregn. Hur ser liksom prognosen ut kommande veckorna? Är det varmt eller kommer det vara störtskurar? Vet man det?
4: Alltså det blir mycket regn här har jag noterat under sena våren och tidiga sommaren i Texas. Precis nu här i Austin så öppnade himlen upp sig och det blev en störtskur och lite oska och sådär. Men det är fortfarande varmt regn, varma temperaturer. Tittar man på väderleksprognoserna här för Texas och Dallas och Houston och sådär kommande 10 dagars period, så är det väl en 35 grader i skuggan ungefär. Och det är kanske inte på själva matcherna att den här faran kring värmen kommer uppstå för svenska landslaget och svenska fansen. För i Texas är det ju stora inomhusarenor, luftkonditionerade sådana. Utan det är väl snarare för alla supporter som ska marschera till matcherna eller samlas vid olika fanzones och sånt som jag funderar på, att där lär man nog vara beredd på att det kommer bli väldigt varmt.
0: Fotboll i USA då, det är ju inte den sport man kanske framförallt förknippar med det där landet. Vilken plats hamnar egentligen fotboll på intresseskalan hos gemene amerikan?
4: Du får nog sätta en hel del sporter över fotbollen fortfarande. Amerikansk fotboll, alltså fotboll, det är väl kanske den största. Och sen har du ju basket och baseball och ishockey i alla fall innan fotbollen, soccer då, kommer in. Sen finns det en växande skara fotbollssupportrar i USA. Det är ganska bra stämning tycker jag på rätt välfyllda arenor i den inhemska fotbollsligan MLS. Här i Texas finns det tre lag i den ligan. Ett i Dallas, ett i Houston och ett här i Austin. Var på ett Texas derby mellan Austin och Houston för några veckor sedan och pratade lite med fotbollssupporter då, och det var en som resonerade som älskar fotboll som sa att anledningen till att det nog är svårt att attrahera den breda massan i USA fortfarande med fotbollen, det är att landet är bättre på så många andra sporter som skäl då intresset. Och jag menar, kikar vi just nu så pågår finalserien i basketens NBA, slutspel i collegens, universitetens baseball, och hockeysäsongen är fortfarande inte heller slut än. Så att allt det där tar ju av intresset.
1: Du är rätt nyligen hemkommen från en roadtrip genom olika delstater som inte är involverade i VM. Hur märks kommande fotbolls-VM av där?
4: Precis, jag lite semesterresa och åkte runt i typ, man tar Wyoming, South Dakota, de här delstaterna som ligger långt ifrån närmaste VM-arenor. Och där märks det märks ju inte alls att det väntas fotbolls-VM i samma land som de ställena. Snarare så är det, och det gäller egentligen även här i Texas, det man ser mest av, det är det här 250-årsfirandet som väntas i sommar, 4th of July, USA 250 år som land. Det ser man mycket mer av än kanske några mer pliktskyldiga små flaggor och symboler på en del sportbarer och sådär.
0: Det har varit mycket fokus på priserna som har skenat inför fotbolls-VM i sommar, både när det handlar om matchbiljetter och transportmedel och boenden. Hur ser det ut med försäljningen på arenorna? Kommer det bli fulla arenor eller kommer de stå halvtomma när VM drar igång?
4: Jag tror inte att de kommer vara halvtomma, men att det kommer, som det ser ut just nu, så finns det platser kvar till många av VMs matcher. Till, jag vet inte om det är alla VMs matcher, men väldigt många har det fortfarande biljetter kvar som säljs, även Sveriges matcher. Och det är svårt att säga exakt hur många biljetter som eventuellt kommer finnas kvar, för att det är inte bara på FIFAs officiella sida man kan köpa biljetter, utan i USA är det även vanligt att köpa det på vidareförsäljningssajter. Och lägger man ihop alla de biljetter som finns på de där sajterna, så är det fortfarande svårt att veta hur det kommer gå. För priserna är ju fortfarande höga. Amerikaner jag har pratat med, till exempel när jag var på den där fotbollsmatchen mellan Austin och Houston, så träffade jag inte på någon vanlig fotbollssupporter som kände att den hade råd att gå på VM, vare sig i Dallas eller Houston, som inte ligger så långt härifrån. Så att det är ju priserna som ställer till det. Och även man tar parkeringsavgifter vid arenorna eller kollektivtrafik till arenorna. New Jersey, New York, som bland annat har finalen. Där har det varit mycket diskussioner att priser för tåget från stan till arenan gått från en 100-lapp per tur- och returresa till över en 1000-lapp svenska kronor för en tur- och returresa under matchdagar. Så det finns ju saker som också runt omkring är själva matcherna som gör att det här priserna ökat och som gör att folk inte riktigt blir sugna på att gå.
1: Ja, vi snappade upp någon debatt i sociala medier om att europeer vill försöka gå till arenorna, men det har blivit rubriken "You can't walk to MetLife Stadium". Det är så alltså, man måste ta sig dit,
4: ja,
1: med bil eller...
4: Nej, men precis. Det finns ju olika influencers som just nu testar hur det skulle vara att gå från New York till arenan i New Jersey, och det verkar väl i princip omöjligt med alla motorvägar och också typ träskmarker och så vidare som den här arenan är byggd på. I Dallas, där Sverige kommer spela, och det har väl svenska landslaget redan märkt av, det är en motorvägsstad, det finns inte så mycket kollektivtrafik att tala om, och fotbollsarenan i Dallas ligger inte i Dallas utan i Arlington, som är en annan stad, så att det är långa avstånd. Det kommer vara en utmaning för de som ska gå på matcher och ta sig till arenor att faktiskt tar sig dit liksom.
0: Nej, men säkerheten i VM då, matcherna klassas som högt prioriterade evenemang. Vad betyder det i praktiken med polisnärvaro och sånt där?
4: Ja, men det betyder ju att det är en enorm säkerhet kring alla de här evenemangen. Och det gäller ju inte bara själva matcherna i USA utan även fanzones och andra former av platser i en stad där fans kommer dyka upp och där det kommer vara mycket folk. Det innebär, jag tänker, långa köer, visitationer. Man är van vid att husera stora evenemang i USA. Men man får ju vara beredd på att det kommer ta längre tid än vad man kanske tror att gå igenom ordentliga säkerhetskontroller och sådär. Så att mycket sånt tror jag vi får se framför oss också.
0: Något som varit omdebatterat inför VM är huruvida migrationspolisen ICE ska närvara i samband med matcherna eller inte. Det har kommit lite olika budskap där från olika håll. Vad vet vi om det senaste i den frågan?
4: Det senaste som jag har hört från själva gränschefen Tom Homan som styr över ICE-poliserna så är ju det att han säger att ICE kommer finnas på plats i samband med fotbolls-VM och matcherna utanför arenorna. Men prioriteten, säger han, är inte nödvändigtvis att utföra migrationskontroller bland supportrar utan att snarare upprätthålla säkerheten och hålla utkik efter säkerhetshot då, i samband med allt det här, den här stora säkerhetsapparaten som finns kring arenorna. Det skulle kunna innebära att personer som inte har rätt papper grips av ICE. Vi kanske får se exempel på det och en debatt under VM kring den där frågan. Men det officiella uppdraget då enligt ICE själva är att jobba med säkerhet kring VM.
1: Säger Simon Isaksson, en av Sveriges Radios två USA-korrespondenter med oss här direkt i VM Sport Extra. Innan vi släpper dig, Simon, har du biljett till Sverigematcherna när du är så nära? Kommer du vara på plats och se dem?
4: Än så länge så finns ju biljetter kvar ifall jag, så jag håller ut. Men jag vill ju verkligen vara både i Dallas och Houston när Sverige kommer dit. Får se om det blir på en arena eller om det blir bland supportrar ute på stan. Det lär väl finnas möjlighet att välja och vraka där, så att säga.
1: Man kan behöva några 100 000 kronor över om man ska kunna ta de där sista minuten biljetterna kanske. Ja, vi håller tummarna för dig. Det ska bli kul att höra dig under fortsatta mästerskapet, Simon Isaksson. Vi hoppar vidare i vår VM-special, för ni har väl inte missat att det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär handlar om Brasiliens Ronaldo som var världens bästa spelare 1998. Men han var en skugga av sig själv i VM-finalen där mot Frankrike. Och efteråt så har teorierna varit många om vad som hände. Vi ska höra ett utdrag ur dokumentären Gåtan Ronaldo.
5: Ronaldo var magsjuk. Det var därför han gjorde ett så blekt intryck i VM-finalen igår.
6: Det som först skulle varit en skada har nu blivit till magsjuka. Expressen citerar Brasiliens landslagsläkare som säger att Ronaldo drabbats av akut magkatarr. Kanske beroende på stress och nerver. Och rumskamraten Roberto Carlos säger att Ronaldo blivit sjuk vid klockan 4.
5: Enligt nyhetsbyrån AFP fick Ronaldo kraftiga magsmärtor igår eftermiddag och den brasilianske förbundskaptenen Mario Zagallo bestämde sig därmed för att låta Ronaldo börja VM-finalen på bänken.
6: Expressen skriver att Ronaldo tvingats ta tabletter mot svåra smärtor i magen. Och Aftonbladet rapporterar att Ronaldo drabbats av svimningsattacker bara timmar före finalen. Och att det var därför han skulle bänkas under VM-finalen.
5: Aldrig i livet, sa då de andra brasilianska spelarna och hotade med spelstrejk ifall Ronaldo inte fanns med på planen från start. De här motsättningarna mellan Zagallo och spelarna ska vara anledningen till att brassarna inte var inne på Stade de France och värmde upp inför finalen. Då satt de istället i omklädningsrummet och grälade.
6: Mario Zagallo får många frågor om varför han först bänkade Ronaldo men till sist ändå lät honom spela. En jagad förbundskapten lämnar presskonferensen skrikande och högröd i ansiktet efter att ha sagt att han inte kunde peta en friskförklarad Ronaldo.
5: Mario Zagallo säger i en kommentar att det är klart att vi och vårt spel blev lidande av Ronaldos vara eller inte vara i laget. Det blev en oöverkomlig psykologisk barriär för oss.
6: Det är en hektisk natt för journalisterna i Stade France katakomber. Men Ronaldo själv lämnar arenan bakvägen. Aftonbladet pratar istället med flickvännen Susanna Werner som säger att hon varit orolig, rädd att han inte skulle kunna spela finalen. Och nu florerar många rykten om att det inte alls handlar om magen.
7: Och det är klart att det här är ju mumma för journalister. Det är ju inget snack om det, att spekulationerna, inte minst de här om häxkonster eller att han har kollapsat, har han fått en liten hjärnblödning eller vad är det som har hänt? Alltså ingen vet, inget. Det bara sipprar ut rykten hela tiden och det var väldigt kul mitt i kaoset, naturligtvis.
6: Expressen skriver att Ronaldo haft stora skadeproblem och avstått från träningspassen dagarna före finalen. Och de citerar en källa som menar att FIFAs högsta ledning har övertalat Brasilien att ändå ta ut Ronaldo. En VM-final utan världens bästa skulle ge en negativ effekt på tittarsiffrorna. Och som bild till artikeln finns en brasiliansk supporter som bränner upp tröja nummer 9. Det är den totala kontrasten till det franska firandet i Paris.
5: Fransmännen är i kollektiv extas efter 3-0-segern mot Brasilien i VM-finalen i fotboll igår. De franska spelarnas namn och porträtt visas oupphörligen i stora ljusblåa ljusbilder på triumfbågen, ackompanjerade av jubelrop och talkörer, och det franska glädjefnattet är totalt.
1: Och teorierna om vad som hände Ronaldo, de ska bli allt fler. Och det Ronaldo själv sen ska berätta, det är kanske än mer dramatiskt. Hör Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo i appen Sveriges Radio. Ett program utav Alexander Lundholm. Alldeles strax i VM-special Sport Extra. Ett snack med Ken Sema från VM-läget i Frisco.

Då ska det handla om E4 mellan Ödeshög och Gränna, eller strax söder om Ödeshög i riktning mot Gränna. Det är en lastbil med släp som står delvis i höger körfält. Hjulbyte ska pågå ut mot vägen och det ger en del väjningar där. Lastbil med släp alltså som är ute delvis i körfältet söder om Ödeshög och riktning mot Gränna. Så ta det försiktigt, ni som kör söderut där det pågår hjulbyte på fordonet.

0: Sophie Ellis-Bextor med Murder on the Dance Floor. Sigge, ska vi sticka ut lite ur VM-bubblan för ett kort ögonblick?
1: För ett kort ögonblick lämnar vi fotbolls-VM-bubblan och fotbolls-VM-bubblan blir. Tar oss in i bandy-Sverige-bubblan. Och där kan vi berätta om en nyhet som kom ikväll som är tung för Villa Lidköping. För deras storstjärna Joel Broberg är korsbandsskadad. Han kommer att missa större delen, om inte hela, den kommande säsongen. Joel Broberg, som ju också spelar i det svenska landslaget i bandy och som reagerar på det här beskedet på Villa Lidköpings hemsida med att han säger att han vet inte om han ska skratta eller gråta. Men Joel Broberg missar alltså minst större delen av kommande bandysäsong.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
5: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
6: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchding.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Ja, det är en riktigt läcker bit som håller dig i handen under hela mästerskapet. Uppsnacket fotbolls-VM direkt i Sveriges Radios app. Vad gör du, Sigge?
1: Ja, förlåt. Var vi i sändning? Jag var inne och lyssnade i appen på en annan grej faktiskt. Det är ju så att våra experter Johan Elmander och Jon Persson har tippat alla grupper i fotbolls-VM. Hur det kommer gå i dem i appen Sveriges Radio.
0: Grupp för grupp alltså?
1: Ja, varenda grupp. Och de är ju många. Fler än någonsin. Eftersom fotbolls-VM är större än någonsin med fler grupper än någonsin. Men varenda grupp har de tagit sig igenom och berättat för oss vad vi kan förvänta oss av dem.
0: Mycket bra.
1: Mm.
0: Och sen minns du, vad var Elmanders guldtips? Jag sitter fortfarande och säger, va?
1: Det blir ju Portugal som vinner VM-guldet fotboll. För första gången någonsin då, i år, enligt Johan Elmander.
0: Cristiano Ronaldo behöver inte gråta efter det här mästerskapet alltså, utan bara glädjetårar i så fall.
1: Så blir det.
0: Vi anropar frisk och det svenska VM-läget igen.
7: Ken Seman, nu har ni fått känna på ett, ja, men ska man ändå kalla det för ett riktigt träningspass här i Texas. Hur var det där ute?
8: Nej, det var kul, det var kul. Skönt att komma igång. Klart det var varmt, men frågar du mig, det är ganska normalt. Jag har ju det här i min vardag. Nej, men skönt att komma igång och få känna av hur det kommer vara oss där, så känns bra.
7: Hur är stämningen nu? Idag så lite mer taktik där ute, media fick bara kolla i 20 minuter. Okay. Börjar man känna att

0: Nej, det var lite kul. Vi spelade ett spel på flyget. Och den som tyvärr förlorar måste göra någonting. Tyvärr så blev det jag. Sen tyckte jag väl inte att det var super jobbigt att just sjunga. Det var mer jobbigt att förlora. Nej, så jag bjöd på en sång och det blev rätt uppskattat. Så det var kul. Både spelare, ledare och flygledarna tyckte om låten. Så nej, det var kul.
1: Vilken var det?
0: Let Me Love You med Mario. Mm.
1: Är det en favoritlåt?
0: Men den låt som jag kan, den låt som så fort man ska göra någonting på uppstuds så kommer den upp där, så jag bara köra.
2: Vi hade ju så gärna önskat att vi hade sänt ifrån Ken Semas uppträdande inför det svenska fotbollslandslaget, men vi får väl ta och lyssna på originalversionen istället.

0: Bio med Mario, och alltså denna låt som Ken Sema har uppträtt med i det svenska fotbollslägret.
1: Jag ser det framför mig. Aston Villa, Liverpool, Arsenal, Atalanta, Braga, Dortmund. Det är ju stora mäktiga klubbadresser som de svenska VM-spelarna har inför detta mästerskap. Men det var inte där som allt började.
2: Vi har mycket planer här. Där nere tror jag en 11 manna. Sen har vi nog 9 manna, 7 manna, 5 manna.
3: Här på Råby idrottsplats i Västerås började fotbollskarriären i föreningen IK Franke för landslagskaptenen Victor Nilsson Lindelöf.
4: Han stack ut så mycket, inte rent tekniskt kanske, men på många andra sätt.
3: Leif Berg är något av en fotbollsprofil i Västerås, och han har tränat VSKs herrlag i Superettan och Division 1. Men han råkar också vara Victor Nilsson Lindelöfs allra första fotbollstränare.
4: Ja, förutom att jag har känt honom sen han knappt kunde gå, så rent fotbollsmässigt så var det väl på våran gård. Vi bodde på samma gård, och han och vår son var ute och spelade, och man såg redan då att han hade ett otroligt tillslag i 5-6 års ålder. Så jag lyckades få med mig både Victor och Simon till Franke, och vi startade upp IK Franke P94 på den tiden.
0: Vad var han för typ av kille i laget då, under den tiden du hade honom som tränare när han var liten grabb?
4: Han var alltid trevlig, otroligt mogen, lyhörd, ibland lite busig i ögonen sådär, på ett vackert sätt. Han hade nog kunnat blivit bra i vilken sport som helst. Jag vet ju att han var jätteduktig i hockey. Jag såg när hans pappa stod och drillade.

0: honom med tennisrack, också 5-6 år ålder, och gjorde det galant. Så vi får vara glada att vi fick honom inne i fotbollen.
1: En försommarkväll som den här kryllade av barn som tränar fotboll på Råby IP.
2: Tjena, tjena, tjena.
3: Jag har två bollar.
2: Jag har inga bollar med mig.
3: Man har inga bollar med sig.
1: Tobias Söderberg är styrelseledamot i IK Franke och tränare för flickor födda 2017 och 18. Och han bjuder oss på en rundvisning av idrottsplatsen.
2: Här spelar jag laget sina hemmamatcher på konstgräset. Då. Där har vi vårt kansli. Det lilla där har vi. Hockeylada där. Ja, sen där har vi våran kiosk då. Grillen där. Som en vanlig sportanläggning, om man säger så. Är det.
4: Kiosken har några år på nacken kanske?
2: Ja, den har väldigt många, många år på nacken. Jag höll på att säga 75, men jag vet inte.
4: Vart skulle du säga då, IK Franke, att man finns i den västeråsiska fotbollshierarkin? VSK är överst förstås, men för oss som inte är från stan, hur ser det ut där bakom och vad är liksom IK Frankes roll?
2: Då är det ju skiljbåse, kommer vi i Franke då. Det är vi som konkurrerar med varandra i Division 2. Vi har ju väldigt stort upptagningsområde här på Råby, Bäckby har vi också.
1: Tobias berättar att en stor del av barn och ungdomarna i IK Frankes verksamhet kommer från utsatta områden.
2: Råby är ett utsatt område här i Västerås, är det, så att vi försöker locka till så många som möjligt för att spela fotboll då, barn och ungdomar. Det är vårt mål.
4: Nu har vi tagit oss till de här planerna som är liksom dedikerade för barn och ungdomar, de som inte spelar på konstgräset där uppe. Mittemellan en bilväg och en trevlig sluttning med lite tallskog, och så har vi en stor äng med massa maskrosor på. Inramningen.
2: Ja, det är klassiskt. Det är bara titta där borta, där har vi de gamla klassiska avbytarbänken i trä.
1: IK Franke bildades 1943 och förutom Victor Nilsson Lindelöf har man fostrat landslagsspelare som Pontus Kåmark och Gary Sundgren. Var namnet Franke kommer ifrån, det har Lindelöfs gamla tränare Leif Berg koll på.
0: Det startade på en gata vid namn Frankegatan, därav namnet.
1: Victor Nilsson Lindelöf stannade i IK Franke till de tidiga tonåren. Några år senare slog han igenom i VSK och tog klivet ut i fotbollseuropa till vad som skulle bli en lång och framgångsrik proffskarriär.
0: Han har visat att det går. Det går att komma genom en liten förening, inte till de här storsatsande elitklubbarna i ung ålder, utan det går att gå den vägen också. Så jag tror att det har varit en otrolig drivkraft för jättemånga, och förmodligen så många som Victor inte ens förstår att hur mycket han har betytt för många. Jag har en annan grej som jag tänkte på när Victor har varit proffs och när han har haft sommaruppehåll. Under den tiden var jag tränare i VSK, då kunde han höra av sig och komma ner och hålla igång där. Och göra det på ett fantastiskt ödmjukt sätt som man liksom inte skulle tro. Och blev jätteuppskattad varje gång han kom ner.
4: Du som bor i Västerås, vad har Victor Nilsson Lindelöf för status här? Har man liksom claimat honom som en stadens stjärna?
0: Ja, det måste jag nog säga. Jag vet inte, kanske inte säga den största. Jo, men han är nog den största.
1: Okej, profet i sin hemstad, check. Men hur är Victor Nilsson Lindelöfs stjärnstatus i moderklubben då? Vi kollar med IK Frankes flickor födda 2018.
4: Har ni någon favoritfotbollsspelare?
5: Jag har Emil Jamal och Ronaldo.
6: Jag älskar Ronaldo.
3: Ronaldo!
5: Ronaldo!
4: Om jag säger Victor Nilsson Lindelöf, är det någon ni känner igen?
6: Ja. Fröken sa någon om den där namnet.
5: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
4: Visste ni att han spelar i svenska landslaget nu och att han började spela fotboll här på Råby IP med IK Franke?
5: Ja. Jag visste inte om det.
6: Inte jag heller. Har han slutat?
4: Nej, han ska spela VM nu i sommar.
6: Va?
4: Känner ni till Victor Nilsson Lindelöf?
6: Ja.
3: Ja.
4: Vad tycker ni om honom?
5: Han är bra.
4: Är det någon favorit?
6: Nej, inte så bra.
4: Han är inte så bra?
6: Ja.
5: Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
7: Ja, det är underbart. Sigge Sander hade besökt Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb hemma i Västerås IK Franke. Mer utav den här varan kommer under kommande VM-sändningar. Efter VM-special Sport Extra ikväll, Hanna Silman med Karlavagnen, vad ska vi prata om?
8: Ja, gud, jag skulle vilja fortsätta prata med de där barnen.
7: Eller hur?
8: De var ju så roliga att lyssna på.
7: Är de vakna 21:40 så får de höra av sig.
8: Absolut, jag tycker alla de ska ringa in. Ja, för vi ska ju faktiskt, vi hoppas att det blir fler nålar i Sverigekartan, inte bara Västerås. För vi ska prata om sommaren i Sverige.
7: Mm.
8: Och jag vill höra om lyssnarnas bästa tips, om deras planer. Vart ska man åka om man vill njuta av sommaren i Sverige, oavsett om man nu har semester eller kanske man jobbar men ändå har någon möjlighet att göra en liten utflykt i sina närtrakter. Sen kan jag tänka mig att många faktiskt planerar sina dagar i juni efter fotbolls-VM och att det påverkar lite sommarplanerna. Men då kanske man kan berätta om det.
7: Ja, alltså man måste vara uppe mitt i natten bitvis ju för att kunna följa
8: med. Ja, men det
7: är
8: väl midsommardagen är det väl match lite tidigare.
7: Ja, vi har tjatat om en ramsa här under kvällen. 15, 20, 26.
9: Eller 15, 20, 25 då som jag vill ha.
7: För det är på natten mellan 25 och 26. Ja, nåväl. Två av matcherna är sent eller tidigt, beroende på hur man ser det.
8: Ja, men det finns i alla fall en match som ja, man kan njuta med ännu fler. Eller så går man, ja, sover man lite tupplor på dagen. Men som sagt, jag vill höra om liksom, ja, men smultronställen, bästa sommartipsen. Kanske kan lyssnarna berätta om en massa udda, speciella besöksmål. Man behöver inte dela med sig av koordinaterna, för jag förstår att det ofta är grejen att alla inte hittar dit. Men ni då, i sportstudion, har ni någon sån där tips redan nu att börja den här kvällen med? Outa era smultronställen, jag förstår att det är mycket begärt.
9: Ja, det är ju väldigt mycket fotbolls-VM i huvudet just nu, måste jag ju säga, när det närmar sig och sådär. Men
7: annars hänger jag mycket i Lidköping på sommarna, där har vi stuga. Och vem? Ja. Det ligger väldigt nära skogen, det tog ändå, tror 10-15 år av äktenskap med min fru innan jag gick ut i skogen. Jag är mer en betongmänniska, men jag har börjat upptäcka skogen när nu den då har den precis in på knuten där.
8: Okej, 10-15, men oj, okej. Okay. Jag som älskar skogen, älskat sen barnsben.
7: Ställ inga följdfrågor, tack.
8: Nej, jag släpper det. Men jag förstår, vissa njuter ju av sommaren i stan. Men ja, det kan säkert vara jättehärligt. Ja, men jag vill höra lyssnarnas bästa tips helt enkelt.
7: Härligt, då ringer vi 020-22-10-30. 020-22-10-30, Hanna Silva med Karlavagnen direkt efter Sportextra. Vi lyssnar.
8: Ja.
7: Närmast på Johan Hellström och Ekot.
10: Ja, och vi börjar med de senaste attackerna mellan Iran och Israel som nu verkar ha pausats efter att de båda länderna attackerat varandra i helgen. Och enligt Rospe Parsi, Iranexpert och historiker, så råder det nu ett oklart läge mellan parterna.
11: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han så att säga kompromissar och de kan nå något sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med. Och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
12: Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
13: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar.
10: Reporter Hashi Ahmed. Närmare 400 kidnappade kvinnor och barn har räddats i Nigeria av landets armé, rapporterar nyhetsbyrån AFP. De kidnappades tidigare under våren av den jihadistiska terrorgruppen Boko Haram i nordöstra Nigeria. Och så kan vi berätta om ny forskning som visar att äckliga soprum får människor att sopsortera sämre. I ett försök så städades två sopstationer extra noggrant varje dag medan 8 andra fungerade som kontrollgrupp. Och vid de städade stationerna så minskade nedskräpningen tydligt. Om ett soprum är smutsigt och äckligt så hjälper det inte alltid att det finns fungerande system för återvinning och avfallshantering, konstaterar Jakob Solberg, en av studiens författare.
7: Låter fullt logiskt. Det är dryga halvtimme kvar av VM Sport Extra special inför premiären på torsdag. Alldeles strax våra experter med sina 5 största stjärnor att ha koll på under VM.
9: Och ska vi höra om åldringarna i sommarens fotbolls-VM. Det är fler 40-plussare med i årets VM än vad det någonsin varit sammanlagt i VM-historien fram till i år.
7: Dessutom sätter vi oss ner med förbundskapten Graham Potter. Häng med oss i Sportextra VM-special.

0: Det ligger något i luften med bolaget, en i raden av alla inofficiella svenska VM-låtar inför fotbolls-VM i sommar.
1: Och håll i er, här kommer nu en stjärnparad.
2: Söker väggspel med Messi, håller bollen, trippar. Messi skjuter mot mål. Och i mål! Han gör mål! Lionel Messi, 91:a minuten.
3: Över 1000 spelare deltar i fotbolls-VM, men bara några få av dem kommer stanna kvar på allas läppar efter finalen den 19 juli. Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson pekar ut turneringens fem starkast lysande stjärnor.
4: Självklart så måste man ha Lionel Messi, Argentina, med på den. Han är ju en spelare som har levererat så, under så många mästerskap. Samma med hans rival under många år, Ronaldo för Portugal. Erling Haaland, Norge. En målmaskin som har levererat under många år, men inte på den här scenen. Så det ska bli intressant att se honom. Och sen så har vi Mbappé, Frankrike. Han ska man också kolla. Och sen så har man ju Lamine Yamal, Spanien.
3: Jon Persson lyfter även han att det är svårt att komma undan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé när en topp fem ska tas ut. Men de sista två namnen på hans lista skiljer sig från Elmanders.
5: Kane, England, har jag med där också. Otroligt imponerad av hans spel överlag. Hur han har tagit sig an Tyskland och bara fortsatt rösa in mål och vara sjukt bra i spelet också. Så att, sen har jag Dembélé som ju Ballon d'Or-vinnare. Såklart förtjänat sin plats på den här listan också i med det.
3: Persson lyfter även det stjärntäta franska landslaget där det enligt honom finns ytterligare två spelare utöver hans topp fem som är värda att hålla ett extra öga på.
5: De är Ryan Cherki som är verkligen tagit Premier League och landslag med storm här och otroligt charmig spelare och härlig spelstil att titta på. Och sen Oli Cedo som jag också imponerats av hela den här säsongen, hans framfart i Bayern München där och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra.
2: Till Mbappé som skjuter ut den straffen och till mål för Frankrike!
1: Ja, det finns många stjärnor att ta koll på under kommande mästerskap. Jon Persson och Johan Elmander hade plockat ut några utav dem. Reporter var Fredrik Enberg. Och det finns hopp även för oss som passerat 40.
6: Det var en gång för länge, länge sedan.
7: Ja, riktigt så gamla är inte spelarna i årets fotbolls-VM. Men faktum är att inför sommarens mästerskap är det endast 7 spelare som varit över 40 år i VM genom tiderna. Den siffran kommer att höjas rejält då hela 8 spelare över 40 år är uttagna nu. Största namnet är såklart 41-årige superstjärnan Cristiano Ronaldo som gjorde sitt första VM för sitt Portugal redan 2006.
8: Parte Cristiano Ronaldo, destro e rete, 2-0, è andato sul sicuro Cristiano Ronaldo e non ha sbagliato.
7: Ronaldo som tillsammans med en annan superstjärna Lionel Messi och Mexikos veteranmålvakt Guillermo Ochoa också slår rekord då trion är uttagna till sina 6:e VM och det är flest någonsin. Ronaldo är för övrigt den enda spelaren som gjort mål i 5 raka VM och kan med ett mål i sommar utöka den sviten. Men den äldsta målskytten någonsin kommer Ronaldo inte kunna bli. Kameruns Roger Milla, för övrigt den enda utespelaren hittills som varit över 40 år, han var hela 42 år när han tröstmålade i 1-6-förlusten mot Ryssland i VM 1994.
9: Och titta, där är Milla och han har inte varit inne på plan med en minut, en halv, en minut och 20 sekunder när han gör mål.
7: Men ensam utespelare över 40 lär Milla inte förbli länge. Bland 40-plussarna i årets VM finns 3 utespelare med. Förutom Ronaldo även Kroatiens Luka Modric och Bosniens Edin Dzeko. Äldst genom tiderna är dock ingen av dessa herrar nära. Egyptens målvakt Esam El Hadari var 45 år när han vaktade kassen mot Saudiarabien i VM 2018. Skottlands Craig Gordon kan dock stoltsera med att han vid speltid i sommar kommer att vara VMs näst äldsta spelare genom tiderna. Målvakten, ja, såklart, han är 43 år.
0: Samuel Silén med koll på de mer rutinerade spelarna i årets VM.
1: Det kan vara dyrt att vara supporter under det här mästerskapet.
10: Det har hänt någonting den här gången som vi aldrig varit med om förut.
11: Janne Svensson har varit på 9 fotbolls-VM och i sommar besöker han sitt 10:e mästerskap i rad. Mycket har förändrats sedan 1990 då han var på sitt första mästerskap. Men i år sticker verkligen biljettpriserna ut på grund av systemet med dynamisk prissättning. Och för Sveriges premiärmatch mot Tunisien betalade han
10: 3,5, vilket ja, är lite förvånansvärt mycket.
12: Tidigare år, en sån gruppspelspremiärmatch, ungefär vad har du fått betala då?
10: Nej, men det är ju definitivt hälften. Så att det, alltså, det är dubbelt eller trippelt som priserna har gått upp nu på jättesnabbt. Det är klart att det händer grejer från 90-94. Det kostar ingenting. Gruppspelsmatcher förut har kostat som en internationell konsert. Och de kanske kostar typ 1500 eller 2000. Men nu har det stuckit iväg.
11: Och det krävs en del logistik för att få tag i biljetter.
10: FIFA har ju sina olika faser. Antingen måste man vara först till kvarn. Sen i vissa faser så är det så att man har en månad på sig att ansöka och sen så lottas det då utifrån hur många som har ansökt på allting. Det är där jag har gått nu den här gången genom Svenska fotbollsförbundet och man kan bli medlem i Camp Swedish så får man förtur. Det var inte jättesvårt men man måste ha koll liksom på datum och hur man gör ansökningarna och alla detaljer som ska ha i ansökningen. Så visst, det är ett pussel.
1: Det är mycket att tänka på för blågula supporten Janne Svensson där. Reporter, det var Agnes Arespång.
0: Det är mycket att tänka på också för Sveriges förbundskapten Graham Potter. Han har ju aldrig varit med om någonting sånt här tidigare. Ett stort mästerskap med ett landslag som tränare. Helt ny mark för Potter som vi träffar om en stund där i Sportextra som berättar om hur det är att uppleva allt det här nya och funderar lite över hur han själv har förändrats som förbundskapten, håller jag på att säga, men som tränare genom karriären som varit bland annat.
13: Hey, we're back. You know what time it is?

0: Cup song.
1: Alla ska ha en VM-låt. Här också Björn Zorn med All of My Heart. Nu ett möte med Sveriges förbundskapten Graham Potter.
2: Att åka och jobba på ett fotbolls-VM och leda ett landslag, hur ska det bli för dig personligen?
3: Ja, det kan bli väldigt, väldigt spännande. Självklart, det är en stor ära för mig att representera Sverige i VM. Jag ser verkligen fram emot till förhoppningsvis skapa nya minnen tillsammans med våra supportrar.
2: Du har ju haft uppdrag i Premier League till exempel tidigare i karriären. Mm. Hur speciellt är just ett fotbolls-VM?
3: Och VM för mig, det är min första minnen av fotboll. Första upplevelse när jag var barn. Jag tittade på fotboll på VM på TV. Ja, det är otroligt speciellt.
2: Innan vi går över till engelska då, sista frågan, om du vill ta den på svenska också. Hur går det med svenska pluggandet? Det låter ju bra. Studerar du svenska fortfarande eller hur ser det ut?
3: Ja, jag studerar svenska, absolut. Men det är lite svårt till att gå från nybörjare till flyttande. Du måste prata hela tiden och det är så lätt för mig att prata engelska. Speciellt när jag är i min jobb. Alla runt kan tala väldigt, väldigt bra engelska, så det är inte så lätt. Men jag gillar att plugga, jag gillar att lära mig lite svenska, så förhoppningsvis jag kan förbättra.
2: Du har ju kontrakt till 2030. Kommer du att prata flytande innan dess?
3: Det är en utmaning för mig, absolut.
2: Du nämnde det här med VM-minnen, att det är speciellt, du tittade på TV som barn. Vad har du för VM och för minnen som du tänker starkast på när du tänker på fotbolls-VM?
3: Och det var Diego Maradona 86, Mexiko. Han var otroligt. Det var det första tid jag såg honom, så det var... Det var kärlek för mig efter.
2: Hur gammal var du då, 86 VM?
3: Uff, bra fråga. Kanske 11? 11? So it's just a kid thinking, wow, this guy is amazing. VM är så speciellt, därför att du kan inspirera. Du kan, förhoppningsvis det är det första tid. Barnen kan se fotboll, kan se Sveriges spelare, landslaget. Det är superspännande. So hopefully we can inspire, hopefully we can bring the country together. And I think that's the experiences I had as a kid, you know, just to sit around the TV and to watch the national team and to have those memories together is just incredibly important.
2: Hur är det med dina barn nu? Vad tänker de om att få följa ett fotbolls-VM med en pappa som tränar ett av lagen?
3: Yeah, they're super excited. They've got, I think they own about 300 Sweden kits. One for every day of the week, I think, and every day of the year. No, they're really excited. They're obviously coming out to the US, so they'll be supporting, and they're just loving it.
2: Kommer de att vara där, familjen, hela VM eller?
3: Yeah. So my eldest is doing his exams at school, so I think he misses the first game, but then hopefully he's out then for the remainder of the competition.
1: Förbundskapten Graham Potter där, och när vi nu fortsätter snacket så blir det helt på engelska. Och då handlar det dels om nervositet och alla andra känslor inför ett sånt här äventyr. Om de inte särskilt hårda förhållningsreglerna som han har gett sina spelare. Och om bristen på målsättning i VM.
2: Att göra sitt första VM då, som du ska göra som förbundskapten. Är du nervös över det?
3: I think it's, you know, I'm a human being. You've got all these emotions and feelings. Nerves, excitement, pride—you know, all the things that you'd imagine, because it's so special, it's so important. We obviously want to go there and have fun. We want to go there and show ourselves in the right way. I think the playoffs gave us a real understanding and belief in what we can do, and we want to carry that forward.
2: Har du pratat med någon typ ledare eller spelare som har mer mästerskapserfarenhet än vad du har? Har du frågat någon om råd inför?
3: Yeah, I have, and obviously I'm lucky. Sebastian Larsson is with me in the coaching team, so he's had, you know, incredible experience. But I've also spoke to other people as well that have had tournament experience that have been away, and there are obviously things that you want to learn and hear about and reflect on yourself. And at the same time, You know, this is our journey. It's our, hopefully, our story that is positive.
2: Kommer du ha några regler för spelarna där nere? Alltså förhållningsregler, typ att de inte får liksom kolla på sociala medier, sådana där saker. Har du funderat något över den? Hur du ska...
3: Yeah, I'm not really one for laying down laws on players. You know, they're human beings, they're adults, they're responsible people. They've got their lives, they know the challenges. I think that's why it's important for us as a group to understand how we can be together as a team. Act well together, help each other, support each other, bring energy to each other. Those things are so important for us. So you have to try and find a way to sort of coexist and to deal with the challenges that come our way.
2: Vad tänker du om målsättning kring VM rent sportsligt?
3: Yeah, for me it's not about putting any limit to the team. I don't think that's helpful. I think we have to go into the competition knowing that you can lose any game. Because that's the quality of the opponent and that's international football. But we also have to go into the games thinking that we can win. And you can spend a lot of time thinking about what may or may not happen in the future, which I don't want to do. I want to try and focus on the next thing, the next thing, the next thing. And it sounds obviously boring, but the next game is the most important one. If you win that, then the consequences of that mentality is, of course, you can achieve things. But... yeah, that's how I look at the goal setting.
2: Vi har ju sett tidigare att du har läst böcker på svenska, Bröderna Lejonhjärta till exempel. Vad kommer du ta med dig för böcker, tror du? Håller du fortsatt på att ta dig igenom svenska klassiker, eller hur ser det ut på den fronten?
3: Yeah, maybe. I mean, I've read Mio Min Mio and but there's Lejonhjärta, but they took me by surprise how deep they were actually. So and I'm it's a double thing for me in terms of like I'm trying to develop my Swedish as well and at the same time pick up the story, but it's like, have I understood this right? Is this oof.
1: Graham Potter, som ger sina spelare stort förtroende under den här samlingen, vill han inte sätta upp några stenhårda regler, utan de får helt enkelt ha eget ansvar. Vi avslutar snacket med svenska förbundskaptenen, och det handlar då om att verkligen försöka njuta av mästerskapet och om att han själv inte har förändrats särskilt mycket som tränare under åren.
2: Tror du att du kommer kunna njuta under VM i sommar, eller har du fullt upp?
3: It'd be a shame if not. Of course, I understand the responsibility, and at the same time, to get the opportunity to experience this, to get the opportunity to go to the VM, to play in the World Cup, to experience it is something that you have to appreciate and be thankful for. It's an unbelievable. I thought the playoffs was a gift. It's a gift that you'll always treasure, you'll always remember for the rest of your life. And so, you know, to go to the World Cup, I think we have to think about it the same way.
2: Du har ju haft en karriär som tagit dig från Östersund till Premier League och sen hit. Men det har ju varit motgångar på vägen också i Premier League, där du inte fått stanna kvar i klubbar. Hur har du förändrats av det? Har du blivit en annan sorts tränare, eller hur har det påverkat dig?
3: I think as you grow and as you have all the different experiences, I think you, of course... grow as a person. Hopefully, I think I'm a better coach for all the experiences I've had. And actually, the things that are in your bag, the package that's what is your life, makes you who you are and makes you able to deal with whatever the challenges are that you face now. So I'm hopefully that I've adapted. Hopefully, I've changed. Hopefully, I'm a better person, a better coach for it.
2: Om du måste välja en grej då, vad är den största skillnaden? Om du jämför dig själv som tränare när du var i Östersund, i början där, och nu, vad tror du är den största skillnaden hos dig som fotbollstränare?
3: Well, I suppose it's just in Östersund, I'm the start of a journey. I'd like to think I'm still a similar person. I mean, I've had three kids, so you get older with that. We've been around from Östersund back into the UK, all that brings. I'd like to think I've just improved as a coach. I don't think there's anything significantly that I've changed. I've had to deal with, you know, parents passing away and all those things. So your life changes and how you see yourself changes in terms of the family. But when I look back, I'm so grateful.
2: Du har ju kontrakt till 2030 nu. Du förlängde ju här under kvalet som svensk förbundskapten. Vad för typ av jobb skulle kunna få dig att vilja lämna i förtid, tänker du?
3: Uff, So,
2: är det om England ringer och vill ha dig som förbundskapten, eller vilken typ av jobb skulle kunna
3: lämna i? I've been in this game long enough to know that you, if you start thinking in those ways, it's a problem. You know, I'm super honored to be here. I think when you have a job of this size and this responsibility, the only thing you can think about is doing the best here. It's the only thing. No one knows life, no one knows what happens, and football contracts don't mean that much, is the reality, and I've lived those experiences, you know? But I think day to day, you've just got to be the best version of yourself and just give your best to this job. It's an amazing job, and I'm really enjoying it.
1: Ja, vi får se hur länge han blir kvar på sin post. Sveriges förbundskapten Graham Potter där i samspråk med dig, Sigge Sander. Och ett utav länderna som Sverige kommer möta i kommande VM, det är ju Nederländerna.
0: Ja, i den andra gruppspelsmatchen ställs de mot varandra på midsommardagen. Och just nu spelar Nederländerna sitt VM-genrep. De möter Uzbekistan som är en VM-nation i årets turnering. Det är knappt en halvlek spelad och Nederländerna leder den matchen med 1-0.
1: Men sämre för Tunisien häromdagen, va? När de möter Belgien.
0: De åkte ju på stordäng där, 5-0 om jag inte missminner mig, efter en stökig tillställning med rött kort och grejer för premiärmotståndaren för Sverige.
1: Men det hörde vi, man ska inte ha ett bra genrep. Så visar ju statistiken, inför VM 90, då vann vi sista matchen inför. Man ska inte vinna. Nåväl. Radiosporten Dokumentär släpper 5 specialavsnitt nu inför och under fotbolls-VM. 2 av dem är redan släppta. Ni hörde tidigare kväll om gåtan Ronaldo. Det andra avsnittet har rubriken Zinedine Zidans skalle, från hjälte till syndabock. Vi lyssnar på ett kortare utdrag.
4: Oj, det ligger en italiensk spelare skadad och det har hänt någonting som gör att den assisterande domaren blir uppvaktad av både Buffon och Grosso, och det är mycket irriterat just nu.
5: 20 minuter in i förlängningen händer något på planen som får spelarna att reagera.
4: Det är Materazzi som ligger.
6: Ja, Trezeguet i så fall. Som, han har varit en röj där, så jag har förstått, inte förstått att han såg på till, men att han har varit här. För de har ju haft en del dueller, men Trezeguet är nyss
4: inkommet.
7: Det går ju från ett väldigt avslappnat samtal. Det ligger en kille där. Och, ja, det är väl mer det där som ska vara hänt. Och Ralf spekulerar om andra namn och så vidare. Så vi har ju inte alls uppfattat den här situationen. Det är ju alldeles glasklart. Sen kommer reprisen.
4: Oj, Zinedine Zidane. Oj. Zinedine Zidane sätter pannan i bröstet på...
6: Vilket avslut för karriären.
4: På Marco Materazzi. Det är ett solklart rött kort. Det är ju ett överfall.
7: Det är ju Ralf som sätter rubriken. Det är solklart rött kort, det är ju allt som säger. Jag säger oj, säger alltså som radiolyssnare. Vadå oj? Vad är rubriken? Vad vill du ha sagt? Vad är helikopterperspektiv?
6: Det är makalöst alltså. Vad gör du, Zinedine Zidane? Du är stor och härlig fotbollsspelare. Jag måste ju ha provocerat en fruktansvärd hjälpligt. Man får inte göra en sån grej då.
8: När man såg det på tv och undrar man, vad var det som hände? Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet och kunna få honom ur balans så pass mycket?
6: Vi ser bilder där, läser vad som kan ha hänt.
4: Materazzi tog tag i Zidane. Så säger han någonting, Materazzi. Bollen sparkas undan. De två går och pratar med varandra. Materazzi säger någonting ytterligare. Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Ja, det är helt otroligt.
8: Det måste ju vara något väldigt speciellt för en sån spelare, en toppspelare som i slutet av karriären, han vet ju bättre än att kanske inte sätta en skalle i bröstet på en motståndare.
4: Och då kommer det röda kortet. Zinedine Zidane visas ut.
6: Helt korrekt.
4: Zinedine Zidane visas ut efter ett brutalt överfall mot Marco Materazzi. En av de största i alla tider. Hans karriär slutar på ett pinsamt sätt för honom själv efter ett överfall på Marco Materazzi.
1: Sök efter Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.

0: Taylor Swift, Opalite, sist upp musikaliskt i Sportextras VM-special den här kvällen.
1: Där vi sammanfattar dagens fotbolls-VM-rubriker och börjar med en domare då som heter Omar Artan och kommer från Somalia och skulle bli den första att döma från sitt land i ett fotbolls-VM, men har ju nekats inresa till USA och det är inte klarlagt än varför han stoppas från att resa in i landet, men Somalia är ett av flera länder som omfattas av ett inreseförbud som finns. Superstjärnan i Spanien, Lamine Yamal, är aktuell nu för spel i Spaniens VM-premiär mot Kap Verde. Han är ju skadad och dragits med sådana problem, men nu ska han kunna spela, sig förbundskapten Luis de la Fuente. Sveriges gruppmotståndare Nederländerna får klara sig utan sin högerback som spelar i Arsenal till vardags och heter Jurrien Timber. Han missar VM på grund av en ljumskskada. Har haft skadeproblem i vår men spelade i Champions League-finalen. Och för Sveriges del däremot så ser det bättre ut eftersom att samtliga svenska spelare fanns med i träning idag. Och det allra viktigaste beskedet är att lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är tillbaka efter sin skada som gjorde att han missade träningsmatchen mot Grekland. Kommer du ihåg, Martin, vilken moderklubb han har, som vi lärt oss?
0: IK Franke.
1: Stämmer bra det.
0: Hörrni, vi avslutar kvällen med att blicka fram emot det som väntar redan imorgon kväll. Då är det VM-kval för de svenska fotbollsdamerna.
2: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
3: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
2: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket och... Det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist, så men det är såklart man vill göra första målet.
4: Mm. Vad skulle du säga själv, vad beror det på, varför går bollen inte in?
2: Jag vet inte, det kanske är, det sitter lite mentalt kanske att man vill få in det första målet, men försöker inte tänka på det så mycket.
3: I förlustmatchen mot Danmark i fredags så fick Skröder en helt ny roll som offensiv mittfältare med tre forwards framför sig.
2: Nej, men jag tycker om den, jag tycker om att få bollen på fötterna och såklart lite mer nya roll i häcken och lite mer djupled, men jag tycker jag får en ganska fri roll att kunna springa i djupled men också på fötterna, vilket jag tycker om också, så tycker det är kul. Mm,
4: men ser du framtiden i den rollen? Eller vill du tillbaka högre upp i banan?
2: I landslaget menar du?
4: Ja, överhuvudtaget egentligen. Ja.
2: Nej, men såklart, jag trivs väldigt bra som nia och det är där jag spelar mestadels, så absolut nia, men jag tycker jag trivs i tia-rollen också.
3: Även vid sidan av plan så står Felicia Skröder i centrum. När ska hon lämna häcken och allsvenskan för spel i större ligor? Och stämmer ryktet att hon, när hon lämnar Sverige, blir den dyraste övergången någonsin från damallsvenskan?
2: Det är såklart mycket frågor kring det, men jag försöker inte fokusera jättemycket på det. Nu är det landslaget och sen är det tillbaka i häcken och det är tre matcher kvar innan säsongen. Fokus här och nu.
4: Mm. Men är det de tre sista matcherna i gulsvart häcken, tror jag?
2: Nej, det får vi se, det får vi se.
4: Besvärade dig att få den här typen av frågor?
2: Nej, såklart inte. Det är mycket frågor i media, men jag försöker inte fokusera så mycket på det. Mm.
4: Och det här att de säger att du kommer att bli den dyraste någonsin den dagen du lämnar häcken, vad säger de om det och vad tänker de om det?
2: Nej, men om det är så är det jättekul såklart. Och det visar bara på att damfotbollen växer och ett kvitto på att man gör någonting bra.
4: Känner du dig smickrad?
2: Ja, men det är såklart kul. Det är jättekul.
1: Säger Felicia Skröder till Radiosportens Per Karl.
0: Och imorgon kväll alltså, då är det VM-kval för de svenska damerna. Sverige mot Italien, avspark 19.00 direkt i Sportextra. Torsdag, då är det VM-premiär, det har ni fattat vid det här laget. Då är det herrarnas tur. Det är Mexiko mot Sydafrika som är allra först ut. I redaktionen den här kvällen, tekniker Tobbe Karlsson, Fabian Begnert, digitala och sociala redaktörer Martin Hedberg, Astrid Einarsson. Och i studion har sällskapet varit Martin Marlo och Sigge Sander. Vi hörs ju igen. Det är en lång härlig VM-sommar som väntar.
5: Och det här är Karla Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och klockan är 20:10 och tänk, ännu är det ljust. Hade jag varit ute just nu så hade jag säkert hört fågelsånger som dröjer sig kvar långt in på natten. Och för att inte tala om all grönska. Visst känns det som att sommaren är här. Och ikväll vill jag höra om dina sommarplaner och dina bästa sommartips. Vilken plats återvänder du till år efter år? Är vandringskängorna dina mest använda sommarskor? Eller är det fiskespöt som alltid får följa med? Ring in och berätta om dina sommarplaner och sommartips. 020 22 10 30. Antti? Och vilka smultronställen har du? Kanske vågar du berätta om den där badviken som nästan ingen känner till? Alltså, du behöver ju inte dela med dig av koordinaterna. Eller älskar du i sommaren i stan? Eller kanske är det utedasset på sommarstugan som gör sommaren för dig? Ja, vad tycker du om utedasset? Och hur viktigt är det att få bada bastu vid en sjö? Vad är sommar i Sverige för just dig? Ring in och berätta 020 22 10 30. Ja tänään on maanantai, eli voit kertoa kesästä myös suomeksi, miltä kesäsi Ruotsissa näyttää. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Darin, jag må du leva.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Sommaren har tagit plats över landet. Många saktar ner, andas lite djupare och tar semester kanske. Ja, för andra väntar årets mest hektiska tid. Om man till exempel jobbar inom turismen på en sommarort. Eller överhuvudtaget jobbar på en sommarort. Oavsett försöker nog de flesta av oss på något sätt njuta av sommaren. För vissa blir det flera veckor i stugan och för andra ett dopp före eller efter jobbet. Ikväll vill jag höra om dina sommarplaner, dina smultronställen och dina allra bästa semestertips. Eller sommartips, för det behöver inte handla om semestern. Sommaren är ju sommaren, även om oavsett om man är ledig eller inte. Vad är det som gör sommaren för dig? Är det torpet och att ha händerna i jorden? Är det släkten och vännerna som kommer på besök? Eller är det nätterna i tält? Vad har du för planer, traditioner och tips? Och om du har lite oväntade planer, då vill jag absolut att du ringer in 020 22 10 30 och berättar om dem. Faktiskt så är jag lite extra nyfiken på om vi skulle kunna hitta någon som till exempel ska besöka alla Sveriges länstoppar. För jag vet att det finns folk som gör det. Att det kallas high pointing. Att man besöker den högsta punkten i varje län. Och jag vet också att min hemmaö Gotland inte är någon höjdare på den listan. Alla pappor där ute, är ni stolta över mitt pappaskämt där? Ja, men det är nog lite skillnad mellan Kebnekaises topp på drygt 2000 meter över havet och Gotlands högsta punkt i Loista. 82 meter över havet. Lite olika utsikt, lite olika utrustning som behövs, men båda är faktiskt lika viktiga besöksmål för en highpointare. Finns det en highpointare bland er som lyssnar? Ring in nu 020 22 10 30. Kanske kan vi få höra från någon som faktiskt varit på alla de här länstopparna om att kan höjden i Loista ändå slå Kebnekaise. Eller hittar du de finaste vyerna någon helt annanstans? Vilken plats tycker du att fler borde upptäcka? Och kanske är det så att du inte reser, utan att du stannar hemma. Kanske till och med hemma i stan och njuter av sommaren där. Ring in och berätta. Jag är nyfiken på dina sommarplatser och planer. 020 22 10 30 är numret. Du kan också kommentera på sociala medier. Det har redan kommit så många fina bilder på Facebook. Och du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och du som lyssnar, vad önskar du dig av sommaren? Jag vet att min syster, hon önskar sig allra mest en egen sjö, precis hemma vid. Anledningen, ja, det är att hennes barn är sams bara vid badvatten. Så säger hon i alla fall. Och jag kan känna igen det där. Ibland känns det som att jag jobbar som domare i en domstol för syskonbråk. Och vissa dagar på sommaren kan faktiskt vara lite kämpiga. Men då brukar det bästa vara att gå ut. Vid havet, i skogen eller i tältet blir det mindre bråk och fler glada, roliga minnen. Berätta om dina sommartips 020 22 10 30. Vi får se om vi kan få åtminstone ett tips från varje län. Kanske får vi besöka högsta punkten i varje län också. Vi pratar alltså om svensk sommar i Karlavagnen ikväll. 020 22 10 30.

She med Elvis Costello. Ja, som jag sa så hade redan kommit många fina bilder på Facebook och många kommentarer. Tydligt att många av er har massor av bra sommartips. Kenny skriver: önskar skön och härlig avkoppling i både hängmattan som i lusthuset. Mitt egna paradis hemma i mitt paradis. Blir många timmar sittande i lusthuset om sommarkvällarna och lyssna på Karlavagnen. Ska även jobbas en del med diverse projekt, men självklart lite roadtrips. Bad, glass som hör sommaren till. Och hoppas man kunde finna kärleken. Kanske letat länge, så var det underbart om man fick bli kär denna sommaren. Åh, det är faktiskt jättehärligt att få vara nukär, eller kär överhuvudtaget, men kanske särskilt nukär på sommaren, Kenny. Det har jag fått uppleva, tror jag, en gång i mitt liv i alla fall. Anna-Lena skriver: bor i Borgholm på Öland, så det blir inte någon resa, åker ut på landet för dagen eller åker till mor som bor vid havet mellan Borgholm och Köpingsvik. Jag kan tänka mig, Anna-Lena, också att du får ju ta del av många andras semester, du som bor på Öland. Det är ju lite speciellt när man bor på en sommarort, precis som jag när jag bor på Gotland. Man ingår i mångas sommarplaner. Ludvig skriver: börjar min 5 veckor långa semester med en vecka i bergen i Norge.

besöka eller se eller få upp ögonen för. Eller kanske vill du berätta om något särskilt minne, ett fiskeminne, en natt i tält. Eller när du besökte, skulle åka någonstans, men så hände det någonting och ni fick improvisera, ändra era läsplaner. Och så blev det någon annan plats istället, men att det blev i alla fall minnesvärt. Ring in på 020 22 10 30 och berätta.

Eva Max, Sweet Butts Psycho. Kul att se att ni börjar ringa in på 02022 10 30. Nu är det ju bara några minuter innan vi ska få nyheter. Så vi tar kvällens första samtal efter Ekot. För att man vill ju ha lite tid när man pratar med någon här i Karlavagnen. Så är det ju. Här får alla prata till punkt. Okej, om man har jättemånga sidospår så kanske jag säger till slut att nu får du börja prata om sommaren i Sverige igen. Men det är ju det vi pratar om ikväll. Det kommer också mejl. Sören har mejlat bland andra om att hej Karlavagnen, under mina årliga veckolånga sommarvistelser i Skellefteå trakten så brukar jag ta med tältet och övernatta på Lågfjället i Vittjokk strax utanför Arvidsjaur. Det är lågfjällsområde som ligger i skogslandskapet mitt emellan kusten och skandinaviska fjällkedjan som man ser fjärran med snöklädda toppar. Det är en plats jag återkommer till och får mig att känna och därför det får mig att känna mig avstressad, skriver Sören. Det låter helt fantastiskt. Du som lyssnar, har du platser som du återvänder till år efter år? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. Och var kommer du att tillbringa största delen av sommaren i år? Och är det kvantitet

0: av sommarveckorna som är det avgörande för dig, eller kvaliteten. Kanske har du väldigt lite tid för ledighet till exempel, och då blir det jätteviktigt att planera vad du ska göra. Ja, och livet är inte en tävling. Sommaren är absolut inte en tävling, men ändå undrar jag, vilken svensk stad eller ort tycker du är som allra finast på sommaren? Och vilken är den bästa badplatsen du känner till? Är det havet eller en insjö? Och vilket är Sveriges vackraste väg att köra under sommaren? Och var hittar man den bästa solnedgången i Sverige? Mm. Det kan ni alla klura på här under Nyheter och sporten som kommer strax. Och ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi pratar om sommar i Sverige i Karlavagnen ikväll. Nu när klockan slår 10 så ska vi få nyheter från Ekot, det senaste nytt alltså. Men ring in 020 22 10 30.
1: Ekot klockan 10 börjar med att Iran idag meddelade att de nu slutar beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Det sker efter ett våldsamt dygn då bägge länderna attackerat varandra för första gången sedan vapenvilan började gälla i början av april.
2: Iran firing multiple waves of ballistic missiles at northern Israel.
3: Efter en kraftig urladdning mellan Iran och Israel så verkar det nu som att vapnen tystnat mellan länderna för den här gången. Igår kväll besköt Iran Israel i tre vågor med uppåt 30 robotar, främst mot mål i norra och centrala Israel. Israel svarade med att bland annat angripa en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran och luftvärnsanläggningar i och omkring den iranska huvudstaden Teheran. USA:s president Donald Trump manade Israel att inte svara på den iranska beskjutningen igår, men Israel valde ändå att vedergälla attackerna. För Vita huset har den här senaste maktkampen mellan Israel och Iran, där de verkar ha velat syna varandras kort, varit frustrerande. I ett läge då USA och Iran sägs vara nära en överenskommelse om vapenvila. Iran sa senare på eftermiddagen att den upphör med sina attacker mot Israel på villkor att Israel inte angriper mål i Libanon. Kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump, enligt den israeliska tv-kanalen Channel 12.
1: Berättade Rickard Myrenberg. Kuba har under kvällen skakats av en jordbävning som kändes hela vägen till Florida i USA. Enligt AFP ska Havannabor ha behövt söka skydd utomhus, men det finns hittills inga rapporter om skadade människor eller byggnader. Liberalt initiativ Folkpartisterna, det är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av den tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i ny regering med Sverigedemokraterna.
4: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
5: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hagrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Och det var reporten här, det var Karin Runblom. Regeringen vill att äldre ska kunna välja om de vill få hjälp av en man eller kvinna och lättare kunna välja bort omsorgspersonal, och tillsätter därför en utredning. De senaste åren har flera fall uppmärksammats där hemtjänstpersonal förgripit sig på brukare. Statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts nu efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Joakim Nergelius är juridikprofessor.
6: Där finns också personer som lockas dit, lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart.
7: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Kan man kalla det här för korruption?
6: Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det, men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger, eller delägare i alla fall, den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
1: En reporter här, det var Erik Ridderstolpe. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby har fått tillstånd att lämna häktet på grund av hans mamma, kronprinsessan Mette Moritz, försämrade hälsotillstånd. Men tingsrättens beslut, det har redan överklagats.
9: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats, att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg-Höjby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. NRK rapporterar också att en av de målsägande kvinnorna i fallet berättat att hon upplevt press från personer i kretsen kring Borg-Höjby att få hans besöksförbud mot henne upphävt. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Nu kommer reaktioner på Ekots granskning om barn som tvångsomhändertas efter att vården misstänkt att deras föräldrar haft Münchhausen by proxy, alltså en form av barnmisshandel där symptom förfalskas. Jonas Segersam är ordförande i Riksförbundet för familjers rättigheter.
10: Nej, tyvärr så bekräftar ju det bara en bild som vi har haft. Jag mötte de första fallen 2013 och 2014, och det visar på, som vi har sett hela tiden, allvarliga systemfel runt de här två tvivelaktiga diagnosområdena, shaken baby, skakvåld och Münchhausen by proxy.
11: Jonas Segersam, som också är kristdemokratiskt kommunalråd i Uppsala, har följt flera familjer där barn har skilts från sina föräldrar på grund av misstankar om bland annat skakvåld mot barn eller Münchhausen by proxy. Han är kritisk till hur barnskyddsteamen agerar när det gäller orosanmälningar och tycker att diagnoserna som ställs är tvivelaktiga.
10: Man kommer med ett väldigt starkt utlåtande från en läkare och som socialtjänsten känner sig tvingad att gå på. Det viktiga är att socialtjänsten tar självständiga beslut och gör självständiga utredningar. Många av de fallen vi har följt så har ju vi jobbat för att man kan ha gjort en utredningsplacering med hela familjen där man har fått observera och se hur vårdnaden fungerar och vad det kan finnas för brister. Och i de allra flesta fallen när man har gjort så har man ju kommit fram till att här finns det inga problem.
11: Louise Kindgren arbetar som barnläkare inom barnskyddsteamet i Region Skåne. Hon delar inte Jonas bild.
12: Jag upplever snarare att man går väldigt långt innan man börjar tänka att kan det vara så att någonting inte stämmer?
11: Och det är en svår avvägning om huruvida ett barn ska skiljas från sina föräldrar. Det säger Pernilla Levin, professor i offentlig rätt.
13: Det är ju lika stor risk som det kan vara att inte ingripa, så finns det en risk för att barn och unga tar skada av att ingripanden sker.
1: Reporter Tyra Meidel. Idag avslöjades vilka artister som kommer att uppträda på Allsång på Skansen i sommar. Bland annat kommer Carola, Icona Pop, The Ark och Mellovinnaren Felicia att uppträda.
14: Nu är det dags att presentera de fantastiska artisterna. Är ni redo?
15: Ja, om dryga 2 veckor drar alltså Allsång på Skansen igång. Och idag presenterades artisterna som kommer hålla Pernilla Wahlgren sällskap i sommar. En av dem är Thomas Stenström som är aktuell med den officiella VM-låten och som intervjuades av SVT.
16: Det känns alltid högtidligt tycker jag på något sätt. Jag ska sjunga Leva för alltid då, VM-låten. Och det är en låt som ligger mig fantastiskt varmt om hjärtat. Jag är så nöjd med den.
15: Ytterligare 30-tal artister presenterades. Däribland flera välkända namn som Eva Dahlgren, Medina, Peg Parnevik och Göteborgsartisten Walter Nilsson.
17: Det är sjukt. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark det här på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
15: Allsång på Skansen sänds i SVT under 8 kvällar och leds av Pernilla Wahlgren som gör sitt 4:e år som programledare.
18: Här är hon, Lidingös first lady, Pernilla Wahlgren!
1: Reporter det var Tia Regell och P4 Stockholms Farsad Nouri. Så vädret avslutningsvis imorgon, regn över landets södra delar, lokalt med inslag av åska. I Norrland växlande molnighet och framförallt i de västra delarna skurar här och var. Temperatur ja, allmänt mellan 15 och 20 grader. Den här sändningen producerades av Gunilla Österlund. Jag heter Ola Jonocker Dunkus.
19: Och här är Radiosporten med fotboll för Sveriges VM-premiär mot Tunisien närmar sig. Och idag var alla svenska spelare tillbaka i träning, däribland lagkapten Victor Nilsson Lindelöf som har dragits med en skadekänning. Ja, nu är den första riktiga träningen på amerikansk mark genomförd. Och hur det var, det frågar vi Ken Sema.
20: Nej, det var kul. Skönt att komma igång. Klart det var varmt, men frågar du mig, det är ganska normalt. Jag har ju det här i min vardag. Nej, men skönt att komma igång och få känna av hur det kommer vara oss där, så känns bra.
21: Jesper Karlström, om det var mer liksom aktivitetsträning i skyfall igår, så var det nu mer lite test i värmen. Hur var det där ute?
22: Det var varmt, men det är bra att man liksom får komma igång med riktiga träningar eftersom att det går väldigt rätt lugnt och det spörregnade, så det är skönt att få känna på värmen och hur det är att spela i den.
21: Ja, men med akklimatiseringen på hemmaplan, blir det ändå så att man kommer hit och bara oj, det var så här varmt, eller känner man sig helt förberedd?
22: Man har ju spelat i värme förut. Framförallt nu i Italien där jag spelar så är det ju väldigt varmt på sommaren. Så att det har man ju förut, men det är klart att det är alltid. När det är så här extremt varmt så blir man får ju alltid en liten liksom smäll direkt. Men nej, det är lika för alla, så det är bara köra på.
19: Reporter där var Selma Jennervall. Den svenska fotbollstränaren Oskar Hiljemark får sparken av sin klubb i Italien, Pisa. Det här blev klart idag. Hiljemark tog över Pisa i vintras med målet att rädda kvar dem i Serie A. Men det här misslyckades. Det var allt från sporten för ikväll, men missa inte de senaste nyheterna, framförallt från fotbolls-VM i vår app Sveriges Radio. I studion var Sigge Sanner.
0: Och här i Karlavagnens studio finns jag, Hanna Silman, ikväll. Och jag vill höra om dina sommarplaner och dina bästa sommartips. Vart och hur reser du i sommar? Är det motorcykel, husbil, cykel? Båten eller inlines som gäller. Det som helst är hemma istället. Vad är det bästa med sommaren där du bor? Om en besökare hade ett dygn i din hemort, på din hemort, vart skulle du skicka dem? Vad måste de att se? Och var finns den vackraste solnedgången i Sverige? Ja, enligt dig. Ring in och berätta om din sommar i Sverige. 020 22 10 30.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och nu ska det bli kul och spännande att höra vart vi ska som första ort. Vi har med oss Sven här i Karlavagnen. Hej Sven, vart ska vi?
2: Ja, det var trevligt att komma fram, men jag måste bara börja med programmet. Ni får gärna byta musik, jag vill ju höra Peps Persson. Oh boy, vilket vackert väder. Ja, du, när man ändå har kommit till endast i Jukkasjärvi nu, ända från Skånes Mygehuk, vi är på väg till Kebnekaise.
0: Nej, vad spännande! Har ni varit där förut?
2: Nej, det är första gången vi pratade om detta för 40 år sedan. Och nu är vi äntligen på väg här.
0: Det har tagit lite tid att planera det här alltså.
2: Ja, det har ju tagit 40 år ungefär. Ja. Just det, precis. Ja.
0: Ja. Men vilka är ni? Oj, nu bröts nog samtalet med Sven. Vi får kolla om vi kan få med Sven igen. Det är så det kan vara när man är på väg. Och det var ju så kul att få höra just om Svens planer. På vägen till Kebnekaise. Just nu var de nog Jukkasjärvi, så var det, och hade åkt från Skåne. Men så kan det gå när man reser, att täckningen är inte alltid med. Under tiden vi får se om vi får med Sven eller någon annan, så kan jag berätta att på Facebook kommer det väldigt många bilder. Många vackra sommarställen, men inte bara det. Evi har skickat faktiskt en vinterbild och skriver: bor redan på mitt drömställe sedan 2001. Åker bara bort på korta trippar någon annanstans, och då längtar jag hem efter 500 meter. Så max en vecka borta. Och så har hon skickat en vinterbild. Det ser väldigt roligt ut bland alla andra sommarbilder på Facebook. Nu ska vi se vart vi ska. Och jag tror vi har med oss Torbjörn Kärner. Hej!
3: Nå, Ilta.
0: Ilta, men vad är detta matkakohdetta äcka? Vi byter destination ganska snabbt, för du är i Svanstein, ja, inte i Övertorneå, eller?
3: Jo, precis. Inte så långt från Jukkas.
0: Nej, det var inte så långt. Mitten Savoit, hur mår du ikväll?
3: Då ser hon huvud. Mycket bra. Ja. Håller precis på att äta den sista biten av middagen här, lite sent.
0: Ja, men det är ju så sommar, det är ju det som är det bästa med sommarkvällarna, tycker jag. Det kan bli lite sen middag ibland.
3: Det är ju dygnet runt, så man kan jobba när som helst här.
0: Ja. Vad gör sommaren för dig? Mikä on pakollista sinun kesässä?
3: Sauna tietenkin.
0: Sauna?
3: Niin. Jo, mulla on sauna siellä Tornionjoen varrella.
0: Oh, vid Torneälven? Alltså bastu.
3: Yes, alldeles nere vid stranden har jag bastun.
0: Oh.
3: Så att imorgon så då blir det bastu där med kusiner och sitta ute på terrassen eller i altanen och pokulera oss in i bastun, ner i älven och in i bastun.
0: Oh, det här är kanske en dum fråga, men jag måste ställa den, om den är vedeldat eller elet. Onko puut vai sähkö, joka lämmittää?
3: Och tietenkin puusauna.
0: Jag visste att du skulle säga ved.
3: Jajamän, egen huggen ved från björkskogen.
0: Oh, har du egen skog? Är det också egen skog, inte bara egen huggen?
3: Jo, eller? Det är några hektar vi har.
0: Ah. Ah, så det är både skogsarbete och sen bastu med den veden?
3: Jo, absolut. Ja, men man blir svettig flera gånger, som man säger. Först ska kapa, träna och så kvista dem, kapa dem och trycka dem och sen bära ner dem till bastun. Och så svettas man där också.
0: Vedvärmer många gånger, precis som du säger.
3: Jajamän.
0: Men kan du beskriva, hur ser det ut när du sitter där vid älven?
3: Ja, som en sån här kväll, nu är det nästan molnfritt. Och så solen går ju ner i väster. Då lyser den så vackert över Tortola, grannbyn på andra sidan älven i Finland. Och man bara njuter av den här vackra vyn. Älven är spegelblank och Tortola byn lyser i orange-gult. Ja, det är helt oöverträffbart.
0: Det låter fantastiskt. Hur brukar det låta runt omkring dig? Kanske är det kusinerna som hoppar i eller?
3: Ja, om vi sitter tyst så hörs det ingenting. Men det blir mycket pokulerande. Då blir det med kusinerna. Både en och det andra. Mm. Jo, vi har det helt suveränt. Och sen även när jag går ensam med någon bastor, bara sitta där och njuta av tystheten och den vackra vin.
0: Ja.
3: Det är oöverträffbart.
0: Det är faktiskt en vacker målning som du målar med dina ord här för oss. Det låter som en väldigt fin kväll. Och imorgon är det alltså dags, eller att du ska dit igen.
3: Jajamän. Ja. Jag kollade på väderleksprognoserna på både SMHI och YR. Det skulle bli 22 eller kanske lite mer förhoppningsvis.
0: Men det känns inte som att det blir för varmt att basta om det är 22 grader ute.
3: Nej, det blir aldrig för varmt i en bastu. Där ska det vara uppåt 80-90 grader åtminstone.
0: Okay. Då gör det inget om det är 22 grader ute också alltså. Fördi.
3: Nej, men det är ju så skönt sen på kvällskanten så svalnar det ner lite och då slipper man eftersvettningen så att säga.
0: Ja. Oh. Hoppas ni får en härlig kväll. Det låter som att det kommer bli det. Tack för att du var med, Torbjörn.
3: Ja, men tack själv.
0: Ha det bra. Hej.
3: Jo.
0: Och då hoppas jag att vi är tillbaka hos Sven i Jukkasjärvi.
2: Ja, precis. Ja, vi är med här i telefonen. No,
0: sånt som händer. Och nu ekar det lite också. Du har väl inte högtalartelefon på? Ja, vi har inte tekniken med oss, du och jag, Sven. Ska vi göra så att vi tar en låt så testar vi på nytt efter det. Vi låter Sanna Nilsen underhålla alla en liten stund. Sen återkommer vi till Sven, hoppas jag.

0: Sanna Nilsson, Waste Your Love. Och hej Sven i Jukkasjärvi.
1: Ja, vi prövar igen här nu för tredje gången.
0: Vi ger dig en chans till. Du berätta. Yeah. I 40 år har ni planerat att åka till Kebnekaise och nu blir det av.
1: Ja, det blir det ju. Vi har ju åkt några dagar, så man har ju lite trärumpa som det heter på skånska ju. Trägump.
0: Ja, ni har, jag antar att ni har stannat på
1: det. Detta i 40 år nu. Mm. Ja, och det har ju satt sina spår, vet du. Det är jättekul.
0: Men hur kommer det sig att det blir av nu? Nej, är det sant? Nej, Sven... Det är tydligt att tekniken vill inte att du och jag ska få träffas här i P4 ikväll. För att det bröts igen. Sven som är på väg till Kebnekaise, planerat det i över 40 år och åkt från Skåne och kört i flera dygn, några dygn bil nu. Och just nu alltså i Jukkasjärvi. Aj, men det blir inte en historia i Karlavagnen ikväll, verkar det som. Men vi hoppas, Sven och hela resesällskapet, att ni får en väldigt härliga dagar i Kebnekaise en dag.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: Pilven Pirteat med låten Gängitekesen Virheen. Och vi håller oss i Sverige och pratar om sommar, våra sommarplaner och tipsar varandra om ja, men sommarplatser och aktiviteter. 020 22 10 30 är numret i Karlavagnen som vanligt. Niklas Johansson är nu med oss från Bromölla. Hej!
1: Tjena!
0: Hur är läget hos dig?
1: Ja, det är väldigt bra. Va? Jag sitter här med min polar Stefan och vi tältar och fiskar och grillar lite korv och sånt. Va?
0: Ja.
1: Jävla gott.
0: Gott, vart oj. Är ni och tältar?
1: Ja, vi är en liten privatsjö här där jag sitter som jag äger.
0: Ja. Har ni varit där flera nätter eller precis slagit läger? Eller?
1: Ja, vi kom ju i morse klockan 6 och vi har varit där ett tag.
0: I morse klockan 6? Varför? Förlåt, hur kom det sig att ni kom dit så tidigt?
1: Nej, jag vet inte. Det är... Ja, vi bara tänkte, ja, vi kör hit så fiskar vi.
0: Jag kunde nästan höra att du tittar på din kompis. Ja, varför var vi här så här tidigt? Ja, det var bara så. Men hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jo, det är mycket nekrosor och sånt. Ja, och du ser att dimman lägger sig över sjön här nu.
0: För det är ju det är väl lite skymning ännu, eller?
1: Ja, det håller på att bli mörkt här. Vi sitter ju typ i skogen. Va?
0: Är det här någonting som ni brukar göra?
1: Ja, vi brukar göra detta ett tag. Och nu ska vi sitta ute i en vecka.
0: En vecka? Okej.
1: Okay. Ja, så vi har mycket korv med oss.
0: Men... Du sa väl att ni skulle fiska?
1: Ja, ja vi fiskar ju också. Vi är ju så här bottennätar.
0: För jag tänkte just att har du inte... Du låter inte så optimistisk när det gäller fångsten. Eller har du dålig tro på dig och kompisens fiskelycka?
1: Nej, jag är bara mest ute för att sticka från frun och dricka öl.
0: Det är det som gäller.
1: Ja, ja. Det är ju så.
0: Mm. Men det kan ju vara skönt det med. Vad gör du annars när du inte är och tältar och fiskar?
1: Jag styrketränar.
0: Styrketränar?
1: Mm. Ja, jag bodybuilder.
0: Jaha, okej. Okay. Hur kommer det sig att det har blivit ditt intresse?
1: Aj, jag vet inte riktigt. Det bara kom.
0: Jag tänker så här. Tälta, styrketräna, fiska. Det är riktigt, om man nu ska kalla dem... För manliga, eller om man tänker stereotypiska manliga hobbyer.
1: Ja, det är det, skulle jag säga.
0: Och dricka öl, så nämnde du ju det också. Där på
1: ja, listan. Dricka öl också, ja.
0: Och grilla korv.
1: Ja.
0: Vad är det bästa med det att tälta då?
1: Ja, det är väl... Det är friheten, skulle jag säga.
0: Mm-hmm.
1: Det är jättetrevligt.
0: Menar du det här att du kan göra vad som helst eller vad är frihet i naturen för dig?
1: Ja, jo, jag kan ju. Vad hade jag velat nu hade jag kunnat hoppa i plåret för jag kände för det. För jag kände mig lite smutsig kanske.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och en hel vecka ska ni vara där. Hur blir dagarna?
1: Ja, det blir mycket öl. Förhoppningsvis fisk också om det kommer.
0: Ja, något men, måste man äta.
1: Ja, jo. Sen, det blir jobbigt om man behöver gå på toa för vi sitter mitt ute i skogen.
0: Ja.
1: Kanske det kommer ett vildsvin och biter i rumpan, det vill man inte.
0: Nej. Det vill man verkligen inte. Men har ni mycket packning med er då, om ni ska stanna där en vecka?
1: Ja, vi har rätt mycket. Ja, vi har... Ja, vi har ju ett flak öl med oss. Sen så har vi med lite andra grejer också.
0: Det var en packningslista som heter duga. Hoppas ni får härliga dagar där, Niklas.
1: Ja,
0: hälsa
1: din
0: kompis
1: jag
0: också.
1: Ja, Stefan, hälsa tillbaka.
0: Ja.
2: Tjena, gubbar.
0: Tjena. Är det härligt att tälta med Niklas, Stefan? Eller?
2: Ja, han är så jävla trevlig.
0: Ja, nu får jag det var kanske lite oschysst att ställa den frågan i direktsändning. Du har väl inget annat alternativ än att berömma honom?
1: Nej, jag sitter här med en bärka i handen och kollar fina skillningar.
0: Ja. Vad ser du mest fram emot med den här veckan?
1: Ja, bara se Lina spruta ut av någon stor fisk. Det ser jag mest fram emot.
0: Hoppas det blir så. Lycka till. Nej, ja. Man får väl inte säga lycka till. Nej, det sa jag inte. Jag tar tillbaka det genast. Vi glömmer det. Jag sa aldrig någonting.
1: Ja, det är okej.
0: Ja, vad bra. Ha det härligt nu och njut av friheten och skogen.
1: Ja, men det ska vi göra. Det kan jag göra.
0: Tack för att du var med. Hej då.
1: Ja, hej då.

0: Grymlings, där gullvivan blommar. Ja, ni är så bra, ni som lyssnar och som hjälper till och tipsar och berättar hur man ska göra. För fick direkt här mail till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, man ska säga skitfiske på dig till en fiskare så går det bra. Och till en skådespelare ska man säga break a leg så går det bra. Med vänlig hälsning Hans Larsson i Tidaholm. Ja, så är det ju man ska säga. Vad kanske det som Niklas ropade där i bakgrunden. Jag vet inte om jag hörde rätt, men så skulle jag ju såklart sagt. Nästa samtal kommer från Göteborg, Thomas Carling. Hej!
1: Hej!
0: Hur mår du den här måndagen?
1: Jag mår bra. Jo, jag mår bra. Jag mår bra.
0: Vad har du för planer för sommaren?
1: Ja, för till nu just det, jag är hemma i stan. Jag har lite uppdrag ett par dagar här. Men sen blir det upp till vår stuga som ligger alldeles utanför Mellerud. Mm. Och nästan några kilometer från Kroppefjäll. Det är väldigt fint tillhåll med lite hotell och så vidare där man kan gå på och lyssna på musik några gånger på sommaren.
0: Mm.
1: Och uppleva hela Dalsland egentligen. Gärna åka upp till Hoverud och titta på när båtarna går upp och ner, de kan slussarna.
0: Ja, för berätta om det som finns där.
1: Ja, det finns så mycket. Det är antikvariat, det är Dalsland Center heter det. Massa småbutiker. Det finns småbutiker för att du kan köpa lax och glasmästaren tror jag håller på fortfarande i alla fall. Det är jättefint.
0: Och den här akvedukten, den är väl en jättestor sevärdhet?
1: Ja, det är jättefint. Det är maffigt att åka, man... Jag försöker gärna åka en gång om året över kanalen en bit och sen kan man ta tåget hem tillbaka.
0: Jag har bara sett den på bild och som jag förstår det så är det bro, det är älv, det är, man kan åka båt.
1: Båten går igenom över vägen. Utanför det, nej, det är en väldigt fantastisk bild. Det är svårt att förklara det, men... Det är så fint och så kommer man, när man åker när slussarna upp och så ut på sjöarna så kan man, som jag har sagt flera gånger, försöka spana över bäver som man kan se simmande i vattkanterna och har det på med sina trästockar och grejer.
0: Det är ju också en form av ingenjörskonst, bävrarnas arbete.
1: Ja, det kan man lugnt påstå. Men slussarna är också en riktig ingenjörskonst. Det är helt fantastiskt att se hur de...
0: Hur lång tid tar det att åka där med slussarna? Alltså?
1: Ja, du kan åka olika. Båten gör ju olika stopp. Oftast går de från Hoverud upp till Bengtsfors. Och sen, det är väl längst, sen går de tillbaka igen. Jag tror du kan göra att du kan åka dit upp och ligga över. Så åker man tillbaka nästa morgon igen då. Så. Men nej, det finns så mycket. Och sen, vi sitter på... En favorit är ju gärna när man sitter på vårt uterum på vår tomten och ser en solnedgång och dricker ett glas vin. Där är toppen alltså.
0: Ja, det är nog en plats som många uppskattar.
1: Ja, ja.
0: Skulle du våga säga att är det där Sveriges vackraste solnedgång finns? Hemma hos ditt?
1: Ja, man får vara lite patriot. Alla är väl sig själv närmast. Men det är en vacker sommarkväll och solen går ner. Och då, det finns inte mycket som står där och får sitta där faktiskt. Jag ska faktiskt även besöka en ställe där min mamma firar sina somrar utanför Åmål, tänkte jag åka upp till i år faktiskt också.
0: Jaha. Brukar du vara där eller är det här något nytt?
1: Jag kom på det stället nu. Min syster påminner mig, hon var där för ett par år sedan. Och då tänkte jag att då ska jag ta kontakt med dem som har det stället nu och se om man kan komma upp och titta hur det ser ut.
0: Jaha. Alltså, är du nyfiken på din mammas historia eller?
1: Ja, lite. Och mamma har ju berättat mycket om det, om det här stället de bodde på utanför Åmål. Och så att, det känner jag för att jag skulle nog vilja komma dit och titta. Mm.
0: Det låter som att du har en härlig sommar framför
1: dig. Ja, nu när både jag och min fru är pensionär så kan vi ju ha väl en hel del dop också. Så att göra det. Och det finns en del på tomten att göra med lite. Man har ju satt, det finns lite potatis och lite jordgubbar och sånt att plocka i. Så att,
0: ja, lagom med sysslor. Lagom med sysslor, ja. Och så några härliga planer att se fram emot. Ja, det är ju precis. Perfekt.
1: Absolut, absolut.
0: Jag kan faktiskt ibland själv känna att den bästa tiden, det är nästan så att den är nu. Alltså när man har allt framför sig och man längtar.
1: Mm. Absolut. Men jag skulle vilja komma till dina, där du är från Gotland också. Jag har bara varit en gång på Gotland. Men, jag har gjort, för 3 år sedan gjorde vi en, 2020 var det, då hade jag några upp och hade bland annat Norrbotten kvar, så då hade jag åkte norröver, så jag tänkte nu ska jag täcka att jag har varit i alla landskap.
0: Ja!
1: För den vediten har jag gjort i alla fall, inte de högsta höjderna, men jag har varit i alla landskap, alla län.
0: Jag noterar detta. Att vi har i alla fall haft med Thomas. Jag skriver upp det här. Jag har faktiskt papper och penna i studion, inte bara datorn. Thomas har varit med i alla landskap, dock inte alla högsta punkterna.
1: Nej, det har inte varit.
0: Ja, här finns dock inga bävrar eller bäverdammar att beskåda, som du får se.
1: Men jag raukar istället, va?
0: Ja, exakt. Och så kan man dra massa raukskämt när man är där. Du vet varför man inte får ta med dem på båten eller på flyget?
1: Nej.
0: För det är raukförbud där.
1: Åh, oh, den var dålig.
0: Jag vet.
1: Jag köper den. Den köper jag.
0: Tack Thomas för att du var med.
1: Tack,
0: ha en härlig sommar.
1: Detsamma, hej.
0: Du som lyssnar, vad har du för planer, tips eller vilka skämt brukar du underhålla dina vänner och din familj med på era sommarresor? Ring in och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robbie Williams, rock DJ här i Karlavagnen i P4. Med mig Hanna Silman i studion ikväll och vi pratar om sommaren i Sverige. För sommaren är ju här. Och det är ju ni som ringer in och som skriver in som bestämmer vart vi ska i Karlavagnen ikväll. 020-22-1030 är numret du ska ringa för att berätta om dina bästa sommarplatser, sommarplaner och sommartips. Vi har med oss Linnea Öberg nu. Hej!
1: Hej du!
0: Hej, och du ringer från utanför Nordmaling.
1: Ja.
0: Hur är läget där ikväll?
1: Det är jättefint. Det var en strålande dag med blå himmel, jättevarm sommardag. Det var helt fantastiskt.
0: Ja, oh, det är ju så härligt med den här värmen som äntligen kommit.
1: Ja. Mm.
0: Vad har du för planer för sommaren då?
1: Ja, den närmaste planen är att fara till den närmaste så kallade playan. Den är faktiskt jättelång här. Det är ingen som vet om att det finns här. Det tillhör Västernorrland. Bor ju väldigt nära Västernorrland. Jag bor i Västerbottens län, men Västernorrlands län. Mm. Och den stranden heter Salesand och den är jättelång, jättefin sandstrand. Restaurang, allting finns där. De har ju byggt upp den nu. Så att det är kanonfint.
0: Jaha, brukar det vara mycket folk där på sommaren?
1: Det är jättemycket folk där. Så jag var ju där som barn och då fanns det ju i princip ingenting. Men nu har de byggt upp någonting jättebra, jättefint. Och så jag har bokat en liten stuga

0: Hur brukade somrarna vara, eller sommardagarna vara där som barn?
1: Det var fantastiskt, för då åkte vi dit och då var alla med. Alla var med och så satt vi bara där. Och det var helt fantastiskt. För jag är uppvuxen i en jordbruksfamilj, så att somrarna gick ut på att sköta om gården och hjälpa till på gården och sådana saker.
0: Oh.
1: Ja. Så när vi fick en sån ledig dag så var det helt fantastiskt. Så att det är mitt roligaste sommargrej just nu. Att få återuppleva, och jag har sagt det hela tiden, att jag ska bo på Salestrand någon gång.
0: Okej, jaha.
1: Och han blir 61 eller ja, snart 62 år innan det blev. Och det är ju roligt.
0: Mm. Men är det så att barndomens känslor med gemenskap och ledighet kommer tillbaka när du kommer dit?
1: Självklart är det ju så.
0: Mm.
1: Att när vi fick släppa det som var med jordbruket och allting som handlade om det med att kratta och ja, allt som var med ett gammalt jordbruk, så var det helt underbart. Man fick åka iväg.
0: Ja.
1: Det var helt fantastiskt.
0: Och bada.
1: Ja, men vi badade, vi hade en sjö, vi bodde vid en sjö, så att vi åkte och badade varje kväll ändå, på okay. somrarna så. Men
0: ja, du sammanfattar det nog, eller det är nog det handlar om sammanfattningsvis. Det är ju inte så viktigt egentligen att göra storslagna planer. Det viktigaste är ju att vara tillsammans.
1: Ja, eller att vara där man är och uppskatta det man har. Det är vad jag tror är viktigt. Det som jag uppskattar, att du har din lilla finländska ton där. Min mamma är ju finska.
0: Ah.
1: Ja.
0: Vad kul! Att
1: och jag blir glad varenda gång jag hör det. Hon kom ju som krigsbarn. Så. Men jag känner igen tonen och jag blir alltid glad när jag hör det. Mm. Och mamma älskar det här programmet.
0: Så härligt att höra. Hoppas hon lyssnar där hon nu är. Ja.
1: Ja.
0: Du, vi ska få snart nyheter. Innan det ska vi hinna lyssna på Lena Philipsson med Kärlek kommer med sommar. Så det passar ju i temat.
1: Hoppas
0: tack så mycket.
1: Jag har gett någon glädje till någon.
0: Jo, till massor av folk. Tack för att du var med, Linnea.
1: Ja, du, tack själv.
0: Ta hand om dig.
1: Ha det bra.
0: Hejdå.
1: Ha det bra, hej.

0: Lena Philipsson, Kärlek kommer med sommar. Passa bra en kväll som denna då vi pratar om sommaren i Sverige i Karlavagnen. 020 22 10 30 är numret till Slussen. Nu senaste nytt med Ekot.
1: De senaste attackerna mellan Iran och Israel verkar nu ha pausats. Det var i helgen som vapenvilan bröts. Iran avfyrade robotar mot Israel och Israel svarade med attacker mot Iran. Och enligt historikern och Iran-experten Rusbe Parsi är nu ett oklart läge mellan parterna.
2: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han så att säga kompromissar och de kan nå någon sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med. Och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
3: USAs president Donald Trump har på sin plattform Truth Social uppmanat Iran och Israel att sluta skjuta och be dem att utlysa en ny vapenvila. Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
4: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar, till exempel det anrikade uranet. Så där finns det potentiellt ett stöd då från opinionen för att Netanyahu ska, eller Israel ska ha en ny runda och eskalera konflikten med Iran.
1: Så statsvetaren Isabel Kirenbeck som är expert på israelisk politik. Reporter, det var Hashi Ahmed. Så kan vi säga, berätta här att från USA där har det kommit reaktioner på det här beskedet att Israel och Iran nu tycks avbryta sina direkta attacker mot varandra. Peder Gustafsson är Sveriges Radios utsände i Washington.
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Iran kräver ju att Israel ska upphöra med sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USAs knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Iran.
6: Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
5: President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
1: Så vår utsände i Washington, Peder Gustafsson, till Christian Lönner. Utrikesminister Maria Malmö Stenergard reser till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten i dagarna. I en skriftlig kommentar till TT skriver hon att hon vill visa solidaritet med regionen som drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Malmö Stenergard hoppas att frågan om hur Sverige ska kunna bidra till en långsiktig lösning ska diskuteras. Peru har fortfarande ingen klar vinnare i presidentvalet där ett dygn efter att vallokalerna stängt. När 94% av rösterna räknats leder vänsterkandidaten Roberto Sanchez knappt med mindre än 3000 röster mot högerpopulisten Keiko Fujimori, och ledningen den har skiftat flera gånger. Tyskland och Frankrike har avslutat det prestigefyllda mångmiljonprojektet FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan.
7: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Enligt källorna var det förbundskansler Merz som föreslog att man skulle avsluta projektet med ett nytt stridsflygplan. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln enligt källorna. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla förmånsbeskattats. Det avslöjade TV4s Kalla fakta idag.
8: Kalla fakta har tagit del av mejl, kvitton och bokföring från egenföretagaren Carola Otén som under flera år anlitades som konsult åt Sverigedemokraterna. Bland annat gjorde hon beställningar av mat och dryck till olika event som partiet anordnade. Samarbetet tog slut när hon hamnade i konflikt med Sverigedemokraterna. Partiet har polisanmält henne för bedrägeri och förundersökningen pågår. Carola Otén nekar till brott. Kalla fakta har verifierat dokumenten och även stämt av uppgifterna med 7 personer med insyn i partiet. Enligt Kalla fakta visar dokumenten hur Carola Otén uppmanats att hitta på event som inte ägt rum för att dölja kostnader och för att undvika förmånsbeskattning för personal. Enligt Mats Höglund, docent i finansrätt som hörs i programmet, kan det vara brottsligt.
9: Det tycker jag låter väldigt stötande för det första. För det andra så är det inte tillåtet. Och är det större belopp så kan det vara fråga om skattebrott.
8: Sverigedemokraterna har inte velat svara på anklagelserna i Kalla faktas program och hänvisar till att man inte kan vara säkra på att Carola Otén inte har manipulerat dokumenten. Ekot söker Sverigedemokraterna.
1: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Den danske fotbollsstjärnan Christian Eriksen har uttalat sig efter att han föll ihop och tappade medvetandet under matchen mot Ukraina igår. Eriksen skriver i sociala medier att han vill att alla ska veta att han mår bra och att han är med sin familj. Christian Eriksen har en hjärtstartare inopererad sedan han föll ihop under en landskamp mot Finland i EM 2021. Imorgon regn över landets södra delar lokalt med inslag av åska. I Norrland växlande molnighet och framförallt i de västra delarna skurar här och var. Temperatur rent allmänt mellan 15 och 20 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion Ola Janåker Dunkers.
0: Och du lyssnar på Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Vi har redan bastat i Övertorne och tältat i Skåne, beundrat både ingenjörskonst och vackra solnedgångar i Dalsland och minst tillbaka till barndomens lediga sommardagar med familjen vid stranden i Västerbotten. Vad ska vi göra nu? Och vart ska vi härnäst? Det är du som bestämmer. 020 22 10 30 är numret du ska ringa för att berätta om dina sommarplaner. Sommar i Sverige är ämnet ikväll och jag vill höra hur du njuter av sommaren och vad borde vi alla inte missa. 020 22 10 30.

0: Elton John med Dua Lipa, Cold Heart. Och nästa guide på vår resa genom Sverige är Dorothee Hildebrand från Gnesta. Hej!
1: Hej!
0: Oh, vart ska vi i Sverige om du får bestämma?
1: Ja, jag har lovat att cykla till Kiruna.
0: Oh, hur kommer det sig? Eller vem har du lovat det här till?
1: Oh, det är egentligen en lång historia. Men i alla fall sa en väninna till mig att jag har lovat dem vissa bekanta då, att jag skulle cykla till Kiruna. Alltså ja. Och säga ja, men det får jag väl göra det.
0: Ja. Har du redan planerat rutten?
1: Ja, det har jag.
0: För det blir ju ganska många mil. Bara om jag slår upp på datorn så blir det ju nästan 1300. Och det är säkert bilvägen.
1: Det blir lite mer till och med. Det blir mellan 1400 och 1500.
0: Oj! Ja. Hur lägger du upp det?
1: Ja, alltså jag har ju en app förstås som lägger in vart jag ska. Och sen kollar jag var jag kan övernatta. Och sen och så tittar jag alltså förstås hur långt ifrån de olika orterna är. Och sen försöker jag ha något som är ungefär 8 mil om dagen, men det går inte så riktigt när man kommer upp i Norrland.
0: Okay.
1: Så det blir lite mera ibland.
0: Precis, för avstånden blir längre.
1: Ja.
0: Har du, eller jag antar att du har all packning med dig då?
1: Ja, det kommer jag ha.
0: Ja. Det här hade varit en stor utmaning för mig. Alltså, både att cykla, absolut. Men kanske ännu mer det här med att packa lätt. Berätta, hur gör du?
1: Ta så lite som möjligt. Ja, men jag brukar ta ett ombyte och en gång för natten. Alltså jag har en gång på mig. Sen ett ombyte och sen något för natten också. Och sen måste man ju förstås när man åker norrut ha vanta, mössa och sånt där med sig också.
0: Mm. Och cyklar du alltså själv eller har du sällskap på vägen?
1: Alltså upp till Kiruna måste jag cykla själv.
0: Mm.
1: Men från Kiruna hoppas jag att jag får sällskap. Och sen får mera sällskap varje dag.
0: Okej, okay. Och ni ska fortsätta... Alltså efter Kiruna till?
1: Tillbaka till Stockholm.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Och det är inom Cykelfrämjandets hela Sverige cykla för klimatet. Mm.
0: Vad är det bästa på såna här långa cykelresor tycker du? Eller, för jag antar att det inte är första gången du gör något sånt här. Det låter inte
1: det är
0: så.
1: Det är inte första gången, jag har varit längre. Men... Det som är så härligt är å ena sidan att man har den där friheten. Alltså man har ju ingenting omkring en som stör utsikten. Utan man känner ju av naturen och ja, vädret förstås också. Och sen är det ju, man brukar träffa så otroligt många trevliga människor.
0: Ja.
1: Och det uppskattar jag.
0: Och du är faktiskt inte ensam om att ha såna här cykelplaner. Jag vet Mikael Törnvall har kommenterat på vår Facebook att på cykel genom vårt land från Skåne till norr och hem igen är just nu i Boden. Och så har han skickat en bild på sin mountainbike och tält. Ja, det ser ut i alla fall som mountainbike för det är lite tjockare däck och fjädring. Brukar du träffa mycket likasinnade när du är ute och cyklar så här?
1: Ibland träffar man på några, ja. Men det är inte alltid.
0: Jag kan tänka mig att det ibland blir lite ensamt när man är ute så här.
1: Ja, jag alltså, försöker ju övernatta hos privata. Så det finns sådana communities, eller man ska kalla det. Alltså, så det är warm showers och sånt där. Så man då kan fråga, ja, är du hemma? Kan jag övernatta hos dig? Och det tycker jag är jättetrevligt då. För att när man verkligen har varit ensam hela dagen så får man ju sällskap då på kvällen.
0: Och har du hittat några nya spännande vänner eller mött spännande människor på såna här resor?
1: Ja, jag har träffat många spännande och trevliga människor. Det är som är så synd att man inte kan hålla kontakt med alla. Man orkar bara inte.
0: Nej.
1: Inte så mycket som jag har varit ute och cyklat.
0: Nej, jag förstår. Ja. Okej, när ska du börja cykla då?
1: Alltså hemifrån här, från Knes, där kommer jag och börja den 11 juli.
0: 11 juli? Nej,
1: ja, men från Kiruna sen blir den 1 augusti.
0: Okej. Det blir många veckor på Sagan.
1: Ja, men jag har varit ute ett helt år innan, så det är ingenting.
0: Ingenting. Du får inte trärumpa alltså.
1: I alla fall inte, för när jag hade vanlig tvåhjulig cykel så hade jag sådana där fodrade byxor. Men nu kör jag en så kallad lyxcykel och det är till och med en trehjuling. Så jag har en jättefin sitt, så att säga. Det är nästan som att sitta i fåtöljen.
0: Okej.
1: Okay. Och då får man inte någon träsmak eller någonting.
0: Nej. Jag tänkte där på, i början av programmet pratade vi med Sven som var på väg mot Kebnekaise.
1: Mm.
0: Och vi hade lite kämpigt med tekniken och teckningen. Men det var ungefär det han säger, att han hade suttit i bilen i några dagar. Och hade fått ropa, men du har varit ute och cyklat ett år och klarat dig.
1: Mm.
0: Det är lite roligt. Nej, men hoppas du får väldigt fina veckor på cykeln.
1: Ja, det som jag hoppas är att det är verkligen folk som följer med mig ner sen till Stockholm.
0: Ja. Och hur känns det alltid att komma i mål efter en sån här lång resa?
1: Lite synd att man redan är framme.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Att det blir nästan lite tomt.
1: Ja.
0: Mm. Men nu har du allt det här framför dig fortfarande.
1: Just det.
0: Så ladda och ät mycket kolhydrater, höll jag på att säga.
1: Nej, protein, inte kolhydrater, protein.
0: Ja, ha det bra Dorothee, och tack för att
1: tack
0: du var med.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4. En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
3: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
2: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Kajsa, Stina och Ström, fråga stjärnorna. Det kommer in många kommentarer på sociala medier och många berättar om diverse färdmedel de ska fånga dagarna med den här sommaren. Ja, det är lite husbilar, det är också båtar. Och här till exempel, och Helena som skriver, det blir husvagnssemester, bland annat på Öland. Det bästa med husvagnssemestrar är att man har sitt eget med sig och att man träffar mycket trevligt folk på campingarna. Ja, det är väl det handlar om för många, att det här med att resa och träffa likasinnade. Och jag tror vi kommer få höra mer om det här med nästa inringare. Erik Jäxén från Landvetter, hej!
1: Tjena, tjena, god kväll!
0: Hur mår du den här kvällen?
1: Tack, jag mår bra. Jag blev lite trött, jag ska jobba imorgon. Men jag lyssnade på programmet, jag var ute i garaget, så tänkte jag måste ringa.
0: Ja, men berätta! Vad tänker du på som du vill berätta om?
1: Ja, nej, jag tänkte den stor grej för mig så där. Jag kör ett motorcykelmärke som jag inte får säga, men de är väldigt röda och kommer från Italien. Jag är med i en klubb i Sverige och vi ska köra ner ett gäng, köra ner till Italien, till fabriken och deras testbana i Mizzano ligger från Sverige. Och det är ja, det är fantastiskt kul resa. Så ja, det ska bli jätteroligt. Det är andra gången jag gör en lite längre resa. Ja.
0: Okej, det är andra gången du gör en lite längre resa. Hur många är ni som ska åka?
1: Nu hoppas jag inte ljuga, men jag tror att vi är 16 vad jag hörde senast som åker ifrån Sverige. Och då börjar vi åka färja först från Göteborg till Kiel och sen så därifrån genom Tyskland och sen genom Europa, Österrike och de här fantastiska alpvägar. Så att för mig är nästan resan det stora. Sen är det häftigt att se liksom fabriken, Misano-banan som är liksom road racing mecka liksom. Men vägen dit kommer att bli fantastisk. Och så möter jag min flickvän upp, min underbara flickvän som är så förlåtande och förstående som låter mig åka.
0: Ja, men jag tänker 16 motorcyklister. Yep. Kan ni hålla ihop hela resan? Förlåt, det är en dum fråga, men jag blir nyfiken på den då.
1: Ja, men den är inte dum, för att den är fullt legitim. Och jag tror att det kommer bli så att vi kommer nog delas upp lite, så här, men så ses man på kvällen. Och så här, för att alla har sitt tempo och så här, och det är väldigt viktigt att man kör sin egen förmåga och man liksom, att det blir säkert. Liksom, så att vi ska inte liksom ligga och trygga så, utan alla kör efter sin förmåga. Alltså, så de några kör lite fortare, några långsammare. Och så, men vi slutar upp på kvällarna liksom, och bor på samma ställen. Så.
0: Vad roligt att man ändå anpassar sig efter liksom, sin egen nivå. Men
1: ja, men så är det. Det är jätteviktigt. Väldigt viktigt. Ja.
0: Vilka blir de finaste vägarna, tycker du?
1: Nu vet jag. Jag har kört ner genom Europa ner till Schweiz en gång tidigare. Vad jag tyckte då, och förmodligen kommer att tycka, det är någonstans södra Tyskland någonstans. Där händer något med landskap och vägar. Det händer någonting där. Och det kommer lite berg, lite kurviga sköna vägar och sådär. Så att för de som kör, de fattar.
0: Och hur många dagar tar den här resan?
1: Jag tror, jag sa 14 till min flickvän först, men jag tror att jag får revidera lite grann. Men vet du, vi har datum satta där nere och bokade hotell och sådär, för det är inte helt lätt att få tag i boende eftersom det är en ganska stor happening, eftersom det här märket som jag inte får nämna, de fyller 100 år nämligen, så det är det som är hela grejen också. Men sen så är hemresan lite dynamisk liksom. då kommer vi jag vill inte säga att vi splittras, men man kan åka i mindre grupperingar tror jag hem, utan då är det mer liksom, så det är olika.
0: Jag älskar när du, just den tanken när du hör av dig bara efter 14 dagar. Det blir 21 dagar för att hemresan blev lite dynamisk.
1: Då kommer jag få problem liksom. Nej, jag tror inte.
0: Men det låter ju helt underbart, och det hörs på det att du ser verkligen fram emot det här.
1: Ja,
0: men om du skulle tipsa om vägar i Sverige, Vart brukar du köra här, eller har du någon tips?
1: Bra fråga. Jag bor i Landvetter. Jag bodde tidigare i Göteborg. Landvetter, här, faktiskt här runt omkring finns en väg som är 156 och runt här. Och vi har något som vi brukar skämta om för Lyngen ring istället för Nybergring. Och det gillar inte de som bor där. Men det är en fin sträcka liksom för motorcykel. Sen så Dalsland är ju ljuvligt. Halland skulle jag säga, om man tar kustvägen Halland ner, inte stora vägen utan efter Varberg och liksom ut mot havet, där ner finns en jättefina vägar både för bil och motorcykel. Det är ljuvligt.
0: Tröttnar du någonsin på att åka motorcykel?
1: Jag har kört i över 20 år nu och jag har bestämt mig och sagt nej. Nu man har liksom, man jinxar ju lite samtidigt, det vet alla med motorcykel och så. Och det, ja, men det, så är det liksom. Det, men sen blir man bättre på att köra också och man får bli mer riskmedveten. Man blir 54 nu så att man blir lite liksom, man ser faran innan den kommer, knock on wood, sådär. Men tröttna, nej det gör man inte. Men jag har känt ibland att lägga hjälmen på hyllan och jag ska köra några år till, men sen när jag känner, för det är ganska fysiskt också liksom. Så att, några år till, men sen 2-3 år till, jag vet inte, jag har inte bestämt mig, men
0: nej. Det är väl det sköna, du behöver inte bestämma dig här och nu.
1: Nej,
0: bara sant. Om det där med om du ska vara borta 14 dagar eller 21 dagar.
1: Jo, men nej, 21 är vågat. Men give or take 2 kanske så här.
0: Ja. Du har en himla härlig resa.
1: Tack så hemskt mycket. Och tack
0: när åker ni iväg? Är det långt kvar?
1: Oj, nej, det är 3 veckor, så det är därför jag ringer från garaget. Jag har varit ute nu för att ena fläkten på kylaren ballar ur häromdagen. Och allt måste ju vara tipptopp. Allting måste ju vara 100%. Drivpaket, bromsar, motor, kamremmar, ventilspel. Allt måste ju vara 100%. Man vill ju inte stå där på autobahn och så. Motorcykel nu liksom.
0: Nej. Så där är det med motorer och djur. Alltså, man får lägga jättemycket tid på allt det där andra runt omkring för att lägga lite tid på den där hobbyn man älskar.
1: Tell me about it. Min älskade Annika, hon har häst, så att jag vet precis.
0: Oj, ursäkta, hur hinner ni träffas? Du kör motorcykel och hon har hästar.
1: Men det gör vi. Vi ses.
0: Ja, Erik, tack för att du var med.
1: Stort tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Bra sommar. Hej.

0: Bruno Mars, Risk It All. Vi fortsätter vår resa genom Sverige. Ja, nu har vi i och för sig lämnat Sverige också för en liten stund nyss när vi pratade med Erik. Och på sätt och vis åkte motorcykel till Italien. Och nu ska vi vidare. Nästa guide är Marco Lappalainen från Örebro. Hej!
1: Kommentan, kiitti!
0: Hyvää iltaan, miten sinä voit? Hur mår du?
1: Ja, absolut, toppen bra. Jag står och kokar ägg här och grejer.
0: Kokar ägg?
1: Japp.
0: Jaha, är det det du brukar äta så här när man klockan närmar sig midnatt?
1: Ja, jag äter när jag är hungrig.
0: Ja, det är ju för sig
1: bra. Det spelar ingen roll. Det liksom, man har haft en lång dag, mycket lång dag. Jag har långa dagar, ja.
0: Vad jobbar du som?
1: Jag är yrkeschaufför, ja.
0: Ah, ut och kör alltså. Blir det långa sträckor eller?
1: Nej, men jag kuskar runt med folk som vill komma från A till B och hit och dit. Och jag kliver upp enkelt klockan 14:15, 14:45 på natten. Och sen går jag ner och kollar och donar och sen kör jag igång vid 5:00. Och sen kommer jag hem, typ 3:30, 24:00. Och sen rullar det på, men då var ju trädgården i vägen också.
0: Jaha. Då fortsätter arbetet där alltså?
1: Alltid. Jag är tokig i trädgården, vet du. Jag är tokig i blommor.
0: Så om jag inte missförstår det så kör du buss på dagen eller på natten eller när det är arbetspass?
1: Ja.
0: Och sen är det alltså nävarna i jorden som gäller?
1: Överallt. Maskiner, överallt. Och de jävlarna trilskas. Och jag har mängder av maskiner.
0: Är det det här som ingår i din sommar? Eller vad har du för planer nu när sommaren är här?
1: Det är trädgård.
0: Det är trädgård.
1: Det är trädgård. Jag åker ingenstans. Jag har hamnat på ett ställe som jag trivs. Jag hade ett hus en gång i världen i 44 år. Jag byggde det bara för att trivas och allting. Men jag förstår inte folk som ska hålla på flacka och fara hit och dit. Nej. Man bygger ett hem och sen trivs man.
0: Ja. Men du
1: och sen
0: får ju
1: har
0: också...
1: jag varit borta nu i jävla bra tag. Alltså. Jag har varit lite downtown hit och dit. Och... Mm. Men I'm back.
0: Och hur ser det ut i trädgården hemma hos ditt nu?
1: Ja, utan att ta i nog fan ligger jag nog i fas med lite style, ja.
0: Aha, vad är det för färger förutom grönskan?
1: Allt. 1978-81, vet du, då var jag i Australien, då var det alla färger också.
0: Okej. Okay. Oh, har du någon favoritplanta eller blomma eller?
1: Dahlia, fuchsia, begonier, krockranka har jag fastnat för i år.
0: Okej.
1: Okay. Och luktärterna, absolut. Krassen, ja, absolut. Sommarblomster, absolut. Ja, nej för fan, det finns allt möjligt. Men fuchsia, det har jag varit tokig i många, många år.
0: Ja, de är väldigt fina. Jag håller med dig.
1: Jag hade en 12-13-åring, men det var ju den som försvann då när jag hamnade i diket ett tag.
0: Okej. Okay. Ah. Men du hade nya då?
1: Nu håller jag på att göra nytt, ja.
0: Ja.
1: Och det är underbart.
0: Ja, kan du förklara, vad är det som är så himla kul med all trädgårdsarbete?
1: Det är lugnet. Det är lugnet. Det är du och planta och det som är kring det du ser vad du ska göra. Jag kliver upp som jag sa 14:45 varenda jävla natt och nu är det ju inte mörkt. Mm. Och jag ser ju ogräs, jag ser allt. Jag ser ju precis vilken maskin jag ska starta och allting för att fixa och dona runt plantorna för att de ska må bra. Mm. Och det där är ju... jag vet inte, det är... det är rogivande. Och sen sitta på min altan, vet du. Min altan, den är...
0: Ja, det är alltså lika... Du, eller det hörs ju, du är stolt över ditt verk också.
1: Förmodligen med all rätt. Stolt. Jag är mycket stolt. Jag har bott i Dåla i 5 år.
0: Mm. Men du
1: nej,
0: som...
1: det här är enormt det jag har hamnat på nu. Nu är jag igång igen.
0: Och du som kan, du kanske kan tipsa mig lite, för jag skulle vilja vara kanske lite mer som du och kunna lite mer om min trädgård. Men jag, det är ganska fint tack vare de som hade huset före oss, för vi bor på en gammal gård. Så det är gammal trädgård, så det är massa äppelträd och massa gamla planteringar. Men vad säger du, är det för sent att plantera dahlior nu?
1: Nej, nej.
0: För jag har ett par stycken som jag inte planterat.
1: Du, om du hittar några proppa hit, de kommer.
0: Det är så?
1: Jajamän.
0: Okej.
1: Inga problem.
0: De har stått på min to-do-lista lite för länge. Jag får erkänna det.
1: Nej, det är för tusan det. Men ja, dåligare. Men jag tycker folk stirrar sig blint mer på lökar och grejer hit och dit. Som fröblomster, vet du, ettåringar, det är alltså frön, de sommarblomster, köp på sig sommarblomster.
0: Ja, det ska jag göra, ja, eller det och har sen, jag nog faktiskt gjort nu när jag tänker efter.
1: Slänger du ut en påse jord, vet du, du köper från vart du köper en påse jord och lägger ut den på backen och sen slänger du ut det där sommarblomstret. Jag brukar ha 100 påsar i en balja när jag har frösår.
0: Oh. Det blir många blommor.
1: Oj, oj, oj.
0: Marco, tack för att du var med. Du är nog bland de mest entusiastiska trädgårdsfantaster som jag pratat
1: med. Mina sommarna är
0: ja, känslorna är stora. Och orden är stora. Tack för att du var med, Marco.
1: Kitti.
0: Kittas, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bob Marley med The Wailers, Could You Be Loved? Jag fortsätter att komma in både tips och tankar om sommaren på vår Facebook. Ingela skriver och angående vad hennes sommarplaner. Fira midsommar med en massa trevliga människor. Vara katt och husvakt hos son och sonhustru. Härligt att som pensionär kunna finnas till och hjälpa till med det. Njuter av mitt pensionärsliv. Ja, och apropå midsommar så skriver hon också att vi har knutits på maten. I år blir vi 18 personer. Vi äter och dricker gott och umgås med massa trevliga samtal. Son och sonhustru har flyttat från ett hus till ett annat hus. Så i år har vi tyvärr inte någon badtunna att bada i. Men det kommer bli så trevligt i alla fall. Vi som samlas är allt från dryga 30 år till 68 år. Och vi har firat så här sedan 2012. Men vi har inte varit så här många som vi blir i år. Låter Ingela som att du verkligen redan ser fram emot midsommaren. Vad kul! Och det är ju snart dags att fira midsommar, men nu ska vi prata först här med Lars-Erik Axelsson. Hej!
1: Hej!
0: Från Söderhamn ringer du.
1: Jajamän, jag är utanför Söderhamn, jag bor ute i Börsen då.
0: Har du redan gjort planer för midsommar?
1: Förlåt. Nej, vi ska vara hemma och ja, jag har inte gjort så mycket planer. Nej, det gick bra ändå.
0: Ja.
1: Nej, men det var ju det. Jag skulle ju göra mig lite kort, för det är många som vill prata här. Mm. Men på midsommarafton för 25 år sedan då. Ja, det är ju 2 veckor kvar dit. Då jobbar jag. Och i omsorgen då. Jag jobbar i vården hela mitt liv. Och då var jag i omsorgerna och då kommer Jane här, ja, min nuvarande fru givetvis då. Ja, och då är hon ute och går på en promenad. Hon hade heller inte tänkt att göra något speciellt på midsommarafton, utan hon gick en promenad med sin hund. Och jag gick ut också då med en av mina omsorgstagare och då träffade jag henne. Och så börjar vi prata. Och sen har vi varit ihop i 25 år.
0: Vad fint! Var det mitt på dagen eller på kvällen? Eller när på
1: dygnet? Ja, på kvällskanten då.
0: La du direkt märke till Jane? Visst sa du Jane att hon hette?
1: Exakt, jag såg henne direkt, vet. Ja. Henne ska jag ha, tänkte jag. Förlåt om jag säger så, men jag sa bara det. Alltså.
0: Vad var det som fångade ditt intresse?
1: Ja, det var väl egentligen att de var... Hon var cool. Ja. Och jag pratade med henne. Ja. Det måste vi göra mer av. Och sen var det inte, men det var ju inte på midsommarafton som vi gifte oss alltså. Nej. Utan det gjorde vi ju 2 år senare.
0: Men tänk vilken tur att du jobbade och hon behövde gå ut med hunden just den dagen för 25 år sedan.
1: Ja. Det var så enkelt var det alltså.
0: Men...
1: Ja. Och då sitter jag henne i ögonen och såg jag hennes bruna ögon.
0: Ja. Men började ni brevväxla eller bestämde ni en ny dejt?
1: Nej. Hon var ju här. Vi fick ihop det ganska fort alltså. Nej, men det var så här att vi började prata lite grann då när vi stod på gården där. Ja, men... Jag tänkte jag skulle göra det kort, det är många som vill prata. Men vi började prata lite grann då. Om hon var intresserad av djur och sådär, och det är jag också och sådär. Och då pratade vi ihop det och sa, vad har du djur då? Ja, jag har en kråka, sa hon. Oj. Det var det som var så märkligt då.
0: Och det var då du tänkte...
1: Vad säger du? Har du en kråka? Ja. Och den hade hon hittat där nere i diket någonstans, nere i Nacka någonstans. För att hon är ju därifrån. Hon är ju från Nacka, hon är från Lidingö. Mm. Och då hade hon hittat en kråka och kommit upp. De var bara här och hälsade på sommarstuga. Och då har du en kråka. Ja, men får jag titta på den? Ja, det kan du väl få så. Och sen, ja, då fastnade det ju, vet
0: du. Ja, du föll pladast.
1: Ja, jag föll ju för henne, vet du. Och hennes, hon kommer ju egentligen ifrån... Ja, hon är från Lidingö, från Lappland, men hon kommer från Lappland i ursprunget alltså.
0: Men vad fint att ni firar 25 år i år. Grattis till er.
1: Ja, det är
0: hoppas
1: otroligt.
0: Ni gör något fint då.
1: Ja, men det är ju det som är så roligt att jag var tvungen. Det är mitt bästa sommarminne genom hela mitt liv. Jag är ju faktiskt gammal nu. Du vet, jag var ju 50 och hon var 35 då. Mm. Så att, men det gick ju bra.
0: Det gick bra. Du, ha en fin, ett fint firande på midsommar. Nu ska vi hinna med kvällens sista samtal. Tack för att du var med.
1: Exakt. Tack snälla.
0: Hej då. Vi hinner ännu och prata med Kalle Niemi från Storman. Hej.
2: Ja, terve.
0: Terve. Mitt hänsina var ett. Hur mår du ikväll?
2: Ja, det är väl bra här då. Det är bra.
0: Det är väl i södra Lappland som vi är i när vi träffar dig.
2: Ja, Storuman är i södra Lappland, det är korrekt.
0: Ja, hur ska din sommar bli? Har du redan planerat allting?
2: Alltså jag har planerat den i år, lika som jag har planerat den många år förut också. Men ja... Jag tänkte att jag ska få vara ute i skogen och höga ven och hjälpa pojken och lära sig att fiska och sådär.
0: Ja. Tycker du om den här tiden på året?
2: Ja, det är den bästa tiden på året. Du vet, vi hade ju 6 juni alldeles nyss, men nu närmar oss midsommar och det är då som är vår nationaldag är egentligen. Mm.
0: Jag tycker att dagarna är långa här på Gotland, men de blir ju ännu längre hos dig, eller de är ännu längre hos dig.
2: Ja, men du vet, vi har ju, som nu så är det ju, så blir det som inte mörkt, även om solen går ner, så vi har inte mörkt nu heller.
0: Ja, underbart.
2: Jag hörde ju, jag kommer från Gotland och jag har ju gjort min militärtjänst där på Gotland, ja.
0: Jaha, det var... Det är väl också en typ av upplevelse. Kanske inte en solsemester, men du har i alla fall sett
2: lite. Men det var nog häftigt för att det är, Gotland är ju som Norrland egentligen. Man tänker på alla de här vrettallarna som ligger efter kusten och sådär. Så, hej, som vi har uppe i Norrland då. Mm.

0: Vad fan, hur har jag kommit hit?
1: Ja.
0: Ja, så det är så det är då. För mig i mitt liv.
1: Mm. Och sen att fiska lite röding med
0: ja,
1: sonen.
0: Ja, jag tänkte i sommar då så ska jag försöka lära min pojke då att fiska röding. För att jag lärde mig av min pappa att fiska röding. För det är inte så lätt om man ska fiska röding. Men det är någonting som är bra att kunna.
1: Ja. Ja, det är bra att kunna. Vad heter det? Men är det det som du ser mest fram emot just med sommaren? Att bara vara och kunna, som du säger, alltså, ta en stund
0: men
1: efter
0: vet
1: tanke?
0: Att, jag är ju ingen ung man längre. Så det jag ser fram emot då, det är ju ja, det är sommaren då. Som i kväll hade vi här i Storuman, hade vi myggen kom första, myggen kom ja.
1: Ja.
0: Ja, det handlar ju om det att man får vara med och höra göken ropa och allting sånt där och så man så man har det bra.
1: Så man har det bra, fint att få avsluta eller avrunda Karlavagnen med dig, Kalle, ikväll.
0: Ja.
1: Och nu vet jag ju, nu har jag ju lärt mig tack vare också ja, men han som mejlade att jag ska inte säga något annat än skitfiske på dig. Apropå
0: nej,
1: det där med att fiska.
0: Nej. Det får du inte göra heller.
1: Ja. Ha det bra och hoppas det blir en väldigt fin sommar med sonen.
0: Ja, du med.
1: Hej då.
0: Sköt om det.
1: Detsamma.
0: Hej då.

0: Agnes med låten Love Songs. Och vi har inte besökt kanske alla höjder i alla län i landet, men vi har hört både om vackra solnedgångar och dagar då ljuset inte försvinner alls. Tack till alla er som ringt in, skrivit, berättat och såklart lyssnat. Nu närmar det sig midnatt, så vi ska runda av kvällens program. Och vi som jobbat ikväll, ja, det är producent Meini Rantala, dialogredaktör Elisabeth Boulaki och Helmi Kjellvemark och Julia Kleja var de som svarade när de ringde in. Kvällens ljudtekniker Nisse Lundin och musikproducent har varit Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Vill ni höra det här programmet igen så finns det som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Och efter nyheterna så kan ni lyssna på Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Karlavagnen är tillbaka imorgon kväll. Jag, Hanna Silman, säger tack och god natt.
1: Ekonyheter.

0: Libanon anklagar Israel för att ha genomfört nästan 3 500 flyganfall mot mål i Libanon sedan vapenvilan inleddes i mitten av april, det här rapporterar Reuters. Uppgifterna kommer från Libanons försvarsminister som säger att hela byar i södra Libanon jämnats med marken. Den israeliska militären har inte kommenterat siffrorna. I Norge har tingsrätten sagt ja till att den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby får lämna häktet. Han hade ansökt om det på grund av att hans mamma, kronprinsessan Mette-Marit, blivit sämre. Men än så länge blir han kvar för tingsrättens beslut har överklagats.
1: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høiby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Här i Sverige har 3 personer dömts till fängelse efter att polisen hittat ett 20-tal pistoler, patroner och 4 kilo kokain i en bostad i Spånga i västra Stockholm, där rapporterar P4 Stockholm. En 23-årig kvinna döms till 10 års fängelse. Hon erkänner brott medan de andra 2 nekar. Ekot, Marcus Landén.
2: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
3: P3 och P4.
2: Och i studion i natt, Peter Sundberg och den undersköna.
4: Va? Mig? Lisa Friberg.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta är vaken med Peter och Lisa som ska hålla er sällskap fram till klockan 6.
1: Mm, så är det.
0: Lisa, i fredags så hade jag Norrbottens tema i Deluxen som jag hade gjort till Robert och Frida.
1: Ja, vad kul, för jag såg, vi har ju sånt, en chattgrupp typ.
0: Mm.
1: Jag såg att ni skrev om att de hade fått 20 av 30 eller något sånt där. Mm. Och då blev jag väldigt nyfiken på det här poängsystemet, men jag orkade inte.
0: Det var platser i Norrbotten, och om de hade besökt dem så fick de ett extra poäng. Och om
1: vad roligt. Du är så smart.
0: Båda har ju bott lite i Norrbotten. Robert är ju född där, men
1: Frida
0: har väl gått skola där eller något sånt där.
1: Hon har fan bott överallt,
0: jag
1: den
0: vet.
1: Där tjejen.
0: Hon är som en globetrotter. Hon har till och med tagit sig upp till Piteå. Ja.
1: Men det är Malmö, det är Uppsala, det är Örebro, det är Luleå.
0: Överallt liksom. Men du, och om det var så att de även hade varit på platsen i fråga, så fick de ett extra poäng. Så det var ju liksom tre poäng per fråga. För att de fick poäng, om båda hade varit på samma plats så fick de två extra poäng.
1: Men hur många rätt fick de då av 10? Hur många platser?
0: Ja, de fick 10 av 10. Och hade varit på 10 platser. Eller inte 10 platser, men de hade...
1: Jag fattar.
0: Ja, du fattar.
1: Det var många extra poäng.
0: Frida hade varit någonstans och Robert någonstans och sen hade de varit tillsammans på...
1: Gud, vilken kul...
0: Ja, jag vet, men det lät då så här.
2: Nummer 4.
3: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra, hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige, och jag har faktiskt hittat en scensimpulator.
0: Jag hade med ett klipp med Piteå kommuns stjärnrekryterare Peter Blom.
1: Mm.
0: Han fick pris tidigare i vår som årets rekryterare och har fått ganska mycket uppmärksamhet.
1: Sen var det Bo Kaspers Orkester, eller?
0: Ja, det är ju ett band från Piteå.
1: Är de från Piteå? Det visste inte jag.
0: Mm. Nej, men det kan man också höra när Bo Sundström pratar, för han pratar ju intakt Piteå-dialekt.
1: Jag hör ju inte dialekter.
0: Nej.
1: Jag är dålig på det.
0: Han har ju behållit den för att han umgås... Han har ju bott i Stockholm sedan typ 1990.
1: Mm.
0: Men, och knappt varit hem. Men han umgås bara med Piteåbor i Stockholm.
1: Ja, vad kul. Då borde vi kompis med honom.
0: Jag vet, jag borde det. Man har ju landets lägsta arbetslöshet i Norrbotten. Och jättesvårt att få dit folk. Och då storsatsar Piteå med den här rekryteraren Peter Blom i spetsen. Man har någon sån här välkomstcentra om man väljer att flytta till Piteå. Man åker och har mässor och man liksom kontaktar folk. Och man jobbar ganska liksom hårt för att få folk att fatta.
1: Jag tror man ska sluta med det.
0: Det är till Piteå ni ska komma.
1: Jag tror man ska sluta med det.
0: Varför?
1: För att det där får ju alla att inte vilja åka dit.
0: Nej, men i just Peters fall så har det ju funkat.
1: Okay, just
0: han,
1: Peter,
0: har ju
1: han,
0: fått, han har ju fått så här 300 personer att flytta dit på väldigt kort tid.
1: När det är sådana europeiska öar som bara vill att man flyttar dit, då får inte jag direkt lust att så här, hit vill jag åka där de är lite desperata. Man vill ju ha lite jakt, man vill ju liksom... Ska finnas lite sug. Men berätta om honom. Det lät jätteintressant.
0: Ja,
1: nu.
0: Men det är ganska intressant. För att, och jag vet inte om det var deluxen-effekten. Alltså att han fick vara med i deluxen.
1: Det.
0: För det kan vara bra att vara med i andra sammanhang än just bara åka runt liksom på såna här jobbmässor. Ja. Eller om det då var antalet intervjuer han gjort på de senaste dagarna. Men nu här under kvällen så låg han som en av toppnyheterna på P4 Norrbottens sajt.
1: Det är sant.
0: Som en uppföljning av allt som har skett och hänt kring honom. Alltså det handlar inte om vad han gör, utan om honom. Förstår
1: du? Du kan ju sjunga den låten I made that chick famous. Alltså om honom.
0: Och tydligen efter att han då har varit med i Deluxen, eller alla de intervjuerna som han har gjort i veckoslutet, så har det rasslat till rejält i inboxen där hemma i Pite.
4: Jag tror att 14 CV:n har kommit in som vi håller på ska bearbeta under nästa vecka. Man kan säga från Stockholm och neråt, det är allt från konsulter, projektledare, det är vårdbiträden. Till och med håller på med en underläkare som vi får se om vi kan få upp till Norrbotten.
0: Till och med en underläkare.
1: Alltså 14 stycken nästa vecka, då är det 2 per dag. Då har de mycket att göra nu, va?
0: Ja, visst lät han snäll.
1: Nej, men det är ju 5 arbets... Det blir mycket mer.
0: Men visst lät han snäll.
1: Jätte.
0: Alltså det är sådär man låter i Piteå.
1: Jag... alltså grejen är det att jag gillar ju inte folk. Så jag borde ju bo...
0: Där.
1: Norrut. Ja. Där det är mindre folk då.
0: Ensam på arbetsplatsen för en liten... Men du får ju också
1: det
0: göra
1: det
0: liksom 10 personers jobb. Ja, men om du skulle bo där. Du får göra 10 personers jobb.
1: Och det är alla
0: jobb, liksom, nej, men det finns ju... Jag är säker, jag har ingen aning. Säkerligen. Jag känner en utbränd i Piteå faktiskt. Det kan vara jobbigt. Jo, men det gör jag faktiskt. Jättejobbigt när man får göra, liksom, göra sysslorna för två.
1: Ja, usch, men, det var
0: men 14 CVs. Tänk liksom så svårt det ska vara att få upp folk när man tycker det är mycket.
1: Men ni har ju den här fina kustremsan och allt.
0: Ja, det är mycket i Norrbotten som lockar. Det som den här intervjun som Norrbottens, alltså PF Norrbotten gjort med Peter Blom visade att man inte bara låter snäll i Piteå, man är snäll också.
4: Det vi kan hjälpa i Piteå försöker vi fördela ut till andra kommuner där vi tror att de kan passa. Jag har faktiskt en nu som är sugen på att jobba inom gruvnäringen i antingen i Gällivare eller Kiruna.
1: Mm. Det var lite lågt, jag hörde det var sant.
0: Alltså han har till och med en som vill jobba inom gruvnäringen inom Kiruna eller Pajala.
1: Vadå, är det ett
0: så bjussigt?
1: Är liksom gruva? Är gruva inget kul eller?
0: Vi har ingen gruva i Piteå.
1: Nej,
0: så det är klart att han är snäll.
1: Gud, förlåt. Åh, oh, gud.
0: Ja, så då kan man vara snäll. När det liksom hör av sig.
1: Gud, vad dum jag är. Alltså, jag känner mig jättedum.
0: En möjlig gruvarbetare.
1: Att jag bara så antog att alla städer i hela...
0: Det kan inte du veta. Vi har ju så mycket i Piteå, förstår vi.
1: Men jag utgick från det som han sa så. Det var därför, faktiskt.
0: Nej, men och nu ska ju Robert också jobba där hela sommaren.
1: Ja, jag vet det. Alltså, det kom lite som en chock för mig när jag fick reda på det. Ja. Men jag visste inte det.
0: Det känns som att det vänder för Norrbotten nu. Efter det här. Det känns som att nu händer det. 14 CVs på bara några dagar.
1: Han kommer tillbaka.
0: Jo, men 14 CVs på bara några dagar. Vad ska inte hända efter den här natten när han har fått vara med i Vaken igen?
1: Shit, är det ni som alltså. Är björkarnas stad?
0: Nej, det är Ume.
1: Ume, okej. Ja. De gillar jag också.
0: Peter, jag har ju Norrlands riviera.
1: Just det, så var det.

0: Enda fotbollslåten vi verkar vilja ha. Glenmark, Eriksson, Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Vi får väl se hur det går. Första matchen är väl på söndag. För svensk del.
1: Mm,
0: i Mexiko.
1: Ja, precis.
0: Mexiko.
1: Mexiko. Du vet det, vi ska till Filipstad nu.
0: Vad hände där?
1: Där stoppades avloppspumparna till reningsverket i veckan som var då. Av något som kommunen kallar för avloppsmonster.
0: Åh nej, det låter ju obehagligt.
1: Jag får såna kvällningar. Vet du vad det är för någonting?
0: Nej, en stor klump.
1: Ska vi lyssna?
0: Med fett.
2: Det här är ju blandning av lite fett och tygtrasor. Och lite tops och lite binde som man samlar ihop sig. Och blivit en klump kan man säga. Som säkert väger bortåt 70-80 kilo.
1: Alltså den väger mer än mig.
0: Alltså en sån där stor klump.
1: Alltså det är så äckligt.
0: Jag tänker på den där stora London-fettklumpen i avloppet. Ja. Det är en sån fast det är mindre. Det är som ett lilla syskon. Ett barnbarn till den.
1: Men tänk att möta det här. Mm. Alltså om man skulle ställa upp den så. Hej, hej, tja. Men vem slänger det här? Vem slänger bindor i toaletten?
0: Tops ska man absolut
1: nej,
0: inte
1: slänga.
0: Men de
1: slänga. Är ändå mindre än bindor.
0: Jo, men du ser ju, det blir ju en... Inte, det samlar ju så blir det en sån här problematik.
1: Tygtrasor, vad menar de?
0: Ja,
1: de spolar vad menar de?
0: Tygtrasor.
1: Ja, men vad menar de att folk har gjort?
0: Men spolat ner någonting.
1: Men vadå för tygtrasa?
0: Kanske en gammal trosa. Man kanske har gjort nummer två och så gamla... bara, oj, det kom det bajs i trosan. Den här vill jag inte lägga
1: sluta.
0: I min nya pojkväns tvättsäck. Jag spolar ner den. Så tror
1: nej.
0: Jag många har tänkt. Så det tror
1: ja, men det kan inte
0: varför
1: vara så.
0: Annars,
1: det kan inte hända
0: varför skulle
1: det
0: annars vara tyg?
1: Ja, men det kan inte hända så pass ofta i... att det blir så här.
0: Men vad har vi? 2 miljoner singelhushåll i Sverige.
1: Jag har den här gamla trasan. Så kommer man att spå nu. Ja. Kim Grip är enhetschef då. Det var han vi hörde för VA Renhållning i Filipstads kommun. Filipstads tidningen var först med att rapportera det här. Jag vet inte om vi måste säga det, men det stod med så jag ville sejfa.
0: Mm. Ja, men det är bra. Rätt ska vara rätt.
1: De var först. Konstiga vi journalister. Mm. De hade den först. Nej, jag hade den först, så håller vi på.
0: Vad är det som gör att du vill säga det då?
1: För det stod med i artikeln. Jag vet inte, det finns kanske någon sån klausul.
0: Men du läser artikeln någon annanstans?
1: Alltså på P4 Värmland.
0: Ja. Ah.
1: Det var därför vi hörde alltså, klippet. Jag tar ju allt in-house ifrån.
0: Ah.
1: För att jag älskar oss. Men jag bara tycker att ibland känner jag att vi... alltså finns det sådana journalistgrejer att man måste säga vad man hittar.
0: Men jag kan ju inte säga alla som alltså alla källor som någonsin har varit med i en
1: nej,
0: artikel.
1: Nej, men varför måste man berätta vilka som berättade först?
0: Ja, det vet jag inte om du måste.
1: Nej, men journalister är ju helt besatta av det. Jag ville bara avstickare. Nu,
0: ja, det var en avstickare.
1: Klumpen kan leda till att pumpar går sönder. Det är ju inget kul.
0: Nej.
1: Och att källare svämmar över till fulla stopp. Fatta den översvämningen. Då blir det bajs överallt, eller?
0: Fy fasen.
1: Okej, då finns det ett nytt fynd som folk slänger ner. Kan du gissa vad det är? En ny grej som har kommit in i det här. Vi har tygtrasan, vi har topsen, vi har bindorna.
0: Såna här tandpetare.
1: Hur fan visste du det?
0: Nej, men jag är ju smart.
1: Gud vad jag svär i natt. Det
0: ja,
1: andra gången jag
0: alltså
1: svär.
0: Alltså vad är det på riktigt?
1: Ja.
0: Alltså jag är ju expert inom avloppsteknik. Hör du det?
1: Vi tar och lyssnar.
2: Det har det inte varit förut, utan det har blivit en liten våg av sådana. Så det man själv lämnar ifrån sig och toapapper som ska ner i toaletten och inga annat. Det andra ställer till bekymmer för oss.
3: Emilia Finé, P4 Värmland.
0: Vi kan tänka mig att de här byglarna liksom samlar upp saker och att de hjälper till att skapa en stor boll som rullar omkring där i avloppen tills det liksom är så stor att den fastnar och så blir det stopp.
1: Men varför spolar man ner dem i toaletten?
0: Jättekonstigt. Men det är jättekonstigt.
1: För men om du ändå ska öppna toalocket och slänga någonting och dessutom måste trycka på en knapp, är det inte lättare att slänga det i sop?
0: Men det kan ju vara så att du är hemma hos någon som inte har en sopkorg i toan. Då tänker du, var ska jag ha den här? Jag spolar ner den. Jag vill inte gå ut med den här i
1: fickan
0: så att alla ser. I köket. Jag har ingen sopkorg i badrummet.
1: Då?
0: Vi är två killar. Vi använder inte bindor. vi, förstår du? Vi har, jag har, använder ingen, nej men jag har aldrig tänkt på att jag behöver ha en
1: topsa.
0: Sopkorg för att jag har en tjejkompis som kommer en gång i veckan.
1: Topsa.
0: De bär vi faktiskt ut i köket och stänger där. Sen ska man ju inte peta med, man ska inte använda sånt i öronen. Man ska ju använda sån här lösningsmedel.
1: Okay. Kan man ha tops för att, inte vet jag.
0: Mm. Nej men ja, jag tror det är därför. Vi använder ju inte smink eller bindor.
1: Men vad slänger ni i pappret när jag torkat det då?
0: I toastolen.
1: Jag skojar. Jag tänkte bara, det var kul om jag hela mitt liv trott att man skulle... För utomlands är det ju så ibland, du vet det.
0: Jo, jag vet det.
1: Alltså typ, jag bodde i Thailand, då var det ju så. Ja. Och det är så konstigt. Men det var kul om jag hade levt ett helt liv med den. Och det kom fram i radio nu. Ja, men hörni, ni hörde vad han sa. Bara det man lämnar ifrån sig, kroppsligt, tyckte jag var snyggt uttryckt. Mm. Och toalettpapper ska ner i toaletten.
0: Allt annat i en sopkorg. Nada mas.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Här är vaken med Peter, Lisa och också Sofia Safraniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska ta och börja med en väldigt stor snackis från igår egentligen. Det är Donald Trump som blev skitsur under en intervju.
1: Ja, det blev han verkligen. Det var ju en intervju i tv-kanalen NBC och det har snackats en hel del. Det här klipp från den här intervjun har ju blivit virala under dagen. Han avbröt nämligen mitt i. Och så här lät det när Trump avbröt intervjun med ankaret Kristen Welker.
2: Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
3: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
0: Oh shit, hon har åkt hela vägen till Wisconsin för att göra intervjun.
1: Ja, och Trump säger då så här, nu avbryter vi det här för jag har fått nog, säger hon. Och hon då försöker säga att hon har rest väldigt långt för den här intervjun och ber honom fortsätta. Anledningen då till att Trump fick nog sägs ha varit att Welker pressade honom kring hans konspirationsteorier. Bland annat om att Kalifornien-valet 2020 var riggat.
2: What they did to the lives of people, they destroyed people. They sent people to jail. Who did nothing wrong?
3: Right, just to be very clear, there's no evidence of what you're saying. But let me ask about Todd Blanche.
2: Listen to me.
3: Let's talk
2: about
3: Todd
2: tremendous
3: Blanche.
2: Evidence. There's nothing but
3: not
2: evidence.
3: The election was rigged.
2: It was a dirty election,
3: Mr.
2: and it's
3: President,
2: happening again right now
3: you've
2: in
3: never
2: California.
3: Presented evidence.
2: It's happening
3: the
2: right now in California.
3: Rigged.
2: Right now, it's looking. Look at what's
3: Where's
2: happening
3: the
2: in California.
3: To that?
2: It's
3: the
2: four
3: Republicans
2: days
3: are doing well
2: in
3: California.
2: It's no, they're not. They're dropping fast because it's a rigged election. Let me tell you, it's 4 days, and they aren't even close
3: well,
2: to coming
3: they,
2: up
3: that's
2: with.
3: That's how they count.
2: You know
3: the
2: why
3: votes
2: they're doing
3: California.
2: That? Because they're cheating on the election.
3: There's what? Do you have evidence they're, to support
2: all
3: that?
2: All I have to do is look.
1: Ja, jag ska rätta mig själv lite där. Ja, valet 2020 och Kalifornienvalet.
4: Kul att han säger att det är bara att titta, för det är väl det alla gör, men alla ser väl olika saker överallt hela tiden.
1: Ja, jag ska försöka sammanfatta lite kort här vad han sa. Han säger att det var fruktansvärt vad de gjorde mot folket och att det var ett smutsigt val. Och Welker svarar med att Trump aldrig presenterat några bevis för de här påståendena då. Mm. Och han var inte jättetrevlig mot Welker när hon ifrågasatte honom.
2: You're either crooked or you're stupid.
3: Let's
2: you play right into their hands with this rep.
1: Ja, du är antingen oärlig eller ja, crooked då, hur man nu vill översätta
0: korrupt.
1: Det. Ja, korrupt i det här fallet kanske. Eller dum, svarade Trump på hennes påståenden om att han inte lagt fram bevis. Och till slut så fick han alltså nog. Men hans egen version av varför han avbröt intervjun var att regnet hade liksom legat på mot rutorna under hela intervjun. Och hans egen version då var att han till slut blev trött på det.
2: Because it was raining, I got a little bit angry at them. I was not happy with them. But we had a good time.
4: Men då, lät de honom sitta i regnet eller? För det syns
1: nej,
4: inte.
1: Nej,
4: han var sur på dem för att det regnade.
1: Ja, men det regnade och störde liksom. Det regnade så mycket i bakgrunden och han blev liksom lite störd av det. Och han låter ju inte jättearg i det där klippet. Men han säger ju då att ja, eftersom det regnade ute så blev jag lite arg. Men vi hade trevligt, sa han i alla fall.
4: Jag kan också bli arg om jag ska göra saker ute i regn.
1: Ja, men det här var ju alltså inte Trump och regn på samma ställe.
4: Nej, jag vet.
1: Men riktigt.
4: Kan ändå ömma för den känslan.
1: Det var inte men regn på honom.
4: Ingenting om vad de sa, bara känslan av att vi gör någonting i regn kan vara jobbigt.
1: Mm. Enligt CNN då, som har analyserat den här intervjun, kallar den det vildaste man sett. Och då ska Welker ha pratat med Trump i telefon dagen efter och han ska då ha gått med på en ny intervju med henne.
4: Mm. Han klev ju också på micken på väg ut. Det är väldigt kul, för han tappar den här lilla, han har en så här liten mick som sitter fast.
0: Mygga.
4: Ja, mygga, precis. Den så här, trampar han över när han går. Det finns ett
0: klipp
4: på det.
0: Har du med ljudet också då?
4: Ja, det är så här. Det är väldigt kul drop the mic-grej, att kliva på den.
0: Men han kanske inte alls gillar regn, och det kan ju vara så
4: nej,
0: enkelt som, du vet hur mycket tid han lägger på sitt hår.
4: Ja.
0: Han bara tänker, nu ska jag gå ut i min kortege.
4: Eller så kan det vara hennes frågor om bevis. Ja. Det vet vi inte.
0: Kan vara det också.
4: Men man ser ju och hör ju vad man hör.
1: Kan ha varit en svettig intervju. Vi får väl hoppas att det inte regnar så mycket nästa gång då. Mm.
4: Tänk vad skönt det skulle vara om det var så att alla ser ju och hör allting, och då är det klart. Man kan bara titta och lyssna, så är det klart.
0: Vi ser ju.
4: Då ser vi ju alla samma sak.
0: Det bör se.
1: Nu ska vi lyssna på något annat i alla fall.
0: Vi ska till Sverige igen.
1: Ja, det ska vi, och till Köping i Västmanland. För där har personliga tränaren Martin Ek en träningsgrupp för dementa och deras anhöriga. En hyllning till hans mamma som hade Alzheimers.
5: Jag vill liksom ge folk i Köping en chans som inte hon fick och ge andra en chans som inte hon hade i kommunen hon bodde.
6: Han är personlig tränare och startade träningsgruppen för 4 år sedan för att demenssjuka ska få möjlighet att träna på ett gym istället för i sjukhusmiljö. Nu ska hans upplägg också studeras av Nestor FoU-center, en forsknings- och utvecklingsenhet med fokus på äldre, där Martin får en nyckelroll som expert.
5: Jag hoppas kunna bidra med både liksom träningsexpertis men också erfarenhet från den här gruppen. Kombinationen vi har är ganska unik, skulle jag ändå säga, att jag har liksom lång erfarenhet som personlig tränare men också varit anhörig till mamma med Alzheimers under 9 års tid. Och under de här 4 åren vi haft den här gruppen så har man lärt sig mycket vad som funkar och inte funkar. Här får vi komma ut till ett vanligt gym, du får träffa andra personer, helt vanliga medlemmar. Och du får liksom ett syfte med att ta dig iväg. För jag vet att när man får den här typen av sjukdomar då är det lätt att man blir lite isolerad hemma. Men här liksom trygg miljö, en normal miljö men ändå säker miljö skulle jag säga.
1: Det rapporterade Amelie Haglund, P4 Västmanland.
0: Sofia Safrinado, tack för att du kom in.

Det har inträffat en olycka på E4, Norrköping, Nyköping och själva olycksplatsen är mellan Stavsjö nummer 127 och Gammelsta nummer 128. Singelolycka med personbil och räddningstjänst är larmad. E4 mellan Stavsjö 127 och Gammelsta 128 i riktning Nyköping, en olycka med personbil och räddningstjänst utlarmad.

0: First Light med Lana Del Rey. Peter och Lisa har nu fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar.
0: Det har hänt en hel del. Jag tänker att vi börjar på en av de större vägarna.
1: Ja, nere på E22 mellan Hör och Kristianstad. Där har vägen varit avstängd nu snart en timme. Möjligtvis har de precis öppnat det, men det var en bilbrand där det har varit i alla fall mellan trafikplatserna Linderöd och Knopparp. Prognosen var satt till 00:10, men vi har inte fått någon besked om att vägen har öppnat än så länge, så att där kan det bli lite stökigt. Jag hoppar raskt upp till E4 mellan Norrköping och Nyköping, för där inträffade en olycka bara för några minuter sedan mellan trafikplatserna Stavsjö och Gammelstad i riktning mot Nyköping. En singelolycka, så även där kan det vara lite stökigt att ta sig fram. Det är de olyckor vi har att redovisa. Sen är det som vanligt lite djur som är ute och rör på sig på olika ställen, framförallt älgar och så, men annars är det ändå ganska bra läge, måste jag säga.
0: Tack så mycket då, Håkan, och vill man tipsa trafiken så gör man det på 020 999 444.
2: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss, jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: Du vet det, jag ska bara fixa lite ljud här till oss. Med fotbolls-VM, vet du vad som hände mig häromdagen? Eller nu, alltså igår. Du vet, men jag gav ju en massa presenter till dig.
1: Ja, och jag går ju omkring med den här Sverige.
2: Det första som hände
1: runt halsen. Jag är så stolt över det.
2: Ja, för att jag var så taggad på VM och så. Det första som händer när jag åker till jobbet idag att jag tar inte med mitt passerkort. För jag tar bara med mig
1: bandet.
2: Den här gamla bandet. Eller jag kollar ner i min väska och ser att bandet ligger där, för jag har ju glömt att jag har bytt.
1: Så du tar det gamla bandet och drar till jobbet?
2: Ja, så att det pajade hela mitt liv direkt det där. Den här fina gåvan. Men ja, men nu har jag på mig ett lånekort istället, så får jag komma med Sverige
1: bandet imorgon.
2: Mm. Men jag tänkte vi ska prata lite fotboll, VM och sådär, för att det här är någonting som jag har undrat över.
1: Vad som händer när man slår in bollen mellan de två stålbyglarna.
2: Det här med off-pist. Nej, jag skojar. Nej, men off-pist. Först ska vi börja med att lyssna på P4... Nej, vi ska inte prata om off-pist. Men P4 Stockholm, och snacka lite skit om oss på natten.
1: Va?
2: Ja, det ska vi börja med.
1: Jag drar. Mm.
3: Flera av matcherna som spelas på andra sidan Atlanten ligger lite dumt till mitt i natten. En utmaning för de som ska upp och jobba dagen därpå. Men de som har föräldraledighet att ta ut skulle kunna pricka in och utnyttja situationen.
2: Vadå, inte... Det spelar ingen roll.
1: Dåligt till. Ett fotbollsfem har väl aldrig haft bättre sändningstid?
2: Nej, alltså perfekt. Kan inte vi på natten... Alltså varför måste det delas in i att allt på dagen är det rätta?
1: Ja, det där var negativt.
2: Det känns som så här Pippi Långstrump, du vet, som säger varför har någon bestämt att det ska vara så här?
1: Nej.
2: Ja. Men backning jag tycker där. Det ligger också jättebra. Jättebra placerat i tid. Mm. Men då, de föräldralediga då, som jobbar på dagen, de skulle kunna utnyttja situationen. Du vet, det är ganska, det finns ju en klassisk grej att pappor tar ut sin föräldraledighet när det är VM och EM och sånt, att de tajmar det.
1: Smarta killar.
2: Jätte. Så här säger några pappalediga män i Stockholm.
4: Det har varit planerat länge, det har egentligen inget med fotbolls-VM att göra. Det var bestämt för länge sedan att det skulle vara det.
5: Mm. Det är så. Ja, jag kommer inte kolla på det.
6: Ja, du är inte fotbollsintresserad?
5: Nej, inte alls. Okay.
6: Tror du att fler pappor då i synnerhet är mer benägna att ta ledigt nu under fotbolls-VM?
5: Det tror jag garanterat.
1: Och hans dagar, pappaledighet som han har tagit ut från 11 juni till söndag den 19 juli.
2: Ja, det var så många som de tar ut, skoja. Pappor är jätteduktiga då på att ta ut ledighet, föräldraledighet. Mm. Men analytiken då, Patrik Zetterberg på Försäkringskassan, har tittat närmare på det här nu. Mm. På tidigare fotbolls-VM och andra idrottsevenemang har kollat efter samband. Och då spricker det.
7: Det är ju lite av en myt det här, och jag tror att framförallt föräldraledighet, det är ganska stort beslut. Du måste ansöka om det, man har ett visst antal dagar till förfogande, stämma av med arbetsgivare och så vidare. Det är inget du kanske bara gör. Vi kollade ju lite på månaden före och efter själva VM-perioden, åren innan och efter, och 2022 och 2018 stack inte ut egentligen på något sätt. Det handlar om en balans, arbetsliv, privatliv. Det är nog det som gör att vi inte kan se så mycket.
1: Mm. Det kan vara så, men det är omöjligt att utläsa från statistiken.
2: Mm. Ja.
1: För många, att det diffar ändå.
2: Alltså, vi pratade om precis här innan låten, att jag tar ju ut varje, jag tror förra året hade jag ju 8 veckors semester för jag tog ut föräldraledighet i samband med sommaren. Och jag tänker VM och EM ligger oftast under sommaren, så hur ska man kunna veta? Då skulle mammor också kunna, alltså det är svårt att veta vad som är semester.
1: Det kan vara så, men det finns inget belägg för, man kan inte...
2: Nej, just jag tänker det skulle vara kunna lättare typ att undersöka Kristi himmelsfärd om det hade varit stort, för det är så unikt mitt i tiden, men en hel sommar
1: att man tar ut såna dagar på sommaren kan ju också ha att göra med varför gör man det? Jo, men det är ju inte för att man vill jag vill jättegärna vara ledig på sommaren, utan det kan också vara för att omsorg, alltså skolan är stängd, vissa barnomsorg är liksom begränsad och sådär. Att man då försöker liksom för att barnen inte ska behöva vara på förskolan hela sommaren. För vissa har ju alltså, sommaröppna förskolor såklart. Mm. Men just för att de ska få ett sommarlov.
2: Ja.
1: Att man därför liksom,
2: maxar,
1: att du liksom maxar och fixar åtta
2: så tänker vi
1: semester.
2: Lite att de inte ska behöva gå förskola på sommaren. Men det här var i alla fall Farzad Nouri och August Bergqvist på P4 Stockholm. Jag tyckte det var bra...
1: Intressant, att men liksom, fel av dem ändå.
2: Det tycker jag är väldigt kul. Jag har fel av dem att säga att det är fel tid. Rätt att undersöka det. Kul med pappan som sa att det hade varit planerat länge.
1: Mm, precis som fotbolls-VM.
2: Alltså det har ingenting med fotbolls-VM, ja. Det var bestämt så länge. Jag tyckte det lät som att han ljög.
1: Mm. Och fotbolls-VM var ju planerat sen innan han ens visste att han skulle bli pappa.
2: Ja, det var det han menade. Alltså att det var inte barnet han pratade om, han pratade om VM.
1: Han skaffade ju alltså, barn
2: han planerade, exakt.
1: För att kunna vara ledig under
2: fotbolls-VM.
1: Men gud,
2: det var så menar, nu fattar jag.

0: Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours med Stevie Wonder här i baken. Vi snackar just om det här med pappaledighet och planera barn efter olika mästerskap och så. Smart sätt. Man undrar ju hur det är med sportevenemang. Om det genererar fler liksom barn sen, liksom 9 månader senare. För det kan ju vara så, när i slutet av semestern så verkar det som om man tittar typ april, så är det ju något, det är typ 8 månader efter typ augusti, semestern är slut.
1: Ja, förut var det ju midsommar och då blev det 22 mars som var vanligaste. Mm. Men nu verkar det förskjutits en månad till 22
0: april.
1: April, ja. Precis. Så det känns som att det kanske har att göra med att, jag vet inte.
0: Varför? Men man är väl ledig och så sen så när man väl har vilat upp sig så då...
1: Ja, midsommar lite tidigt
0: menar man in, går man och lägger sig samtidigt. Och då, men gubben, alltså jag orkar nog ju det här ikväll. Ska vi ta, en liten rumlare i sänghalmen?
1: Jag tror inte det funkar så.
0: Jo, men det tror jag.
1: Alltså jag tror inte
0: absolut.
1: Att...
0: Absolut. Jag tror att folk har en benägenhet att kuckelura när de är utvilade. Inte när de liksom har...
1: Jo, absolut. Jag menar att det är under sommaren, fattar jag också, att det sker mer kuckelurande.
0: Och det tänker jag också har att göra med att man är ledig då. Det är det jag menar.
1: Ja, precis. Men jag menar, det är man kanske under midsommar också. Har det inte också att göra med fest och fylla och sånt då?
0: På sommaren?
1: Ja.
0: Ja. Vi föd...
1: Att man är lycklig, alltså man gör saker ihop, ja. Man reser, man är lyckligare, man festar och typ att det finns...
0: Nej, men jag tror att man umgås mer och då, jag tror att man, folk behöver umgås mer för att liksom ha en stabil relation, så tror jag det är bra att umgås och liksom vara med varandra. Och det är liksom en förutsättning för att överhuvudtaget kunna få ihop det, att man är i samma rum.
1: Och tar på varandra
0: samtidigt.
1: Krävs.
0: Runt om i världen så kämpar ju diverse regeringar med att försöka råda bot på den sjunkande födslotalen. Ja. Alltså det föds ju färre barn.
1: Har jag fått något tack?
0: Nej, alltså det föds färre barn, utom då i Enköping där barnen tycks vara lika vanliga som jordgubbar på midsommar.
1: Oh. Jag bor inte i Enköping. Nu får du sluta med det där.
0: En ny amerikansk studie i alla fall har analyserat data från Världsbanken och då mätte man smarttelefonernas spridning och barnafödandet i 128 länder. Vi vet ju att sociala medier har fått ganska mycket skäll, att det är liksom orsaken att folk inte liksom dejtar längre, det är för att de sitter med typ Facebook och Instagram och vad de nu heter, TikTok och allt det där. När man gick igenom alla de här data från de 128 länderna så såg man att minskningen av födelsetalen accelererade när smarttelefonen blev allmänt tillgänglig runt 2007. För det blev ungefär samtidigt i de flesta. Alltså den kom ju och slog ner som en bomb över hela världen och förändrade ju hur vi använder telefonen. Och det här fenomenet, kopplingen, alltså sjunkande födelsetal och den smarta telefonen, hittade man i länder i grunden helt olika. Alltså man hade olika sjukvård, välfärds, ekonomiska, kulturellt, alltså allt, överallt.
1: Gud, vad intressant.
0: Det här hände överallt, oavsett liksom vad du har för kulturell liksom tillhörighet eller liksom välfärd eller sådär. Och det här tyder då på en gemensam global teknologichock, menar man.
1: Uh-huh.
0: Och då menar man att smarttelefonernas spridning är någon slags en bidragande orsak till sjunkande födelsetalet globalt.
1: Alltså. Men då hade jag ju rätt. Jag sa att det krävs att man tar på varandra också.
0: Mm.
1: Annars blir inga barn gjorda.
0: Nej.
1: Alltså man kan ju vara i samma rum och sitta med varsin telefon.
0: Det funkar ju inte.
1: Det blir inga barn gjorda. Nej. Så och, här blir inga barn gjorda,
0: jag
1: säger
0: kan känna,
1: man då.
0: Just den där jävla telefonen. Ibland vill jag ta min killes telefon och kasta den i väggen. Men, det gör jag ju inte. Man måste ju få hålla på med sin telefon när man vill.
1: Ni kommer inte få barnen då.
0: Nej,
1: hur
0: men
1: mycket
0: ändå, men jag menar bara

0: vi kan inte vara två frånvarande föräldrarna. En kan vara frånvarande
1: en
0: i taget, ja. Men en måste vara närvarande. Och då blir vi som barn, att jag så här, jag hade den först, sitter vi med varsin. Jag hade den, säger jag. Då så står barnen och slåss om en sak, och så sitter vi och bråkar om. Gud, vad harmoniskt, va?
1: Ökad skärmtid, i alla fall ersatt fysisk kontakt och minskat den sexuella aktiviteten. Det har man då sett i det här. Och vi hade ju med en expert i Vaken förra veckan. Frida fick prata med en person som jobbar med att tutta ihop folk som är singlar. Alltså IRL.
0: Mm.
1: Hon menade att datingappar är ute. Och att man, alltså the real shit är att ses IRL. Man ska gå på en träff, man ska träffas, man ska dejta och sådär. Det är liksom, det är det som gäller nu. Det är liksom, det är inte så optimistisk info, så när man liksom tycks göra allting på skärmen men inte dejta, det är helt ute. Så det känns som att vad kan vi göra med de telefonerna? Kasta dem i sjön? Eller?
0: Jag gillar ju tyvärr min telefon jättemycket, men
1: Gallup på det. Ligga eller scrolla?

0: Jag häpnar. Lisa har precis gett mig en analys av omvärlden som fick mig att inse att det här måste vi boka in en gäst på.
1: Du imploderade. Lite senare.
0: Jag imploderade och sitter som ett frågetecken här just nu. Du, vi ska vända blad nu för en stund. Och efter klockan 1-nyheten med Marcus Landén, då händer det grejer.
1: Vi ska prata sommarprat.
0: Det ska vi. Du ska ju med Bibi Röde som är sommarchef sedan decennier tillbaka.
1: Ja.
0: Hon ska vara med under morgonen och snacka lite grann. För det är ju presskonferenser under dagen. Där man ska presentera vad det är för personer som kommer sommarprata.
1: Mm.
0: Med start på midsommardagen. Så det blir spännande. Men vi ska snacka lite sommar i P1 och sommarprat efter klockan 1-nyheterna. Men nu i alla fall är Marcus Landén här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Det har aldrig lagts så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANNs årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan.
5: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICANN.

0: There's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
1: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICAN:s rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
2: OpenAI, som bland annat står bakom AI-tjänsten ChatGPT, är på väg att noteras på börsen. Bolaget har lämnat in en preliminär ansökan om det, rapporterar amerikanska medier. Enligt CNBC verkar målsättningen vara att börsnoteringen ska ske det fjärde kvartalet. Här i Sverige återkallar Helly Hansen flytvästar av olika modeller som inte håller måttet, skriver företaget på sin sajt. På grund av ett tillverkningsfel kan de utgöra risk för drunkning, vilket Expressen var först med att rapportera om. En somalisk fotbollsdomare som skulle ha blivit den första från Somalia att döma ett VM nu i sommar har petats efter att han nekats inresa till USA. En talesperson för FIFA bekräftar för nyhetsbyrån AFP att Omar Artan inte kommer att döma. Det är oklart varför han nekats inresa till USA. Ekot med Marcus Landén.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så jättemycket, Marcus. Peter och Lisa håller ett sällskap. Vi inleder den här timmen med The Rolling Stones och deras nya låt In the Stars.

E4:an Norrköping-Nyköping och en olycka mellan Stavsjö och Gammelsta i riktning mot Nyköping. Där har man stängt av i riktning mot Nyköping på E4:an. Det är en olycka med personbil och det är för Ålberga bruk som själva olycksplatsen är. Man är på plats då med räddningstjänst och ordnar till det hela, så man tror inte att själva avstängningen kommer bli så långvarig, men för stunden så är det stängt på E4:an och det är mellan Stavsjö och Gammelsta i riktning mot Nyköping och själva olycksplatsen är före Ålberga bruk.

0: Klockan är 1:06 är natten mot tisdagen den 9 juni och senare idag så ska Sommar i P1 ha presskonferens och avslöja vilka som ska sommarprata.
1: Innan dess vill jag bara rätta en grej som har kommit in på sms. Jag känner att jag måste reda ut en sak lite snabbare. Mårten tror att jag inte står för att jag bor i Enköping. Nu vill jag bara vara tydlig med att jag har varit i Enköping 3 gånger i mitt liv. Jag känner inte att jag kan rappa Enköping. Jag känner att representation är viktigt, att man liksom kan... Alltså du vet det här med att rappa sin ort.
0: Säg bara som det är. Ja, men... Du är en Uppsala tjej som egentligen vill bo i Uppsala. När du och din kille var på husvisning så var ni på 1 miljon olika villor i Uppsala som ni inte hade råd med.
1: Nej, vi var i Knivsta.
0: Så ni fick åka till Enköping för att ni skulle kunna ha tak över huvudet.
1: Vi var i Knivsta, vi var i Enköping, vi var till och med typ i Norrtälje där du har din sommarstuga. Mm. Men... mina barn är födda, alltså jag tillhör fortfarande region Uppsala. Mm. Så mina barn, alltså statistiskt utifrån den här nyheten, så är de födda i Uppsala och bidrar inte till Enköpings någonting, tror jag.
0: Fast ni bor ju i Enköpings kommun.
1: Ja, men de är födda, alltså föddes, det är ju vart man föds som blir ens födelseort. När man, den här brickan, ja, och då akademiska både på mig rakstigande led upp till min mormors mormors mor, tror jag. Mm. Och det är lite som att säga typ som att om du skulle bo i Piteå så skulle du hamna i en gränskommun bara liksom, men du fortfarande har all vård, dina föräldrar, allting in i den. Det blir så konstigt att säga att man rappar en ort som man har varit i 2 gånger. Det blir, alltså jag har inget emot. Jag tycker,
0: jag har exempel på det.
1: Alltså, det var så konstigt skämt ort. Från dig. För det blir som att du tycker att Enköping är konstigt. Alltså nej, det är bara skämt att, är att du försöker säga
0: nej,
1: det ska bli så här
0: du
1: grej
0: tycker
1: och
0: det är jobbigt att du tycker det,
1: ja,
0: du
1: tycker inte, det är jobbigt.
0: Du vill bo i Uppsala.
1: Nej, det handlar inte, jag bor ju inte i Uppsala. Det handlar om att jag inte kan rappa. Jag kan inte bottna i att nå, för jag kan inte ens, jag vet inte ens, det är inte knappt vart där. Nej. Det blir så konstigt att säga typ att jag ska rappa det. Jag blir alienerad. Det blir så jättekonstigt och så blir det så konstigt skämt. Det blir som att jag inte, så som Mårten reagerade nu, så känner jag att det blir när jag ska försöka.
0: Men om man då ska säga till dig, om man då ska säga att
1: mitt sommarprat skulle inte handla om Enköping. Det skulle det inte.
0: Om man då skulle förklara dig, om man ska använda då ge en referens till vart du bor, vad ska man säga för ort då?
1: Örnsköldsbro.
0: Det är ingen som vet var det ligger. Man måste ju ta den största tätorten in till.
1: Ja, närmast är ju Uppsala.
0: Jo, men det blir också fel, för det ligger
1: nej,
0: inte Uppsala.
1: Nej, precis, för det ligger typ... Det är det som är grejen. Det ligger ju bara så här... Det ligger, vet du var exakt det ligger? Det ligger Treningsrös mellan Stockholm, Uppsala och Enköping. Där i den pricken bor jag faktiskt. Mm. Men, alltså jag kan stå på ett ställe där det är som ett Treningsrös mellan alltså, Uppsala, Enköping och...
0: Har du varit i riktiga Treningsröset?
1: Nej, för att jag har ju typ aldrig varit i Norrland.
0: Nej. Ja, vi har märkt det utifrån vissa kommentarer. Men du har du någonting...
1: Det blev inte bättre för Mårten nu,
0: nej,
1: tror jag.
0: Det känns inte
1: men
0: så.
1: Men jag älskar Enköping. Jag rappar absolut det, men jag känner att jag inte kan bottna det. Speciellt inte när Peter säger det som ett skämt mot mig. Då blir jag så fnissig bara. Och måste säga till
0: honom.
1: Alltså,
0: hon är ju... Det här har faktiskt fått dig också att faktiskt besöka Enköping.
1: Ja, gud.
0: För första
1: mina
0: gången jag sa det
1: ju...
0: till dig, då hade du inte ens varit i Enköping.
1: Nej, jag vet. Det är liksom ett internskämt som har gått lite för långt. Men mina barn kommer ju gå i Enköping. De kommer ju gå i Enköpings skola och sånt där. För de kommer nog ha en... De kommer nog förmodligen ha en mer Enköpings identitet än vad jag kommer ha. Mm. Eftersom att jag inte är born and raised, typ.
0: Nej.
1: Nu vill de att vi slutar tjafsar.
0: Ja.
1: Men, jag ska lyssna på dem.
0: Jag tycker vi liksom...
1: Det här är vårt sommar.
0: Ja.
1: Jag heter Lisa och det här är Peter. Och det här är vårt sommar. Skulle du låta så?
0: Ja, i princip.
1: Vi är vänner. Vi är lite syskon, kärlek du och jag mellan varandra. Det här är inte... Det är som alla andra divor och bögar som har varit kompisar, eller hur?
0: Exakt.
1: Genom tiderna.
0: Då gnabbas det.
1: Och så är det med det.
0: Ja, så är det med
1: sen
0: det.
1: Sen skålar vi champagne och så går vi vidare.
0: Absolut.
1: Du vet det, vi ska prata sommarprat.
0: Mm.
1: Jag har ju ett sommarprat som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tycker vi ska lyssna på det. För att det är jag återvänder till det hela tiden och jag vet inte varför. När jag typ mår dåligt så lyssnar jag på henne. Jag kanske lyssnar på det här över 200 gånger.
0: På riktigt?
1: Ja, alltså,
0: ett
1: jag
0: helt
1: menar,
0: program?
1: Jag kanske inte lyssnar på hela tiden. Jag lyssnar på början och sen kanske jag stannar och sen kanske jag fortsätter någon annanstans,
0: ja,
1: i mitten.
0: Men
1: sammanlagt
0: 200 gånger.
1: Det är Natalia Edelmont. Hon är en känd konstnär från Stockholm. Hon är från alltså gamla Sovjet från början, Krim. Hennes konst gillar jag inte alls från början. Hon gör så uppstoppade djur på, du har säkert sett det. Hon tar så möss och stoppar på fingret. Och jag tycker inte alls, alltså jag är världens djurvän. Jag tycker nästan, okej, hycklare för att jag dödade ju möss själv hemma. Alltså det är inte så att jag, alltså vi är musfällor och allting, inte så att jag tycker emot det. Men jag bara tycker inte om konsten.
0: Nej.
1: Men sen lyssnade jag på hennes sommarprat och blev helt förälskad i henne och förstod allt vad hennes konst handlade om, fast jag inte skulle köpa den själv då. Men vi lyssnar, älskar henne.
2: Jag är väldigt ambitiös som person. Jag trodde på äktenskap. Därför gifte jag mig en gång om året, för att det skulle lyckas. När jag skulle gifta mig för femte gången kände jag att de andra giftermålen bara varit en övning. Nu skulle det bli för evigt och för sista gången. Och det blev också sista gången jag gifte mig. Aldrig mer. Jag gick med min blivande femte man till den rysk-ortodoxa kyrkan i Stockholm för ett samtal med prästen. Prästen frågar honom, har du varit gift förut? Han svarar ja. Hur många gånger då? Han svarar en gång. Är du skilt idag? Han svarar ja. Och du vill gifta dig med Natalia? Han svarar ja. Blodet stelnar i mina ådror när jag lyssnar. För jag förstår att prästen ska fråga mig samma sak. Fyra äktenskap lät som så många. Så jag hade sagt till min blivande man att jag har varit gift bara 3 gånger. Vad ska jag göra nu? Om vi hade varit i protestantiska kyrkan hade jag kunnat ljuga. Men det kan jag inte i den rysk-ortodoxa kyrkan. När prästen frågar mig, hur många gånger har du varit gift, Natalia? Svarar jag, bara 4. Prästen rodnar, mannen bleknar och båda skriker samtidigt, 4 gånger!
1: Älskar henne.
0: Alltså vilken dramaturgi.
1: Hennes tonalitet när hon pratar också, den närvaron i rösten, det är det inte alla som har.
0: Men det är så intressant när man börjar höra en historia så tänker jag, men hur ska det här fängsla mig? Och sen bara, fuff, sus man
1: in. Det här är början.
0: Ja.
1: Men jag kan säga att det är en otrolig historia också. Hon är ju ett barn från, alltså hon kom ju till Sverige som ungdom liksom. Mm. Och det finns mycket i den, många lager.
0: Verkligen, ja, men intressant.
1: Ja,
0: vilket
1: det ska bli,
0: tips.
1: Ja, det är ett tips från mig, Natalia Edelmont, från 2014. Men det ska bli så himla kul att höra alla andras, för att jag behöver verkligen tips på gamla man har missat också, eller hur?
0: Ja, så vi undrar vilket som är ditt favoritsommarprat i P1 genom tiden och kanske då den viktigaste frågan, varför? vaken@sverigesradio.se. Ring mig på 020 99 55 00 eller smsa. Inled med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250. Förra året så toppade det här bandet listan över den musik som spelades mest i det årets sommarprat. Vad som kommer hända i år, det får vi se i augusti när den summeras igen. ABBA, här med deras vanligaste låt i sommar, Dancing Queen.

Dancing Queen med ABBA här i baken med Petra och P4. Ja, underbart att ni hänger på här och pratar sommar med oss. Johan har en, alltså faktiskt ett jättebra tips. Jag lyssnade på det här sommaret själv och det var väldigt, väldigt starkt. Christian Gidlunds sommarprat 2013 berörde mig så otroligt djupt. En ung mans sista berättelse om sin egen död. Så fruktansvärt starkt. Jag tror ingen kan vara så stark som han var då. Vila i frid, Christian. Och sen är det faktiskt flera som har kommenterat under Johans meddelande. Bland annat Kristina som skriver: jag håller med dig, så gripande. Jag har också läst om hans bok nyligen. Vi undrar ju då vilket som är ditt, för ditt som har pratat i P1 genom tiderna och varför helt enkelt. Vi har en rad kommentarer på Vakens Facebook-sida. Till exempel så har Jenny gjort av sig. Björn Nattico Lindeblad målade uthuset med rödfärg och spädde ut med tårar och kletade hela ansiktet med rödfärg när jag torkade tårarna. Kan förstå det, också ett väldigt, väldigt starkt sommarprat. Torsten Ehrenmark, som alltid i regel var den sista sommarpraten för säsongen, skriver Benkis. Det var underhållande och alltid tänkvärda ämnen när han pratade. Ja, frågan är ju öppen för dig. Du kan ringa mig och hinner jag inte svara, kanske för att jag sitter och pratar i radio, så lämna ett meddelande på 020 99 55 00. E-postadressen är vaken@sverigesradio.se och sms-numret det är 72250.

time. Baby One More Time med Britney Spears i Vaken. Vi pratar sommar, de kommer ha en presskonferens här senare här under förmiddagen här i vår park på Sveriges Radio och Radio Stockholm, och där kommer man att presentera vilka som kommer snickesnacka i år. Det är alltid spännande, på midsommardagen så drar man igång med någon. Det brukar ju vara ett hett namn som får inleda och också ett hett namn som får avrunda. Så var det ju inte riktigt alltid förr. Då kunde det vara någon som, ja men en specifik person som alltid avslutade. Vi nämnde den här Torsten Ehrenmark, och nu har Mårten också hört av sig gällande honom. Torsten Ehrenmark är en person som gjort flest sommarprat, och alla som jag har hört har varit extremt underhållande. Från en tid då sommar verkligen var underhållande och friare för de som pratade än vad det är idag. I alla fall så upplever Mårten det så. Carina smsar till oss, säger natten. Det finns många bra sommarprat och jag har ju inte hört alla, men Lales och Ulf Lundells, det är några av mina favoriter.

0: Rymdpojken med den bästa tiden väntar på dig. Sofia Sofroniado är här nu från vår ekoredaktion. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska ta och börja prata om Felix.
1: I Hässleholm, ja. För han ingrep när en äldre kvinna blev misshandlad av en yngre kvinna. Och det här hände i söndags på tågstationen i Hässleholm. Felix lyckades stoppa misshandeln och höll fast gärningskvinnan tills polisen kom.
2: Jag springer ut och hoppar på förövaren och brottar ner henne och håller fast henne till polisen kommer. Jag satt nu och höll henne i en kvart, 20 minuter i alla fall.
3: Kvinnan kunde gripas och är misstänkt för grov misshandel. Men Felix är kritisk till polisens ingripande som han tycker fokuserade för mycket på kvinnan som gått till attack.
2: Och den gamla tanten sitter på bänken helt förstörd längre bort. De bryr sig inte om henne överhuvudtaget.
3: Maria Ros Brostedt, kommunpolis i Hässleholm, vill inte uttala sig om den specifika händelsen men förklarar hur polisen normalt sett prioriterar vid ingripanden.
4: Vårt fokus först och främst är ju trots allt att gripa den misstänkte så att det inte händer fler.
3: Att förbipasserande agerar och visar civil courage tycker hon är positivt.
4: Och det är väldigt, väldigt glädjande att se att folk bryr sig om varandra och faktiskt hjälper varandra ute i samhället.
3: Och för Felix var det självklart att ingripa, men han tror inte att han är unik.
2: Tänker att det är någonting alla skulle ha gjort egentligen i den situationen.
1: Reporter Andrea Pettersson, P4 Kristianstad.
0: Från detta till babyolja.
1: Ja, och inte vilken babyolja som helst utan en särskild sort som är mer som en gel med kamomilldoft. Den tillverkas inte längre och forskarna Jan-Åke Nilsson och Olof Hellgren vid Lunds universitet behöver just den här typen av babyolja som används till att fånga in svidknott som de då forskar på. Och efter att ha gjort en efterlysning av oljan så började flaskorna trilla in, det rapporterar SVT Nyheter Skåne.
5: I den här som vi använder oljan som vi har fått från allmänheten och den är så klistrig som är bra liksom för att fånga knott. Så man, de svarta prickarna där är knott.
6: Det har ramlat in massor med flaskor från allmänheten som har valt att donera. Så att nu har vi väl en 13, 14, 15 nya flaskor som vi har fått. Och det säkrar upp oss i alla fall en 11, 12 år framöver.
5: Det har varit jättetrevliga mejl och telefonsamtal om folk som har hittats längst in i badrumsskåpet, någon gammal flaska. Ja, vi har ju mött upp på någon parkeringsplats har du gjort. Jag har cyklat och hämtat i Lund, men annars det mesta kommer på post.
6: Lite långa blickar var det nog på parkeringsplatsen under vad som först gick.
0: Så dila babyolja.
1: Ja, kan användas till mycket.
0: På 12 år.
1: Det här rapporterade SVT Nyheter Skånes Louise Ekman. Mm.
0: Sofia Sofroniado, tack för att du kom in.
4: Ja,

Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Vi pratar om ditt favoritsommar genom tiderna. Så himla kul att få de här tipsen. Det här som Lisa snackar om, den här fantastiskt inspirerande personen som hon hade, vars sommar hon hade lyssnat på 200 gånger. Helt otroligt. Natalia heter hon. Det ska jag lyssna på. Jag tror faktiskt att jag har lyssnat en del av det, men jag har inte hört den inledningen som vi precis hörde här. Så att det blir spännande. Men så kommer det ju in på mail, sms och via sociala medier också. Anneli skriver, det är så allvarliga, trista program nu för tiden, så jag funderar på att sluta lyssna. För några år sedan, David Sundin, inte det bästa programmet, men roligt. Margareta skriver från Eksjö här, jag minns Lena PH:s sommar när hon berättade om att hon i sin barndom var rädd att göra fel. Så ödmjuk var hon. Hälsar Margareta. På Facebook så har Gunilla skrivit så här, jag har varit dålig att lyssna på sommarpratet, men jag har i alla fall lyssnat på två, Eva Armini och Axel Åman. Och varför jag lyssnade på Eva är för att hon var min svenska lärare på högstadiet. Hon hade ett intressant sommarprat om sin bakgrund. Hon var alltid inspirerande som lärare och hon tyckte jag skrev bra berättelser. Axel Åman är en av mina nyare idoler som fascinerar tillsammans med sina kompisar i Kai, hälsar Gunilla. Annette skriver, så många sommarprat, många, men Christian Gidlund och Christian Falk, mest för att de var personer jag träffat och älskat. Deras program var så innerliga, blottande och vackra, men det kan också bero på relationen. Jag har faktiskt aldrig hört ett dåligt program. Alla har sin historia och allt är viktigt. Folk brukar ju klaga på musiken eller väldigt lyssna utan. Det tycker jag är konstigt. Musiken har ett syfte i den personens berättelse. Måste också lägga till att jag har lyssnat sedan jag var pytteliten på 60-talet. Ingen sommar utan sommar, det skriver Annette Axelsson. Tuesday night at the by and by, in the fiddles and the sawdust,

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt en uppställning vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jump for my love med Pointer Sisters i Vaken P3 P4. Vi pratar sommarprat, det bästa sommarpratet enligt dig, och Jannica har hört av sig till oss. Jonas Karlssons sommar från 2021. Jag har lyssnat flera gånger. Hans underbara berättarröst, eftertänksamhet och reflektioner från livet, som att stå på sig, lyssna. Han pratar om inte att vara ny, utan personen som får det att gå ihop, ställa klockan, varför han inte tycker om när saker är färdiga. Samt dessutom väldigt bra musik som Le Vin Nous Portera med Jannica. Eller hälsa Jannica. Tack för det meddelandet. Tittar vi i inkorgen så är det väldans många och diverse här. Jag vet inte vilket jag ska välja. Katarina kan vi ta här då. Jag står och plockade hallon med lurarna i öronen och lyssnade på Sommar. Blev helt såld av en värmlänning som berättade en fantastisk livshistoria. Han heter Lars Lerin. Jag fick sen googla och se vem han var, och efter det är han mitt hjärta nära. Och Katarina, jag tror jag vet vilket Sommar med Lars Lerin som du snackar om. Och det var ett väldigt, väldigt bra sommarprogram. Det måste jag verkligen säga. Alltså hatten av för sommarredaktionen som tillsammans med huvudpersonerna sätter samman de här berättelserna. Det är verkligen som små böcker. En bok varje dag. Fantastiskt. Och många nämner David Sundin. En av dem är Caroline som skriver: jag älskar David Sundins Sommar. Jag har lyssnat på det många gånger och jag har lika kul varje gång. Andra som nämns är Kristina Lugn, Bert-Åke Varg och Mats Sundin. Nu är Walter Nilsson här, Högsbo Riviera. Sen ska vi tävla i nattjakten.

0: Ett.
1: Nu står första ledtråden redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar kommer ni kanske förstå vilken gemensam nämnare som är uttänkt i natt. I potten i natt finns en tygkasse. Jag älskar natt, står det på den. En sovmask. Jag är vaken med Petra P4 som en förklaring till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Och sen kan du också få en låt spelad. När man är med och tävlar så ska man försöka se sambandet som min kollega Frida i natt har satt samman. Och får jättegärna också förklara varför man tror att ja, det är sommar i P1 som är rätt svar, om det nu skulle vara så. Och sen får man också jättegärna bifoga namn och telefonnummer. För ibland så är det flera som har skickat in rätt svar, men ingen har skickat in telefonnummer. Så det kan bli svettigt där mot slutet, men det brukar lösa sig. Första ledtråden då, den kommer här.

Ruth Brown med 5:10, 15 hours. Mm. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad kommer det här leda till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Du kan gissa redan nu eller avvakta till ledtråd nummer 2. Den kommer efter ekonyheterna. Sen när du har funderat klart och hör av dig alltså i ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller smsa. Då inleder man smset med vaken, trycker mellanslag och skickar det till 72250. Och oavsett, nu säger jag det, oavsett hur man väljer att vara med och tävla så ska man faktiskt ta och bifoga sitt namn och sitt telefonnummer. För annars kan jag omöjligen ringa upp vinnaren. För man vill ju kora vinnare. Det är lite grejen ibland faktiskt. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called 9.

0: Ray med Nightingale Lane i Vaken, som precis har dragit igång nattens tävling Nattjakten. Vad gissar ni då på efter att jag hade skickat iväg Ruth Brown med 5-10-15 hours? Klocka har kommit in, det såg jag. Tittar jag vidare så tror Alf Åker på solskyddsfaktor. Therese Lundin gissar på 4 nyanser av brunt, eller hon har ett alternativ, fröken ur. Men det är inte rätt, Therese, det är någonting helt annat. Kan det vara tant brun, tant grön, tant gredelin eller bara älska Beskov? Undrar Peter. Det är det inte heller, men många är också inne på solbränd, solskyddsfaktor och liknande saker har kommit in. Multiplikationstabellen, ja, bland annat. Nu, nyheter.
1: I Ukraina är det allt fler barn som föds för tidigt. I vissa områden längs frontlinjen har andelen nästan fördubblats jämfört med innan det fullskaliga kriget började 2022. Det här visar FN-siffror som nyhetsbyrån AP rapporterar om. Andelen barn som föddes innan vecka 37 i Chersonregionen till exempel var 5,4% före kriget och 9,8% 2025. Det kan finnas flera orsaker till ökningen, men fysisk och psykisk stress kan bidra enligt experter. Nu i veckan är det många svenskar som får tillbaka på skatten. En av dem är Micke i Eskilstuna som säger så här om vad han kommer lägga skatteåterbäringen på.
2: Det går nog till familjen och resa kanske. Det blir nog lite guldkant på tillvaron.
3: Cirka 2,6 miljoner svenskar får dela på drygt 35 miljarder kronor. Medan drygt 700 000 svenskar får kvarskatt, alltså betala in extra skatt enligt Skatteverket. Fabian Biström i Eskilstuna räknar med att få tillbaka drygt 10 000 kronor och vet redan vad han ska göra med pengarna.
4: Det kommer hamna i vår husbuffert, så ingenting, förhoppningsvis, om inget går sönder eller så.
5: Gör ni alltid så, spara pengar?
4: Vi försöker spara så mycket som det går. Så nu då när det kommer lite av en, ja men säg, gratis buffert, så ser vi till att spara det.
1: Reporter Ingela Martinsgård och Lucia Sivertsen, P4 Sörmland. I USA vill president Trump att den tillförordnade justitieministern Todd Blanche ska få fortsätta på posten och har nominerat honom till